Tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Anh Ba Khía, được bạn Ngọc Hân gửi tặng anh họ ở Cà Mau với lời nhắn rất là dễ thương. Anh ba lúc nào cũng vui vẻ, thương em út trong nhà hết mình. Mỗi lần về quê là anh chở đi ăn đủ món miền Tây hết. Giờ lớn rồi đi làm xa, ít có dịp gặp nhau. Nhưng mà em vẫn nhớ những lần ngồi trước sân nhà nghe anh kể chuyện xóm làng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng giữ nụ cười hào sảng của người miền Tây mình nha. Các bạn cùng đến với ca khúc Anh Ba Khía qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ.

Ca khúc Đường về hai thôn ngày hôm nay được bạn Minh Quân gửi tặng đến người yêu cũ với lời nhắn. Đã lâu rồi mình không còn gặp nhau nữa, nhưng mỗi lần chạy ngang con đường cũ, anh vẫn nhớ khoảng thời gian

Hai đứa từng rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của anh. Hy vọng bây giờ em đang bình yên và hạnh phúc với cuộc sống mà em đã lựa chọn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đường về Hai Thôn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Hồ Đinh Phương qua giọng ca của ca sĩ Phương ấy.

Bạn Kim Ngân đến từ Long Xuyên gửi tặng ca khúc Áo Sờn Dai đến ekip thực hiện chương trình cùng với quý thính giả. Chúc mọi người có ngày cuối tuần đón nhận thật nhiều yêu thương, dễ nghĩa nha. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Ca khúc Lấy con sáo Bạc Liêu được bạn Mỹ Duyên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà ngoại ở Bạc Liêu. Mỗi lần nghe dân ca miền Tây là con lại thấy nhớ ngoại ha. Nhớ những buổi trưa ngoại ru còn ngủ bằng những câu hò ngọt lịm. Giờ lớn rồi, ít có thời gian về thăm ngoại.

với người bạn thân đang làm việc ở Nhật Bản. Xa quê mấy năm rồi, chắc là nhiều lúc cũng nhớ nhà lắm phải không bạn tôi? Ở quê mọi người vẫn nhắc tên bạn hoài à. Khi nào mệt quá thì về ngang. Ở đây lúc nào cũng có gia đình và bạn bè chờ bạn hết đó. Thành công rồi cũng phải có nơi để trở về mà. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn tiến tới thể hiện ca khúc này nhé.

Ca khúc tiếp theo được nhóm bạn 12C4, trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng đến những người con miền Tây đang học tập, làm việc xa quê. Dù đi đâu thì miền Tây vẫn là nơi tụi mình tự hào nhất. Từ dòng sông, cánh đồng đến tình người đều quá đỗi thân thương. Mong rằng ai nghe bài hát này cũng sẽ nhớ về quê hương bằng tất cả yêu thương mình nhé. Gửi tặng ekip và quý thính giả đang nghe chương trình, chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Xu dòng Cửu Long với tiếng hát của ca sĩ Diệu Kiên.

Ca khúc tiếp theo, Muốn Anh Là Của Em, đây là yêu cầu của bạn Thảo Vy gửi tặng bạn trai tên là Minh Khang, với lời nhắn rất là ngọt ngào. Em không cần anh quá hoàn hảo, chỉ cần lúc nào anh cũng thương em thật lòng là được. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với một cô gái hay suy nghĩ như em. Em mong sau này trong mọi kế hoạch của anh đều sẽ có em bên cạnh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Muốn Anh Là Của Em qua phần song ca bởi bạn Kiều Trang và Ít Hãy Ít.

Ca khúc Thuyền Hoa được cô Thanh Nhàn gửi tặng vợ chồng con trai nhân dịp chuẩn bị cưới. Với lời nhắn, má chỉ mong hai con sống với nhau thật hạnh phúc, biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Hôn nhân không cần quá giàu sang, chỉ cần đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết. Chúc cho mái ấm nhỏ của hai con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nha. Ca sĩ Giáng Tiên sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Ca khúc Bậu đi lấy chồng là yêu cầu của bạn Tuấn Kiệt gửi tặng người con gái từng thương với lời nhắn. Hôm nghe tin em lấy chồng, anh lặng người một lúc lâu. Không phải vì trách em, mà vì thanh xuân của anh từng có em trong đó. Anh gửi bài hát này để giúp em thật hạnh phúc bên người mới. Cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong cuộc đời của anh. Ca khúc này sẽ do Quỳnh Nguyễn Công Bằng và Lưu Ánh Loan thể hiện.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Xuân Thì do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, được bạn Bảo Trân gửi tặng đến tất cả những người trẻ. Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng sống hoài trong tiếc nuối. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy về nhà nhiều hơn khi ba mẹ còn đợi cửa. Và hãy sống hết mình cho những điều mà mình tin tưởng. Sau này nhìn lại, mong rằng chúng ta đều có một thanh xuân thật đẹp để nhớ về nha. Sau đây, mời các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, mỗi bài hát được phát lên hôm nay không chỉ là một giai điệu mà còn là những lời yêu thương chân thành từ những người con miền Tây giàu tình cảm. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ yêu thương tiếp theo.
1: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
1: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
2: Lần thứ 3 năm 2026.
1: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
1: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
1: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
1: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
1: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
2: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
1: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
1: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
2: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
1: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
2: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
1: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
4: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
4: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
4: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
4: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
4: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
6: Chuyên mục Bình dân học vụ số.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học vụ số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
4: Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, và đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng, ban ngành, ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
7: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OnePen sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OnePen, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OnePen đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu.

0: dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng Quang Ben cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng Quang Ben trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư, khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng Quang Ben hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng Quang Ben sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp theo chương mục Bình dân hợp vụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân hợp vụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học vụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Ông Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã Đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đoàn thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã Đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
2: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân, thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất.

0: Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người, rồi nhất là những cái chú các bác mà lớn tuổi.
1: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
2: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công, bà con ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vụ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
1: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vụ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
3: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào bình dân học vụ số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
1: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã Đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
0: Trước tiên thì đối với đội thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này. Tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số của bạn lên để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
1: Bình dân hợp dụ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
4: Quý thính giả thân mến, đến đây chung mục bình dân hợp dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

miền đất an minh, những ngày nước lớn, dòng kênh lại đầy ghe xuồng xuôi ngược. Gió từ ngoài biển thổi vô, mang theo cái vị mặn mặn quen thuộc của xứ rừng nước, rừng tràm. Ở nơi ấy, người ta sống nhờ con nước, lớn lên theo tiếng máy đuôi tôm, theo mùa tôm, mùa lúa, và theo cả những nỗi mong chờ rất đổi âm thầm của người ở lại. Có những người trẻ rời quê lên phố thị để kiếm tìm tương lai. Nhưng rồi sau bao năm ngược xuôi mới nhận ra quê nhà vẫn là nơi khiến lòng mình dây dứt nhiều nhất. Và câu chuyện sau đây bắt đầu từ một buổi chiều nước lớn bên căn nhà lá nhỏ nằm ven dòng kênh ở vùng quê An Minh, nơi một người cha vẫn lặng lẽ vá từng chiếc lờ cá và chờ tin con sau những tháng năm xa xứ.

0: Anh Tám ơi, anh Tám, có nhà không anh Tám ơi?
1: Ừ, có nè chị Năm ơi.
2: Trời ơi, tôi ở sau hè giá cái lời cá nè. Gì mà bà kêu réo sùm dữ thần vậy? Tôi tưởng cháy bếp hay là sập cầu khỉ không à?
0: Trời đất ơi, tin nóng hổi luôn nè anh Tám.
2: Vụ gì?
0: Ừ, tôi mới ngoài đầu dàm chạy vô đây nè. Tôi thấy thằng Thanh con anh đó, nó vác ba cái ba lô bự chà bá luôn, đứng trên chuyến đò mới cập bến hồi nãy luôn nè.
2: Nó về thiệt ha chị Năm?
0: Thiệt chứ sao không, tôi còn đứng nhìn muốn lòi con mắt đây nè. Mà công nhận nha, đi mấy năm trời giờ coi bộ khác dữ ha, người ngợm trắng trỏi hơn hồi trước nhiều lắm á. Mà kỳ nghe anh Tám.
2: Sao?
0: Nó về á mà nó không gọi báo cho anh một tiếng nào hết trơn á, làm tôi còn tưởng nó về lén nữa chứ.
2: Thì

0: thì chắc là nó muốn làm tôi bất ngờ đó mà. Thằng này á, hồi nhỏ giờ vậy hoài à, có chuyện gì á, cũng thích giấu trong bụng.
1: Mà tôi nghe người ta, ông ngoại xã nói vậy nè, lần này là nó nghỉ việc ở trên Sài Gòn luôn rồi hả?
0: À vậy hả?
1: Nghe đâu á, là nó tính về đây nuôi tôm, nuôi cua gì đó phải không? Mà thiệt hả anh Tám?
0: Ờ thì nó có gọi về, nó nói sơ sơ vậy đó.
1: Trời đất ơi, tôi nghe mà tôi tiếc muốn chết luôn á. Con người ta học tới kỹ sư, đáng lẽ giờ phải ngồi văn phòng máy lạnh, áo sơ mi đóng thùng này kia, đi làm lãnh lương tháng mấy chục triệu rồi chứ. Ai đời á, vợ về đây lội vuông, lội đìa, hết canh con nước rồi tới giá bờ bao, cực thấy mồ luôn á.
0: Ừ thì tiếc á, thì tiếc thiệt. Mà con mình nó lớn rồi chị Nam ơi, nó có cái suy nghĩ của nó. Tôi giờ cũng không ép nó được nữa. Giờ tôi chỉ mong là mong sao mà nó chọn đường nào thì sống cho đàng hoàng, đừng có cực thân quá là tôi mừng rồi.
1: Ừ, nói vậy chứ tôi biết là anh thương nó dữ lắm. Mấy năm nay cứ chiều chiều là ra mé kênh ngó đồ hoài còn gì.
0: Bà này nói nhiều quá.
1: Kìa anh Tám.
0: Gì?
1: Hình như thằng Thanh Dìa tới rồi đó.
2: Ba ơi, con về rồi đó ba.
0: Ờ, mà về rồi đó hả?
2: Dạ.
0: Ừ.
2: Con mới xuống đò, con đi lội bộ gì đây liền nè ba. Lâu quá mới nghe lại cái mùi bùn non nè, rồi gió sông quê mình, thấy thích gì đâu á. Ủa, dì Năm qua chơi hả dì Năm?
1: Ừ, qua coi thử thằng kỹ sư thành phố giờ còn nhớ đường về quê không đó mà.
2: Trời đất, con quên sao được gì. Ở trên đó lâu lâu con nằm mơ con thấy cảnh dưới quê mình ha, ghe xuồng đồ. Trời ơi, con nhớ lắm dì ơi.
1: Nói nghe ngọt dữ ha, mà không nhận nha, đi mấy năm trời giờ nhìn khác hẳn luôn á. Đen hơn hồi trước, mà coi bộ cứng cáp hơn nhiều ạ.
2: Dạ, tại đi làm riết mà gì, ở trên đó cực chứ không có sướng gì đâu dì Năm ơi.
1: Thôi, cha con bay, ngồi nói chuyện đi. Tôi về tôi nấu nồi canh chua cá ngát với mớ bông điên điển mới hái hồi chiều nè. Lát rảnh, ghé qua làm về liền nha.
2: Dạ, chúc con ghé dì Năm ơi.
0: Ừ, bà về trước đi. Nè, Thanh à, vô rửa tay chân đi rồi ăn cơm. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi ha. Mà nè, lần này tính về chơi mấy bữa rồi đi nữa hả?
2: Dạ, ba. Lần này con về luôn á ba.
0: Mày nói sao?
2: Con tính ở lại, làm ăn ở trên đất mình cho nó an toàn ba ơi. Chứ thành phố xa xôi con thấy không quen.
0: Mày khùng hả Thanh? Tao cực cả đời, tích góp từng đồng, không dám mua, không dám ăn, thức khuya dậy sớm để lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn. Là để mày thoát khỏi cái cảnh lội vuông, thoát cái cảnh phơi mặt ngoài nắng gió như tao. Giờ học tới kỹ sư rồi, không lo ở trên Sài Gòn kiếm công việc đàng hoàng, tự nhiên rồi xách đồ về đây, nuôi tôm nuôi cua là sao vậy?
2: Ba à, ba nghe con nói nè ba.
0: Nói gì nữa? Đất cát ở đây giờ mặn chát. Năm rồi dịch bệnh, tôm chết trắng vuông luôn đó. Bà con thiếu nợ lên thiếu nợ xuống hết trơn. Tao sống dưới đất này cả đời, tao còn thấy sợ. Mày tưởng làm ăn dễ dữ lắm hả?
2: Bởi vậy con mới về đó ba.
0: Hả?
2: Giờ người ta làm kiểu mới rồi ba ơi. Mình đâu có nuôi theo cái kiểu hên xui như hồi xưa nữa. Con là con tính làm theo cái mô hình là lúa tôm thuận thiên đó ba. Mùa nước mặn thì mình nuôi tôm sạch, mùa nước ngọt thì mình trồng lúa hữu cơ ba. Mình canh con nước cho đúng, giờ mình giảm thuốc hóa học nè, vừa giữ đất nè, mà còn lại cho nông sản với thủy sản giá cao nữa đó ba.
0: Rồi, mày chỉ có giỏi nói không à?
2: Con học có nói suông đâu ba ơi. Mấy năm nay đi học rồi đi làm ở ngoài Sài Gòn á, con mới thấy người ta giờ quý đồ sạch dữ lắm ba. Đất quê mình còn tốt lắm ba, còn giàu lắm. Chỉ là bà con mình chưa có cái điều kiện, chưa có người chỉ làm thôi. Ba nhìn đi, mấy cái bụi dừa nước ở ngoài kia kìa. Nước mặn mà nó cũng sống được, nước ngọt nó cũng sống. Gió bão cỡ nào, con nói bà ha, nó cũng bám đất mà sống tiếp, có sao đâu ba. Con á là con của ba, con không sợ cực đâu ba.

0: đời mày đỡ cực hơn tao một chút.
1: Dạ, con biết mà ba. Con biết ba thương con, nên con mới ráng con học tới nơi tới chốn. Nhưng mà ba ơi, quê mình giờ khác rồi ba. Mấy năm nay con đi nhiều nơi nè, con mới thấy là quê mình có nhiều tiềm năng dữ lắm đó ba. Ngoài Phú Quốc giờ khách đông nghẹt ha, Rạch Giá thì đêm sáng trưng luôn. Còn dưới mình, người ta bắt đầu làm nông nghiệp sạch rồi ba, nông nghiệp hữu cơ, rồi làm du lịch sinh thái nữa. Ai cũng tìm cách vươn lên hết ba.
0: Ừ, mày nói tao nghe cũng phải.
1: Con về đâu phải vì thất bại đâu ba. Nếu muốn, con vẫn có thể ở trên đó đi làm tiếp. Nhưng mà càng đi xa, con càng thấy quê mình thì là nơi đáng sống hơn đó ba. Với phần á, con nhớ quê, con nhớ cái mùi bùn non sau cơn mưa nè, nhớ tiếng ghe chạy ngoài kinh lúc sáng sớm, nhớ cả tiếng ba kêu dậy đi kéo lúa hồi con còn nhỏ nữa. Rồi con nghĩ, tại sao người ta có thể làm giàu trên đất của người ta mà mình lại bỏ đất mình mà đi? Con thấy cơ hội ngay trên chính cái vuông tôm của mình đó ba.
0: Mà tổ cha mày, nói chuyện y chang với ông nội mày hồi xưa.
1: Thì cả ba, ông nội hồi đó làm sao ba?
0: Ông của con nói là đất không phụ người, chỉ có người phụ đất thôi. Hồi đó đó, vùng này còn hoang sơ dữ lắm, mũi thì kêu như sáo thổi, đi vài bước là lúng tới đầu gối. Vậy mà ông nội của mày vẫn bám đất, khai vuông, đắp bờ, mới có được miếng đất cho cha con mình bây giờ nè.
1: Con nhớ chứ ba, con hứa với ba ha, con sẽ làm đàng hoàng, làm tới nơi tới chốn luôn. Vụ tới con sẽ làm cho ba thấy quyết định của con về quê là đúng.
0: Tao bây giờ già rồi, giúp được gì thì giúp, miễn mày sống có trước có sau, thương đất, thương bà con, thì ba mày theo mày tới cùng đó nha.
1: Dạ dạ, con cảm ơn ba.

0: Ba ơi, ba.
1: Ừ.
0: Ba đâu coi này ba, tôm lên rồi, trúng lớn ba ơi.
1: Đâu, đưa ba coi coi. Chà, con nào con nấy bự chảng luôn nè trời. Ừ, tôm chắc thịt dữ nghe, màu đẹp quá trời luôn hả con?
0: Dạ.
1: Vụ này á, ba thấy con trúng thiệt rồi đó.
0: Dạ.
1: Ờ, tao nuôi mày mấy chục năm rồi mà hiếm khi nào thấy vuông tôm đẹp dữ thần như vậy luôn đó Thanh.
2: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nghe người ta nói á là vuông nhà của anh Tám trúng đậm nên là tôi chạy qua coi liền nè. Thiệt tình đó nghe, thằng Thanh này thấy vậy chứ, giỏi thiệt á.
0: Dạ.
2: Tôm gì á mà con nào con nấy nó bóng láng à, thấy mà ham hết sức á. Giờ á cả xóm ai cũng nhắc tên mày hết trơn hết trọi á. Người ta còn đòi qua học cái mô hình gì mà thuận thiên gì của mày nói đó Thanh.
0: Dạ, có gì đâu mà giỏi gì Nam ơi, chẳng qua là mình chịu thay đổi một chút thôi. Hồi trước á, bà con mình quen nuôi theo kiểu cũ, gặp nước đổi, gặp dịch bệnh là trắng tay. Giờ mình phải biết thuận theo con nước, coi đất cần gì, nước cần gì, chứ không phải là ép đất, ép nước như hồi xưa nữa gì.
2: Ừ, nghe mày nói mà dì Năm cũng hiểu sơ sơ rồi đó nghe.
0: Dạ, mình làm theo kiểu mới, ít thuốc hóa học, giữ môi trường sạch, tôm khỏe hơn, đất cũng đỡ bạc màu, mà thương lái giờ chuộng dữ lắm nghe gì. Quan trọng là mình phải dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi thì mới khá lên được. Chứ nếu mình cứ sợ hoài thì đất của mình nó giàu cỡ nào cũng khó ngóc đầu lên nổi gì Năm.
2: Ừ, nói nghe mà thấy sáng cái bụng ghê luôn á.
0: Con nghĩ một mình con khá thì đâu có gì vui đâu dì Năm. Bà con mình cùng làm, cùng biết kỹ thuật, cùng bán được giá thì quê mình mới mạnh lên được chứ gì.
2: Ờ ha, xóm mình mà ai cũng khá thì vui biết mấy hả Thanh.
1: Ừ, dì Năm à, hồi đầu tôi còn cản nó dữ lắm. Tôi sợ nó cực, sợ học hành cho đã rồi về đây dầm mưa giải nắng. Mà giờ tôi mới hiểu rồi. Tụi nhỏ giờ có cái chữ, có kiến thức mà còn thương đất, thương quê mình thì người lớn như tụi tôi phải tin, phải chống lưng cho tụi nó chứ. Đất có mặn mà lòng người đừng mặn đắng với nhau. Biết đùm bọc, biết chỉ nhau làm ăn thì xứ mình á, tôi nghĩ là còn khá dài dài đó dì Năm mà.
2: Ừ, anh Tám nói nghe cũng có lý ạ.
1: Thôi, chiều nay á,

0: tôi đãi cả xóm nha. Gỏi đu đủ mỏ vịt được không nè? Tôm hấp nước dừa nè, với rượu đế luôn.
1: Vậy là tôi qua sớm mà nghe, kẻo lát đông quá cái tôi hết phần nữa.
2: Con đi nhiều nơi rồi, con thấy nhiều cái mới, nhiều cách làm hay, mà cuối cùng con vẫn thấy là quê mình vẫn là nơi yên lòng nhất. Ở đây nè, có ba nè, có bà con xóm giềng, có tình nghĩa, mà đi đâu cũng kiếm không ra hết trơn.
0: Quê mình đó nghèo thì nghèo, mà có nhau con ơi, có nhau là giàu rồi con. Mà nè, nhớ nha, làm ăn thời nay phải chịu học, chịu đổi mới, chứ ôm hoài cái cách cũ thì cực đời con cháu nữa nghe Thanh.
2: Dạ, con hiểu rồi ba. Đất quê mình không phụ người dám nghĩ, dám làm đâu. Chỉ cần mình chịu quay về, chịu bắt tay làm thật lòng, thì ngay trên mảnh đất quê mình vẫn có thể làm nên tương lai. Và dù đi đâu, làm gì, thì cái nơi giữ mình lại vẫn là quê nhà.

Quý vị các bạn vừa theo dõi câu chuyện Dị Mặn Phù Sa. Chương trình Chuyện Quê Mình kỳ này trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.

chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử qua web.anjangtv.vn.

Thưa quý thính giả, Bác Hồ vì cha già kính yêu của dân tộc, người luôn là niềm cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ thỏa sức tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa và sâu sắc. Với các nhạc sĩ, được viết những ca khúc về Bác là niềm vinh dự lớn lao và đã có rất nhiều nhạc sĩ bằng niềm kính yêu vô vàn dành cho người đã cho ra đời những tác phẩm đi cùng năm tháng, để lại niềm xúc động tự hào cho tất cả chúng ta. Mỗi câu hát như chất chứa những tình cảm thiêng liêng cao cả mà Bác đã dành cho dân tộc, đồng bào, và đó cũng là niềm kính yêu vô vàn mà mỗi người dân Việt Nam dành cho Bác. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, trong chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc hát về người. Tiếp nối chương trình là ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người, sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu.

Thưa quý thính giả, bài hát Đêm Ca Hát Đò Đưa Cháu Bác của nhạc sĩ An Thuyền từ khi ra đời cho đến nay cũng đã gần 50 năm. Và bài hát này vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc chỉ nhân lớn lên cùng câu hò điệu ví với tiếng lòng của nhân dân lao động. Lời ca ngọt ngào trong chất dân ca đầm thắm đã làm lay động trái tim biết bao người. Có người bảo rằng dòng chảy dân ca đã thấm đượm trong tâm hồn nhạc sĩ An Thuyên, nên ông đã cho ra đời biết bao nhạc phẩm ngọt ngào như thế. Sau đây, mời quý vị cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát Bùi Lê Mận.

Thưa quý thính giả, nếu như trong đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên đã sử dụng chất dân ca ví dặm để khắc họa thời thơ ấu của Bác, thì trong ca khúc Thăm bến nhà Rồng, bằng giai điệu mượt mà đậm chất dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ Trần Quang đã miêu tả sinh động hình ảnh người thanh niên huyện Tất Thành bước lên con tàu đi tìm đường cứu nước. Bài hát ấy gợi nhớ cho chúng ta về ngày đầu gian khổ khi Bác bôn ba ra nước ngoài tìm con đường giải phóng quê hương. Ý chí của người thanh niên huyện Tất Thành khi ấy là ngọn lửa kiêu hãnh và tự hào, thôi thúc bước chân vào thế hệ thanh niên Việt Nam cùng quyết tâm song pha bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bài hát Thăm bến nhà Rồng với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

thì Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất. Và ngay từ khi ra đời vào năm 1962, bài hát đã được công chúng đặc biệt yêu thích và bay xa khắp hai miền Nam Bắc. Bài hát tạo được sự ấn tượng và đồng cảm với người nghe ngay từ tên bài hát. Lý giải cho việc đặt tên bài hát, nhạc sĩ cho biết Bác Hồ là niềm tin yêu của nhân dân, đặc biệt là của nhân dân miền Nam. Nói sao cho hết công ơn trời biển của người đối với dân tộc, phải hàng ngàn trang sách, nói chỗ này thiếu chỗ kia, nói điều này thiếu điều nọ. Tôi nghĩ đất nước Việt Nam này tuyệt đẹp, nhưng tên Bác Hồ còn đẹp hơn. Vì có Bác thì cái đẹp của đất nước mới được nguyên vẹn, dân tộc Việt Nam mới đứng thẳng làm người, thoát kiếp ngựa trâu, hàng ngàn năm bắc thuộc, hàng trăm năm bị thực dân đế quốc xâm lược. Vì thế, tôi chọn đặt tên bài hát là Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Sau đây, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi qua ca khúc này.

Thưa quý thính giả, vào năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến viết ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, lấy cảm hứng từ lần ông được gặp Bác vào năm 1966 và những suy nghĩ về tình cảm, tình thương và tình yêu lớn lao của người dành cho đồng bào và nhân dân cả nước. Bài hát được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Thanh Qua, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ. Từ đó đến nay, bài hát luôn làm xúc động cho bao người bởi nó không còn là một bài hát đơn thuần mà đã trở thành tiếng lòng của cả dân tộc Việt Nam dành cho Bác. Người có tấm lòng bao la hơn trời biển. Sau đây là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Qua qua ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

khung cửa dệt dại của mẹ, cánh võng ngày còn thơ. Người đã nằm và nghe tiếng hát đò đưa. Vậy là từ câu chuyện ấy, nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Người về thăm quê với những ca từ rất thật, ân tình. Đi suốt cuộc đời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng lòng mình qua ca khúc này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi, người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh

Thưa quý thính giả, mỗi vùng miền đều có những giai điệu dân ca đặc trưng, đó chính là tâm hồn, là hơi thở của miền đất ấy. Và khi viết những ca khúc về Bác, hầu như đã có rất nhiều nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu dân ca. Bởi khi sinh thời, Bác Hồ cũng yêu những khúc dân ca. Và bởi chỉ có dân ca mới nói lên được sự bình dị mà gần gũi trong tâm hồn người dân quê hương xứ sở với nhân dân và đồng bào. Khi viết bài Từ Làng Sen, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sử dụng chất liệu dân ca nghệ tĩnh.

Ca từ như một bài chè kể chuyện về một người trai trẻ đi tìm đường cứu nước. Cùng nghe ca khúc này ngay sau đây với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo quý vị nhé.

Thưa quý thính giả, Biền Trung Gió Bác sáng tác nhạc sĩ Thuần Yến cho những ca từ và nét nhạc lắng sâu. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ chằng chặt suốt miền Trung. Và trái tim phương Nam đêm hướng về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Những lời ca giai điệu ấy đã đi vào tâm tư không chỉ đồng bào miền Trung mà tất cả người dân Việt Nam. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Châu.

Kết thúc chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc Suối Lenin, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do ca sĩ Thu Lan thể hiện, và Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người, sáng tác Nguyễn Đăng Đức qua tiếng hát Trọng Tấn.

0: Cảnh báo thiên tai.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau đây. Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10 đến 15 năm gần đây. An Giang khắc phục sạt lở bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 CLV trên TĐLV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu. Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
2: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây

0: Đi từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. Sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống gian biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng. Đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
1: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo. Các kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
0: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức như trang Facebook Cục Khí tượng Thủy văn, trang Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những thông tin trên trang Facebook này cập nhật rất kịp thời, sát với thực tế diễn biến thời tiết. Từ đó tôi có thể chủ động các kế hoạch công việc của mình. Cùng quan điểm, anh Vũ Hùng ở ngách 39-45, ngõ 45, tổ 2, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội cho rằng mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
1: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân, tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
0: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.
1: Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ thêm rằng, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt cùng sự tham gia của nhiều nền tảng đa phương tiện, chỉ một sai lệch nhỏ hay điều chỉnh trong dự báo cũng dễ bị soi xét, tạo áp lực tâm lý lớn cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online, cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn. Đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
0: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. Người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng. Giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch. Ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á Kiên Cường tại Kuala Lumpur với chủ đề Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á Kiên Cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitech, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng, hoặc có thể mở rộng sang các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á Kiên Cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau cùng có phóng sự thanh toán xuyên biên giới, mạch kết nối của nền kinh tế số. Bây giờ là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ghi nhận những đóng góp thực chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam trong gần 40 năm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý dầu khí. Do đó, mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan. Cùng với đó, đề nghị tập đoàn không chỉ phát triển các dự án hiện hữu mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Cảm ơn Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năng lượng cảng biển tại Việt Nam. đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Adani, một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hoan nghênh sự quan tâm và đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
6: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo, Sri Lanka, bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissana Yake. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka, đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
0: Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của người dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình đóng góp cho việc duy trì hòa bình ổn định trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
6: Thưa quý vị, từ thương mại điện tử, du lịch đến kiều hối và tiêu dùng quốc tế, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc kết nối thanh toán với khu vực và thế giới không chỉ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Một du khách Hàn Quốc bước xuống sân bay tại Việt Nam, không cần đổi tiền mặt, không cần mang theo thẻ ngân hàng quốc tế. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi giao dịch từ cà phê, taxi đến mua sắm đều có thể thanh toán bằng mã QR. Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang thực sự thay đổi trải nghiệm du lịch và thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền chuyển dịch nhanh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Ông Lý Xương Căn, đại sứ văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, nói.
7: Thanh toán quốc tế bằng mã QR xuyên biên giới rất tiện lợi. Đây là một nội dung mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Xét trên phương diện thúc đẩy du lịch cũng như phù hợp với xu hướng du lịch số và du lịch thông minh trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua du lịch, nó còn tạo ra ảnh hưởng lan tỏa đến các lĩnh vực khác, từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
6: Theo Ngân hàng Trung ương Anh, giá trị thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể tăng từ khoảng 150.000 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 250.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng tốc. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia nhận kiều hối lớn trên thế giới với khoảng 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy, thanh toán xuyên biên giới vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chi phí giao dịch còn cao, thời gian xử lý kéo dài, trải nghiệm người dùng chưa thực sự thuận tiện. Nhiều khách du lịch vẫn phải mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi đến với Việt Nam. Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa thể tiếp cận các nền tảng thanh toán quốc tế do chi phí và hạ tầng kỹ thuật. Đây chính là lý do nhiều quốc gia đang bước vào cuộc

0: đua xây dựng hạ tầng thanh toán mới. Tại Việt Nam, những kết nối đầu tiên đã bắt đầu hình thành từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Trung Quốc và mới nhất là Hàn Quốc. Hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng nhanh chóng. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
1: Chúng tôi đã kết nối được Thái Lan, Lào, Campuchia. Vừa rồi tháng trước thì chúng tôi đã làm với Trung Quốc. Thế thì Hàn Quốc là có thể gọi là quốc gia thứ 5 trong việc kết nối này. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang kế hoạch là trong năm 2026 sẽ mở rộng sang một số quốc gia khác mà Việt Nam có những cái quan hệ gắn bó mật thiết, cũng như là đối tượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều, ví dụ như là Ấn Độ, như là Đài Loan.
0: Không chỉ mở rộng kết nối, an toàn bảo mật cũng là yêu cầu sống còn trong thanh toán xuyên biên giới. Khi dòng tiền được kết nối giữa nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh tài chính cũng phải được nâng lên ở mức cao hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS nhận định.
1: Chúng ta sẽ tăng được nguồn thu ngoại tệ vì thông qua cái việc mà cho phép khách Hàn Quốc đến Việt Nam có thể quét mã Việt QR Global thì chúng ta đã tạo điều kiện cho cái việc là tăng cái thu cái ngoại tệ tại Việt Nam. Nó giống như là một hình thức là chúng ta xuất khẩu tại chỗ. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, và đặc biệt là khi đối với trong năm vừa rồi, ngay cả trong những tháng đầu tiên của năm 2026 này thì chúng ta thấy là cái lượng khách Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà có cái lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Thì cái việc này nó cũng tạo điều kiện mà tăng thu, và trong bối cảnh là cái lĩnh vực du lịch ấy, cũng mang lại rất nhiều cái doanh thu, mang lại cái gọi là gì, thu ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là gì, thông qua cái việc mà có cái việc quét mã thuận tiện thì rõ ràng là cái quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng thắt chặt như thế này thì nó cũng tăng cường cái gắn bó về mặt văn hóa, về mặt xã hội, giúp người dân Hàn Quốc có thể tìm hiểu được cái sâu sát hơn đối với cả tình hình văn hóa xã hội tại Việt Nam. Ở khía cạnh thứ ba nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là gì, NAPAS dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng những cái định hướng trong cái việc là mở rộng các hành lang thanh toán mà Việt Nam có rất nhiều cái quan hệ cả về mặt thanh toán, kể về mặt du lịch, về mặt thương mại, từ đó thắt chặt được cái mối quan hệ giữa các nước và giữa Việt Nam và các nước.
0: Việc kết nối thanh toán không chỉ là câu chuyện công nghệ, đằng sau đó là mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và dòng tiền quốc tế. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm với nhu cầu chi tiêu và thanh toán số rất lớn. Khi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, khả năng chi tiêu của du khách cũng tăng lên. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV đánh giá.
2: BIDV đóng vai trò là ngân hàng quyết toán, thanh quyết toán cho toàn bộ thị trường Việt Nam và đảm bảo các giao dịch thanh toán được an toàn, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định. Có thể nói thì dịch vụ thanh toán xuyên biên giới QR giữa Việt Nam Hàn Quốc thì mang lại lợi ích cho nhiều phía. Với khách du lịch Hàn Quốc thì bên cạnh cái phương thức thanh toán thông thường là thẻ thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng mobile app rất là quen thuộc của họ để quét các mã QR thanh toán tại Việt Nam không cần đổi tiền mặt. Một giao dịch có thể được thực hiện một cách minh bạch, công khai, rõ ràng và đảm bảo an toàn.
0: Không chỉ thay đổi trải nghiệm của du khách, thanh toán QR xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc chấp nhận thanh toán quốc tế bằng QR được xem là cách để mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết.
3: Thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn và nghiêm túc trong cái dự án giữa NAPAS, Alipay và Vietcombank này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái trải nghiệm rất là liền mạch, rất là thuận tiện cho khách hàng người Trung Quốc tới Việt Nam thì chúng tôi cũng đồng hành với cái việc phát triển kinh tế số, thanh toán số của Việt Nam mình, mở rộng cái đón chào nhiều du khách tới với Việt Nam và đồng thời cũng song hành cùng với các đơn vị bán lẻ, các hộ kinh doanh để làm sao chúng ta có thể không chỉ mỗi ngân hàng, không chỉ mỗi Vietcombank mà các tổ chức thanh toán cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể tiến thêm một bước nữa tới cái phương thức kinh tế số và thanh toán số.
0: Ở góc độ quốc tế, các tổ chức thanh toán cũng nhìn nhận Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng du lịch mà còn là nhờ tỷ lệ sử dụng thanh toán số ngày càng cao. Ông Douglas Figin, Chủ tịch An International, nói.
4: Đối với chúng tôi, thanh toán thực sự mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi muốn hỗ trợ thanh toán xuyên quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những cơ hội thương mại xa hơn. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng là du khách, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khắp châu Á và trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo ra dòng khách du lịch ngày càng tăng cho tất cả các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam. Đây không chỉ là con đường một chiều, mà là con đường hai chiều, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.
0: Các chuyên gia cho rằng thanh toán xuyên biên giới không còn đơn thuần là hạ tầng tài chính. Phương thức này đang trở thành mạch kết nối của nền kinh tế số. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Trong nền kinh tế số, dòng tiền càng lưu chuyển nhanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia càng lớn. Thanh toán xuyên biên giới, vì vậy không chỉ là câu chuyện công nghệ hay là ngân hàng, mà đang trở thành hạ tầng chiến lược của tăng trưởng. Và trong cuộc đua kết nối toàn cầu ấy, Việt Nam đang từng bước mở ra một hành lang số mới cho thương mại, du lịch và nền kinh tế tương lai.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây xin hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
6: Quán và quen.

quán và quen. Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình nhé. Quý vị thân mến, thuở thơ ngây học trò, tình đầu nào cũng nhiều mơ mộng và lặng lẽ, tựa như những bản nhạc không lời. Sự tỏ tình đôi khi chỉ là ánh mắt bâng khuâng, một lần chạm tay dụng dại hay là những cánh phượng ép còn thơm mùi giấy trắng. Và tình yêu tuổi học trò cứ như thế lớn dần theo năm tháng. Và để rồi khi xa mái trường thân thương, ở mỗi độ hè về lại nghe lòng mình bồi hồi thương nhớ. Hả ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay, cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Những ca từ đầy hoài niệm ấy sẽ đưa chúng ta trở về với một thời áo trắng ngây thơ, với những rung động đầu đời thật là đẹp và thật trong trẻo. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hạ Thương của nhạc sĩ Hàng Châu qua phần thể hiện của Hồ Phương Liên.

một cuộc đời có gì đẹp bằng thanh xuân của những tháng năm đầu bước vào đời. Ở nơi đó đời dạy cho ta chạm ngõ những cảm xúc đầu đời, để rồi khắc sâu vào trái tim thuần khiết, và rồi cũng quá thân thành những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí. Kỷ niệm nào buồn của nhạc sĩ Hoài An gợi nhớ cho ta những ngày đầu của tuổi thơ ngây dụng dại của ngày đôi lứa vừa quen biết nhau. Cùng đi học chung một giờ, cùng nhặt qua đem cho nhau để ghim vào những dòng thơ mang ý tình thầm nhớ trộm yêu. Thời gian trôi mau mỗi mùa hoa phượng đầu rơi, khi tiếng ve kêu chỉ gợi thêm sầu cho nhau. Phút giây chia tay lòng buồn rầu rầu những thương tiếc mà chỉ có riêng mình biết, những nỗi buồn tìm về trong mắt nhau.

Vừa rồi là nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua giọng ca của Quốc Đại và Hoàng Châu. Quý vị thân mến, có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà mỗi khi nhớ lại, lòng ta vẫn không khỏi bâng khuâng xúc động. Đó là mùa hè cuối của tuổi học trò, mùa hè của sự chia tay, của những cánh phượng đỏ rơi đầy sân trường, của tiếng ve ngân gian như níu giữ những ngày tháng hồn nhiên đẹp nhất của đời người. Thấm thoát một năm hè nay lại về, sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê. Những dòng lưu bút truyền tay, những nét mực xanh còn thơm mùi giấy như muốn giữ lại bao kỷ niệm thân thương của một thời áo trắng. Mai đây mỗi người một phương trời, nhưng tình bạn và tình thầy trò cùng với những ký ức dưới mái trường xưa sẽ mãi là hành trang đẹp nhất theo ta suốt cuộc đời. Trong đêm liên quan cuối năm học ấy, giữa sân trường lung linh ánh hoa đăng, có những lời chúc chưa kịp nói thành câu, có những ánh mắt nghẹn ngào thay cho lời tạm biệt. Và cảm xúc ấy đã được nhạc sĩ Hoài Nam gửi gắm thật nhẹ nhàng mà sâu lắng qua ca khúc Những dòng lưu niệm. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và sống lại những ký ức tuổi học trò qua giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc này.

Vừa rồi là nhạc phẩm Những Dòng Lưu Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam qua giọng ca của Dương Huệ. Quý vị thân mến, có những mái trường dù đã rời xa từ rất lâu, nhưng mà mỗi lần nhớ lại thì lòng người vẫn nghe nao nao như chỉ vừa mới có hôm qua. Đó là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng hồn nhiên, của những mối tình học trò dũng dại và cả những mùa chia tay đầy lưu luyến dưới sắc đỏ của Hoa Phượng. Tôi trở về thăm lại mái trường xưa, nắng chênh chao sân trường chiều bóng hạ, gian ngân gian khúc nhạc dờn trong lá, thổn thức lòng ký ức hạ chia tay. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng mà những ký ức về bạn bè, thầy cô và sân trường cũ thì vẫn luôn nằm yên trong miền thương nhớ của mỗi con người. Tiếng ve năm nào như vẫn còn vang vọng đâu đây, nhắc cho ta nhớ về một mùa hè cũ với những ánh mắt bệnh rịnh, những giọt nước mắt chia xa và những lời hẹn chưa kịp ngỏ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tìm Về Bóng Cũ Trường Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Anh Đức qua phần thể hiện của Thành Viên.

Thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh đến nỗi mà một ngày nào đó chợt ngoảnh nhìn lại thì ta mới nhận ra những cô cậu học trò tinh nghịch năm nào giờ đã trưởng thành. Ngày còn cắp sách đến trường, khoác trên mình tà áo trắng hồn nhiên với bao mộng mơ của tuổi mới lớn, tưởng như chỉ vừa mới có hôm qua thôi mà nay tất cả đã trở thành những ký ức đẹp đã nằm sâu trong miền nhớ. Nhớ lắm những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười,

người vào những bộn bề lo toan. Nhưng tình bạn, tình thầy trò và những năm tháng học trò trong sáng vẫn luôn in đậm trong trái tim của mỗi chúng ta. Cái thuở mà học trò đầy mơ mộng ấy cũng đã đi qua, nhưng mà những dư âm thì vẫn còn mãi trong những dần thơ, những ca khúc bất hủ viết về tuổi học trò. Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở về với miền ký ức thân thương qua ca khúc Tuổi học trò của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm qua tiếng hát của Mai Trung Hậu.

vị thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với thông tin văn hóa văn nghệ trên sóng FM 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên có nội dung xoay quanh dự án phim Mật mã trong chương của Điện ảnh Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, tuần qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân cùng đại diện nhà sản xuất, nhà phát hành tổ chức lễ khởi động dự án phim Mật mã Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện ekip sản xuất, đây là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án có thật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
0: Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào vào thập niên 1960. Theo nhà sản xuất, phim đã xây dựng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI, hình ảnh công nghệ số, để tái hiện chân thực không gian lịch sử xưa.
1: Đạo diễn Trần Kami cho biết, việc sử dụng kỹ xảo sẽ được áp dụng trong các cảnh quay thật để nhằm loại bỏ các yếu tố hiện đại hoặc thêm bớt các chi tiết. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh, do đây là thể loại phim lịch sử tình báo nên yếu tố chính xác về nội dung phải được đặt lên hàng đầu. Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay, Mật mã Đông Dương quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi đình đám: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quỳnh Đông, Lương Gia Huy, vân vân.
0: Đoàn phim hy vọng bộ phim sẽ là cầu nối sống động cho điện ảnh lịch sử thế hệ trẻ, giúp khán giả trẻ tiếp cận đề tài tình báo một cách gần gũi, tự nhiên và đầy cảm hứng. Dự án sẽ bắt máy từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 và dự kiến ra mắt dịp 30 tháng 4 năm 2027. Về mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế, Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết, với Mật mã Đông Dương, việc đưa phim ra nước ngoài nhằm hướng đến quảng bá văn hóa điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận.
1: Cũng trong tuần qua tại Hà Nội, Trung tâm Phim Truyền hình VFC của VTV đã ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Dưới ô cửa sáng đèn. Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ ngày giải tỏa, đạo diễn Trịnh Lê Phong mong muốn tái hiện không gian sống đặc trưng của nhiều thế hệ người Việt. Bộ phim chuyển tải thông điệp giá trị cốt lõi của tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Đạo diễn chia sẻ, đây cũng là cách ông lưu giữ lại một góc ký ức đẹp trước khi những khu tập thể này dần biến mất do quy hoạch đô thị.
0: Tại buổi họp báo, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình chia sẻ, bộ phim không kể về những ô cửa sáng đèn đơn thuần, mà còn là câu chuyện về lòng bao dung và những giá trị đạo đức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đối với nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, việc quay phim tại khu tập thể Giảng Võ, một trong những khu tập thể lắp ghép đầu tiên tại Hà Nội, mang lại nhiều cảm xúc, vì đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của ông. Phim Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh nhân vật Sinh và những người bạn trung niên cùng sống trong khu tập thể. Trước áp lực của kinh tế, nợ nần và những đổ vỡ trong đời sống hiện đại, họ buộc phải đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã giữa danh dự cho tiền bạc. Phim chính thức lên sóng trong tháng 5 vào lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3.
1: Tối 11 tháng 5, Bò sữa bay, phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chính thức tung teaser trailer và poster đầu tiên. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vi, vân vân. Bò sữa bay lấy bối cảnh tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu trong những năm 1990, khi nơi đây đang triển khai nghiên cứu một loại sữa công thức được kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế lớn. Không gian làm việc khép kín này trở thành nơi những người trẻ gặp gỡ, gắn bó và nảy sinh những thay đổi trong quan hệ. Phim kể về Trâu do Nguyễn Hùng thủ vai, một người nông dân chân chất đang gặp khó khăn, lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa bí mật từ một nhà khoa học nữ, nhưng không biết rằng mình đang dần yêu cô ấy. Anh buộc phải chọn giữa gia đình và tình yêu.
0: Teaser trailer hé lộ về mối quan hệ phức tạp của Trâu đối với hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Tiểu Vi đảm nhận. Nếu như với Ngọc Xuân, anh có những màn tương tác đầy ngọt ngào thân thiết khi cùng nhau lao động, thì với Tiểu Vi, mối quan hệ lại mang căng thẳng ngay từ những lần chạm mặt đầu tiên. Trong teaser trailer, nhân vật Tiểu Vi xuất hiện với thái độ dứt khoát, có lúc trực tiếp phản ứng mạnh với Trâu, thậm chí tát anh một cái thật mạnh. Phim cũng đánh dấu sự trở lại của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy trong cùng một dự án điện ảnh kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi. về các diễn viên trẻ từng tham gia nhiều dự án khác nhau, cùng hội tụ trong Bò Sữa Bay được xem là một trong những điểm đáng chú ý của phim.
1: Bò Sữa Bay phát triển từ phim ngắn Tàn Sữa, tác phẩm từng lọt top 5 hạng mục phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn CJ 2024. Trước khi ra mắt trên màn ảnh rộng, phim đã thắng giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại chợ dự án châu Á trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, đồng thời giành giải thưởng Cantana dành cho phim truyện.
0: Cuối tuần qua, bộ phim điện ảnh Thẩm mỹ viện Âm Phủ đã chính thức ra rạp Việt. Lấy bối cảnh một bệnh viện biệt lập ở một núi cao, Thẩm mỹ viện Âm Phủ mở ra câu chuyện về bác sĩ Thanh, diễn viên Ngọc Trinh đóng, buộc phải bước vào nơi đầy bí ẩn để có tiền phẫu thuật cứu người yêu là Thuận do Lê Xuân Tiền thủ vai. Nhưng trong quá trình làm việc ở đây, cô phát hiện nhiều điều bất thường liên quan đến bà chủ Xuân, vai của Xuân Lan. Những người xuất hiện trong bệnh viện cũng mang một dáng vẻ rất kỳ lạ và phục tùng mệnh lệnh của bà Xuân trong mọi việc.
1: Nhưng càng đi sâu, ranh giới giữa cõi sống và cõi chết càng trở nên mong manh, dẫn dắt nhân vật vào hành trình đi thiếp, xuất hồn xuống cõi âm, một yếu tố đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, ekip khẳng định điểm khác biệt nằm ở chiều sâu văn hóa và cách tiếp cận tâm lý nhân vật. Những phản ứng ban đầu cho thấy tác phẩm đã phần nào chạm đến cảm xúc của người xem, dù vẫn còn những tranh luận về cách kể chuyện và nhịp phim.
0: Khi được hỏi về những chi tiết cách dựng phim giống các bom tấn kinh dị nước ngoài, đạo diễn Nguyễn Hữu Quang cho biết, sau phim thành công trước đây là phim Maya, anh không theo hướng khai thác yếu tố tâm linh bản địa. Anh chọn các vấn đề liên quan đến nỗi sợ hiện hữu trong cuộc sống đô thị. Đôi khi trong cuộc sống, những điều mình không có được thì mọi người cũng đừng mãi tìm kiếm quá nhiều ở những nơi ảo ảnh. Như thế, dễ khiến mình bị chìm đắm ở đây. Mọi người nên tỉnh táo tìm vui trong đời sống hàng ngày, trong chính cuộc sống của mình. Đạo diễn chia sẻ về thông điệp của bộ phim.
1: Ở làng điện ảnh thế giới, thưa quý vị, phim điện ảnh Thái Lan mang tên Tạm biệt Gohan đã khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 5. Chuyện phim bắt đầu khi Gohan được ông Hiro do Yasushi Kitashima đóng, một kỹ sư ô tô người Nhật sắp nghỉ hưu, nhặt về trước cửa hàng tiện lợi, đặt cho cái tên đầu tiên là Gohan và trao đi những yêu thương ấm áp và bình dị. Tuy nhiên, cuộc sống của chú chó này nhanh chóng rẽ hướng khi bị đưa vào một trại chó nấp bóng cứu trợ để trục lợi. Tại đây, Gohan gặp Nam Sa do Pue Mamheta thủ vai, cô gái người Myanmar được phân công chăm sóc các chú chó. Sau khi được cô giúp rời khỏi trại, Gohan theo Nam Sa đến Bangkok, mở ra chặng hành trình mới. Trong một tình huống bất đắc dĩ phải rời xa Nam Sa, chú chó Gohan tiếp tục lưu lạc đến một sân ga gần trường đại học, nơi chú gắn bó với Shady do Totawan Tavichar Chakun đóng, một sinh viên mỹ thuật. Sau đó, Pele do Shinesh Watanasin đóng, người có tình cảm với Shady, đã nhận nuôi chú như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.
0: Qua từng người chủ, những cuộc gặp gỡ rồi chia xa, hành trình của chú chó Gohan được xây dựng theo cấu trúc nhiều lát cắt. Mỗi câu chuyện tiếp cận một nhóm khán giả khác nhau, từ những người đang và đã từng nuôi thú cưng đến khán giả trẻ và người lớn tuổi. Cách kể này giúp phim Tạm biệt Gohan mở rộng tệp người xem, không bị giới hạn trong một dòng phim cụ thể về động vật. Bên cạnh nhân vật trung tâm là ba chú chó gắn liền với ba tên gọi Gohan, tên thật là Cory, Rowai, tên thật là Metro, và Hima, tên thật là Hima, đại diện cho ba cuộc đời khác nhau của Gohan. Bộ phim mang đến sự đa dạng về màu sắc và góc nhìn kể chuyện thông qua những tuyến nhân vật và bối cảnh riêng biệt. Ngoài ra, việc đặt các nhân vật đến từ Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan trong cùng một hành trình giúp phim Tạm biệt Gohan làm nổi bật một điểm chung. Đó là tình cảm con người dành cho động vật là điều không bị giới hạn bởi quốc gia hay bối cảnh sống, tạo nên một sợi dây kết nối con người ở mọi nơi với mọi lứa tuổi và ngôn ngữ.

0: Sau hơn 4 thập kỷ kể từ phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, phiên bản mới Doraemon, Nobita và Lâu Đài dưới đáy biển, từ tiếng Anh là Doraemon The Movie New Nobita and the Castle of the Undersea Devil, sẽ đưa khán giả trở lại với một trong những cuộc phiêu lưu được yêu thích nhất của Doraemon. Mỗi phần phim Doraemon đều sẽ gắn với những món bảo bối độc lạ như thể được thiết kế riêng cho chuyến phiêu lưu của các bạn nhỏ. Và nhắc đến câu chuyện picnic dưới lòng đại dương của nhóm bạn Doraemon, nhiều khán giả chắc chắn sẽ nhớ ngay tới hai bảo bối đèn pin thích ứng và xe Bucky chạy dưới nước. Trong chuyến phiêu lưu lần này, đèn pin thích ứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi giúp Doraemon và các bạn có thể thích nghi với môi trường đáy biển với áp suất có thể bóp nghẹt mọi thứ. Nhờ món bảo bối này, cả nhóm có thể hít thở, di chuyển và sinh hoạt dưới nước như đang ở trên mặt đất. Tuy nhiên, bảo bối này cũng có hạn chế khi chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Chính đặc điểm này khiến bộ đôi láo cá Chayan và Sunil suýt gặp nguy hiểm.
1: Bên cạnh đó, chiếc xe buggy chạy dưới nước là trợ thủ đắc lực trong chuyến phiêu lưu. Chiếc xe không chỉ đóng vai trò là phương tiện giúp hội bạn di chuyển nhanh chóng dưới đáy đại dương, mà còn hoạt động như một trợ lý công nghệ, hỗ trợ cung cấp thông tin và giải đáp những bí ẩn trong suốt hành trình. Đặc biệt, Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ của nhóm Nobita.
0: Bước ngoặt của chuyến cắm trại dưới đáy biển của nhóm Nobita thực sự đến khi cả nhóm gặp El, cậu bé đến từ liên bang Mu, nền văn minh dưới đại dương tồn tại tách biệt với con người trên mặt đất. Trong câu chuyện, El đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa nhóm Nobita và cư dân biển sâu, đồng thời là người dẫn đường đưa cả nhóm tiến gần hơn tới bí mật về Atlantis, Poseidon và Lâu Đài Quỷ đang dần thức tỉnh. So với phiên bản năm 1983, El trong bản remake được thay đổi đáng kể cả về tạo hình lẫn chiều sâu tâm lý. Nếu ở bản cũ, nhân vật có ngoại hình nhỏ nhắn và trạc tuổi Nobita, thì phiên bản mới lại xây dựng El với dáng vẻ cao lớn trưởng thành hơn, mang hình ảnh của một chàng trai chất chứa nhiều nỗi lo và trách nhiệm. Gương mặt, mái tóc cùng trang phục được thiết kế chi tiết và hiện đại hơn, đồng thời nhân vật cũng được khai thác nội tâm rõ nét hơn khi mang trong mình sự giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương và sự đồng cảm dành cho con người mặt đất.
1: Đằng sau chuyến phiêu lưu kỳ bí dưới lòng đại dương, bộ phim cũng gửi gắm những thông điệp về tình bạn, về hành trình trưởng thành. Dù hậu đậu và nhút nhát như thường thấy, Nobita vẫn luôn là một người bạn tốt bụng và dũng cảm. Cậu sẵn sàng đối mặt với con bạch tuộc khổng lồ lao vào vùng biển nguy hiểm hay đứng lên bảo vệ bạn bè trước quân đội robot, dù bản thân luôn là người sợ hãi nhất nhóm. Tinh thần ấy cũng được phản chiếu qua sự gắn kết của hội bạn thân, sai lầm của Sean và Sunil khi tự ý lái buggy đi tìm kho báu đã khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Nhưng thay vì trách móc, bộ phim khắc họa sự hối lỗi, tha thứ và cách cả nhóm tiếp tục sát cánh cùng nhau. Càng về cuối phim, cảm giác không ai bị bỏ lại phía sau càng trở thành sợi dây xuyên suốt của hành trình. Trong thời khắc đối diện với hiểm nguy dưới đáy biển sâu, nhóm bạn vẫn lựa chọn ở cạnh nhau thay vì chạy trốn để tự cứu bản thân. Doraemon, Nobita và Lâu Đài dưới đáy biển khởi chiếu ngày 22 tháng 5 năm 2026 không chỉ tái hiện trọn vẹn câu chuyện phiêu lưu bản cũ, phim còn mang đến nhiều điểm mới mẻ cả về nội dung, hình ảnh và kỹ thuật làm phim. Từ đó vừa gợi lại ký ức tuổi thơ, vừa mở ra một chuyến phiêu lưu mùa hè đầy hấp dẫn cho khán giả ở mọi lứa tuổi khi ra rạp vào mùa hè này. Những phút tiếp theo, mời quý vị cùng ghé thăm làng nhạc Việt. Thưa quý vị, tiếp nối dấu ấn thành công khi album Lời Hẹn Ước lọt top 5 album của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục trở lại với sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử. Ca khúc Chuyện Của Mẹ do tác giả Nguyễn Tiến Đức sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violon làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật.
0: Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh, đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất với sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa. Xuyên suốt MV, ekip không lựa chọn cách kể quá kịch tính hay bi lụy mà đưa vào những khoảnh khắc bình dị quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.
1: Theo giám đốc sản xuất ca sĩ Tô Minh Đức, khi đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Anh thực hiện dự án âm nhạc này, điều khiến anh nhiều suy nghĩ nhất chính là hình ảnh những người mẹ gần như dành trọn cuộc đời để sống vì con cái hơn là cho chính bản thân mình. Với họ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ còn dang dở hay những điều chưa kịp thực hiện, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của những đứa con. Cũng bởi vậy, ekip không lựa chọn một cái kết mang màu sắc bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cực điểm. Thay vào đó, MV khép lại bằng hình ảnh người con trở về nhà, tự tay nấu cho mẹ một bữa cơm giản dị rồi nói: "Mẹ ăn đi, con không đói." Một câu nói lặp lại chính lời nói dối quen thuộc năm nào của mẹ, nhưng lần này được cất lên từ người con như một khoảnh khắc của sự thấu hiểu và trưởng thành.

0: Sau hai sản phẩm debut ra mắt đậm chất Gen Z, Tường Duy tung EP album ngắn mang tên Love You. Đây là cột mốc đầu tiên sau hành trình tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, đồng thời cũng là lời khẳng định cá tính nghệ thuật của nam ca sĩ. Dự án không đơn thuần là sản phẩm chào sân mà còn thể hiện lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện trực diện với nội tâm và những cảm xúc nguyên bản.
1: Lấy cảm hứng từ chính không gian khơi nguồn sáng tác ca khúc Bấy Lâu, đó là căn phòng 317 trong thời gian anh tham gia Juanasia EP album Ra Khỏi Phòng, mở ra một hành trình cảm xúc khởi đầu từ không gian riêng tư. Đó là nơi lưu giữ những suy tư, những ý tưởng còn dang dở trước khi nhân vật lựa chọn mở cửa để bước ra thế giới bên ngoài, nơi cảm xúc được soi chiếu và lan tỏa rộng hơn. Album gồm 4 ca khúc: Phím Đàn Đơn, Duy Mỹ Bấy Lâu và Đóa Qua Muôn Sắc Màu. Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc riêng, đồng thời góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể cho hành trình khám phá bản thân.

0: Ở thị phần âm nhạc Âu Mỹ, sau nhiều năm không ra album mới, Melanesi, gương mặt giới nghệ danh Sporty Spice một thời của Spice Girl, vừa trở lại cùng album Mountain Squid, tạm dịch là đổ mồ hôi. Đêm nay, cô đã lùi về rất sâu trong quá khứ để chiêm nghiệm. Khán giả sẽ có cơ hội hiếm có được thấy bóng dáng Melanie Chisholm, thiếu nữ trẻ trung, vô tư, trước khi trở thành siêu sao nhạc pop. Squid là album phòng thu solo thứ 9 của Melanie C thông qua Virgin Music Group và Red Girl. Album gồm 13 ca khúc chủ yếu mang phong cách dance pop, house và electro disco. Melanie C đã miệt mài làm Squid trong 2 năm rưỡi, thu âm ở London, Stockholm và Los Angeles. Đây là giai đoạn có nhiều biến động trong đời cô, nhưng rồi với sự mạnh mẽ, cô đã vượt qua.
1: Switch được lấy cảm hứng từ những năm tuổi trẻ của Melanie C hồi đầu thập niên 1990, khi chưa ai nghe tới cái tên Sospi Spice. Thời đó, cô là Maybelline Drip Drum của một nhóm nhạc trẻ, gồm những cô bạn 18 đôi 10, cùng nhau khuấy động giới nhạc rap, cộng đồng những người yêu thích nhạc EDM sôi động. Chính những đêm nhạc náo nhiệt, tự do và nhảy tới đổ mồ hôi đó đã định hình cuộc đời cô mãi mãi. Thế nhưng rất nhiều thay đổi về sự nghiệp và đời tư đã khiến đam mê ngày trẻ đó bị chôn vùi.
0: Mãi tới năm 2018, tình cờ một lời mời làm DJ ở câu lạc bộ đình đám Sin The Pink đã khơi lại đam mê của cô với nhạc dance. Sau đó trong vòng một năm, cô đã chơi nhạc tại các địa điểm nổi tiếng ở đảo tiệc tùng Ibiza như Pasha và Cafe Mambo và chinh phục đám đông tại nhiều lễ hội trên toàn thế giới. Giờ đây, Melanie C đã tái hiện lại tất cả những năng lượng mạnh mẽ của sàn nhảy ấy vào Squid, bản thu âm sôi động và khác thường nhất của cô cho đến nay.

0: tin ý, cà sát nâng vịt chút tổ tù ảnh chán, xa lờ rồi lộp FM, công phúc cao sập rộng bốn, có đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết, nâng cao sập bách, có đọc sinh nhạc mùi mê gạc hết.
1: Tin ý, cà sát nâng vịt chút tổ tù ảnh chán, xa lờ rồi lộp FM, công phúc cao sập rộng bốn, có đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết, nâng cao sập bách, có đọc sinh nhạc mùi mê gạc hết.
2: Lúc này nên nằm bài dùm ạch chứ tì mệt rầy khả nông cầm vị thiếp xa này cả xa nâng vật trụ tự tù ảnh giang nê bên nít rù miền. Bên nít ổng kết có sáng phản cá ca bia xong tệ sập trị đạch khát xâm rạp xa bà đà công bút áp bệnh bí bọn mập hay bàm bì nơ phù vật. Bù lý xa mốt Việt Nam chùm rụt phía ra cách trụ bên nít đâm bón xa mốt có phía nị ở rộ đầy. Trong bạc xa, bà chí chân sẵn cắt ả rạc giá bạc xa máy bà chống lợi tì bì nê tà cáo bì bòn mập hay bà mùi bì bòn xám sập mùi. Vực vơn ả nụ vọt bà chí kỳ vật chí ai ai khá nông sạc mập hiếp xa bà miến nâng cực rộng rõ thả bàl. Không bần sớn riêp chóm ca bà lõng khô xa nợ bù cá chú nằm bì bòn mập hay bà mùi. Bạc cập hiệp không vấn gia riêp chóm bì thi bà lõng khô xa nợ bù cá chú nằm bì bòn mập hay bà mùi. Không cho phú, bị thị bật nâng bà cổ lợi rộng quán ca bà lòng khô xin lực bố cá cho năm bì bòn mập hay bà mùi. Ở dạ ca, bà chí chốn khát an giang bà cổ lợi tiết mô hà xa mạc ký nè không mỹ hòa hưng. Xâm rạp xâm rùl bà cóp đói chụp cháy rô viếng on cá xa mạc cung nền nìa. Cha lùm đạp tà tà ní, xông chún ở thân ích bước đà.

Lúc này nín nằm bây giờ mệt chị tìm mệt rầy. Đồng bấy bóng rá đồ càng nghe có sáng nâng bóng bình bằng thai mở phần cá ca phía xoắn tệ sốc sổ tập hiệp chị đạch khát. Xâm rắp sắp đà cầm bún áp bệnh viên bọn mập hay bằng bí đà nâng bập rật làng nơi đồng bọn xe tự cách bị xe phù vật. Nếu có bán khát anh giang bán tật tuôn nâng thơ cá cho mùi bó tập hú bị nịt ẩn kết rộ bó bình chiếc cà rạch thán ơn cà rẹ đất nhóm đòi lục ổt đâm xe này trái Phạm Giang Hùng mê bình chiếc cà rống này bình chiếc cà rạch thán ơn cà rẹ chia bó thiến bó tập hú đâm bấy anh chén tơ bị nịt chạy đáy nơi tám tì tăng xâm khánh đà lạc rốt nâng bầm rá đó xa cắm mập hiếp nế nế khănông cổ rập khánh bà tất cả áp bệnh bí bọn mập hay bầm bì. Anh chuyên chú rùm khăn ông bèl thua cá, mình lục về rạc xa này ai đào hái đăng. Nơi dụ ở rộng nơi cổ bàl khát anh giang, rùm cho mùi đầm náng, phần này chùm niên. Nơi nơi cổ bàl khát, nâng ông cặp hiếp bẹp bọn nề nề. Nơi khăn ông cầm vị thị ca nghĩa, bà tập hú bị nịt ông kết bàn, trút bị nịt nâng viết đầm lại chạy xa đáy đại phát tuál. Nơi tí tăng xâm khăn chỉ chán xâm rạp bòm rá đòl xa bà đá cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòm bí. Đôi chìa mẹ chào mặt đớl xa nịt xa áp bếch bì bòn mập hay bòm bí. Đài chìa tí còn lại anh cớm nâng bà rộp xa cầm mập hiếp xâm khăn này xa nịt xa. Môn tí bếch bè á tết phù vật. Đã chia mùa lửa tháng sau khắp hị báo xâm rạp thay tóm sau khắp hiếp nâng sẵn cụ rút bẩn toán xâm rạp bỏ tập hú. Xài phá khai lệ đề tế bằng buôn hờ rối chất sập rắm. Đã tập cho áp bí á các xe diễn nâng thàn ông trại chết phù vật. Tờ cánh mệt chế mạnh đơn xoay nị xịt áp bách bí bọn mập hay bằng bí nâng đậm bón á các xe diễn nâng thàn ông trại chết phù vật. Tam rồi dạ ca cho bị nịch chạy đánh, cổ rộng ca nghĩa ban viên đầm lại, cổ rộng tròn trối nơi cách ta bệ bón nâng ca thì nế xoan tệ sốc sở tập hiệp, đôi chỉ tí tăng phù mật xa, bảo bón kẻ mình này cùng tập chọc. Phan ca ban chạy cho ra chó, ca trụ bị nịch, mần nú, nâng mật sụ bay, ca chạy tăng cầm lắng, xa mặt tập hiệp, đọc sài xa thoa nập hiệp. Ca nghĩa bằng ca nâng bằng lọc ạ kỳ phấy, ca sang cổ, cổ đôi chia, lẹ cả nạ hê tha ra chà nà xâm bón và chạy cà tê xâm rắp bầm rà ca nghĩ ơn kẻ rạc nâng ca bía kẻ nẹ bởi tập hưu chọn khắp búa ơn trạ chịt đài là anh chứng chứa rùm khăn ông bà tạc nê. Bạn tỏa bị ca cho bị nịch cổng ca nghĩa miền bếl thuơ ca cho mùi nửa cổ bào khách nâng cổng hôn sinh hợp đâm bấy plap đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán tệ tôn nâng ca nghĩa xạ cá ở riêp trong phần ca ca bía. Khi nông bếp thua cá, ông cập hiệp nền nế bàn và đào cà bị phía xá vì đầm lầy. Lớp hiệp người xưa nâng ca lùng bạc, bồn tiền đã chết nơi đầm nó xa chỉ tràn đầm bấy, thì nế xong thể sốc nâng sổ tập hiệp đạch khát, xâm rắp rôl xạ cầm mập hiệp khi nông xa bà đà cầm bút áp bệnh bì bòn mập hay bàm bì. Ca bà nền

0: chạy sẽ đánh lực ní miên ở thần này xâm khăn bị xe. Chia mùa lực thán xâm rạp ông cập hiệp chùm liên bằng to tu rụp bị nịch bằng bánh bằng thám, nâng bằng hai phán cá cá bía tam từ đào mặt trọt, vượt chia xác, xì xong vạc ní nâng miên bảo sát tập hiệp. Tam rồi dạng nút bằng hai phía xâm rạp đây mà chạc cá, nâng cá và đạch nhà chất khắp bố rộp bỏ con cầm lăng nửa cổ báo khăn nông cá, thế nế xâm định sập chết, rẽ xa xa nạp thấp sổ tập hiệp sân cúng. Rùm trong này, riêng chấm xa bà đà cầm bùl áp bách bì bòn mà phê bằng phí, nơi đâm bòn bị xe phù vật, à xâm rạch chụp cháy, bằng cách nơi trong nạp ả rộm lõ, trong bố mực phẹt nâng đại cụ ấn trạ chết.
1: Lúc này riêng là bà mật chả tí mật thầy. Cái lòng tớ thamay đi. Nơi đồng bọn bị sai phù quắc, vô lý xâm mọt Việt Nam riêng chóm xa đi bát chuột triệp xoap sai phê ra cách, chặt tăng cả nạ bỏ tì phú chuột bị nứt, nâng khả nạp sát thàn ập hiếp đồng bọn xâm mọt có phía đi ra đáy khả nông chân nam bị bọn mà phê bởi mùi. Anh chân chú rũm nâng đặc nóm xa đi bát, mèn lột ạ đòm xa đầy trái trần quang sân, xa mà chức cả nạ chàn trái xa nông ca nà dô bài trốn nây vô lý xâm mọt Việt Nam. Anh chân chú rũm nâng mèn lột ạ đòm xa đầy trái Nguyễn Quang Dũng, lê khá cả nạ cam mà thị cạp bác, xin ông cán đầy dồ bái, nây bà chìa cả rạch thán bà lý xa mọt đà bọn buôn, rùm cho bối đập náng thân nạc đặc đóm, nâng bà thiên bà thị phú mò bì bà đà khát cà rong, cần thơ, cà máu, nâng ăn dạng. Thay bà tế chuột tiếp bì cổ đáo, nâng xâm đồn bố nây xa đi bát, lô cạch đòm xa đầy trái Nguyễn Văn Dũng, lê khá cả nạ cam mà thị cạp bác, xin ông cán đầy dồ bái, nây bà chìa cả rạch thán đà bọn bà lý xa mọt buôn, bà nói đằng thá, xa đi bát ní, xa đáo xọp xài khlâm xá chìa cố sẽ bị cả chặt tăng bà thị phù tuột bị nứt, nâng cả đạp sát thàn đập hiếp đập bòn sát mọt có chân nê sát mọt phía đi rạch đáy khăn ông chân nằm bị bòn vào phía bật mùi. Tân tâm bằng nụ, có bèn cả sọp sai bọt bạch nhát, thân nê sát đập hiếp khăn ông ẩm lòng bê sát cam đập hiếp lơ sát mọt phòng đài. Cả nạc bà thị phù nâng tờ xua sọc tốc, thua cá khăn đạp sát thàn đập hiếp nâng chạy phá đòn ẩm nói, nâng tam bà đà không có nâng đập bòn bị sai lơ đập bòn sát mọt phía đi rạch đáy. Tần tốt bằng nút sắp đồng bố bà thị phú khá đạp chá bá nờ phèn cá cao vị phía, nâng cà mọc vị thí sẽ cà mọc hiếp nây đầm nờ cà nghĩa, khá nông nút trờ dục chạch tục đá, chia bị xác lờ bạch bạch nhát sẽ đầy bì sử vật tập hiếp, bằng cá bộ luật ạ kì phây lờ nẻ vía, bạch bạch nhát lăng cho nẻ vía, ca chanh trồn có, cơ đồ chia riêp chòm cà bạch chống chiêu vụ hiếp, nâng khá nông ẩm lòng bế thơ đầm nờ. Thay mặt tế này nóm khá nông xoay bát, lô gà đòm xoay trái trần văn sấn, sạc mà chức cơ nạ chăn trái xin ông cá đầy dồ bài rốn nây bù lý xâm mọt Việt Nam, ban sẵn gót ngọn thá, đầm nờ cá truột bị nứt nâng khá đáp sát thàn lập hiếp đầm bòn xâm mọt có chân nê xâm mọt, cư chìa cổ cá thống rồi bỏ còn tóp bà chìa chôn Việt Nam là dây ruộm, nâng bù lý xâm mọt Việt Nam là dây đổi lại, xâm đáp bằng cần cách xả hạ cá rồi viên con cầm láng bù lý xâm mọt, chú mũi bù lật hàn liền đía, khá nông cá cá bí à thập tài dập hiếp xâm mọt có rẽ xa xa đi sóc xa đạp thân nâng áp hiệp vót sẽ được cách xa mất đòi chế đập hiệp. Cả chặt tăng đập nở cá truột bị nứt đập bọn xa mất có, xâm đáo bằng rừng rạng xế cả bìa bạc tế xâm ráp bạc chìa chết tầng mũ, rạng xế xanh đi sóc bạc chìa chốn lơ xa mất, bồm tăng chui ô bạc thóm, nâng lực tật chất đò bạc chìa này sát, nâng nô chất chấp ám xa mất. Tần tâm ngân úc về tập lại khắp bố, cho buộc cách xa hạ bỏ tì bạc cá mọt chót, rồi viên bạc chìa cả rạ chụp mũi bà đà khẹt cọng, cần thơ, an giang, nâng cà máu, rồi dạ bê gạch lón, chia bị xác cư cà phạp đô bò rà miến, âm bí xanh đi sóc rì dô bái, nâng xa đạp thân nóp xa tập hiệp sẵn cống lơ xa mọt. Cho là nà bà chìa chôn cho ruộm thà cò tốt bọt lạ mơ, nâng xa hạ cá à rà bọt mơ đầm náu chụp mũi bà chìa rì sạch. Lô gà đầm xa này trái trần quang sân, xung nôm bố bà đà xa mà chất, xác xá ôi chụp bá n ông bí sử dụng tập hiếp bề lần cho nếu ý ca thua đầm ná lơ sạc mọt có. Chủ rùm giang sạc cám cho mùi con cầm lắng men sạc mặt cách khi nông sạc cám mập hiếp ruột bị nứt, khô sạc nạ chấp áp đo bật chìa này sát, nâng khả nạp sạc thàn mập hiếp dạ sạc đánh lơ sạc mọt.
0: Lúc nạ niên năm bài giam mệt chi ti mệt trầy. Trong bệnh xa bà chí chân sân cạch ở rạch giá ở nạ tì bì nì tì kà tì bọn mà phê bà mùi bì bọn xám sạc mùi, bàn bạc xa mây bà chung lực tì bì, xa mây bà chung ai gà tì. Nhi cư chia xa mây bà chung xong khăn mùi đâm bấy xa mạch phà anh cá hì răng vật thọ nâng dứt thật xa về nạy dục xa thi rò nạ đâm nạ cá lạm chân năm kháng mục. Năm xa mây bà chung kè nẹ kà mạ thị kà bà chí chân sân cạch bàn châm riêp chún rụ bài cá xa đáy bì tù tòa thạ vi kà cho năm bì bòn mà phải bàm nâng xa kè đáy bình phà anh cá về nạy dục xa thi rò nạ rụ dạ bèl mạch chung đâm nạ cá bì bòn mà phải bà mùi bì bòn xa mạch sập. Trong nội lệch thơ của ai cách xâm quan lực ní cứ cầm bạc xa bạc chí chân sẵn cát bàn xâm rạch

0: long chun sẽ đầy xâm ra chất đấy bị phản cá vì nị chốc xa thê rô nạ rồi dạ bên mặt chúng. Đà là cổng bàn chạy tốn xâm rạp cầm rộng thấm mấy trong luôn xa sập bấy, xa rộp thạm bị cá chiếng pram rõ xam sắp rộng mùi bọn liền đông. Cô đang xâm khánh cứ xâm rạch kẹt mình cũng bàn prom prom khả nìa, cuộc xâm năng ra chân à xâm phoan xâm cúng tại tám đầm bón cho prom pro tốl, đầm bấy bong co cầm lắng ạ phì vọt on trạ đầm bón. Khnom ong bị phía xa, đầm náng nền nìa bàn đốm vị phía xa thân ở phía prom môl thạm vị cá ruột, nâng ca về đi dục xa thê rô nạ. Prapra đói chè rập phía bí prap hộp đầy xâm phạt tiến, chùm nôl khnom sróc nâng chùm nôl bí bộ phá hẹt. Mà chắc cả bằng cách bảo phục thuần thiên đầy thật lý, đâm bấy đọc sẵn các khóa khát tuần về địa dục, bệnh thiếp nâng đầm ra các chất đánh. Các khăn ông cọp khăn xa mai bảo chúng, bảo chăm cá cọm bạc xa bảo chí chân, cả nẹ cầm thị cá bảo chí chân nâng cả nẹ bảo chăm cá, cả nẹ cầm thị cá rõ nạ xế mê tập hồn Việt Nam sẵn cách. Bạn cho hợp tờ lệ khá chịp lời ca, lỡ bọt bệnh chía đáy bí xa cá càng nghe. Bọt bệnh chia thầm mấy ní bàn cầm nọt dàng chút bà ông bí ca tự tùl khó trâu rồi bỏ phía kia nửa mùi nửa mùi khăn ông ca riêng chăm sạm mai bởi chúng thuốc ca tù bị nết nâng đọc sài xa ná rồi bỏ nẹ bỏ chân nọt áo đạch sạch. Bỏ ca ní bàn kê rùng bằng thá nâng bằng can bỏ sạ tập hiệp bỏ tập bật ca rồi bỏ ở nhà thông mùi lửa thán thì ní phòl bỏ chào lọ bỏ phốt chún bỏ chì chôn.
1: Lúc này nếng bày mật chả tí mật trầy không được giải phép bị thang ngay cứ thang ngay tì đập bí đo thang ngay tì đập bày khai ổ sổ phía cả sát nâng quật sụ tù tù khai đẳng giáng ban xã hạ cá cho mùi cầm hôn phẹ hôn bà đề chạy cám xù hoa cam phù quý kiên giáng riêng chóm vẹo vượt quân ai kê tế bót lơ cầm bố xa mặt tập hiếp Adavod bà nhà sạp bạc đi mất ai ái khi nông xa cam ở phía xa bò rộng biến tù tù nâng cực cồn rốt thập bà cả nát đi dục thanh đặc đất đóp gà rìa lái cọm ủ vát bộ cửa lực đài bẹp bọn bà tol nâng phần này khlâm xá bà chạy kẻ tế nâng rõ thập bà gửp cổng bàn cho ruộng vẹn phức quân đi. Nâng khăn ông vẹn phức quân đi, logo vị ấn, nẹ chùm điên bạch đọc bản đá là ạ nà vót ai ai nây bà chìa sát hàn ai ai bàn bà đò lực tập hiếp gửp cổng dịch thật xác còm trô ca xâm rách nâng ca gửp cổng hà đi phây ca thơ ôi ai xa, men stong đá, ca thơ sơn thị ca lê khá thị cá, nâng cà cực cồng cà nghĩa bà cần phá lật cám, chùm rùi cà đi bốn, nâng cà nghĩa bà chết cà tệ. Ta bà dạ vẹo vật khuẩn đi, xâm đáo bà bẹ nơi chụp đẹp đáng chìa cố, nâng lật tập hiếp bà bà ô bà cò ai ai xô vật tập hiếp, đà bây bà cần bà sơ tập hiếp đầm đào cá, phá lật khlâm xá, truốt bì nật bò rò miến, đọt sài ai kê xa rò thập bá, nâng cà cực cồng cà nghĩa. Bà sơ tập hiếp cà nghĩa nâng bàn lơ cà bố, cách bàn thói bê bà lìa đọt sài cà nghĩa, ta bà dạ nụ lợi cầm bố côn đập hiếp cầm bởi vị thí vượt sụ tù đồ tố nâng mù lợi thàn cử đi chì thol nâng ổng cập hiếp.
0: Cái này ở chân trái này cái này cầm thị cá bạc không bình xương bàn hề riêng chấm ca bà lõng khu sân ích bộ cái cho nam bì bọn mập hay bà muối. Đâm bấy sắp xài sạch đế xâm ra chật mô hát sân ích bạc bạc lợi tì đập buồn nâng sạch đế xâm ra chật mô hát sân ích bạc bạc cập hiếp cử rụp thân ạ à nạch bì bọn mập hay bà bì bọn xăm sập. Chưa rùm khăn ông ca bảo lòng ní miên bệ kê chân chùm nguồn đọc bảo mùi nẹ chia cầm mạp phí bá bạc kê chân màu bì xa khá bạc kập hiệ chùm nốc bạc kập hiệ khung bình sơn. Bạc kê chân trời cho lòng cắt bay phần này bảo lòng rùm miên. Rịp chấm cồn bọt ạch thật thập bái, bảo lòng ạch thật thập bái nâng cho lai xâm đô rồi bọc kê nẹ mê bảo dục. Khlâm xa này ca bảo lõng bắt đầu lực các bệnh trị ở bàn chỗ bạc luật nâng cà rịp chăm ảnh ưu vật sẽ kết đây xâm ra chất mô hát xa nị bạc đầm nàng bạc tu tiêm bảo tế lực tỷ đập bốn nâng sẽ kết đây xâm ra chất mô hát xa nị bạc bạc cập hiệu cực thân ạ. Bảo rộng chủ mối nụ lực tực chất áo bệ kê chốn chọp từ nâng cà ảnh ưu vật chạy đáy nơi sẽ thả bàn ổng cập hiệu nâng mù lửa thán đà khluôn công phong bóng bênh ca nghĩa nâng ruột nâu. Bên chấp ca bảo lõng kênh nẹ cầm cà riêng chấm bàn bà cầu lợi rộng quan lịp mùi đòi bê kê chân trương mùi trinh. Sa khá bạc xa lá mặt chư mật sạc xá nâng ảnh vật chư lai bình thuận. Lịch bí bàn tớ lơ bê kê chân Nguyễn Thị Phương. Sa khá bạc ảnh vật chư lai nâng vật chư lai bình sớm. Lịch bấy bàn tớ lơ bê kê chân Nguyễn Thị Thánh. Sa khá bạc xa lá mặt tay bình sớm. Nâng bê kê chôn trần thị lệ xa khá bác ảnh vật chú lái nâng vật chú lái bình sơn. Các bạn nhé, kênh nạc mạc rệp chóm có bán bà có lợi rộng quan lực tật chất trong nguồn 4 đàl bê kê chôn, miên là tập hồ lõ, nông ca bà lõng phong đài.
1: Bác gặp hiếc không vững giá, rệp chóm bị thi bà lõng khô sân ích bụng cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Bị thi bà lõng khô sân ích bụng cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Mên bê kê chôn mà phê nét, mà phê xa khá bác gặp hiếc không. Nhi cư chia bà đà khô sở nịch nấm, đập nàng ói bà đà xa khá cho ruộng

0: lúc này liên là bài mật chất tí mật trầy. Các nông nâng là cá sạc mà hà ròn là cám nâng áp hí vót. Cá nghĩa cá tụt bà chìa chón cầm bông bạch chắc bì tù nợ tí chìa sạc bên bạch chóp đập bấy lơ cầm bố mật tập hiếp và cần cách giả hạ bà tì bạch cá on trả chiết nâng sọp sái rụp hiếp bà bò mù lật hàn. Nâng sạc đặt giá khách ảnh giáng sạc mà cũng mật tập hiếp khách tớ bà riêp chóm chục chì mù hà sạc bát bà cất sạc mà cũng mật tập hiếp Việt Nam Anat bì bòn mập hiệp mũi, bì bòn xàm sập mũi. Đôi bậc tránh nờ bọt máy xâm rạp sạc ca mập hiếp ca tốt bởi chỉ chốn rồi bọc hẹt. Mùa hà xa đi bạc ní, ban bật bật tớ khăn ông bà giả ca đọ ổ là rất. Xa mà kì phiếp chù bùi nâng ca chù ruộng bì thân nạc đặc nóm xa mà cốm ong ca mật tập hiệp khát. Ruộng chù bùi ca mà bì bát xa mà cốm a chi bạc cám bà nhạc vón. Nâng bộ cồn mùa chùm nuôn, đè mê tầm nẹ tầm nôn xa hạ bọt tì bạc ca. Nâng plạp đô chung bùi xa hạ rọt ảm rách nâng Australia. Nâng khăn ông bà hà xa nị bát, đâm đáng bàn về tập lái lật tập hót xa ca mập hiếp khăn ông rìa bê kịch lõng. Bùi chung bùi nụ, có bị phía xa ông bì tử đáo nâng phê đặc cách xâm khánh xâm rạp ảnh ạc thamay. Khăn ông đâm nạng cá bì bòn bà phê báy, bì bòn bà phê prám. Bà đá ông cá xa mạc cốm mật tập hiếp nơ khát ảnh giáng. Mên xa ca mập hiếp dạ xa đàn chỉ trán, rùm chậm nách bùi rì bà xa tập hiếp ca nghĩa ca tút bà chỉ chuẩn. Lịch thả lâu cư cầm mọc vị thế chi vụ hiếp sân cùng sọc sàn đồ chía. Phát đoàn ẩm nói đòl cửa xa gây cỏ, còm trốt nẹ mên sẽ thàn đập hiếp lòng bác. Nâng cho là nát sang song rôn tực xa át nơ đồ bòn chỗ đồ bót. Đôi thạo vị cá xa rốt rọp rối lên đồng. Sẽ cầm mọc hiếp tiền đi, mân trăm tá mên ả thật nấy mân đục sở thó chàng chìa chữ bật đọc tế. Thèm tén ruộng chậm nách bà càng xa mạc kỳ hiếp bật tập hiếp rồi viên bà chìa chôn Việt Nam đập bấy bà đòi ca áp hí vót sẽ tất cạch sẵn cốm khăn ông mũ lật thàn. Chiên chốt ả nát bì bòn mập hay bà mũi, bì bòn sàn sập mũi, xa mà cốm nền nế bàn cầm nọt thá, và to ca lơ cầm bố bà sơ tập hiếp ca tốt bà chìa chuẩn. Sở lập tám xa mà ra đáy xa ra cho lệch đọc bí rô bó ca nạ lệ khá, xa áp chóp tờ nâng tập rầu ca áp hí vót ruộm rô bó khát ảnh dàng. Sập khăn cư phần rứng nâng phần rít tập nẹ tập nôn mật tập hiếp, chú mũi tài cú xa hạ rọt ảm rách nâng Australia. Bà con sẽ hạ cá cho mùi sạch hạ bán cá tốt, nâng ong cá on trả chết khăn ông quý sái sẽ tất cách của bà thọ ọp rống, tập tốt nâng cá bầm rai bầm rút à cá sạch thiết, nâng chi vụ hiếp sọc sát sẵn cùng. Sự mà cũng nền nế, các bạn đã cổ đáo kia cố thạo vị cá bà mán, mùi bón liệt đóng cho riêng đòi chân ám, đặc bây ả đà vót cảm bảo vị thí mà đủ sạch thó nâng sẵn cùng, chi vị sái cư cơ bà rộng tật sát chốt đà bọt. Điện xa cá plạp đô mất tập hiếp chia bà chám, ả phí vót ong cá sạch mà cũng nâng bà chôn sạch mát trực thầm mày. Tên tâm bằng nụ, chụp rừng khăn càng nghĩa bỏ ra biến ca tốt, sọp sai rụp hiệp ảnh giáng, tọp chóp tâm nẹ tâm đốn, an đi kịch chuẩn. Nâng chụp rừng sạc ca mập hiếp video, bắt đầu phần đá vị trí chỉ quét, mà các ca nghĩa xâm rạp dụ ở chuẩn nâng xa xa nụ xa. Đôi xa mà ra đáy, bà chìa thập bạch tay, tờ tùl khâu trâu, nâng ai cập hiệp khá bố. Mùa hà xa đi bát, bàn xâm rạp xâm rùa bỏ chân nốt chờ rơ, kè nạ ca mạc thị ca ruộng biến xa mạc chức bởi buồn rút, nâng kè nạ ca mạc thị ca trụt bình nất ruộng biến xa mạc chức bày rút, xa mạc ong ca xa mạc cốm nây mùi thường mùi. Lô quyền thai nguyên, ban chờ tăng chia bà thiên xa mạc cốm mất tập hiếp Việt Nam, Amaric, lợn tỷ mùi, anát bì bòn mập hay bà mùi, bì bòn xám sập mùi. Lô đào thanh hóa, ban chờ tăng chia bà thiên xa mạc cốm mất tập hiếp Việt Nam, Australia, lợn tỷ mùi, anát bì bòn mập hay bà mùi, bì bòn xám sập mùi. Prat ban cu bằng chắc bị chủng hiến áp bị vọt máy khăn ông ca nghe ca tốt bởi chìa chốn rồi bỏ khách ảnh giáng. Bởi chìa mùi nụ, bằng chắc bị tù nợ tí tọp chó bởi bỏ ông ca xa mà công bật tập hiếp khăn ông dù kẹt sạp máy xa mà hào ràng cám on trả chết giang xí chập râu. Lúc trần kỳ dũng, bởi thiết ông ca xa mà công bật tập hiếp khách ảnh giáng, men bởi xa thà.
1: Để làm thế nào trong thời gian tới nó đạt cái kết quả cao hơn.
0: Thua dạng ná, đập bày nè bề khẳng mốc, sắp rạch bán lật tập hồn của chuyện tiết ta bà dạng an ninh kịch chốn. Dân trừ nòm cổ cá, cô nội dụng bài đồ bọc bác, cơ đồ chia sắp tập hồn đè sắp rạch bán. Cứ dân nhóm bàn bụng rứng nâng riệp chóng mùa hà sản lịch bán, ong cá sắp mà cùng bật tập hiếp, đôi bàn thơ đồ chát. Bàn chia dân nhóm sắp khủng thá, bà đà sắp mà cùng nâng thơ sắp ca mập hiếp bàn là ó. Hơi sắp mà chất canh tay áp hiếp bót bí bụi ngày tới bụi ngày. Hơi tam là dạng sắp mà cùng đi, dân nhóm nâng chật sắp nạch chiến. Các đạp bàn tràn chiến tiết ông bí anh đi kết chôn Việt Nam dân, màu sóc, xua sọc tốc sạch nhiết, nông ổng cá bồn chùa chân làm thamay. Tập bấy bà cà chia tổng độc chất, nâng bọc có lẹ khả nạc xâm rạp dân nhóm mên dục bó chia bật tỏ tiết. Chia mũi kè nạc cam mạc thị ca bạc khát, ông bí cạch bà chống cuộc chống chụp bộ anh đi kết chôn Việt Nam. Các sản phẩm sản xuất riêng ở các sản phẩm công sản phẩm bàn chục chế lực này nâng bật to bằng cả mùa lật hàn cứ đọa sầm khăn mối sản phẩm khách ảnh giáng cùng đi cập lãng ca tốt bởi dịch chốn mên bởi sự tập hiếp rùm chậm nay có sáng bà rạc ca sân tịp hiếp sở thê rập hiếp nâng chậm rối ca áp vọt đòi chế rập hiếp khăn ông trong nạc ca thầm mây phá thầm mây xa mạc kỳ hiếp nâng sầm mạ hà rôn ạc ám nụ cư chí sầm mạc đáy đài là ông ca sầm mạc công mật tập hiếp khách ảnh giáng cập bông chùa tớ rùm chậm nay nôm rụp hiếp mê tập hôm tơ lờ chạ on tra chiệt.

Lúc nãy niếng nâng bây giờ mật chi tiết mệt rầy khăn ông cảm vị thiếp sai nơi cả sạch nâng vật chữ tựa tù ăn giang liên bên đi chọc ta bọn nè. Xôm thay âm nạc cún nâng xôm châm rịp liền.

0: Bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,40MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang làm việc với xã Tri Tôn về công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo. Vĩnh Phong tiếp thu nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. An Giang đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhà cao tầng, khách sạn và cho thuê lễ hội chế bà chú sứ núi Sam năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công an tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an đặc khu Phú Quốc rà soát toàn diện các mặt công tác, xây dựng phương án bảo vệ từ sớm từ xa, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn hội nghị. Công an tỉnh An Giang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm công tác đón tiếp, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng, đảm bảo hội nghị diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Tri Tôn là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với hệ thống cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đa dạng. Hiện toàn xã có 17 cơ sở tín ngưỡng, 19 cơ sở thờ tự Phật giáo, trong đó có 14 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 5 cơ sở Phật giáo Bắc Tông. Đặc biệt, chùa Svayton được xếp hạng di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa Vân Long là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn còn có Ban trị sự Phật giáo Quả Hảo, Thánh thất Cao Đài, Nhà thờ Công giáo, Chi hội Tin lành và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội với hơn 3.300 tín đồ cùng 51 chức sắc chức việc đang sinh hoạt tôn giáo ổn định. Báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo của Ban nhân dân xã Tri Tôn cũng kiến nghị ngành chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tín ngưỡng tôn giáo ở cơ sở. Hiện nay, cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại xã còn kiêm nhiệm nhiều công việc, nên đôi lúc chưa đáp ứng kịp nhu cầu chuyên môn sâu. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời đề nghị xã Tri Tôn tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến các chức sắc chức việc và người dân, quan tâm hướng dẫn các cơ sở đăng ký thông báo hoạt động tôn giáo đúng quy định. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ phối hợp tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ngày 15 tháng 5 tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện và phát sinh tội phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm của quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy. Theo đó, người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, sản xuất kinh doanh sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo sinh kế ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác cai nghiện và quản lý sau cai không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghiện từ bỏ ma túy, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về việc làm, kinh tế cho người sau cai nghiện, từ đó

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các

0: chế nguy cơ tái nghiện, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Việc triển khai quyết định số 08 được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho người sau cai nghiện ma túy có điều kiện lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh Thượng tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2026. Với chủ đề các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa đền bù các công trình dự án trên địa bàn ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Dương Quốc Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đồng thời báo cáo tiến độ phương án thực hiện việc giải tỏa đền bù các công trình dự án đang triển khai tại khu vực ấp Công Sự. Đây là nội dung được đông đảo người dân quan tâm trong thời gian qua. Trong không khí dân chủ thẳng thắn và cởi mở, nhiều ý kiến của người dân đã được phát biểu xoay quanh các vấn đề về xây dựng các dự án công trình ấp Công Sự, hướng xử lý các hộ dân không thực hiện giao đất để xây dựng công trình, thời gian thực hiện các dự án tuyến đường vào hồ Qua Mai còn kéo dài, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị sớm lắp đặt biển báo tại khu vực vòng xoay ngã tư hồ Qua Mai nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân đã được lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, giải thích và trả lời cụ thể ngay tại hội nghị, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần thêm thời gian xác minh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã sẽ tiếp tục tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Hội nghị đối thoại năm 2026 là dịp quan trọng để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn xã U Minh Thượng trong thời gian tới.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Phong tổ chức tiếp thu nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Đảng, lớp thứ 2. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Trần Văn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, cùng hơn 400 cán bộ công chức viên chức, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi đảng bộ trực thuộc, đảng viên dân chánh các ấp và đảng viên trong toàn đảng bộ xã chưa tham dự lớp thứ nhất. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên được nghiên cứu quán triệt các chuyên đề gồm quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về công tác kiểm tra giám sát về kỷ luật của đảng, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, kết luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia và vay trả nợ công đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, hội nghị nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời, đảm bảo toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn xã được học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Chí Thanh đề nghị cán bộ đảng viên nghiêm túc học tập, nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, các cấp ủy đảng chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, tổ chức triển khai hiệu quả trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, hiện nay đang vào cao điểm lễ hội với bà Chúa Xuống Núi Sam 2026, phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc trở thành địa bàn trọng điểm khi đón lượng lớn du khách đổ về lưu trú tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy nổ. Đây cũng chính là thời điểm tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ về đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ, nhà cao tầng, nhà cho thuê, quyết tâm không để xảy ra sự cố trong mùa lễ hội nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên địa bàn. Theo đó, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phối hợp với công an phường Vĩnh Tế tăng cường công tác kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ, nhà cao tầng cho thuê, quyết tâm không để xảy ra sự cố trong mùa lễ hội, kiểm tra đúng trọng tâm sát thực tế, không dừng lại ở việc nhắc nhở chung chung. Đợt kiểm tra lần này của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng công an phường Vĩnh Tế đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật của các khu nhà trọ, nhà cho thuê cao tầng. Cụ thể tiến hành kiểm tra tập trung hệ thống điện và thiết bị tiêu thụ điện, kiểm tra tiết diện dây dẫn, tình trạng lão hóa của đường dây và việc lắp đặt thiết bị bảo vệ áp tô mát riêng biệt cho từng phòng, từng tầng để tránh hiện tượng quá tải khi khách sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Lối thoát nạn và ngăn cháy lan, rà soát việc duy trì lối thoát nạn thứ hai, thang sắt ngoài trời lối lên sân thượng, kiểm tra hạn dùng của bình chữa cháy, khả năng vận hành của hệ thống bơm nước và kỹ năng sử dụng phương tiện của đội ngũ quản lý cơ sở. Bên cạnh đó, cùng hướng dẫn các điều kiện an toàn về thoát nạn, khoảng cách phòng cháy, chống cháy lan, giải pháp thoát nạn, việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dân. Anh Võ Hùng Cường, đội phòng cháy chữa cháy khách sạn Đăng Khoa, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
2: Hôm nay qua công tác của đoàn ở tỉnh kiểm tra bên khách sạn bên tôi, hiểu rõ và nắm được cái vấn đề mà phòng cháy chữa cháy để giúp ích và khắc phục những cái sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Hiện nay thường xảy ra nắng nóng và dễ xảy ra sự cố cháy nổ, bởi vì bên đơn vị của chúng tôi thường xuyên kiểm tra như hệ thống báo cháy, bình xịt và máy bơm để có gì để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách khi đến lưu trú tại đây.
1: Trung úy Lê Dĩ Khang, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang nói.
3: Qua công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở mà cho thuê lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ cao tầng trên địa bàn phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, thì đoàn kiểm tra cũng nhận thấy là cơ sở, người đứng đầu cơ sở cơ bản đảm bảo duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, có xây dựng hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng cũng như là bảo trì hệ thống phương tiện về phòng cháy chữa cháy, có quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó cũng còn một số cơ sở thì qua ghi nhận thì đoàn kiểm tra cũng tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những cái sai phạm, khắc phục những cái thiếu sót. Bên cạnh đó thì đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cơ sở đảm bảo các biện pháp, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.
1: Để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với các khách sạn, nhà cho thuê, ngoài công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, hướng dẫn các cơ sở, người dân và du khách nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là trong việc sử dụng nhan đèn và các thiết bị điện, chấp hành luật phòng cháy chữa cháy để từ đó các cơ sở và người dân ý thức, cảnh giác hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. Trung úy Lê Dĩ Khang, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc nói.
3: Trong cái đợt cao điểm lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam cũng như là mùa hanh khô nắng nóng, thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cái cơ sở cho thuê lưu trú, các cơ sở mà nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ xung quanh cái khu vực Miếu Bà cũng như trên địa bàn phường Châu Đốc. Qua đó thì cũng hướng dẫn tuyên truyền mọi người đảm bảo các cái điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, cũng như là vận động cơ sở lắp đặt cái hệ thống truyền tin báo cháy theo cái đề án của Chính phủ và Bộ Công an, hướng dẫn cho người dân cũng như là khách lưu trú sử dụng cài đặt áp báo cháy 114 để nhân rộng cái phong trào toàn dân tham gia cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, thông qua hoạt động kiểm tra hướng dẫn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Tiết mục thư viện truyền thanh.
5: Thúy Quyên và Thu Trang xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục thư viện truyền thanh được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Tiết mục thư viện truyền thanh do thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.
5: Thư viện truyền thanh sẽ là nhịp cầu nối giúp quý thính giả đến gần hơn với sách, với văn hóa đọc, cùng khám phá những thông tin hoạt động thú vị và những cuốn sách hay mỗi tuần.
6: Quý thính giả thân mến, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Thư viện tỉnh An Giang, phường Long Xuyên đã chào đón quý thầy cô cùng các em học sinh của trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Bình Đức đến tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
5: Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với các hoạt động như thử thách tinh thần đồng đội và khả năng xử lý tình huống, đố vui về sách và kỹ năng đọc đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo các em học sinh.
6: Sáng ngày 10 tháng 5, tại Thư viện tỉnh An Giang, phường Rạch Giá cũng đã chào đón quý thầy cô và khoảng 30 em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa đến tham quan và đọc sách.
5: Đến với Thư viện tỉnh, các em học sinh không chỉ được tham quan và trải nghiệm đọc sách một cách thân thiện và gần gũi, mà còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn, trong đó có trò đuổi hình bắt chữ, giúp cho các em có thể rèn luyện khả năng quan sát, tư duy nhanh nhạy và mở rộng vốn từ một cách tự nhiên đầy hứng thú.
6: Kính thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng cung ứng sản phẩm dịch vụ thư viện phục vụ học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số do Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện tổ chức tại phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chương trình là dịp để đội ngũ làm công tác thư viện cập nhật xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ số trong hoạt động thư viện, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, thân thiện và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời trong thời đại số.
7: Mỗi tuần, một quyển sách.
5: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, người đã cống hiến cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời làm cách mạng, bác đã quên mình cho hết thảy để giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Đặc biệt, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương vô hạn đến các cháu thiếu nhi, một thế hệ tương lai của đất nước. Bác xót xa khi phải chứng kiến cảnh cơ cực lầm than của các cháu lúc vận nước gian nan.
6: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng do Nguyễn Thị Duyên biên soạn, sách dày 79 trang, in trên khổ 24cm do nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành năm 2018. Quyển sách giới thiệu đến quý bạn đọc 36 câu chuyện cảm động của bác và những bức thư bác viết gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
5: Đọc qua từng câu chuyện, ta có thể thấy được tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng là tình cảm yêu thương vô bờ bến, không gì có thể đong đếm được. Bác chăm lo dạy dỗ các cháu, từ việc nhỏ đến việc lớn, như trong câu chuyện, Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Bác đã đi vào thăm từng căn phòng ở, phòng ăn, phòng học và nơi các cháu vui chơi.
6: Bác căn dặn các cô chú chăm sóc nơi đây phải dành tình yêu thương như bố mẹ đối với các cháu. Bác còn kể chuyện và dạy cho các cháu phải biết lễ phép, đoàn kết, biết kính trên, nhường dưới, dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa khuyết điểm để sau này lớn lên làm chủ đất nước, đừng để mình là gánh nặng của xã hội. Khi ra về, bác đã để lại rất nhiều quà chia cho các em nhỏ nơi đây.
5: Có thể nói, sự quan tâm của bác đối với thiếu niên nhi đồng gắn chặt với những trăn trở về tương lai của dân tộc. Những lời dạy và bài viết của bác dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
6: Vào mỗi dịp khai trường hay Tết Trung Thu, bác thường có thư gửi các cháu. Lời lẽ trong thư luôn ân cần chiều mến. Bác luôn nhắc, thiếu niên nhi đồng phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe.
5: Tình yêu của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng là một tình cảm sâu sắc, rộng lớn, xuất phát từ niềm tin rằng các cháu sẽ trở thành lớp người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.
6: Hy vọng rằng qua 36 câu chuyện được tác giả tập hợp trong quyển sách sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về Bác Hồ, người đã dành cả đời mình cho dân, cho nước, cho thế hệ tương lai của dân tộc. Đó là các cháu thiếu niên nhi đồng. Nhớ về Bác, thiếu niên nhi đồng Việt Nam sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
5: Quý vị thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Thiết Quyên và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.
6: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình trên trang fanpage của Thư viện tỉnh hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.anviang.gov.vn.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy tuần sau trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
0: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
8: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
0: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
8: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
0: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
8: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
0: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
8: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
0: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: những vấn đề về bảo hiểm.
1: Thưa quý thính giả, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã triển khai thực hiện chủ trương mỗi cán bộ đảng viên vận động ít nhất một thân nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hưởng ứng chủ trương này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng đã tích cực phối hợp triển khai đến các trường học trên địa bàn, các xã đã và đạt được kết quả thiết thực, qua đó phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, giáo viên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong số nhiều đơn vị trường học trên địa bàn, phải nhắc đến trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc.
2: Nhận thức được việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích tài chính bền vững mà còn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của bản thân đối với gia đình mình. Thầy giáo Nguyễn Vũ Linh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc đã tiên phong tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ba thân nhân là cha, mẹ và vợ. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của trường tiểu học và trung học cơ sở, người đảng viên, người thầy trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thầy Linh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường còn là cầu nối hiệu quả cho chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo an sinh cho gia đình mình, thầy Linh còn tích cực chia sẻ những hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện với đồng nghiệp. Những điều còn băn khoăn chướng mắc, thầy đều tổng hợp trao đổi kịp thời với Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng. Qua đó, góp phần tăng cường sự kết nối, giúp chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với mọi người, làm rõ quyền lợi lâu dài, tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực của chính sách. Thầy giáo Nguyễn Vũ Linh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc cho biết thêm.
3: Được sự tuyên truyền vận động của chi bộ cũng như là ban giám hiệu trường, thì bản thân tôi nhận thức được cái quyền lợi của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đem lại. Từ đó thì bản thân cân nhắc việc lựa chọn cái mức đóng phù hợp với thu nhập của mình để tham gia cái gói bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân. Và với mong muốn sau này thì người thân tôi tử hưu sẽ được thừa

0: hưởng những cái quyền lợi mà bên bảo hiểm xã hội tự nguyện đem lại, cũng như việc là được hưởng trợ cấp hàng tháng khi tuổi về hưu, hoặc là những cái quyền lợi khác mà bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại.
1: Chị Nguyễn Thị Cẩm Hướng, thân nhân giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc cho biết, từ khi được chồng vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhận thấy có nhiều lợi ích cho bản thân, nên chị đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn thụ hưởng chính sách an sinh xã hội từ loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Chị Nguyễn Thị Cẩm Hướng chia sẻ.
2: Được sự tuyên truyền vận động của chồng tôi thì tôi nhận thấy khi tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lợi ích. Thứ nhất là tôi mà đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ có một cái khoản tiền hàng tháng để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Ngoài ra thì tôi còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Từ đó tôi đồng thuận tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng là 264.000 cho một tháng.
1: Trong xã hội hiện đại, bảo hiểm xã hội không chỉ là một chính sách an sinh quan trọng, mà còn là sợi dây kết nối trách nhiệm giữa cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong việc đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động tự do, giúp mọi người an tâm hướng tới một tương lai ổn định và bền vững. Hiểu rõ ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực của chính sách này, nhiều giáo viên đã chủ động tham gia cho thân nhân và vận động người thân, hàng xóm cùng hưởng ứng, tạo nên một phong trào đầy ý nghĩa, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh và giàu tính nhân văn.
3: Ông Bùi Thái Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc thông tin, thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xã Ngọc Chúc về việc hưởng ứng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân. Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành được giao chỉ tiêu phát triển 8 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, sau 2 tháng phát động, trường đã có 9 cán bộ giáo viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 người thân, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Ngọc Chúc, thể hiện tinh thần tiên phong của đội ngũ giáo viên trong việc bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người thân yêu, góp phần xây dựng hệ thống an sinh vững chắc hơn trong tương lai. Ông Bùi Thái Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Qua tiếp xúc với người thân thì người ta thấy cũng phấn khởi, tại vì người ta cũng nhận thấy được rằng là sau khi mình tới hưu thì vẫn có một phần nào lương hưu để đảm bảo chứ không phụ thuộc vào kinh tế của con cái. Nói chung thì người ta cũng phấn khởi, người ta cũng tham gia với cái mức là 264 thì người ta cũng đảm bảo được đủ.
1: Thông qua công tác triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các điểm trường đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ cũng như giáo viên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động tham gia cho người thân và vận động mọi người cùng tham gia. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội cơ sở dòng Riền sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Ngọc Chúc và các điểm trường rà soát, lập danh sách thân nhân có tiềm năng để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong lực lượng cán bộ giáo viên trên địa bàn đang quản lý, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại các đơn vị, đặc biệt là đảm bảo công tác an sinh xã hội của địa phương trong thời gian tới.
3: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 1 tháng 4 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
6: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu.

0: Thanh Giang và Bích Dân mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Nhằm hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật triển khai nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn thủ đô. Chuỗi chương trình nghệ thuật góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại các địa bàn cơ sở của thành phố Hà Nội có 5 đơn vị nghệ thuật của thủ đô, gồm Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp Kỹ Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải Lương Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Theo kế hoạch, các chương trình nghệ thuật sẽ tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
1: Qua các tiết mục ca múa nhạc, sân khấu và nghệ thuật truyền thống, hình ảnh Bác Hồ cùng chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của người sẽ được tái hiện sinh động vào cảm xúc. Bên cạnh đó, các chương trình còn làm nổi bật những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần yêu nước, thương dân, đức hy sinh, lối sống giản dị và tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân. Qua đó, thể hiện lòng kính yêu, biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Bác, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay. Từ ngày 17 đến 19 tháng 5, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại các xã phường như Hòa Phú, Yên Bài, Dương Quá, Phú Diễn, Vĩnh Thanh và Dương Nội. Việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng về phục vụ tại cơ sở không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt ở khu vực ngoại thành, mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của nhân dân thông qua những giai điệu lời ca và các tiết mục nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội hôm nay.
0: Tối ngày 12 tháng 5 tại Rạp Hưng Đạo, Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang công diễn vở Cải Lương Tâm lý Xã hội Cung đàn Nước mắt thu hút đông đảo khán giả yêu sân khấu. Vở Cải Lương Cung đàn Nước mắt của tác giả Quỳnh Anh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài danh như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ Nguyễn Trang Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Kim Luận, Thi Phương, Đoàn Minh Dùng Dí. Vở diễn khai thác câu chuyện dân tình thế thái, đời sống phía sau ánh hào quang sân khấu và những chai chiếc của người làm nghề cầm ca. Nhiều phân đoạn được xử lý cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi, tạo được sự đồng cảm với người xem. Các nghệ sĩ ca diễn mùi mẫn tròn vai. Ba vai nam được giao cho những gương mặt trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ, gồm Nguyễn Trang Khởi, Nguyễn Thanh Toàn và Võ Thành Phê. Cả ba phát huy tốt chất giọng và khả năng diễn xuất, mang đến nhiều lớp cảm xúc cho người xem.
1: Từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh xem số diễn, tác giả Quỳnh Anh xúc động chia sẻ rằng ông đã viết kịch bản này cách đây hơn 30 năm, qua nhiều lần được các đoàn dựng lại, mỗi phiên bản đều mang đến cho ông một cảm xúc riêng. Theo ông, Cung đàn Nước mắt được ông viết vào khoảng năm 1993, lấy cảm xúc từ chính hoàn cảnh gia đình khi cha ông từng là nhạc công. Người dàn dựng đầu tiên cho vở là đạo diễn Hoa Hạ. Từ đó đến nay, tác phẩm đã được nhiều đơn vị nghệ thuật, sân khấu và cả sinh viên các trường nghệ thuật dừng lại. Tôi thấy lực lượng diễn viên trẻ lần này diễn đồng đều rất hay. Đạo diễn cũng có cách xử lý mới, có nhiều điểm lạ hơn so với những phiên bản trước. Tác giả Quỳnh Anh nói, không chọn cách kể bi lụy, vở diễn đi vào những giây dứt đời thường của người nghệ sĩ giữa hào quang sân khấu và tình thân phía sau cánh màn nhung. Những lớp diễn về ký ức, tình yêu và sự hối hận được đẩy lên vừa đủ giữ được chất mùi của cải lương xã hội Nam Bộ.
0: Thank you. chương trình sân khấu thiếu nhi ngày xưa ngày xưa 37 của nhà hát kịch Indicat dự kiến sẽ công diễn tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 5 năm 2026 với kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong đời sống sân khấu thiếu nhi bằng sự đầu tư quy mô và thông điệp nhân văn. Mang tên đầy đủ Ngày xưa ngày xưa 37, Học viện phép thuật, trùm cuối xuất hiện là tới công chuyện. Vở diễn lựa chọn thế giới cổ tích kỳ ảo để tiếp cận khán giả trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên. Đằng sau không gian phép thuật và những nhân vật quyền bí là câu chuyện về sự chọn lựa giữa thiện và ác, về lòng tin, sự cảm thông và khả năng vượt qua định kiến để nhận ra giá trị thật của con người. Tối ngày 13 tháng 5, vở diễn đã có buổi phúc khảo tại nhà hát Bến Thành và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ Hội đồng nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đánh giá cao ý tưởng dàn dựng cấu trúc thế giới cổ tích và tinh thần đầu tư nghiêm túc cho sân khấu thiếu nhi, Hội đồng nghệ thuật cũng góp ý để ekip tiếp tục hoàn thiện tác phẩm trước ngày công diễn chính thức. Theo nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng, phần ngôn ngữ giáo dục dành cho thanh thiếu niên được đề nghị tiết chế theo hướng ngắn gọn và xúc tích hơn để thông điệp có thể đến với khán giả một cách tự nhiên. Vở diễn do tác giả Mai Khắc Thảo, còn gọi là Quang Thảo chấp bút, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Vũ Đình Toàn. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả sân khấu thiếu nhi như nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hồng Ánh, Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Trình Minh Dũng, Đông Hải và Quang Thảo.
1: Điểm nhấn của vở nằm ở nhân vật búp bê ma quái do đạo diễn Vũ Đình Toàn đảm nhận. Nhân vật có ngoại hình đáng sợ nhưng lại mang tâm hồn thiện lương của hoàng tử may mắn. Hành trình đi tìm sự công nhận của nhân vật được xem là cách tiếp cận gần gũi với những vấn đề xã hội hiện nay, đặc biệt là định kiến và sự khác biệt. Bên cạnh yếu tố diễn xuất, chương trình năm nay còn kết hợp nhiều màn trình diễn xiết và ảo thuật, góp phần tạo nên không gian sân khấu sinh động và mới lạ. Theo ekip sản xuất, ngày xưa số 37 tiếp tục hướng đến mô hình sân khấu thiếu nhi đầu tư đồng bộ về mỹ thuật, âm nhạc, kỹ thuật ánh sáng và xây dựng hệ thống nhân vật đa tầng thay vì chỉ tập trung vào yếu tố gây cười. Thông qua câu chuyện cổ tích hiện đại, vở diễn mong muốn gieo vào tâm hồn trẻ em những giá trị về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cảm thông trong cuộc sống hôm nay.
0: Chiều 11 tháng 5, nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương đã hội ngộ trong ngày giỗ lần thứ 9 của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các nghệ sĩ cùng thắp nén nhang tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa, từng ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả màu điệu của nhiều thế hệ. Có mặt từ sớm tại nhà riêng của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang là nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương như Lệ Thủy, Minh Dương, Thanh Nguyệt, Hùng Minh, Trang Bích Liễu, Tô Kim Hồng cùng đông đảo đồng nghiệp, học trò và khán giả thân tình. Bà Ngọc Mỹ, vợ của cố nghệ sĩ, bày tỏ xúc động khi nhiều năm qua, đồng nghiệp vẫn duy trì sự gắn bó và tưởng nhớ ông trong mỗi dịp giỗ. Trong câu chuyện hồi tưởng, các nghệ sĩ đều nhắc đến cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang như một trong những kép chính tài hoa bậc nhất của sân khấu cải lương miền Nam. Lệ Thủy chia sẻ, bà và nghệ sĩ Thanh Sang cùng đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1964, từng gắn bó trong nhiều vở diễn nổi tiếng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong thời kỳ vàng son của cải lương. Bà cho biết gần đây, khi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phục dựng vào vở cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh, khán giả càng nhớ nhiều hơn đến nghệ sĩ Thanh Sang và cố nghệ sĩ Thanh Ca.
1: Trong khi đó, Minh Dương xúc động nhắc lại những chuyến lưu diễn dài ngày cùng nghệ sĩ Thanh Sang trong giai đoạn cải lương hưng thịnh. Theo ông, thời điểm ấy chỉ cần bảng hiệu có tên Thanh Sang là khán giả đã đến kính rạp. Đặc biệt, vai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đầu Long từ giúp nghệ sĩ Thanh Sang giành huy chương vàng giải Thanh Tâm để trở thành một dấu ấn lớn trong sự nghiệp sân khấu. Các nghệ sĩ cũng nhớ về Thanh Sang như một người tận hiến với nghề. Thanh Nguyệt cho biết, ông luôn kỹ lưỡng trong từng lớp diễn, từng câu giọng cổ và xem sân khấu là đạo nghiệp. Không chỉ nổi bật với phong cách diễn xuất sang trọng, đài từ, chuẩn mực, ông còn được đồng nghiệp quý trọng bởi sự tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ thế hệ trẻ. Nhịp vở diễn gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Sang vẫn được người yêu cải lương tìm nghe lại đến hôm nay như Cô Gái Rùa Long, Tuyệt Tình Ca, Trường Tương Tư, Hai Mảnh Kim Tiền, Kiều Nguyệt Nga, Tiếng Trống Mê Linh hay Bên Cầu Dạch Lụa.
0: Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiang.tv.

0: tv.vn.
1: Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
3: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
2: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại
3: lần thứ 3 năm 2026.
2: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
3: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
2: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
3: từ 16 đến 60 tuổi,
2: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
3: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
2: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
3: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
2: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
3: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
2: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
3: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
2: được đứng trên sân khấu lớn
3: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
2: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
3: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
2: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
3: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
2: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
4: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
1: Quý vị thân mến, tụi rồi chúng ta đã được lắng nghe phần giao lưu cùng ekip thực hiện MV Ánh Sao Việt Nam xoay quanh ý tưởng thực hiện MV, cơ duyên hợp tác của các thành viên trong ekip cũng như quá trình luyện tập thanh nhạc đầy nỗ lực của nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Trong chương trình tuần này, kính mời quý vị tiếp tục đồng hành để cùng khám phá hành trình thực hiện MV với những thuận lợi khó khăn mà ekip đã trải qua, đồng thời lắng nghe những chia sẻ về hiệu ứng, sự đón nhận và phản hồi tích cực của khán giả trên các nền tảng sau khi MV được ra mắt.
5: thì không biết là đạo diễn có trăn trở không, có phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có khó khăn lắm không để mà có thể là truyền tải câu chuyện thông qua cái MV,
6: để mà tập hợp cả diễn viên ngôi sao kịch nè, rồi nhà sao ca nhạc nè, rồi sân khấu nữa, rồi đạo diễn hình rồi các kiểu đó, thì nó sẽ như thế nào?
7: Thật sự đó là một cái bài toán rất là khó với Khang luôn. Dạ, vì mỗi anh chị nghệ sĩ ở đây đều có cái công việc cá nhân riêng nè, cho nên là mỗi lần hội họp nó cũng khó. Rồi. Và nhất là với anh Lâm, anh Lâm đi tập và đi diễn rất là nhiều, để mà mỗi lần đi hẹn anh Lâm để sửa cái đường hình thôi là cũng rất là khó khăn luôn. Và anh Lâm được một cái là anh Lâm là một nghệ sĩ rất là chịu khó nha, chịu khó thức đêm với Khang. Thực ra là đặc tính công việc ngành nghề của mình đó là sẽ phải thường xuyên thức đêm để mà suy nghĩ những cái ý tưởng nè, và trao đổi với lại những cái ekip á, những cái tổ quay, tổ máy, tổ mỹ thuật, để mà họ làm việc được trau chuốt hơn thì nó sẽ hơi khuya. Mà đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đây là không có ngại cái chuyện đó, và sẵn sàng thức khuya với Khang dù nó là bao nhiêu giờ để mà sửa cái kịch bản đường hình cho nó chỉnh chu và nó tròn trịa nhất có thể trước khi mà được bấm máy. Và rõ ràng là hôm nay thì Khang đã không có mang cái treatment nó theo, nhưng mà với anh Lâm thì chắc chắn trong anh Lâm sẽ thấy rằng là từ cái kịch bản trên giấy thôi và ra hiện trường, và sau khi mà mình đã có được cái MV ra thì nó giống nhau, khớp đến 95%, không khác gì hết.
6: Phải nói rằng rất là khó khăn từng khung hình trong cái treatment đó, đoạn bản đường hình nó như thế nào thì nó quay lên sản phẩm như vậy á. Có nghĩa là muốn thêm một vài hình ảnh nào đó, một cái góc nào đó nó hoàn toàn không có, cho nên rất là khó. Khi mà dựng băng, dựng video thì Lâm cũng hay áp lực với Khang đó, không được, không được em ơi, nếu mà không có đó là thôi, phải dời lịch phát sóng lại, bởi vì mỗi lần ra sản phẩm thì mỗi lần khó. Mà nếu như mà mình cảm thấy không hài lòng thì chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ có cảm giác giống như mình.
8: Dạ, sự chỉnh chu ngay từ đầu luôn.
6: Nhất là những người á, những ngôi sao mà chỉ xuất hiện vài giây thôi đó, mà còn không đẹp, không chỉnh chu nữa thì mình cảm thấy rất là ái náy và có lỗi.
8: Để được vài giây đó thì sao chị Uyên? Mình có bị đạo diễn hay là Võ Minh Lâm hành quá hay không?
9: Thật ra thì nhân vật của Uyên cũng rất là thích là được nhiều scene hình đó để được bung xõa.
8: Dạ.
9: Thí dụ như là nữ tướng nào đó để đánh kiếm để này nọ. Nhưng mà mình chỉ là hành động thôi, cảm xúc là chính. Cho nên là cái frame hình của mình là cộng để cảm xúc. Cho nên là mình nghĩ là Khang và Lâm cũng nhìn qua mo đó thì cũng chăm chút rất là kỹ. Nên dạ, là khi mà Uyên xem MV á thì Uyên có cảm giác như là giống như Uyên, dù nó ngắn nhưng mà Uyên giống như là quá thân một câu chuyện, một nhân vật của lịch sử. Hay là một, mà nói hơi bị to tát, như một nhân vật của lịch sử mà để lại những thành tích, những cái công trạng mà chưa bao giờ lên tiếng. Đó thì mình như xem một bộ phim vậy đó, mình cảm giác như ủa, mình chỉ cần diễn đắt ngay chỗ đó thôi, mình cảm nhận lên chứ còn không biết là chủ nhân có hài lòng không. Đó, nhưng mà thực ra thì chắc là chúng ta đang làm một cái sản phẩm mà Uyên cho rằng mọi người đều cũng đang rất là feel, đang rất là cảm xúc. Bên cạnh đó thì nếu như mà không có cảm xúc đó thì chúng ta sẽ không tạo được một cái tác phẩm chung. Chứ còn nói thật, bây giờ nhà nhà đều làm, ai cũng làm trải dài thành đất nước mình chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh. Như Khang thì là một người trẻ mà có nhiều tư duy thì đã là ghi nhận rất là lớn. Nhưng mà để Khang có được cái đó mà để thực hiện được thì nếu không có những người đam mê như Lâm thì sẽ không bao giờ thành một cái sản phẩm nghệ thuật được. Và bản thân Uyên cũng vậy, là một người sản xuất cho sân khấu hay là có những cái đóng góp nhỏ nhỏ cho những cái dự án nghệ thuật nào đó, từ từ lớn lên, nếu không có những cái chất liệu tốt và không có nhà đầu tư thì sẽ không bao giờ ra được một cái sản phẩm nghệ thuật. Quay lại vấn đề của MV này, Uyên và Minh Sang là hai khách mời. Nhưng mà nếu như những người như Lâm không có cái lửa nghề, quyết tâm để đi đến thực hiện cái MV này thì hai chị em Uyên và Sang cũng cảm thấy ủa, mình làm cho cái nhân vật này liệu họ có cái niềm tin không. Nhưng mà mình Uyên tin chắc rằng là Lâm sẽ là một cái nhân vật là truyền cảm hứng đã khá lâu cho lớp trẻ cải lương rồi. Và bên cạnh đó có một cái vở mà xin mình chiếm sóng một xíu nha, có một cái vở kịch tại sân khấu 5B thì anh Quách Hồ Ninh dựng, thì anh Ninh ảnh lại rất là yêu nghề và ảnh dựng và ảnh viết luôn ca khúc. Thì Lâm là người hát và Uyên thì hát không được hay như ca sĩ, như nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Thì Lâm ngày nào vô cùng kêu, nào, tập, nào, hát đi, tập. Thì là vừa đánh phấn, vừa ta son, vừa hóa trang mà. Xong bắt đầu liếc rồi coi ca khúc để chút nữa ra hát thật đó nha. Chứ Lâm không cho Uyên nhép. Xong rồi nói thôi cho nhép đi, làm sao mà tôi hát với lại Lâm nổi. Xong Lâm kêu không được, bé phải ra hát. Thì thực sự là ở 5B Võ Văn Tần là phải hát live.
6: Đúng rồi.
9: Và hát thì mình hát là coi như là bữa đó tắt tiếng mà hụt hơi gì đó mình cũng phải hát,
7: yeah,
9: làm điệu mình. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là một người làm nghề trước Lâm, mà Lâm đã hết mình với mình vậy thì những bạn trẻ Lâm cũng sẽ dìu dắt. Cho nên là mình nghĩ rằng là lần này Lâm muốn chuyển mình với một cái thể loại âm nhạc như thế này, mà nhất là một cái chủ đề về quê hương đất nước, thể hiện lòng yêu quê hương nước, thì mình lại nghĩ rằng là sẽ thành công.
7: Dạ.
9: À đó, cho nên là mình nghĩ là cái cảm xúc nó nhiều lắm, nói hoài cũng không hết nữa. Dạ.
7: Dạ.
6: Nói chung là mọi người rất là ngỡ ngàng khi mà một nghệ sĩ cải lương mà phát hành MV mà MV ca nhạc nữa mới.
7: Dạ.
6: Lần đầu tiên mà phải ra biển lớn với một cái trải nghiệm mới, cái thể nghiệm mới như vậy, thì bản thân Lâm thì Lâm cũng có rất nhiều những cái áp lực. Lỡ như mà mình làm không có tròn trịa, cũng như là thành quả mình cũng không có được như ý muốn, thì cũng sẽ rất là có lỗi với mọi người, với từng khách mời luôn.
7: Dạ.
6: Và cả với những dự án mà cũng như là với tất cả những khán giả vẫn đang dõi theo từng bước đi của mình.
7: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc.
6: Dạ, đúng.
7: Và người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cái lương Võ Minh Lâm hát như thế nào.
6: Nhưng mà biết đâu lần sau là MV là có nghệ sĩ Nhân Mỹ Quyên hát luôn. Là bởi vì khi mà nghệ sĩ Mỹ Quyên khi mà bước ra sân khấu nó hối không hát được đâu. Nhưng mà vô dài một cái rồi, ra sân khấu đúng khoảnh khắc đó một cái rồi, là tự nhiên là hơi về rồi, cảm xúc tuôn trào lai láng luôn, có ra là hát cứ như là một ca sĩ chuyên nghiệp gì đó.
7: Dạ.
6: Rất là hay, và dạ, khán giả ở đó là vỗ tay quá trời luôn.
9: À, có một câu chuyện nữa mà không phải là khoe, nhưng mà thực sự là có một cái điều này nữa, là vào cách đây 3 năm thì có nhân cái dịp nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho Võ Minh Lâm. Và đồng thời Uyên cũng được nghệ sĩ nhân dân.
6: Đúng rồi.
9: Và rất là vinh dự là hai chúng tôi là đi ra Hà Nội để được là Chủ tịch nước trao tặng, thì về được đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là thời điểm đấy là đài truyền hình mời hát chương trình, xong kêu chết rồi không được Lâm ơi, sao mà hát được, xong kêu không sao đi vô đi để hướng dẫn cho, xong cái tự nhiên ra cũng dữ dội lắm.
6: Ồ, ra như là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, là ca sĩ diễn viên hát chung với nhau một bài, chỉ có 4 người thôi, 4 lĩnh vực thôi, nhưng mà hát rất là hay.
7: Dạ. Và nếu mà nói về khả năng thanh nhạc thì ở đây có Minh Sang nè.
9: Đúng rồi.
7: Mình đã đồng hành cùng với Minh Lâm từ cái MV trước rồi. Thì đến cái MV này thì mình cảm thấy là khả năng thanh nhạc của Võ Minh Lâm như thế nào?
6: Sang rất là tinh tế và tế nhị. Đây, mời Sang, mời
10: anh. Cái này là phải nói là khi mà Lâm là chọn và thực hiện cái MV đầu tiên là Ánh Sao Việt Nam này á, mà theo dòng nhạc rất là mới đối với Lâm luôn, thì phải nói là Sang cũng khá là bất ngờ.
7: Dạ.
10: Và cũng rất là tò mò là không biết là Lâm sẽ hát như thế nào, tại vì trong cái dự án trước của Sang thì là Lâm vẫn là hát cải lương. Nhưng mà bên cái dự án này thì Lâm chuyển hẳn qua ca nhạc luôn,
7: hát trọn bài luôn.
10: Và khi mà nghe được cái demo bài này, gọi là thật sự lúc đó là vẫn không hình dung được sẽ Lâm sẽ hát như thế nào luôn. Rất là hoang mang luôn.
9: Cái đấy.
10: Và rồi Lâm sẽ hát như thế nào, và Lâm sẽ hát làm sao để thể hiện hết cái ca khúc này. Và khi mà nghe được cái bản demo đầu tiên, mà Lâm có một cái thói quen mà không biết là một cái tật như thế này, mỗi lần mà đi thu âm mà hẹn giờ là Lâm không cho biết giờ nào Lâm tới.
6: Mắc cỡ.
10: Lâm luôn luôn cho là anh hẹn giờ trước đi, xong rồi khi mà em hẹn giờ xong rồi Lâm sẽ đến giờ này giờ kia. Và khi mà Sang tới đó là một là Lâm đã xong rồi, hai là Lâm đã về rồi. Chứ Lâm không cho không. Mà em rất là tức, bởi vì khi mà mình muốn ở đó thì mình nghe Lâm hát để có gì mình còn góp ý gì đó.
9: Với lại mình đi theo cái cảm xúc đấy
10: của Lâm, thì mình hát theo luôn. Nhưng mà cứ xong rồi bắt đầu mà sao mới được tới, mà khi mà tới xong muốn sửa cái gì đó là lại phải hẹn một ngày khác, một giờ khác mới tới. Mà đâu phải biết là hẹn của Lâm đâu có dễ. Cái giờ hẹn của nó không hề dễ luôn. Nhưng mà phải bất ngờ khi mà nghe cái bản demo đầu tiên, mà ca khúc đó lúc đó Sang chưa thu luôn. Nhưng mà nghe cái demo đầu tiên của Lâm hát thì thấy Lâm làm được đó. Tức là cái bản demo đầu tiên thì còn một số vấn đề mình còn cần phải chỉnh sửa, nhưng mà Sang cảm nhận được là Lâm đã rất là tập trung và rất là nghiêm túc khi mà hát dòng nhạc này, và Sang nghĩ là Lâm sẽ làm được. Và đúng là thật là như vậy, khi mà cái bản master cuối cùng á, lúc đó là MV quay xong rồi nha, bắt đầu anh em mới là đi thu lại. không có thời gian kịp để thu trước khi quay MV, cho nên khi mà quay xong rồi bắt đầu anh em mới đi thu lại. Và khi mà nghe cái bản master cuối cùng đó thì Sang cảm thấy rất là khâm phục nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, bởi vì một nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chuyên hát dòng nhạc cải lương nhưng mà bây giờ hát nhạc này cũng không thua gì cả. Hay, rất là tốt. Sang nghĩ là đây cũng là một hướng đi rất là hay và rất là đúng của Lâm.
9: Giống như sao ta nam thần hoàng tử cải lương, nam thần cải lương, rồi bây giờ lại đi lấn sân ca nhạc rồi.
10: Tự dưng cái em cũng sợ luôn đó chị.
7: Nhưng mà thật sự là cha đẻ của ca khúc này, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, thì mình nhận thấy là
8: ánh sao Việt Nam của mình qua giọng ca của Võ Minh Lâm như thế nào?
7: Thật ra là khi mà Khang hát những cái lần demo đầu tiên cho anh Lâm nghe thì Khang đã cũng có kiểu anh Lâm để mà tìm kiếm xem là anh Lâm có phù hợp thật sự với cái bài này không. Là mình cũng khéo léo lắm. Dạ. Mà rõ ràng là khi mà anh Lâm cất lên những cái câu đầu tiên của bài hát thì nó là mình đã tìm đúng người rồi. Thật sự là vừa toát lên được cái khí chất của những cái bài hát liên quan đến dân tộc nè, đến khí thế đất nước nè, mà thật ra mọi người khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ cảm giác được cái phần nào cái âm hưởng của dân ca ở trong đó đó mọi người. Dạ. Nếu mọi người có để ý thì cái đó là cái mà Khang vô tình á tìm được ở anh Lâm đó. Và nhất là khi mà có sự kết hợp

0: Bài hát này nó có một cái chỗ nó sẽ khá lạ, là có một cái đoạn gọi là cái đoạn tạm gọi là đoạn bridge, đoạn cầu nối giữa phần của anh Lâm và phần của anh Sang, thì nó là một cái phần mà nó mang âm hưởng dân ca rất là rõ luôn, và nó cũng là cái phần mà để cho bài hát nó có sự đa dạng về màu sắc để mà nối qua cái phần của anh Sang nó trở nên nổi bật hơn. Anh Sang khi mà đi thu về thì chỉ nhắn Khang một câu thôi, xin lỗi em, anh xin hát lên
1: Quán
0: quảng
1: ta.
2: Mà phải nói đó là một cái điều mà Lâm rất là thích thú và rất là tâm đắc, bởi vì anh Sang là giọng ca nam cao, và khi mà đoạn đầu thì Lâm hát rồi, mọi cái nó đã truyền cảm xúc đến cho mọi người theo một cách của Võ Minh Lâm rồi, thì khi mà anh Sang xuất hiện, nó bốn câu mà anh Sang hát là sẽ bật lên và là một cái màu sắc hoàn toàn khác cho cái MV, tạo nên được cái điểm sáng rất là lớn, và xuất hiện một gương mặt trẻ trung baby nữa, rồi ca quá là tuyệt vời nữa, thành khán giả là rất là thích thú, và phải nói là đoạn đó cũng là viral trên những cái nền tảng
3: đó. Khán thính giả người ta cũng rất là bất ngờ và cũng có những cái bình luận giống như là hai cái kiểu khác nhau, nhưng mà cũng có sự hòa hợp với nhau trong hai giọng hát này.
2: Đó là một cái điều mà Lâm nghĩ là đạt đúng với những gì mà Lâm đã tưởng tượng, đã nghĩ trong đầu, phải nói là phải làm sao cho hai anh em màu sắc Bắc Nam để cùng hòa chung một nhà, hòa chung một giọng và truyền tải được là cái thông điệp của bài hát.

0: với cái bài này đi thì Võ Minh Lâm nghĩ là mình đi hát live nhiều á, ổn không?
1: Ổn,
0: thấy cao quá.
2: Em là người là nghệ sĩ hát live mà.
0: Có cái đoạn nào làm khó mình nhất không? Lúc mà tập tành rồi mình luyện thanh này nọ.
2: Thực ra là khi mà nhận bài hát này á thì Lâm cũng bắt đầu đã làm xong cái beat rồi. Rồi vô vào phòng thu rồi, cái là mới để giọng Lâm vô micro ca. Ôi chết rồi, không biết có hợp với mình không ta. Tự nhiên mình hát cái bài này rồi sao mình cảm thấy tự nhiên mình làm khó mình vậy, rồi đó. Không biết có ổn không nữa. Rồi Lâm nói với Khang là không, hay là để cho anh rút đi giờ sao. Nhưng mà sau khi mà thành phẩm rồi thì mới thấy à, đúng là mình đã may mắn chọn được đúng đúng bài. Đúng bài, cho nên là khi mà mình tự xem lại, tự nghe lại cái video mình đó, mình vẫn cảm thấy là có một điểm gì đó mình rất là thích thú. Mặc dù MV của mình chắc chắn là sẽ vẫn còn nhiều cái điểm khi để cho mình cần phải hoàn thiện hơn với bản thân mình. Nhưng mà Lâm nghĩ rằng để đây cũng là một cái bước đệm để cho mình có thêm tinh thần, có thêm động lực để sau này có ra những MV, những dự án tiếp theo nữa. Thì mình sẽ cố gắng từ cái cột mốc của Ánh Sao Việt Nam để mình cố gắng mình làm sao cho hay hơn, hoàn thiện hơn từng ngày.
0: Dạ, với chị Mỹ Uyên đi, coi như là mình chỉ diễn thôi. Bây giờ mình nói thiệt đi, là mình nghe cái phần âm nhạc của cái bài này như thế nào?
3: Thực sự là ca từ là dễ nghe, dễ nghe. Và khi mà quan trọng á, là Uyên nghĩ rằng á, nếu mà ca từ dễ nghe mà không có cảm xúc á, chị hát kiểu giống như, xin lỗi là giống như những ca sĩ sau này viết ra những cái ca từ mà mình nghĩ là nó chỉ là minh họa thôi. Nó không có tạo được cái cảm xúc. Nhưng mà lúc mình nghe cái điệu nhạc thì mình nói để từ từ coi sao, để từ từ cái mình nghe hai lần ba thì mình mới thấy là à, đúng là nó thấm. Và cái ca từ này nó tạo cho mình được một cái cảm xúc. Với lại một phần nữa là có cái chỗ Lâm luyến á. Thì mình thấy nó có một sự da diết, một cái sự giống như là thay vì đứng nói là con cảm ơn hay là tri ân gì đó, thì cái đó nó thay cho những cái cảm xúc đó. Thì Uyên nhận được điều đó. Còn cái chỗ Sang thì cũng là một phần giống Lâm nói là nó cũng độc đáo rồi.
0: Dạ.
3: Một khách mời mà để người ta hát mà đơn giản quá đâu có được.
2: Đúng
3: cho
2: rồi.
3: Nên là chỗ đó là để cho Sang cũng thật sự là cái nó vuốt lên như vậy.
2: Khoe được cái sở trường của anh
3: Sang. Sở trường của Sang.
0: Dạ.
2: Và mình phải tìm ra điểm đặc biệt của khách mời để mình làm cho họ tỏa sáng. Chứ nếu như một cái MV mà mình chỉ đặt mình vào vị trí trung tâm và mình chỉ muốn tỏa sáng một mình thì như vậy thì sẽ không có thể lan tỏa được. Bởi vì cái sự thành công của một cái MV là phải có sự lan tỏa, tỏa sáng của tất cả mọi người, cả cái ekip.
0: Dạ. Rồi bây giờ nói cái độ lan tỏa đi. Sau khi mà mình đã phát hành rồi á, thì bây giờ đầu tiên là Võ Minh Lâm có theo dõi những bình luận của mọi người không?

0: Dạ có.
1: Hay là lén lút coi hay sao?
2: Không chỉ theo dõi đâu anh, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm có thể là nghệ sĩ duy nhất trong showbiz này mà đi rep từng cái comment đó.
1: Là thiệt luôn đó hả?
3: Thiệt. Dạ, mới đầu mình định rep sao mình thấy ủa Lâm rep trước rồi.
0: Thực ra là mình cũng phải mang tinh thần cầu thị cầu tiến, phải làm sao để là cái sản phẩm đầu tiên của mình mà gọi là mình đang gọi là lội ngược dòng.
2: Rồi.
0: Mình không làm một cái sản phẩm sở trường mà mình chỉ làm sở đoản thôi, thì cũng phải cố gắng làm sao mà tiếp thu ý kiến của nhiều người. Và khi mà nhận được nhiều lời khen như vậy thì bản thân Lâm thì Lâm cũng không nghĩ rằng đó là một cái niềm vui gọi là cái sự thỏa mãn cảm xúc đâu, mà Lâm nghĩ rằng đó là một cái niềm tin mà mọi người dành cho mình và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nó tự nhiên là mình cảm thấy bị áp lực ngang á, bởi vì nếu như mà sắp tới mình có ra một cái sản phẩm nào về âm nhạc nữa thì mình cũng sẽ phải không có gọi là vô tư nữa, mà mình phải có một sự chuẩn bị đàng hoàng hơn, chín chắn hơn, chu đáo hơn những cái MV tiếp theo nữa.
1: À, tức là không có hành đạo diễn và lại ekip của mình nhiều
0: dạ,
1: như vậy
0: không
1: nữa
0: sẽ
1: đâu.
0: Phải hành hơn.
4: Đã, cái này chắc em nghĩ là chắc MV thứ 2, thứ 3 thì không vẫn hạp như vậy. Đây là cái tinh gác của Lâm rồi. Và kỹ từng chút từng chút. À, trong cái buổi quay hôm đó nếu mà có một cái câu chuyện như thế này, là lúc là cuối giờ rồi, trong một cái set quay mà Lâm đòi đổi đồ của em ngay phút chót đó luôn, mà lúc đó là tối rồi. Đáng nghĩa là mặc một cái set đồ cũ và quay cùng với Lâm, Lâm sẽ thay đồ mới, nhưng mà lúc đó là cái set đó là đạo diễn Ngô Khang cũng đã chốt xong luôn rồi, nhưng mà Lâm đòi đổi vào phút chót như vậy, và lúc đó là tối rồi, và bắt đi kiếm một bộ đồ vest. Trong MV mọi người thấy bộ đồ vest mà sang mặc hát cùng với Lâm á, là cái bộ đồ đã kiếm ngay trong buổi tối ngày hôm đó luôn. Và phải liên lạc rất là nhiều shop thời trang để có một bộ đồ phải đúng màu Lâm muốn, đúng cái kiểu Lâm muốn. Và Lâm phải duyệt từng bộ, mà khi nào mà đồng ý thì mới ship qua. Và như có những cái bộ mà Lâm đồng ý rồi nhưng mà không có, họ không có sẵn ở đó, họ không có giao tới được liền. Và đến cuối cùng mới kiếm được một bộ và Lâm mới đồng ý, thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, là cả ekip phải thở phào nhẹ nhõm mà khi mà Lâm đồng ý cái bộ đó và đưa cho sang mặc và lên set quay. Và lúc đó tất cả mọi người đều phải chờ cho bằng được, thì
1: làm cho hồi hộp đến phút chót vậy đó hả?
0: Dạ. Không chỉ làm khó anh Sang đâu mà làm khó luôn Lâm nữa, cả cái áo dài của Lâm mặc nữa, tất cả mọi cái gọi là nó phải đúng với truyền thống của Việt Nam.
4: Nhưng mà cái áo dài đó là Lâm chọn đó nha. Lâm chọn luôn.
3: Ừ, nhưng mà như vậy là đổi người này với người kia cũng hai cái nó cùng một cái style á.
4: Dạ đúng rồi.
0: Có nghĩa là lẽ ra là Lâm sẽ thay một bộ vest khác nữa cho phù hợp hơn và đẹp như anh Sang. Rồi. Nhưng mà Lâm thôi kệ, mình như đủ rồi. Bây giờ cái set quay cuối cùng là cho anh Sang mặc đồ vest mới thôi, còn Lâm thì vẫn lại mặc lại bộ vest cũ. Mà mặc dù Lâm biết là cái set đó thì bộ đồ vest của Lâm nó không phù hợp lắm, nhưng mà thôi, tới đây mình cũng đã đủ rồi. Mà anh có biết là tới lúc mà Lâm mặc áo dài là phải lặt từng cái nút một, từng cái lúc một để cho đúng với truyền thống áo dài Việt Nam này.
1: Rồi.
0: Rồi thậm chí là những cái cảnh đánh nữa, đánh kiếm nữa. À, cái màn đó cũng hơi là Lâm phải đi tập cũng mấy buổi á, phải lặn lội đi xuống ở Bình Chánh á. Bình Chánh để mà tập kiếm bài rồi á, bị đánh vào tay chảy máu rồi để lại thẹo tới bây giờ vẫn còn. Nhưng mà khi mà dựng xong rồi thì Lâm thấy cũng ổn ổn.
4: Nó cũng xứng đáng với những cái khó tính của mình đặt ra cái ngày hôm đó.
1: Dạ. Một sự chỉnh chu khó tính và cái hiệu quả là chúng ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ hàng ngàn comment từ ngày ra mắt đến bây giờ, thì đó là một niềm vui, một điều tích cực gửi đến cho ekip của mình. Nhưng mà sau cái sự hợp tác này thì đạo diễn, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, mình rút ra được những bài học gì nếu có những lần sau với cái ekip này nữa?
2: Dạ vâng ạ, thì bài học mà Khang nghĩ Khang rút ra được sâu sắc nhất là nếu có làm MV với anh Lâm thì phải làm trước 2 tháng để cho anh Lâm có sửa thoải mái.
1: Dạ.
3: Mà nếu mà thời gian nhiều quá sửa hoài á.
4: Càng nhiều thời gian là càng sửa.
1: Dạ.
3: Giờ Minh Lâm là một người cầu toàn. Đi diễn với Viên cũng vậy, Lâm đem đồ theo rất là nhiều. Giờ tố luôn nè, đem một cái vali rất là nhiều, và bộ này bộ kia bộ nọ để thay tới thay lui, và trong đó là cũng thay một cái vali đồ ăn. Nhưng mà Sang có bị bắt ăn không?
4: Nhưng mà ít ăn nha chị, toàn là đút cho những người xung quanh.
3: Trời ơi, giống em quá vậy. Hai anh em giống nhau quá. Em thì đút nước, được chịu Yên khát nước không?
0: Không, phải nói là bởi vì đây là những giây phút rất là vui giữa các nghệ sĩ với nhau, thì Lâm nghĩ rằng rất là hiếm hoi có những cái giờ phút để mà cùng nhau gọi là thư giãn, rồi cùng nhau trò chuyện tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề và chuyện đời. Cho nên là cái việc mà Lâm góp thêm một phần đồ ăn, anh Sang góp thêm một phần nước thì cũng là giúp cho không khí nó vui hơn thôi. Mà sao hôm nay bị tốt lên trên trên sóng luôn. Rồi đợt này mình sẽ ghi, đợt sau là phải ép ăn ép uống nhiều hơn nữa,
4: nhiều hơn hay được. Dạ. Ngược lại đi ha.
1: Dạ. Rồi bây giờ cái công tác quảng bá cho cái MV này như thế nào, mình chia công việc sao, có làm cái động thái lan tỏa như thế nào ạ? Đầu tiên là đạo diễn đi ạ.
2: Với phần em thì là em đã cũng cố gắng để mà chia sẻ nhiều nhất có thể ở trên những cái trang thông tin cá nhân của mình nè, và cũng như là bởi vì Khang cũng đang có một số công tác ở trong ngành á, và cho nên là khi mà Khang lan tỏa lên á thì được đón nhận bởi rất là nhiều đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất lớn, và các anh chị nghe qua thì các anh chị cũng có gửi lời khen đến anh Lâm, đó là thật sự là mọi người đã biết anh Lâm thời gian rất là lâu rồi, và qua sản phẩm lần này với Khang á thì mọi người thấy một cái màu sắc rất là mới của anh Lâm, và rõ ràng là thấy một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu. Và có thể nói rằng là khi mà đặt để cái MV của anh Lâm á đứng cạnh những cái ngôi sao ca nhạc hiện nay á thì có thể so ngang tầm, cái đó là lời nói của các nhà sản xuất và đạo diễn lớn trong mối quan hệ của Khang đã nhận xét như vậy. Chắc là Khang xin chia sẻ luôn về cái dự định cho quảng bá MV của
0: mình
2: nha anh Lâm. thì để tăng thêm cái phần không khí và cũng như là góp phần vào cái việc lan tỏa cái tinh thần của bài hát trong dịp lễ này và cũng như là những cái sự kiện sắp tới, và đặc biệt hơn nữa là năm nay cũng là một cái năm cũng rất là đặc biệt, 51 năm giải phóng miền Nam nhưng mà là 50 năm thành phố mang tên Bác, thì là anh nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đề xuất với Khang là hay là bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi cover bài hát này, và để lan tỏa nhiều hơn nữa cái tinh thần này đến với mọi người, như là các bạn trẻ, để các bạn sẽ góp phần nào đó để mà lan tỏa cái tinh thần bài hát Ánh Sao Việt Nam đi xa và xa hơn nữa.
0: Với một cái game mini như vậy thì chúng ta có những giải thưởng cũng rất là hấp dẫn á.
1: Cụ thể như thế nào mình có thể tiết lộ thêm về cái thể lệ của cái game này?
0: Mời Khang.
2: Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm sẽ có những cái giải thưởng rất là hấp dẫn cho cái mini game cover bài hát Ánh Sao Việt Nam. Cụ thể là sẽ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải truyền cảm hứng.
0: Giải nhất thì được một cúp vàng, giải nhì sẽ một cúp bạc và giải ba là một cúp đồng. Ngoài ra thì Lâm cũng đã có cung cấp trên nền tảng được cái beat karaoke của Ánh Sao Việt Nam tông nam rồi. Còn tông nữ thì vẫn đang làm và vẫn đang thu bè nữ để cho nó chỉnh chu hơn.
3: Tôi đi thu.
4: vậy là anh Nam
3: chị
4: Hiệp.
3: Chị với lại Hiệp đi thu thì
4: phải... Em nữa chị.
1: Đúng rồi.
3: Không,
4: ba chị em không, mình cover
3: đang
4: mình
3: tuyển
4: thì...
3: người hát cái
1: mình
3: cái
1: mình
3: chỗ
1: tranh thủ
3: em.
1: Mình rồi. Tranh thủ mình giật giải cover.
0: Không, xin lỗi tất cả mọi người ở đây, là bởi vì nghệ sĩ nhân Mỹ Quyên và ca sĩ Minh Sang cũng như là Ngô Quốc Khang là sẽ không được tham gia cuộc thi, bởi vì sẽ tham gia với cuộc thi với vai trò là ban giám khảo.
3: Thôi, sau khi mà đạo diễn đã công bố rồi á thì mình tin rằng là các bạn sẽ yêu quý MV này và các bạn sẽ cố gắng dành thời gian để cover, mà làm sao đừng lấn anh Lâm quá, như Sang quá nha.
1: Chừng nào sẽ trao giải ạ?
2: Thời gian tiếp nhận là sẽ từ đầu tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5. Và cái thời gian công bố giải thưởng sẽ là vào ngày 19 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của Bác.
1: Hy vọng sẽ có nhiều bản cover thật là đặc sắc ha.
0: Giải nhất là 10 triệu đó Nam Hiệp.
2: Đó là lý do chúng em không được tham gia.
4: Nghe buồn.
1: Rồi bây giờ Minh Sang với Minh Lâm, mình có kết hợp nhận show chưa cho cái bài này đi diễn?
0: Dạ có rồi. Lâm và anh Sang diễn trực tiếp bài Ánh Sao Việt Nam ở tại Long An.
1: Dạ hy vọng ha. Hai anh em sẽ đồng hành cùng với nhau.
0: Dạ
4: thêm nhiều sản phẩm nữa luôn.
1: Dạ.
0: Và chia sẻ với mọi người luôn, anh Sang có hứa là khi mà MV tiếp theo là chắc chắn là phải có Võ Minh Lâm.
4: Cái này là một cái điểm mà Võ Minh Lâm nhắc từ khi mà tham gia sản phẩm đầu tiên của Sang là đã nhắc từ lúc đó đến giờ luôn.
3: Còn mình thì đang không dám xin, nhưng mà mình đang hồi hộp là hai người này làm MV rồi là sẽ mời ai, chắc mình không có chứ mình buồn mình khóc.
0: Rồi cứ mời qua mời lại luôn quá trời.
4: Là cuối cùng là lại tiếp tục lại vô đài và ngồi với anh thì cũng bốn cái mặt này.
0: Thế là chúng ta có MV Ánh Sao Việt Nam 1, MV Ánh Sao Việt Nam 2, phần 3, phần 4, phần 5. Nguyên một CD Ánh Sao Việt Nam luôn.
1: Dạ, đạo diễn cũng có vẻ trăn trở ạ. Mình có đủ bài hát để cho cái chặng đường kết hợp sắp tới chưa ạ?
2: Thật ra là với cái câu chuyện ấy, là mình cũng có một câu chuyện riêng với anh Sang, là thật ra là chúng mình đã cũng có một bài hát về đất nước khác đang ấp ủ.
0: Đó, có nghĩa là Ngô
1: là
0: Quốc
1: của
0: Khang.
1: Minh Sang.
0: Ngô Quốc Khang là có nghĩa là đem tất cả những đứa con tinh thần gọi là đi cưng rải. Yêu nhất của mình đi rải tất cả mọi nơi, những cái ca sĩ gọi là tiềm năng trong mắt của bạn.
1: Dạ. Rồi, như vậy là chắc chắn là Minh Sang sẽ có một cái dự án sắp tới đúng không?
4: Nhưng mà... xem làm xong Ánh Sao Việt Nam cùng với Lâm thì tự dưng cái bài sắp tới này là mình có một cái hứng thú rất rất lớn luôn. Mà không biết là như chị Uyên nói là là bây giờ chắc là phải nhờ Khang là suy nghĩ một cái kịch bản như là để có thể đưa hết tất cả những gương mặt này vô cho mình đi đó.
1: Tôi tổn thương.
0: Mà phải nói rằng cái dự án sắp tới, bài của anh Sang á, thì Lâm đã nghe rồi. Bài của Ngô Quốc Khang á, dành viết cho anh cũng rất là hay. Hấp dẫn lắm.
1: Còn Võ Minh Lâm thì như thế nào? Mình có tính tới một cái sản phẩm thứ hai chưa? Có le lói trong đầu chưa?
0: Sau khi nhận được nhiều cái gọi là những lời khen tích cực như vậy thì Lâm Bi bắt đầu rơi vào tình trạng lan man rồi.

0: cái gì cũng muốn
1: hết, cái gì cũng muốn làm, cái chủ đề nào cũng muốn góp mặt, chủ đề nào cũng muốn tham gia hết. Nhưng mà nghĩ lại là mình vừa không có đủ thời gian và đủ gọi là những cái liên quan khác nữa, cho nên là mình sẽ phải chọn lọc, chắt lọc cho thật là cẩn thận để mà MV sắp tới nếu mà có làm nữa thì cũng sẽ phải chăm chút hơn, có thời gian để nó sống được lâu hơn với cái dự án của mình.
0: Dạ, và chắc chắn vẫn đi theo hướng là những ca khúc về quê hương đất nước đúng không? Khai thác về lịch sử.
1: Em nghĩ là mình cũng sẽ phải làm nhiều phong cách khác nhau để cho đa dạng. Và bản thân Lâm thì cũng muốn hướng tới một hình tượng là một người nghệ sĩ cũng đa năng, cũng sẽ phải làm nhiều về sản phẩm. Thậm chí là nếu có thể làm một MV liên quan tới thiếu nhi chẳng hạn thì Lâm cũng đang ấp ủ.
0: Dạ, hy vọng là với ekip này ha, mình sẽ còn có mối duyên để mà có thể là kết hợp cùng với nhau nữa để cho ra đời nhiều sản phẩm nữa.
1: Hy vọng rằng với cái MV Ánh Sao Việt Nam đã ra mắt thành công như vậy thì Mỹ Uyên sẽ mời Lâm vào trong một cái vai kịch nào đó.
2: Hoặc là chị Uyên sẽ làm luôn một vở kịch Ánh Sao Việt Nam luôn.
3: Hay đó. Thực ra thì Uyên nghĩ là nó cũng không có khó, chỉ cần là chúng ta cùng nhau cùng hợp lực lại để làm ra một cái dự án nghệ thuật nào đó mà nó mang ý nghĩa. Mình nói ở đây nó không phải là to tát, mà chỉ cần có tấm lòng, có tình yêu thì tất cả những cái thực hiện đó nó sẽ mỗi người một chung tay một chút thì nó sẽ ra một dự án nghệ thuật mà mang ý nghĩa, mà lan tỏa đó. Thì riêng cái MV của Võ Minh Lâm vừa qua thì trong cái thời gian chỉ không bao nhiêu ngày thôi mà nó được lan tỏa như vậy, thì Uyên thấy rằng là khán giả bây giờ người ta cần một cái giá trị nghệ thuật đích thực. Tuy trong cái MV này Khang là một đạo diễn trẻ có một cái sự thay đổi cũng không phải là như là những cái sáng tạo mà táo bạo, mà nó cũng không phải là thiên về truyền thống luôn, mà nó cũng có đương đại trong đó. Cho nên là mình nghĩ rằng là giữa cái đương đại, giữa cái cổ điển, giữa cái truyền thống thì nó pha trộn làm sao mà chúng ta thấy được cái giá trị nghệ thuật. Và khán giả bây giờ là người trẻ cũng rất là thông minh và họ cần cái giá trị nghệ thuật cao. Cho nên là với Uyên thì mình làm sao chất lượng nghệ thuật nè, rồi hay nè, rồi truyền cảm xúc nè, thì người ta sẽ mua vé đến xem.
0: Rồi đẹp nữa, đẹp. Hình ảnh phải đẹp, chắc lọc và có câu chuyện trong đó.
3: Bé Khang mình chụp hình, mình up liên tục để cho thấy bốn chúng ta đều đẹp.
1: Nhưng mà thật ra là có một điều Lâm hơi buồn về sự lan tỏa. Bữa giờ Lâm vào TikTok là toàn nick của Lâm thôi. Những ngày đầu thì còn thấy nick của nghệ sĩ như Mỹ Quyên, rồi anh Sang, rồi Khang, rồi rồi sau khi mà mọi người thấy Lâm thì comment nhiều quá nữa cơ, mọi người mọi người cứ trông cậy và thôi một mình Lâm nó quanh tạc hết rồi.
3: Không có, Uyên có trả lời, Uyên có trả lời.
0: Rõ ràng một vài năm gần đây thì Võ Minh Lâm mới hoạt động sôi nổi trở lại trên các nền tảng mạng xã hội Facebook.
1: Thực ra là Lâm được chỉ đùa thôi, chứ anh Sang với chị Uyên với bé Khang á là update liên tục. Hình ảnh tất cả trên mọi nền tảng luôn. Phải nói là Lâm vào Lâm thả tim mệt nghỉ luôn.
0: Ekip của mình cũng khá vững đúng không? Nếu mà mình đi đường dài thì với cái ekip này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái bước đi nó đầy đủ hơn, nó trọn vẹn ngay từ đầu luôn đúng không?
1: Chúng tôi là những nhân vật trong bộ phim Bộ Tứ Siêu Đẳng.
0: Dạ rồi, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, cảm ơn ca sĩ Minh Sang, rồi cảm ơn nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Đặc biệt là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ về những câu chuyện hậu kỳ, những câu chuyện đằng sau MV Ánh Sao Việt Nam, để mà những khán thính giả có thể hiểu hơn về một cái MV với thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và truyền cảm hứng đến với thế hệ trẻ. Và hy vọng là ekip của mình sẽ còn tiếp tục gắn bó đồng hành cùng với nhau để cho ra mắt nhiều sản phẩm, nhiều MV tiếp theo nữa. Và chắc là mọi người cũng có lời chào tạm biệt đến với những thính giả của chương trình ạ.
3: Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe anh chị em chúng tôi tâm sự vừa qua về MV Ánh Sao Việt Nam, và như là cái tâm sự của người chủ đạo, chủ sĩ ở đây, đó là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Rất mong mỏi mọi người xem nhiều hơn và lan tỏa cái MV này nhiều hơn.
1: Dạ,
4: Khang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã ủng hộ cho MV Ánh Sao Việt Nam từ lúc ra mắt đến giờ. Và thực sự rằng là cũng gửi là một cái lời cảm ơn rất là chân thành của Khang đến với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bởi vì giống như là cô Uyên có chia sẻ rằng là nếu mà không có những người chịu lắng nghe, chịu bỏ thời gian để mà ngồi lại cùng với những người bạn trẻ có nhiều niềm đam mê về văn hóa, nghệ thuật như là Khang á, thì những cái tác phẩm như vậy cũng sẽ không có cơ hội được ra đời đâu. Và Khang rất là trân trọng cái việc mà được hợp tác cùng anh Lâm và có một cái đàn anh để mà dẫn dắt mình như vậy. Và qua đây thì Khang cũng muốn là cái mini game á, cũng sẽ là một cái cơ hội để mà các bạn trẻ mình nè sẽ cùng thể hiện cái tinh thần của bài hát Ánh Sao Việt Nam và lan tỏa cái tinh thần đó qua những cái sự kiện sắp tới rất là đặc biệt của Việt Nam mình nè, để mà những hình ảnh về văn hóa, về con người đất nước được đi xa hơn. Và một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Quý vị khán thính giả ơi, nãy giờ là mọi người đây cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi và cũng là cảm ơn rất là nhiều, vì sang hy vọng rằng là tất cả chúng ta hãy cùng chung tay cùng tiếp tục ủng hộ cho MV Ánh Sao Việt Nam của nghệ sĩ ưu tú Vũ Văn Lâm ngày càng được lan tỏa nhiều hơn, lan rộng hơn, và đặc biệt là cùng ủng hộ cho cả bộ tứ của chúng tôi nữa để ra thật nhiều những sản phẩm hay nữa nhé.
0: Dạ.
1: Xin được cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Và thưa quý vị, Ánh Sao Việt Nam không phải là sự rẽ hướng mà là một cách để mở rộng hành trình. Và dù ở hình thức nào thì Lâm cũng mong rằng là mình sẽ giữ được tinh thần Việt, hồn Việt và chiều sâu văn hóa. Và nhân đây thì Lâm cũng xin được cảm ơn những người cộng sự đang có mặt ở đây, đó là nghệ sĩ Dương Mỹ Quyên, ca sĩ Minh Sang, đạo diễn của Quốc Khang, cùng với tất cả khán giả đã lan tỏa MV Ánh Sao Việt Nam, và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng hát vang bài hát này sắp tới.
0: Dạ. Cảm ơn ekip, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, ca sĩ Minh Sang, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên và đạo diễn nhạc sĩ Ngô Quốc Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng tất cả chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần và thông điệp của MV Ánh Sao Việt.

0: vị và các bạn thân mến, trong tiết mục hát theo đàn ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài Xuân Đất Mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn, lớp 4, từ câu 41 đến câu 48, dựa trên lòng bảng của điệu Xuân Tình mà thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách sức âm qua các chương trình vừa rồi.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng chép lời ca điệu Xuân Tình Chấn lớp 4, trích trong bài ca Xuân Đất Mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn. Câu số 41. Giao thừa điểm sang, giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm, nghi ngút khói hương trầm. Đọc lại câu số 41. Giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm. Tiếp theo câu số 42. Nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ. Đọc lại câu số 42. Nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ. Tiếp theo câu số 43. Tổ tiên bao đời vung đắp non sông, tổ tiên bao đời vung đắp non sông, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng. Đọc lại câu số 43. Tổ tiên bao đời dung đắp non sông, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng. Tiếp theo câu số 44. Bản trường ca mùa xuân an lạc, bản trường ca mùa xuân an lạc, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa. Đọc lại câu số 44. Bản trường ca mùa xuân an lạc, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa. Tiếp theo câu số 45. Khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Đọc lại câu số 45. Khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Tiếp theo câu số 46. Non nước vững bền, khung trời lộng gió, non nước vững bền, khung trời lộng gió, đường lên hiện đại rộng mở thênh thang, đường lên hiện đại rộng mở thênh thang. Đọc lại câu số 46. Non nước vững bền, khung trời lộng gió, đường lên hiện đại rộng mở thênh thang. Tiếp theo câu số 47. Xuân quang mộng trải sơn hà, xuân quang mộng trải sơn hà, rực ánh dương hồng chan chứa niềm tin, rực ánh dương hồng, chan chứa niềm tin. Rền vang khúc nhạc lên đàn, rền vang khúc nhạc lên đàn. Tổ quốc huy hoàng đẹp những mùa xuân, tổ quốc huy hoàng đẹp những mùa xuân. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lời ca điệu Xuân Tình Chấn lớp 4. Giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm, nghe hồn thiên quyển gió mây ngàn, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ, tổ tiên bao đời dung đắp non sông, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng, bản trường ca mùa xuân an lạc, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa, khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, non nước vững bền, khung trời lộng gió, đường lên hiện đại rộng mở thênh thang, xuân quang mộng trải sơn hà, rực ánh dương hồng chan chứa niềm tin. Rền vang khúc nhạc lên đàn, tổ quốc huy hoàng đẹp những mùa xuân.
0: Mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ Ngọc Trang cùng nghệ sĩ Ngọc Như thể hiện lớp 4 điệu Xuân Tình từ câu 41 đến câu 48, lời bài ca Xuân Đất Mẹ của tác giả Đoàn Vũ Túng.

Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mọi thứ tư trao đổi mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email: vangnghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau nghị quyết 88 trên NQCP, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc mở rộng hệ thống, đầu tư công nghệ và tối ưu chuỗi cung ứng nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bán lẻ đang sôi động trở lại, góp phần giữ nhịp tăng trưởng kinh tế. Không chỉ dừng ở khâu thanh toán hay quản lý, công nghệ đã xuất hiện trực tiếp trong quá trình tư vấn, tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Nắm bắt xu thế đó, nhiều đơn vị đã đưa robot vào vận hành, nâng tầm trải nghiệm, mang lại hiệu quả rõ rệt trong thúc đẩy chi tiêu mua sắm. Ông Ngô Xuân Bằng, giám đốc công nghệ tập đoàn Menas cho biết, khi đưa robot vào hoạt động, tập đoàn Menas nhận thấy khách hàng tò mò, hứng khởi và đến siêu thị nhiều hơn. Qua đó cũng giúp kéo dài thời gian mua sắm và gia tăng giao dịch bán hàng, tăng trưởng chở hàng tích cực hơn. Ngoài mở rộng thị trường, các đơn vị cũng đang tái cấu trúc chở hàng theo hướng tăng tỷ trọng hàng Việt, đồng hành cùng nhà cung cấp và mở rộng sản phẩm ô cốp nhằm tối ưu giá bán và kích thích tiêu dùng nội địa. Đưa hàng bình ổn đến khu vực ngoại thành là một trong những giải pháp trọng tâm để kích thích thị trường. Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, việc khai thác hiệu quả dư địa thị trường mới sẽ đóng vai trò quyết định để ngành bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng cao và tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
1: Ngày 15 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo cho biết đã tiếp nhận 56 công dân vi phạm pháp luật tại Lào do Bộ Công an Lào bàn giao. Cụ thể, 56 công dân này nghi có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng. Sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu. Quá trình kiểm tra trên hệ thống xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định trong số 56 trường hợp có 36 trường hợp có hành trình xuất cảnh, 20 trường hợp còn lại không có hành trình xuất nhập cảnh. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo đã tiến hành bàn giao 56 công dân trên cho công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc một lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Lô thuốc bị thu hồi có số lô 10370725, sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến 14 tháng 1 năm 2028, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3. Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp ngừng ngay việc kinh doanh, biệt trữ toàn bộ lô thuốc còn tồn tại, đồng thời thông báo tới hệ thống phân phối nhà thuốc và cơ sở khám chữa bệnh để thu hồi trong thời hạn 30 ngày. Các cơ sở bán buôn bán lẻ, chuỗi nhà thuốc được yêu cầu ngừng cung cấp, cấp phát lô thuốc vi phạm. Người dân và các cơ sở khám chữa bệnh được khuyến cáo không tiếp tục sử dụng lô thuốc trên và hoàn trả cho nơi cung cấp.
1: Ngày 15 tháng 5, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đến nay, Cà Mau đã giải ngân đạt 22,5% so với kế hoạch của năm, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước 15,2%. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư tăng cường phối hợp chặt chẽ trong giải quyết những khó khăn vướng mắc của dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân đảm bảo theo kế hoạch, đúng quy định pháp luật. Đồng thời đẩy nhanh các thủ tục hành chính những công trình mới triển khai, tiếp tục quan tâm ưu tiên và rà soát triển khai xây dựng các trạm y tế cấp xã theo chuẩn mới và nâng chất lượng hoạt động. Lãnh đạo tỉnh ủy giao Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các công trình chậm tiến độ, có nguy cơ lãng phí, báo cáo với tỉnh ủy, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong thực hiện triển khai dự án trọng điểm. Các sở ngành chức năng liên quan phát huy vai trò của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện giải quyết khó khăn các dự án, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân theo kế hoạch đề ra.
0: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 206 học sinh nghi bị ngộ độc do ăn quả lạ, rất may không có trường hợp tử vong. Trước đó, chiều tối ngày 14 tháng 5, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Bô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em, trong đó có 35 em có triệu chứng nặng, phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Sìn Hồ. Đến sáng ngày 15 tháng 5, các em có biểu hiện nhẹ đã bình phục hoàn toàn và tham gia học tập bình thường. 35 em đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Sìn Hồ, sức khỏe ổn định, chờ làm thủ tục xuất viện. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh đã tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh kiểm tra. Ủy ban nhân dân xã Tội Xín Chảy yêu cầu trạm y tế xã phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát sao diễn biến liên quan virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Honduras, Liên minh châu Âu EU vừa thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta. Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi tăng cường hợp tác y tế chặt chẽ hơn trong khối.

0: trưởng Y tế Pháp Stéphane Brice cho biết toàn bộ 26 trường hợp đã được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Honduras tại Pháp đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 26 trường hợp trên, có 22 người từng đi trên các chuyến bay liên quan một nữ hành khách người Hà Lan, sau đó tử vong tại Nam Phi. Hiện những người này vẫn được cách ly theo dõi và xét nghiệm định kỳ. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Y tế Pháp nêu rõ 26 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm 3 lần mỗi tuần như một biện pháp phòng ngừa. Đối với nhiều người dân Pháp, so với giai đoạn đầu bùng phát COVID-19 vào năm 2020 hay dịch Ebola vào năm 2014, mức độ lo ngại hiện nay đối với virus Hanta thấp hơn đáng kể. Các cuộc khủng hoảng y tế trong quá khứ đã khiến người dân có tâm lý ổn định hơn và tin tưởng hơn vào năng lực ứng phó của các cơ quan y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự như COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Được Liên Hợp Quốc chọn kỷ niệm vào ngày 15 tháng 5 hàng năm, Ngày Quốc tế Gia đình là dịp nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và toàn xã hội. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, Ngày Quốc tế Gia đình năm nay có chủ đề Gia đình, bất bình đẳng và phúc lợi trẻ em, nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sự ổn định của gia đình và cơ hội phát triển của trẻ em. Thông điệp mà Liên Hợp Quốc đưa ra cho thấy một tương lai công bằng và bền vững không thể tách rời các chính sách hỗ trợ gia đình và hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh các chính sách lấy gia đình làm trung tâm. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã đạt kết quả tích cực khi đặt gia đình vào trung tâm của các chính sách phát triển. Tại các nước Bắc Âu, hệ thống hỗ trợ gia đình toàn diện với nghỉ phép chăm con có hưởng lương. Tại châu Á, nhiều chương trình hỗ trợ gia đình và trẻ em cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt như bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
0: Mới đây, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên tiếng ủng hộ việc áp đặt các hạn chế về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các tiến trình bầu cử, đồng thời cảnh báo nguy cơ thao túng hình ảnh, giọng nói và thông tin chính trị bằng công nghệ số. Theo Tổng thống Lula da Silva, AI có thể trở thành công cụ phục vụ tin giả và lừa dối cử tri. Ông cũng quan ngân lập trường của ngành tư pháp nước này về việc sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng công cụ AI trong những ngày trước cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Lula da Silva bày tỏ quan ngại về việc các công nghệ tạo hình ảnh và giọng nói giả có thể bị lợi dụng để phát tán các bài phát biểu hoặc thông điệp sai lệch của giới chính trị gia. Mặc dù đánh giá AI là bước tiến quan trọng cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, Tổng thống Brazil cho rằng cần có cuộc thảo luận sâu rộng nhằm xác định giới hạn sử dụng công nghệ này trong vận động tranh cử. Ông cũng nhắc lại những khó khăn pháp lý từng khiến ông không thể tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2018, đồng thời khẳng định chính trị cần dựa vào sự thật. Brazil hiện được xem là quốc gia dẫn đầu Mỹ Latin về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhờ quy mô thị trường lớn, hạ tầng điện toán đám mây phát triển và chiến lược AI quốc gia. AI đang được triển khai mạnh mẽ trong nông nghiệp, tài chính, y tế và thương mại điện tử ở Brazil.
1: Vừa qua, các quan chức cấp cao của Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán thứ ba tại Washington, Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng biên giới kéo dài và hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo một quan chức chính phủ Israel giấu tên, cuộc đàm phán lần này được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ với mục tiêu giải pháp lực lượng Hezbollah và đạt được thỏa thuận thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước. Phái đoàn của Israel gồm đại sứ Israel tại Washington, Yechiel Leiter và các quan chức an ninh cấp cao, trong khi phái đoàn của Liban bao gồm đại sứ Liban tại Washington, Nada Hamadeh Mouawad và cựu đại sứ Simon Karam. Hiện chưa có thông tin chi tiết từ phía các bên đang tham gia đàm phán. Trước đó, hồi tháng 4, cũng tại Mỹ, vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra mà không đạt được đột phá nào khi hai bên tồn tại những khác biệt lớn về vấn đề an ninh và chủ quyền. Israel muốn tiếp tục duy trì quyền đơn phương thực hiện các chiến dịch quân sự trên không và trên bộ, chống lại Hezbollah cho đến khi đạt được một thỏa thuận an ninh, trong khi Liban yêu cầu Israel rút quân khỏi lãnh thổ, ngừng các cuộc không kích và chấm dứt việc phá hủy các làng mạc gần biên giới. Trong vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên thực thi một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần, nhưng trong thời gian này, nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra ở khu vực biên giới. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 15 tháng 5, trong trận đấu sớm nhất vòng 23 V-League 2025-2026, Đà Nẵng đã hòa 2-2 với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tạm thoát khỏi vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng. Hiện tại Đà Nẵng đang có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Trên sân Bình Dương, Đà Nẵng sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Milan Makarić. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ngược 2-1 với các pha làm bàn của Lee William ở phút thứ 45+4 và Marcelos Peter ở phút thứ 68. Phải đến phút 76, Đà Nẵng mới có được bàn cỡ hòa 2-2 nhờ sự tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng. Việc Đà Nẵng chân lên đứng áp chót, vì thế sẽ đá play-off và đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng, vị trí phải xuống hàng trực tiếp, khiến cuộc đua trụ hạng V-League mùa này trở nên vô cùng căng thẳng.
2: Tại trận tứ kết 1 U17 châu Á 2026, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Tajikistan. U17 Nhật Bản tấn công như vũ bão từ đầu trận, nhưng họ vấp phải hàng thủ chắc chắn của U17 Tajikistan và chỉ ghi bàn mở điểm vào phút 42. Iwatsuchi kiến tạo đẳng cấp để Kitahara chọc thủng lưới U17 Tajikistan. Sang hiệp 2, lợi thế quá lớn đến với U17 Nhật Bản vào phút 54 khi Khabirov của U17 Tajikistan bị thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người khiến U17 Tajikistan liên tiếp bị thủng lưới ở hiệp 2. Phút 60, Kitahara hoàn tất cú đúp bằng cú đá chính xác trong vòng cấm. Đến phút 69, Saito nâng tỷ số lên 3-0. Satomi ghi bàn thứ tư cho U17 Nhật Bản ở phút 79. Trong khi đó, Kosiev của U17 Tajikistan phản lưới ở phút 90. Chung cuộc, U17 Nhật Bản thắng U17 Tajikistan với tỷ số 5-0 để hiên ngang tiến vào bán kết.
1: Tại trận tứ kết 2 U17 châu Á, U17 Trung Quốc thể hiện đẳng cấp cao để ngược dòng trước U17 Ả Rập Xê Út. U17 Trung Quốc chơi trên cơ U17 Ả Rập Xê Út ở đầu trận, nhưng U17 Ả Rập Xê Út mới là đội mở tỷ số. Ở phút thứ 21, Bayoumi dứt điểm tung lưới U17 Trung Quốc. Chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua, U17 Trung Quốc đã gỡ hòa cho công của Quang Sian. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc tấn công hiệu quả mà phòng ngự cũng rất chắc chắn. Ở phút thứ 59, Sifan đánh đầu chuyền bóng chính xác. Zhao Songjun ở phía trong nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Phút 90+2, Sifan dùng tốc độ và kỹ thuật để loại bỏ hàng loạt cầu thủ U17 Ả Rập Xê Út. Sau đó dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc, giúp đội bóng xứ tỷ dân đoạt vé vào bán kết.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ở vòng 37 ngoài hạng Anh, Aston Villa đè bẹp Liverpool nhờ màn tỏa sáng của Ollie Watkins, qua đó chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Hiệp 1 diễn ra khá kín kẽ, nhưng Aston Villa là đội tàu khác biệt với pha cứa lòng đẹp mắt của Morgan Rogers. Liverpool gỡ hòa ở phút 52 khi cú đá phạt của Saul Bonsly tìm đến đúng vị trí để Van Dijk đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Phút 57, Rogers nhanh chóng chớp thời cơ kiến tạo để Watkins dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Watkins hoàn tất cú đúp ở phút 73 với cú đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Martin là người khép lại chiến thắng ấn tượng của Aston Villa bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, khiến bàn thắng thứ hai của Van Dijk ở thời gian bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho lữ đoàn đỏ. Chung cuộc, Aston Villa thắng Liverpool 4-2.
1: Theo giới truyền thông Anh, MU bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Dự kiến thông tin chính thức sẽ được MU công bố trong vài ngày tới. Michael Carrick là cựu danh thủ MU và thay thế huấn luyện viên Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền từ ngày 13 tháng 1 năm 2026, khi Quỷ Đỏ đang sa sút nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã hồi sinh mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận. Qua đó, MU đã giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới và chỉ cần hòa Nottingham Forest vào cuối tuần này sẽ là chính thức đảm bảo vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh.
2: Chuyển sang tin cuồng vật, tại bán kết đơn nam Rome Open 2026, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng với Daniil Medvedev. Sinner dẫn trước Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2 trước khi ban tổ chức buộc phải tạm dừng trận đấu vì cơn mưa. Cơn mưa xuất hiện đúng lúc Sinner tưởng như đã nắm hoàn toàn lợi thế trước Medvedev, người đã tạo ra

0: thử thách khó khăn nhất cho tay vợt số 1 thế giới kể từ đầu Rome Open. Hơn một giờ sau khi trận đấu bị gián đoạn, ban tổ chức xác nhận cuộc so tài sẽ tiếp tục vào hôm nay, 16 tháng 5, 2 tiếng trước trận chung kết đơn nữ giữa Coco Gauff và Elena Vistolina. Ở trận bán kết trước đó, Casper Ruud giành quyền vào chơi trận chung kết khi thắng Luciano Daddari 2-0.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Cảnh báo thiên tai.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau đây. Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10 đến 15 năm gần đây. An Giang khắc phục sạt lở bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 can lợ trên TĐLV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu. Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
4: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. Sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống gian biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng, đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
5: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo. Các kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
4: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức như trang Facebook Cục Khí tượng Thủy văn, trang Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những thông tin trên trang Facebook này cập nhật rất kịp thời, sát với thực tế diễn biến thời tiết, từ đó tôi có thể chủ động các kế hoạch công việc của mình. Cùng quan điểm, anh Vũ Hùng ở ngách 39-45, ngõ 45, tổ 2, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội cho rằng, mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên, khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
5: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân. Tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
4: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống Truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. Các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra

0: cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online, cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn, đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
1: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. Người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch, ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á Kiên Cường tại Kuala Lumpur với chủ đề Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á Kiên Cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitec, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng, hoặc có thể mở rộng ra các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á Kiên Cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Bình mến chào các bạn nhỏ thân yêu đã đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, một ngôi nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện diệu kỳ dành riêng cho tuổi thơ của các em đó. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. Các em cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên trang web www.angiangtv.vn nhé. Thời gian trôi nhanh thật các em ơi, mới đó mà chúng ta lại cùng nhau đón những ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và Khánh Bình rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành cùng với các em trong chương trình hôm nay đó. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị trong tiết mục hôm nay đó nha. Phần giải đáp thắc mắc cùng vua thông thái nè, tiết mục học hát vui nhộn và đặc biệt là tiết mục chuyện của bé với câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Andersen nữa. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe trọn vẹn câu chuyện Bà Chúa Tuyết. Đây là một câu chuyện về tình bạn, lòng dũng cảm và sức mạnh của tình yêu thương đó. Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu chương trình với tiết mục đầu tiên thôi nào.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con chào vua thông thái ạ. Hôm nay chúng con mang đến cho vua một câu hỏi rất là hay từ thư của một bạn nhỏ đã gửi về. Vua có muốn nghe ngay cùng chúng con không ạ?
2: Có chứ. Các cháu cứ hỏi đi, ta sẵn lòng trả lời.
0: Dạ, câu hỏi là vì sao ông Mật lại làm tổ hình lục giác và tại sao lại không phải là hình tròn hay là hình vuông ạ?
2: Câu hỏi này hay lắm đó các cháu. Các cháu có bao giờ nhìn thấy tổ ong chưa nào? Những tổ ong treo lơ lửng trên cành cây hay dưới mái nhà, bên trong là hàng trăm căn phòng nhỏ xíu xếp san sát nhau và mỗi căn phòng đều có hình lục giác đều đặn tuyệt đẹp. Vậy tại sao ông lại chọn hình lục giác thông minh đến như vậy? Các cháu biết không, ông Mật là những nghệ nhân kiến trúc tài ba nhất của thiên nhiên. Chúng phải làm tổ bằng sáp ong, một thứ nguyên liệu rất quý và khó làm. Ông phải bay hàng triệu lần hút mật từ rất nhiều bông hoa mới tạo ra được một lượng sáp nhỏ thôi. Vì vậy, chúng phải tính toán cực kỳ khôn khéo để dùng ít sáp nhất mà vẫn chứa được nhiều mật nhất. Nếu ông làm tổ hình tròn, khi ghép nhiều tổ tròn cạnh nhau, sẽ xuất hiện rất nhiều khoảng trống giữa các vòng tròn. Những khoảng trống ấy sẽ phải đổ thêm sáp vào, rất lãng phí. Còn nếu làm hình vuông thì tuy ghép kín được, nhưng bốn góc vuông sẽ làm tốn nhiều sáp hơn, lại dễ bị vỡ và không chắc chắn bằng. Nhưng hình lục giác thì hoàn hảo nhất. Khi ghép các hình lục giác lại với nhau, chúng vừa khít hoàn toàn, không chừa một kẽ hở nào. Nhờ đó ông tiết kiệm được rất nhiều sáp, mà diện tích bên trong thì lại cực kỳ rộng để chứa mật. Hơn nữa, hình lục giác còn có cấu trúc rất vững chắc. Các cạnh nghiêng giúp phân bổ đều lực, nên tổ ong dù to lớn đến đâu cũng không dễ bị sập khi gặp gió mạnh hay tuyết rơi dày. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất kỹ và kết luận rằng trong tất cả các hình đa giác đều, hình lục giác là hình có chu vi nhỏ nhất so với diện tích. Nghĩa là cùng một diện tích không gian, hình lục giác dùng ít vật liệu nhất. Đấy chính là lý do tại sao tổ ong lại chắc chắn, tiết kiệm và thông minh đến như vậy. Thật kỳ diệu phải không các cháu? Con người chúng ta cũng học theo ông để thiết kế nhiều công trình hiện đại. Ví dụ như một số tòa nhà, sân bay, thậm chí là cấu trúc của tàu vũ trụ cũng lấy cảm hứng từ hình lục giác của tổ ông. Thiên nhiên quả là một cuốn sách khổng lồ đầy tri thức.
0: Wow, cảm ơn vua thông thái đã giải thích thật là chi tiết, dễ hiểu và thú vị ạ. Các bạn đã thấy chưa, ngay cả những chú ong bé nhỏ cũng biết cách làm việc thông minh, cần cù và tiết kiệm đến thế nữa đó. Chúng con tạm biệt ông nhé, và bây giờ chúng con đi học hát đây ạ.
1: Tiết mục hát hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến ơi, trong tuổi thơ của chúng ta thì chắc hẳn là ai cũng có một người bạn thật là đặc biệt đúng không nào? Đó có thể là người cùng mình đến lớp mỗi ngày, cùng chia sẻ cho nhau những viên kẹo ngọt, cùng chơi đùa dưới sân trường, hay là cùng cười gian trong những buổi chiều đầy nắng. Và có những tình bạn tuy là rất hồn nhiên giản dị thôi, nhưng mà lại trở thành những ký ức đẹp đẽ mà sau này khi mình lớn lên, chúng ta sẽ luôn nhớ mãi trong tim của mình đó. Và hôm nay thì Khánh Bình sẽ mời các bạn cùng đến với một ca khúc vô cùng dễ thương và ngập tràn cảm xúc mang tên Tình bạn tuổi thơ, nhạc và lời của Nguyễn Quốc Việt. Và bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe giọng hát trong trẻo của bạn Thùy Anh qua ca khúc này nhé.

các bạn ơi, bài hát vừa rồi thật là nhẹ nhàng mà cũng thật là xúc động phải không nào? Bài hát giống như là một bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu, nơi mà có tiếng cười trong trẻo, có những cánh bướm tung tăng, có những người bạn nhỏ luôn quấn quýt bên nhau thật là vui luôn đó nha. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng nhau mở vở ra nè và cầm bút thật là ngay ngắn để chúng ta cùng ghi lại lời bài hát Tình bạn tuổi thơ nhé. Tình bạn chúng em đẹp lắm. Tình bạn chúng em đẹp lắm. Quấn quýt bên nhau thật vui. Quấn quýt bên nhau thật vui. Hồn nhiên như gió như mây. Hồn nhiên như gió như mây. Tươi đẹp như bướm như hoa. Tươi đẹp như bướm như hoa. Tình bạn chúng em đẹp quá. Tình bạn chúng em đẹp quá. Gắn bó như cây với cành. Gắn bó như cây với cành. Yêu mến nhau như đàn chim ríu rít. Yêu mến nhau như đàn chim ríu rít. Muôn ngàn chuyện vui. Muôn ngàn chuyện vui. Tình bạn tuổi thơ đẹp như giấc mơ. Tình bạn tuổi thơ đẹp như giấc mơ. Tình bạn tuổi thơ thắm hồng cuộc sống. Tình bạn tuổi thơ thắm hồng cuộc sống. Mai đây chúng em lớn lên. Mai đây chúng em lớn lên. Dù cách xa nhau bốn phương. Dù cách xa nhau bốn phương. Lòng em vẫn luôn nhớ hoài. Lòng em vẫn luôn nhớ hoài. Bao kỷ niệm đẹp tình bạn tuổi thơ. Bao kỷ niệm đẹp tình bạn tuổi thơ. Và bây giờ chúng ta và bạn Thùy Anh hãy cùng nhau hát lại ca khúc này nhé.

0: Truyện cổ Andersen, bà chúa tuyết.
1: Ngày xưa có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kỳ dị, soi vào đó cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì nhân lên gấp bội. Một hôm, quỷ mang tấm gương bay lên trời định soi vào Thượng Đế và các thiên thần. Nhưng khi quỷ tới gần cổng trời, tấm gương đột nhiên vỡ tan thành muôn vàng mảnh vụn. Những mảnh vỡ này thật khủng khiếp. Người nào không may bị nó bắn vào tim hay vào mắt thì sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm. Thật bất hạnh, trong không trung còn vô số những mảnh vỡ ấy đang bay lơ lửng. Hôm ấy có một đôi bạn rất thân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cậu bé tên là Kay, còn cô bé là Zelda. Zelda có giọng đọc êm ái và du dương nên Kay rất thích được nghe cô bé đọc sách. Đang ngồi, Kay bỗng khuỵu ngã và kêu lên:
2: "Ai, Zelda ơi, sao mình thấy đau nhói ở tim và mắt thế này?"
1: Thật tội nghiệp, cậu bé không hề biết rằng mắt và tim mình đã bị những mảnh gương quỷ bắn vào. Từ lúc đó, Kay không muốn chơi với ai nữa. Cậu bé luôn tìm cách xa lánh mọi người, kể cả Zelda. Rồi một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, Kay đã rời nhà đi theo bà chú tuyết trên một cỗ xe lớn màu trắng. Bà chú tuyết đã hồn lên trán Kay, khiến cậu quên hết tất cả. Rồi bà đưa Kay lên thật cao và thật xa. Chẳng ai biết cậu bé đi đâu. Người ta đồn rằng Kay đã ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Zelda buồn lắm. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua và mùa xuân ấm áp đã quay lại. Cô bé hỏi tia nắng và những đàn chim đi tránh rét trở về, nhưng không có tin tức gì của Kay. Zelda đem đôi giày đỏ mà cô bé rất thích ra bờ sông. Cô bé hỏi dòng sông:
2: "Sông ơi, có phải sông đã lấy mất Kay yêu quý của tôi không? Hãy trả bạn ấy cho tôi sẽ tặng sông đôi giày đỏ này."
1: Zelda thả đôi giày xuống nước, nhưng sông trả lại đôi giày cho cô bé vì sông có bắt Kay đâu. Zelda tưởng mình thả giày chưa đúng chỗ nên sông không nhận. Cô bé liền bước xuống một chiếc xuồng đang đậu sát bờ để thả giày ra xa hơn. Chiếc xuồng chồng chành rồi bị tuột dây buộc, từ từ trôi đi. Zelda sợ hãi òa lên khóc. Cô bé không biết làm cách nào để đưa được chiếc xuồng vào bờ, đành cứ mặc cho nó trôi theo dòng nước. Khi xuồng trôi đến gần một ngôi nhà bên bờ sông, Zelda vội cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một bà già từ trong nhà chạy ra. Bà vừa giơ gậy lên, chiếc thuyền đã dạt ngay vào bến. Bà già đưa cô bé tội nghiệp vào nhà. Bà bày ra bàn rất nhiều món ăn ngon, để cô bé đang là người đi vì đói được ăn uống thỏa thích. Đã từ lâu, bà già phải sống cô đơn một mình. Bà rất mừng khi được gặp Zelda. Bà muốn giữ cô bé ở lại nên tìm đủ mọi cách để cô bé được sống đầy đủ và vui vẻ. Một hôm, Zelda vào chơi trong vườn. Cô bé nhìn thấy những bông hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà cả Zelda và Kay đều thích. Những bông hồng ấy nhắc nhở cô bé nhớ đến bạn. Zelda khẽ hỏi hoa hồng:
2: "Hoa ơi, hoa có biết Kay đang ở đâu không?"
1: Cả bông hồng đều lắc đầu. Zelda buồn lắm. Cô bé vụt chạy ra khỏi vườn, quyết định đi tìm Kay. Zelda đi mãi, cô bé đã qua bao nhiêu làng mạc, hỏi thăm bao nhiêu người, nhưng vẫn chưa tìm thấy Kay. Rồi mùa đông ào tới, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Zelda vừa đói vừa mệt, dừng lại nghỉ bên một cây to đã rụng hết lá. Trên cây, cặp vợ chồng anh Quả đỏm dáng cũng đang đứng nghỉ. Quả hỏi:
3: "Cô bé ơi, cô đi đâu giữa mùa đông giá lạnh thế này?"
1: Zelda kể cho Quả nghe chuyện của Kay. Quả bảo: "Tôi biết có một cậu bé giống như Kay của cô, ta thử đến đó xem sao." Vợ chồng anh Quà bay trước dẫn đường, đưa Zelda đến một tòa cung điện nguy nga. Nơi đó có một căn phòng sang trọng và ấm áp. Zelda bước vào căn phòng ấy và gặp một cô bé xinh xắn có mái tóc vàng óng cùng một cậu bé giống hệt Kay. Nhưng họ đều là công chúa và hoàng tử của xứ sở tươi đẹp mà Zelda vừa đặt chân đến. Hai người bạn mới đã khóc khi nghe vợ chồng anh Quà kể về hành trình tìm bạn của Zelda. Họ tặng ngay cô bé cỗ xe trượt tuyết bằng vàng cùng mọi vật dụng cần thiết để cô tiếp tục lên đường. Vì muốn sớm tìm được bạn nên Zelda đi suốt đêm ngày không nghỉ. Một đêm kia, cỗ xe đang lao dung dút thì bị một toán cướp xông ra chặn đường. Lũ cướp lóa mắt khi nhìn thấy cỗ xe vàng, chúng bắt người đánh xe quăng vào rừng, đem con ngựa xé thịt nướng ăn. Còn Zelda bị chúng lôi khỏi xe, bắt quỳ trên tuyết lạnh. Khi mụ tướng cướp vừa kề con dao sáng loáng vào cổ Zeta thì con gái mụ chạy đến níu giữ tay mẹ lại.
2: Mẹ đừng giết cô bé này, hãy để cô ta làm bạn với con.
1: Rồi con gái mụ tướng cướp kéo tay Zeta lôi sần sọp về phòng. Từ hôm đó Zeta không được đi đâu, suốt ngày phải quanh quẩn chơi với con gái mụ tướng cướp. Thế Zeta không vui, cô ta gặng hỏi và Zeta đã đem chuyện của Kay kể cho cô ta nghe. Bỗng ấy con chim bồ câu đang đậu trong phòng nghe thấy câu chuyện cùng kêu lên:
2: cô bé ơi, cách đây ít ngày chúng tôi có gặp Kay ngồi trên xe của bà chú Tuyết đấy.
4: Thế các bạn có biết bà chú Tuyết ở đâu không?
1: Zeta mừng rỡ hỏi.
2: Cô bé cứ hỏi bác Tuần Lộc, bác ấy biết rất rõ nơi ở của bà chú Tuyết,
1: bầy chim ríu rít trả lời.
2: Con gái mụ tướng cướp rất xúc động trước tình bạn của Zeta, cô ta an ủi bạn:
1: cậu đừng lo, sáng mai tớ sẽ sai Tuần Lộc chở cậu đi. Hôm sau, hai cô bé dậy rất sớm. Con gái mụ tướng cướp chuẩn bị cho Zeta đủ mọi thứ, rồi đỡ cô bé leo lên lưng Tuần Lộc. Cô còn ghé tay Tuần Lộc dặn dò rất nhiều. Chú ta gật đầu và chở Zeta lao vút đi. Tuần Lộc băng qua rừng núi, qua những cánh đồng mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Một ngày kia, Tuần Lộc ghé vào nhà bà cụ tốt bụng. Bà cụ chỉ đường cho Tuần Lộc đi tiếp và còn viết thư nhờ bà bạn thông thái ở tích trên một đỉnh núi tuyết giúp đỡ Zeta. Tuần Lộc và Zeta lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi mỗi ngày một khó khăn vất vả, vách núi tuyết dựng đứng, Tuần Lộc phải ráng sức nhích từng tí một. Bão tuyết dữ dội như muốn chôn vùi đôi bạn trong tuyết lạnh. Phải chật vật lắm Tuần Lộc mới đưa Zeta lên được đỉnh núi và tìm đến chỗ bà cụ thông thái. Bà cụ thông thái chỉ đường cho Zeta và Tuần Lộc đi tiếp. Bà còn ân cần căn dặn:
2: các cháu còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới tìm thấy được Kay. Cháu phải tìm cách lấy hết những mảnh gương quỷ trong người cậu ấy ra thì cậu ấy mới thoát khỏi bùa độc. Khi nào gặp nguy hiểm, cháu nhớ đọc kinh cầu nguyện, Chúa nhân từ sẽ giúp đỡ cháu.
1: Nghe bà cụ thông thái nói xong, Tuần Lộc và Zeta vội vã lên đường ngay. Gần đến nơi bà chú Tuyết ở, họ gặp phải lũ quái vật tuyết khổng lồ. Chúng chồm lên như muốn nuốt gọn cả Zeta và Tuần Lộc. Nhớ lời bà cụ thông thái dặn, Zeta thành kính đọc kinh cầu nguyện. Mỗi tiếng cô bé đọc lên là một thiên thần xuất hiện. Các thiên thần cầm vũ khí lao vào tấn công lũ quái vật tuyết. Trong chốc lát, đám quái vật đã tan tành thành những hạt tuyết li ti. Không còn bị đám quái vật chặn đường, Zeta vội vã giục Tuần Lộc đi nhanh tới tòa lâu đài bằng băng của bà chú Tuyết. Trong tòa lâu đài băng giá đó, Kay đang tím tái vì rét. Cậu bé ngồi bất động trước một đống những mảnh băng vụn và không hề biết Zeta đang đứng ngay bên cạnh. Zeta thương Kay quá, nước mắt lan dài trên má cô bé rồi nhỏ xuống ngực Kay. Những giọt nước mắt đầy tình yêu thương ấy thấm vào tận trái tim lạnh lùng của cậu bé, làm tan biến mảnh gương quỷ. Trái tim Kay ấm áp trở lại và cậu bé bật khóc. Mảnh gương quỷ trong mắt cậu bị nước mắt cuốn trôi đi và Kay nhận ra Zeta. Cậu bé như bừng tỉnh cơn mơ, xúc động nói với bạn:
2: ôi Zeta, mình lạnh quá. Mình ước nhanh chóng được trở về ngôi nhà ấm áp và quen thuộc, đầy hương hoa hồng. Mình sẽ lại được ngồi bên cửa sổ, nghe bạn đọc sách.
1: Khi bà chú Tuyết quay về, thấy Zeta và Kay ra khỏi tòa lâu đài băng giá, bà biết rằng tình bạn của Zeta đã giúp Kay thoát khỏi bùa phép của quỷ. Bà đành để đôi bạn rời khỏi xứ sở đầy băng tuyết lạnh lẽo, trở về quê hương. Lúc này, mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã trở lại. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi mơn mởn, trầm hoa đua nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Zeta và Kay như được chắp cánh, chẳng mấy chốc đôi bạn đã trở về nhà. Cả nhà mừng rỡ mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc ấy, bạn bè của Kay và Zeta cùng cất cao tiếng hát ca ngợi tình bạn cao quý và đẹp đẽ.

tuổi thơ. Mến chào các bạn đến với giai điệu tuổi thơ. Mở đầu giai điệu của tuổi thơ hôm nay, Khánh Bình mời các bạn cùng nghe ca khúc Em là hoa hồng nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Phương Uyên các bạn nhé.

theo sẽ là một ca khúc mang giai điệu đậm đà sắc màu của quê hương vùng cao. Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chiếc Khăn Piêu. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho do bạn Phương Anh thể hiện.

0: Các bạn nhỏ ơi, vậy là những giai điệu cuối cùng cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay rồi. Khánh Bình chúc cho các bạn luôn chăm ngoan học giỏi và có những ngày cuối tuần thật ấm áp bên gia đình nhé. Còn bây giờ, Khánh Bình xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau cùng có phóng sự thanh toán xuyên biên giới, mạch kết nối của nền kinh tế số. Bây giờ là thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, chiều 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ghi nhận những đóng góp thực chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam trong gần 40 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý dầu khí. Do đó, mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan. Cùng với đó, đề nghị tập đoàn không chỉ phát triển các dự án hiện hữu mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năng lượng cảng biển tại Việt Nam. Đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Antony, một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hoan nghênh sự quan tâm và đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
3: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo, Sri Lanka. Bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anuradha Kumara Dissanayake. đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka, đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
4: Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của người dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình ổn định trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
3: Thưa quý vị, từ thương mại điện tử, du lịch đến kiều hối và tiêu dùng quốc tế, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc kết nối thanh toán với khu vực và thế giới không chỉ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Một du khách Hàn Quốc bước xuống sân bay tại Việt Nam, không cần đổi tiền mặt, không cần mang theo thẻ ngân hàng quốc tế, chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi giao dịch từ cà phê, taxi đến mua sắm đều có thể thanh toán bằng mã QR. Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang thực sự thay đổi trải nghiệm du lịch và thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền chuyển dịch nhanh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Ông Lý Sương Căng, Đại sứ Văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, nói.
5: Thanh toán quốc tế bằng mã QR xuyên biên giới rất tiện lợi. Đây là một nội dung mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện, xét trên phương diện thúc đẩy du lịch cũng như phù hợp với xu hướng du lịch số và du lịch thông minh trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua du lịch, nó còn tạo ra ảnh hưởng lan tỏa đến các lĩnh vực khác, từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
3: Theo Ngân hàng Trung ương Anh, giá trị thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể tăng từ khoảng 150.000 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 250.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng tốc. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia nhận kiều hối lớn trên thế giới với khoảng 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy, thanh toán xuyên biên giới vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chi phí giao dịch còn cao, thời gian xử lý kéo dài, trải nghiệm người dùng chưa thực sự thuận tiện. Nhiều khách du lịch vẫn phải mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi đến với Việt Nam. Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa thể tiếp cận các nền tảng thanh toán quốc tế do chi phí và hạ tầng kỹ thuật. Đây chính là lý do nhiều quốc gia đang bước vào cuộc đua xây dựng hạ tầng thanh toán mới. Tại Việt Nam, những kết nối đầu tiên đã bắt đầu hình thành từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Trung Quốc và mới nhất là Hàn Quốc. Hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng nhanh chóng. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
6: Chúng tôi đã kết nối được Thái Lan, Lào, Campuchia. Vừa rồi tháng trước thì chúng tôi đã làm với Trung Quốc. Thế thì Hàn Quốc là có thể gọi là quốc gia thứ 5 trong việc kết nối này. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang kế hoạch vào trong năm 2026 sẽ mở rộng sang một số quốc gia khác mà Việt Nam có những cái quan hệ gắn bó mật thiết, cũng như là đối tượng là khách du lịch đến Việt Nam nhiều, ví dụ như là Ấn Độ, như là Đài Loan.
3: Không chỉ mở rộng kết nối, an toàn bảo mật cũng là yêu cầu sống còn trong thanh toán xuyên biên giới. Khi dòng tiền được kết nối giữa nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh tài chính cũng phải được nâng lên ở mức cao hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAT nhận định.
6: Chúng ta sẽ tăng được nguồn thu ngoại tệ vì thông qua cái việc mà cho phép khách Hàn Quốc đến Việt Nam có thể quét mã Việt QR Global thì chúng ta đã tạo điều kiện cho cái việc là tăng cái thu cái ngoại tệ tại Việt Nam. Nó giống như là một hình thức là chúng ta xuất khẩu tại chỗ. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, và đặc biệt là khi đối với trong năm vừa rồi, ngay cả trong những tháng đầu tiên của năm 2026 này thì chúng ta thấy là cái lượng khách Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà có cái lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Thì cái này, việc này nó cũng tạo điều kiện mà tăng thu, và trong bối cảnh là cái lĩnh vực du lịch ấy cũng mang lại rất nhiều cái doanh thu, mang lại cái gọi là gì, thu ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là gì, thông qua cái việc mà có cái việc quét mã thuận tiện thì rõ ràng là cái quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng thắt chặt như thế này thì nó cũng tăng cường cái gắn bó về mặt văn hóa, về mặt xã hội, giúp người dân Hàn Quốc có thể tìm hiểu được cái sâu sát hơn đối với cả tình hình văn hóa xã hội tại Việt Nam. Ở khía cạnh thứ ba nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là gì, NAPAS dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng những cái định hướng trong cái việc là mở rộng các hành lang thanh toán mà Việt Nam có rất nhiều cái quan hệ cả về mặt thanh toán, kể về mặt du lịch, về mặt thương mại, từ đó thắt chặt được cái mối quan hệ giữa các nước và giữa Việt Nam và các nước.
3: Việc kết nối thanh toán không chỉ là câu chuyện công nghệ, đằng sau đó là mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và dòng tiền quốc tế. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm với nhu cầu chi tiêu và thanh toán số rất lớn. Khi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, khả năng chi tiêu của du khách cũng tăng lên. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV đánh giá.
7: BIDV đóng vai trò là ngân hàng quyết toán, thanh quyết toán cho toàn bộ thị trường Việt Nam và đảm bảo các giao dịch thanh toán được an toàn, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định. Có thể nói thì dịch vụ thanh toán xuyên biên giới QR giữa Việt Nam Hàn Quốc thì mang lại lợi ích cho nhiều phía. Với khách du lịch Hàn Quốc thì bên cạnh cái phương thức thanh toán thông thường là thẻ thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng mobile app rất là quen thuộc của họ để quét các mã QR thanh toán tại Việt Nam không cần đổi tiền mặt. Một giao dịch có thể được thực hiện một cách minh bạch, công khai, rõ ràng và đảm bảo an toàn.
3: Không chỉ thay đổi trải nghiệm của du khách, thanh toán QR xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc chấp nhận thanh toán quốc tế bằng QR được xem là cách để mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết.
8: Thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn và nghiêm túc trong cái dự án giữa NAPAS, Alipay và Vietcombank này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái trải nghiệm rất là liền mạch, rất là thuận tiện cho khách hàng người Trung Quốc tới Việt Nam thì chúng tôi cũng đồng hành với cái việc phát triển kinh tế số, thanh toán số của Việt Nam mình, mở rộng cái đón chào nhiều du khách tới với Việt Nam và đồng thời cũng song hành cùng với các đơn vị bán lẻ, các hộ kinh doanh để làm sao chúng ta có thể không chỉ mỗi ngân hàng, không chỉ mỗi Vietcombank mà các tổ chức thanh toán cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể tiến thêm một bước nữa tới cái phương thức kinh tế số và thanh toán số.
3: Ở góc độ quốc tế, các tổ chức thanh toán cũng nhìn nhận Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng du lịch, mà còn là nhờ tỷ lệ sử dụng thanh toán số ngày càng cao. Ông Douglas Figin, Chủ tịch An International, nói.
9: Đối với chúng tôi, thanh toán thực sự mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi muốn hỗ trợ thanh toán xuyên quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những cơ hội thương mại xa hơn. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng là du khách, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khắp châu Á và trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo ra dòng khách du lịch ngày càng tăng cho tất cả các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam. Đây không chỉ là con đường một chiều, mà là con đường hai chiều, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.
3: Các chuyên gia cho rằng thanh toán xuyên biên giới không còn đơn thuần là hạ tầng tài chính. Phương thức này đang trở thành mạch kết nối của nền kinh tế số. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Trong nền kinh tế số, dòng tiền càng lưu chuyển nhanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia càng lớn. Thanh toán xuyên biên giới, vì vậy không chỉ là câu chuyện công nghệ hay là ngân hàng, mà đang trở thành hạ tầng chiến lược của tăng trưởng. Và trong cuộc đua kết nối toàn cầu ấy, Việt Nam đang từng bước mở ra một hành lang số mới cho thương mại, du lịch và nền kinh tế tương lai.
4: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây xin hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong

0: Chương trình kỳ sau, thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin sức khỏe và đời sống.
2: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý vị và các bạn, virus Hanta vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nguy cơ lây lan hiện ở mức thấp. Nhận định được nhiều nước đưa ra trong ngày 12 tháng 5 kèm theo cảnh báo không nên thổi phồng nguy cơ từ virus và cảnh giác trước nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Pháp Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Ông cũng kêu gọi duy trì tinh thần quy động cảnh giác và nghiêm ngặt trong ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Hanta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius được đánh giá là rất nguy kịch. Trong khi đó, Bộ Y tế Andrea cho biết nước này đang đặt trong trạng thái cảnh giác. Tuy nhiên, giới chức y tế khẳng định nguy cơ lây lan trên lãnh thổ Andrea hiện ở mức thấp. Ổ dịch hiện được xác định chỉ giới hạn trên tàu du lịch MV Honduras và chưa ghi nhận bất kỳ mối liên hệ dịch tễ trực tiếp nào với Algeria. Bộ Y tế Algeria kêu gọi người dân chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Cùng quan điểm, các chuyên gia y tế Israel nhận định virus Hanta hiện chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo làn sóng thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội đang làm gia tăng nỗi sợ hãi không cần thiết trong dư luận.
3: Mới đây, tập đoàn dược phẩm Roche của Thụy Sĩ thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu EU. Bộ xét nghiệm có tên gọi Alexis 217 do Roche hợp tác phát triển cùng phòng thí nghiệm Eli Lilly của Mỹ. Theo thông báo của nhà sản xuất này, bộ xét nghiệm mới có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường, nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer. Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe của EU. Giám đốc điều hành mảng chẩn đoán của Roche khẳng định việc ra mắt bộ xét nghiệm Alexis 217 là một bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh bằng cách đưa phương pháp xét nghiệm tiên tiến này vào quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy. Roche đang hỗ trợ các bác sĩ đưa ra đánh giá sớm hơn cho bệnh nhân và gia đình. Đây là yếu tố then chốt để có những can thiệp y tế kịp thời. Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán các bệnh này đang mất trung bình khoảng 3 năm rưỡi, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị.
2: Thưa quý vị, tiến tới khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo nghị quyết 72, Bộ Y tế đã hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các độ tuổi, các đối tượng cụ thể. Hướng dẫn nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 282 của Chính phủ, chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong đó có nội dung người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Theo Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo độ tuổi và nhóm đối tượng người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù theo quy định của pháp luật để các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ thiết thực hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời từ năm 2026. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy trình hướng dẫn chuyên môn.
3: Cụ thể, theo hướng dẫn, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện theo quyết định số 1284 trên quy đề BYT về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02, phụ lục số 24 ban hành kèm theo thông tư số 32/2023/TT-BYT. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương đơn vị. Đối với người đủ 18 tuổi trở lên, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 03, bao gồm xét nghiệm máu, công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh X-quang tim phổi thẳng. Đồng thời, độ tuổi này được làm các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Y tế cũng hướng dẫn khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương, nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa, làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ được thực hiện theo phụ lục 25, ban hành kèm thông tư số 32/2023/TT-BYT. Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như cán bộ, học sinh, người lao động trong các ngành nghề đặc thù, người lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thuyền viên, v.v. Việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành hiện hành. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tổ chức khám theo đúng nội dung chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và tư vấn phòng bệnh điều trị hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp theo quy định.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tập trung điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn dê sầu, khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin ngày 5 tháng 5 năm 2026. Trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Quảng Trị có ghi nhận 9 người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn dê sầu với các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Sở Y tế Quảng Trị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc, theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.
3: Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về kiến thức, kỹ năng, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng trong quá trình chế biến tiêu thụ các loại động vật, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng, côn trùng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, nội dung truyền thông phải được xây dựng và truyền tải bằng tiếng dân tộc dưới các hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Song song đó, Sở Y tế Quảng Trị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và chỉ đạo của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh cập nhật tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định.
2: Sau nhiều vụ bạo lực xâm hại trẻ em gần đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc, các địa phương có phương án về chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã. Theo Bộ Y tế, trong những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo quyền trẻ em, tăng cường công tác chống bạo lực xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm

0: Ca đại phẫu lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Trước khi qua đời, anh Tùng là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ và là thành viên tích cực của câu lạc bộ Máu Hiếm Quảng Ninh, từng nhiều lần hiến máu cứu người. Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để tiếp nối hành trình thiện nguyện, trao cơ hội sống cho những người khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng. Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Các tạng hiến được điều phối như sau. Trái tim được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng, chức năng co bóp chỉ còn 10%, tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là trường hợp hiến tạng thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của anh Tùng và gia đình. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu sống nhiều người mà còn khẳng định tài nghề của đội ngũ y bác sĩ địa phương, tạo tiền đề để bệnh viện hướng tới thực hiện ghép các tạng khác như giác mạc, gan và tim trong tương lai. Nghĩa cử của anh Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần cho đi là còn mãi trong cộng đồng.
1: Thưa quý thính giả, một người đàn ông ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu khi nuốt phải lưỡi câu mắc sâu trong thực quản lúc ăn cá. Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi để lấy dị vật cho bệnh nhân. Theo tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ của đơn vị đã nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn, anh có sử dụng cá do người quen gửi từ tỉnh Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện cá còn mắc lưỡi câu nên dị vật theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng người bệnh. Kết quả chụp X-quang ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản, vị trí gần các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm. Các bác sĩ khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu và gỡ lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá, đặc biệt với cá câu do ngư dân đánh bắt trực tiếp để tránh sót lưỡi câu. Bác sĩ lưu ý, nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Người bệnh tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị cùng thưởng thức Dở cải lương, giạt nắng đường chiều của tác giả Nguyễn Chủ Anh, chuyên thể cải lương Phạm Văn Đẳng. Vở diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, Minh Trường, Thanh Tâm, Kim Phương, Dụng Nhí, Thanh Hồng, Thanh Đông, Nguyệt Anh, Tú My. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Gì đó con?
1: Dạ con có phân sẵn thuốc cho ba rồi nè. Ba nhớ chút nữa ăn sáng xong á, ba nhớ uống thuốc nghe. Nhưng mà ba, ba nhớ là hai cái viên thuốc màu xanh này là uống trước khi ăn, còn hai cái viên màu đỏ này là sau khi ăn nha ba.
0: Nhớ rồi.
1: Ba đang tỉa cây hả ba?
2: Ba, con Út đâu sao sáng giờ con không thấy nó vậy ba?

0: vài hôm. Tại vì má nó bệnh nặng quá, rồi hôm qua hai đứa con về trễ quá, ba chưa có cho hai đứa hay, không có được.
1: Em à?
2: Dạ.
1: Em gọi điện cho con Út á, bảo với con bé là nổi nhật ngày

0: Ba còn khỏe mạnh như vậy mà tụi con còn lo. Huống hồ chi má con Út bệnh nặng, rồi tâm trí đâu mà nó lo làm việc cho mình.
1: Ba à, nhưng mà lỡ...
0: Sống ở đời giàu nghèo gì cũng vậy con à. Phải không? Phải biết thông cảm, phải biết thương yêu người ta thì người ta mới giúp việc cho mình được. Hiểu không?
2: Alo. À, tôi tới liền. Em à, đi em. Ba ơi, con đi nghe ba.
3: Ê, cô Tám.
2: Con chào cô Tám.
3: Dạ con, cô Tám, Tám mới qua hả? Cô Tám ơi, vậy may quá. Cô Tám á, sẵn cô Tám cho ba cô uống thuốc giùm nha. Mà nhớ là hai cái viên màu đỏ là uống trước khi ăn. Còn hai cái viên màu xanh là sau khi ăn. Nhớ nha cô Tám. Nhớ nha cô Tám.
4: Rồi. Ủa, bữa nay chủ nhật mà tụi nó cũng đi làm hả anh hai?
5: Ồ, để làm suốt rồi cô ơi. Vô đây.
4: Khoan, anh uống thuốc trước đi rồi tôi đem vô tôi lấy cháo cho anh ăn nha.
5: Rồi biết rồi.
4: Anh uống thuốc trước đi. Trời ơi, ta nói lớn tuổi rồi nó chậm chạp anh ơi. Ta nói có một cái nồi cháo gà đó mà tôi làm miết đến giờ này mới xong đó. Trời ơi, sẵn hay kiểu
0: sáng giờ đó.
4: Dạ, lúc sáng
0: trời còn mát, bây giờ nó nắng quá trời quá đất luôn à.
4: Xin lỗi, thôi rồi để tôi múc cháo cho anh ăn. Ê, trời ơi, nhả ra.
0: Lộn rồi,
4: hai cái viên thuốc màu xanh này là uống trước khi ăn nè. Nó dặn tôi hồi nãy hai cái viên thuốc xanh này là uống trước khi ăn.
0: Trời đất ơi, cô Tám ơi, cô nghe lộn rồi. Nó dặn là hai viên màu đỏ đó là uống trước khi ăn, còn hai cái viên màu xanh này nè uống sau khi ăn. Cô nghe sao vậy?
4: Ủa, tôi lộn rồi ha.
0: Trời ơi, tôi uống hoài mà sao tôi lộn nữa?
4: Sao kỳ vậy cả?
0: Mà nói chung không sao đâu. Đều là thuốc bổ cả. Có sao đâu, cô lo.
4: Thuốc bổ hả?
0: Ừ.
4: Sao tôi kỳ ta, sao mà tôi nghe lộn vậy ta? Ừ, thôi rồi ăn miếng cháo đi nghe, chờ tôi từ sớm giờ đó hả? Thôi tôi xin lỗi nha.
0: Cháo gà hả?
4: Dạ, cháo gà. Rồi anh ăn miếng nha.
0: Ngon ngoan.
4: Khoan.
0: Gì vậy?
4: Tôi có đang cho anh cáo len. Sẵn
0: len
4: qua
0: gì?
4: Đây nè, tôi mang theo nè. Để coi anh thử coi. Thử cáo len này coi anh bận vừa không. Đứng lại.
0: Nó nóng nực gì mà cô bắt tôi mặc áo len vô là sao vậy cô Tám?
4: Trời ơi, tôi bắt anh thử thôi chứ có kêu anh mặc vô đâu mà nóng với nực mệt ghê vậy.
0: Nóng nực đó. Này mà mặc cái này
4: được rồi vừa rồi nè. Quay ra sao tôi coi. Đó, thôi vậy là được rồi. Rồi, cất đi nè. Để dành mai mốt nó trời lạnh nó đem ra mặc nha. Thôi ăn cháo đi để nó nguội. Ăn cháo đi. Ê, khoan đã.
0: Gì nữa?
4: Còn chai dầu gió. Đây nè. Cất đi. Nha. Mốt cũng có tôi á. Trái gió chở trời đem ra sức. Nha. Thôi ăn đi, ăn cháo đi để nó nguội.
0: Khoan đã. Tôi thấy cô dạo này nó sao nha.
4: Tôi
0: nói chuyện với tôi mà hồn vía cô để đâu á, quên trước quên sau à?
4: Đâu có.
0: Sao vậy? Có gì nói tôi nghe coi.
4: Đâu có cái gì đâu. Thôi anh
0: nhà có
4: đi.
0: Bao nhiêu đồ cái đem qua đây cho tôi hết à? Cô tính dọn đi nơi khác hả?
4: Thôi ăn cháo đi để nó nguội hết à.

0: sao lại không gặp nhau. Cô mau tường tận,
1: xin anh đừng có nóng giận, ăn cháo xong rồi tôi sẽ nói rõ ràng. Ăn đi.
2: Dứt quá, cô phải nói rõ ràng tôi mới ăn.
1: Là vậy à, bữa nay á, tôi tính qua đây á để tôi tạm biệt anh.
3: Gì? Cô nói thiệt hả? Tạm biệt là sao?
1: Ngày mai này á, tôi dọn đồ tôi lên viện dưỡng lão tôi ở luôn rồi.
3: Ê, trời đất. Cô nói gì tôi có nghe rõ không vậy cô Tám? Tự nhiên nhà mình không ở, tự nhiên vô dưỡng lão làm gì?

0: Tụi nó đâu có phụ công dưỡng dục của tôi, tụi nó cũng đâu có bạc đãi tôi đâu.
1: Thì bởi vậy tôi nói chắc với cô là tụi nó không bao giờ đồng ý cho cô vào viện đâu.
0: Nhưng mà ý tôi đã quyết định thì tụi nó đâu có dám cãi.
1: Thiệt tình là tôi chịu hết nổi cô rồi cô Tám à. Cô có buồn bực cái gì á thì cứ qua đây trút hết lên người của tôi chịu hết cho. Bây giờ nè, cô cần sao? Cô cần tiền phải không? Tôi giúp cho cô được mà.
0: Trời ơi, anh đã giúp đỡ gia đình tôi mấy chục năm nay rồi, bây giờ còn giúp cái gì nữa? Hồi trẻ thì tôi sống nương tựa vô chồng, khi mà lớn rồi á thì nương tựa vô con cái. Trời ơi, không lẽ anh muốn suốt cả cuộc đời tôi mắc nợ anh hoài, rồi làm sao trả? Kiếp sau rồi kiếp sau nữa trả hay sao?
1: Tôi nói thiệt với cô là cách này cũng không được, rồi cách kia cũng không được. Phải chi mình không có nhà cửa đó không? Không có người thân, không có con cái á, không ai lo lắng cho mình á, thì mình vô vào đó đi làm. Tôi không nói làm gì. Con đằng này đó, cô có đến nỗi nào đâu mà một mực cái đồ vô đó làm sao? Hả? Gì kỳ vậy? Sao tôi hỏi trả lời? Cô vô đó để làm cái gì?
0: Để chờ chết chứ làm cái gì? Vừa bụng anh chưa? Nhịn gì? Ăn đi, cháu nguội hết rồi kìa.
2: Rồi kéo cao lên cái móc qua đó, nhẹ nhẹ đó, hay quá rồi đó.
3: Lúc kéo ngựa về đây bắt con pháo của ông.
4: Bắt con pháo
3: vô hại bây giờ. Kéo vô lên đây.
4: Sức tướng nè. Pháo đầu sức tướng xe đâm thọc. Thua rồi bạn ơi.
3: Đẩy con xe vô đây chiếu tướng.
4: Tôi chiếu ông nè.
3: Gì ông nội? Xe của tôi ông lấy ông chiếu là sao?
4: Gì?
3: Xe tôi mà.
4: Ủa sao xe màu xanh hả?
3: Ừ.
4: Con xe màu đỏ của tôi cái này đâu?
3: Ai biết.
4: À ông giấu xe tôi mấy không?
3: Giấu nào?
4: Thôi mà, tôi rành ông quá mà.
3: Rành là rành sao?
4: Ông á ngang. Lúc nào cũng chơi dối vàng, sắp thua rồi lại giấu ngay quân cờ. Con xe tôi đâu? Con trả lại tôi không? Để tôi chơi tiếp. Còn không mà tôi nghỉ à?
3: Đâu có giấu đâu trả.
4: Con xe tôi mới đây tự nhiên giận mất
5: trời. Trời ơi, hai cái ông này đánh cờ mà y như cái lộn mà. La lớn là tôi điếc mà tôi còn nghe ông lộng này nè.
0: Trời đất ơi, gây với người ta làm chi vậy? Coi nè, la không lo đang đi xúc ra trơn cái trời này nè.
6: Bởi vậy, mỗi lần chơi là mỗi lần gây lộn. Vậy đó mà rủ nhau chơi hoài.
3: Để người ta, để ta đi.
4: Bây giờ là tôi hỏi ông nè, ông có trả con xe tôi không?
3: Giấu đâu trả.
4: Ông giấu phải không? Vậy ông chơi một mình đi.
3: Khoan.
7: Chớ vội vàng bỏ bạn một mình. Thiệt tình là tôi chợt nhớ ra,
5: nhớ
7: con xe ông lúc nãy tôi ăn nó rồi.
5: Ăn hồi nào?
7: Để coi tôi bỏ trong túi áo.
5: Đâu?
7: À mà không, ở trong túi quần nè.
5: Nè,
7: ông đừng có chơi dối gạt tôi. Giấu xe rồi bịa chuyện, tôi bực mình quá nha.

0: Trời ơi, mấy cái ông này già hai thứ tóc mà bay như nít à. Thôi đi, gây với người ta làm chi hoài không biết nữa hà.
1: Gây người ta, người ta đánh cờ như vậy đó, người ta giải trí. Nói chuyện với chị mệt muốn chết luôn à.
0: Hả?
1: Hả nữa đó.
0: Hả hoài đây nè, nó chỉ cho.
1: Còn ông nữa, ta không chơi với ông rồi, ông cứ xía vô hoài.
2: Không cho tôi chơi, tôi chọn vậy đó.
1: Chơi có vui vẻ gì đâu, đánh bàn cờ suy nghĩ tối sáng, mệt đầu óc, nó giải trí thôi mà.
3: Mới mua bộ cờ buổi sáng à, ông quýnh lần một, bộ cờ cũ luôn.
1: Thắng gì có hay ho vậy đâu.
2: Kệ đó, thắng là được rồi.
1: Bây giờ đó, đánh lại bằng mới.
3: Không. Hả? Mới sao được, cái bạn này tôi sắp thắng rồi mà sao đánh bằng mới được. Thôi, bây giờ tôi sức tôi tướng rồi nè, đã chuẩn bị tôi chọt rồi nè. Ông thua rồi, chừng nào ông thua mới

0: pháo xuống đây tôi giữ. Làm sao tôi giữ? Nếu xuống đây là tôi đớp tôi xảy ra đi.
1: Kéo pháo hả? Kéo pháo hả? Thì tôi
2: kéo pháo tôi qua đây.
1: Kéo pháo tôi chọn cho nó không có à.
0: Kéo pháo nữa kìa. Kéo pháo ra. Kéo
3: anh lên xe chơi đồ mưa ngâu. Cái à,
0: xe đớp xe ông này rồi chiếu tướng là ông lý rồi nè, ông thua rồi nha. xe anh lên xe chiếu tướng bí.
1: Chơi nhờ người ta chỉ thắng gì có hay ho gì.
0: Ai chỉ đâu?
1: Ông đứng ông lên.
0: Quản gì vậy hả?
4: Đấy cái lộn quần của ai kiếm mấy ông kìa. Công nhận. Nghe nói cô Mai hù một cái rồi chạy tốt à. Mấy ông này gian dối nè.
5: Chị gian thiệt đó nha. Chị gạt mấy ổng hồi em mấy ổng tự chị cho coi.
4: Đâu có. Trời ơi. Mấy ổng không có cự với tôi đâu. Mấy ông nói chuyện với tôi mệt dữ lắm.
1: Tôi nói chuyện với chị mệt dữ lắm hồi nào.
4: Trời ơi, giờ này mất ra rồi đâu có đi tắm được đâu giờ này.
0: Ai rảnh đi tắm giờ này. Tính dành cái chỗ này, cái chỗ đánh cờ của người ta rồi gạt tôi đuổi đi chứ gì đúng không?
4: Ai mà gạt mấy ông chi? Ủa? Cô Mai.
0: Cô Mai mốt nữa.
1: Mai cái gì bà Mai?
0: Mai nữa.
4: Kiếm tôi là hai ổng vậy cô Mai.
1: Gạt người ta một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.
6: Cô Mai. Cô Mai tới rồi kìa.
7: Cô Mai. Hai bé đã uống hết cửu thuốc sáng nay con đưa chưa?
1: Rồi. Uống rồi.
7: Vậy thì hai gói thuốc này là của ai đây? Giấu dưới gói đó.
6: Tôi nhớ là hồi sáng là ăn sáng xong rồi tôi uống. Ủa mà sao nó còn người ta?
0: Quên.
7: Hai bác à.
0: Cảm ơn cô Mai.
7: Con không phải là muốn làm khó hai bác, nhưng mà hai bác cứ thử nghĩ xem, nếu như mà hai bác không chịu uống thuốc đều đặn thì bệnh mỗi ngày càng thêm mụn nặng thì sao?
6: Thôi xin lỗi cô Mai.
0: Để
6: tôi uống.
7: Thôi bây giờ hai bác theo con đi vô uống thuốc rồi ăn, còn uống thêm cưỡng trưa nữa.
0: Dạ.
8: Uống thuốc mà cũng ăn gian
0: nữa. Nhưng mà công nhận nha, cái miệng chị nói linh thiệt á.
4: Trời ơi, tôi thông minh là chắc rồi.
0: Trời ơi, ta nói linh thông minh cái gì
4: đây nè, lo tập trung đang không lo cái gì.

0: Út à. Út.
1: Dạ. Dạ. Dọn số 5 lại đúng không ông?
0: Ừ.
1: Con biết ngay mà. Mà con nói với ông rồi, ở nhà có một mình thì ông cứ ăn cơm trước đi, chờ đợi cô chú chi cho cơm nguội canh lạnh hết rồi nè. Alo. Má hả má? Bữa giờ má khỏe không? Trời ơi, má khỏe là con vui rồi. Cô chú gì ông ơi?
0: Đem ra sao đi, rồi hâm lại. Cô chú về ăn cho nó nóng.
1: Má, chút nữa con gọi điện thoại lại cho má nghe. Rồi.
2: Ủa, ba, sao giờ này bà ba chưa ăn cơm hả ba? Ba chờ tụi con về đó hả?
3: Bà, ba lớn tuổi rồi thì phải nên ăn cơm đúng giờ đi ba.
0: Có tụi con về, ăn cơm mới vui chứ.
2: Ba ơi, ba chờ tụi con chi? Tụi con về á, soạn hồ sơ xong rồi đại phải để đi tiếp khách liền à ba.
0: Cái gì mà gấp dữ vậy con? Bận biểu gì thì bận, nhưng mà cũng phải ăn miếng cơm cho chắc bụng chứ.
3: Không có kịp đâu ba. Em.
2: Dạ.
3: Lên lấy hồ sơ đi mình đi.
2: Dạ.
3: Đừng có để người ta chờ.
2: Dạ rồi, em đi liền.
3: Ba, thấy ba một mình như vậy á, tụi con cũng xót lắm. Hay là ba đi du lịch đi ba. Rồi ba muốn đi đâu á thì tụi con sẽ book tour cho ba đi.
0: Hồi còn làm việc đâu có nước nào mà ba không đi tới đâu.
3: Hay là ba hẹn mấy bạn già của ba đi, gặp mặt cũng vui mà.
0: Người ta cũng có công việc của người ta chứ, rảnh rỗi thì ba mới tiếp chuyện với người ta. Dạ. Không phải lúc nào ta cũng rảnh con.
2: Anh ơi, em đã soạn hồ sơ xong rồi, tranh thủ đi ăn cho kịp.
0: Nhưng mà ăn miếng cơm đi con.
2: Dạ.
0: Út à.
3: Ba.
2: Ba nhớ ăn cơm đủ thuốc nha ba.
0: Ăn một chén rồi đi cũng được mà.
3: Tụi con về khuya lắm, ba đừng có đợi, nghe ba.
2: Dạ, nhớ uống thuốc nha ba.
1: Ủa, cô chú đi nữa hả ông? Đó, con nói với ông rồi, ở nhà thì lo ăn cơm đi, chờ đợi cô chú chi không biết. Alo, má hả má? Má khỏe không má? Trời ơi, má khỏe là con vui rồi má ơi. Rồi sao? Bữa giờ là dì Tám mình khỏe không nè? Ủa bà bệnh hả má? Mà sao bà bệnh? Trời ơi, con nói rồi, mỗi bữa là bà phải uống thuốc giống như má như vậy. Bà không bao giờ bà nghe con hết. Thấy chưa? Bây giờ bà bệnh như vậy.

0: vậy?
1: À, con bắt gặp hai bác không nghỉ trưa mà còn ra đây uống trà đánh cờ.
0: À, không, không có, hai tôi uống nước trà thôi chứ bữa nay không có đánh cờ đâu cô Mai.
2: Đúng rồi, không có đánh cờ, uống nước trà chút xíu rồi vô ngủ à.
1: Vậy thì hai bác nhớ chỉ được uống một chút xíu thôi, rồi vô nghỉ trưa. Tối nay còn có chương trình văn nghệ đó.
0: Chương trình văn nghệ hả? Không có văn nghệ hả?
2: Rồi rồi, tôi uống trà cái vô ngủ liền.
1: Con chào hai bác con đi.
0: Chào cô Mai.
1: Bác An. Bác An cũng nhớ vô nghỉ trưa để tối nay còn đi chương trình văn nghệ nha.
3: Dạ, ngủ liền, ngủ liền, chút xíu vô ngủ liền.
1: Con chào bác con đi.
3: Dạ. Bữa nào không thấy mình chứ.
0: Ông làm như ông nhỏ lắm vậy, không thấy ông
3: núp.
0: Sao con chim nay không hót hết trơn vậy?
3: Nó bị bệnh mấy ngày nay. Ờ mà chim mà, nó muốn hót nó hót, nó không hót không hót chứ có gì đâu thắc mắc.
0: Ông nuôi chim nó chết hoài à, bộ ông không sợ hả?
3: Sợ chứ, nhưng mà hôm nay nó bệnh, tôi tính để dưỡng cho nó mạnh mạnh chút rồi cái thả. Chứ còn nhìn thấy cái cảnh nó chết chóc hoài thấy cũng tội quá, mình cũng sợ. Chim mà, nó cũng giống như người ta vậy thôi, nó cũng muốn bay nhảy chứ nó đâu có muốn nhốt ở trong cái lồng đâu, thấy không? À. Cho nên là thế nào tôi cũng phải thả chứ không có nuôi nữa.
0: Qua uống nước trà với tụi tôi đi. Đây, mời ông uống miếng trà đi. Qua ông à. Trà, còn nóng hơi à.
3: Quá.
0: Hỏi thiệt ông nghe. Hai đứa tụi tôi á, đánh cờ mà không có rủ ông chơi, ông có giận gì hai đứa tụi tôi không?
4: Giận cái gì mà giận không biết nữa. Tụi mình sắp theo ông theo bà hết rồi, đã chọn nơi này để sống hết phần đời còn lại.

0: Thôi bỏ ba cái chuyện đó đi. Miễn mình sống ở đây, mỗi ngày được vui vẻ, được hạnh phúc như vậy là ấm cúng lắm rồi. Hai ông đồng ý không?
1: Đúng rồi.
0: Thôi uống miếng trà đó đi, thấy không?
2: Uống miếng trà vô ngủ sớm. Tối nay là cô Mai nói có chương trình văn nghệ đó.
1: Vậy hả?
2: Ừ. Cô ngủ rồi đặng tối mình thức cho nó khuya khuya chút coi hết chương trình.

0: bạn, có bạn.
1: Chào anh. Dạ. Ông anh ngồi.
2: Dạ xin lỗi, cho tôi hỏi thăm.
0: Thôi thôi, khỏi hỏi thăm. Thấy anh vô đây là tôi biết rồi. Ngồi đây đi, ngồi đi anh. Anh em mình làm quen trước cái đã. Ngồi đi anh.
1: Ngồi đi. Ngồi tự nhiên.
0: Dạ cảm ơn anh. Ngồi đi. Dạ.
1: Uống miếng nước cho nó mát mẻ. Ha. Uống miếng nước trà đi anh.
2: Dạ dạ cảm ơn.
1: Chà. Đường ta cũng mòn hào. Ông anh năm nay được nhiêu tuổi rồi?
2: Tôi hả?
1: Ừ.
2: Dạ tôi cũng được sáu mấy anh.
1: Sáu mấy rồi. Chà. Sáu mười mấy tuổi mà da dẻ hồng hào, ăn mặc lại lịch sự. Chắc gia đình ông anh cũng khá lắm ha.
2: Dạ cũng tạm ổn.
1: Ông anh được mấy cháu rồi?
2: Dạ tôi có thằng.
1: Thằng như trai hay gái?
0: Ông cái gì cái lãng xẹt. Ta nói thằng rồi mà hỏi trai gái là sao?
1: Ờ quên. Tại đang hỏi ngon trớn cái hỏi tới luôn.
0: Trời ơi.
2: Ông vui tính quá.
1: Vậy là tôi hiểu rồi. Ông

0: con tôi luôn hiếu thảo với cha. Chắc là ông anh không có tiện nói ra, tuy chúng tôi xa lạ nhưng rất là chân thật. Cảm ơn các anh quan tâm, nhưng gia đình tôi thật sự rất yên vui và hòa thuận.
1: Thấy gia đình yên vui hòa thuận thì anh vô viện dưỡng lão này để làm gì?
2: Ngộ vậy.
0: Tôi vô đây là để viếng thăm người bạn già thân thiết. Nếu vậy thì ông anh hãy nói cho tôi biết người đó họ gì, tên gọi là chi, để tuổi tôi chỉ giúp giùm. Nhà cổ thứ 8 tên Lành.
3: Thứ 8 tên Lành.
0: Ôi thật là nớ điêu.
4: Kêu tên ta y như vợ chồng vậy.
0: Dạ, tôi với cô Lành là nhà ở gần nhau.

0: thăm giao không?
1: Gần nhau, quen nhau thân, nhất là người quá vợ, kẻ kéo chồng. Hai cái người này khó nói, gần gần ở nhà đi chồng.
2: Vô đây khó, khó biết được là khó.
3: Để anh ngồi đây đi, tôi ông quan kêu uống nước trà.
4: Kìa, gì
3: uống nước trà lẽ vô ngủ.
4: Đi á.
2: Ông anh à, hả? Xin lỗi, nãy giờ tôi có nói gì sai không?
1: Không, anh không có nói cái gì sai hết trơn trời á.
2: Nhưng mà ông anh biết sao không?
1: Sao?
2: Ông này á, ông để ý cô Tám. Rồi thấy anh vô đây anh hỏi thăm, anh là người thân quen gì đó rồi.
1: Ghiền. Thấy vậy đó chứ ghiền.
2: Không có gì hả?
1: Chứ không có gì hết á.
2: Thật ra thì tôi với chồng cô Tám á là chỗ bạn thân.
1: Vậy hả?
2: Rồi tôi coi cô Tám như là ruột thịt trong nhà chứ không có ý gì hết trơn á.
1: Nãy giờ tôi nói chuyện với anh mà tôi nhớ hình như là tôi có gặp anh ở đâu rồi đấy nè.
2: Dạ tôi mới vô đây lần đầu à. Mà lúc trước chưa về hưu thì tôi làm bên nông sản á.
1: Làm nông sản?
2: Dạ.
1: Anh có phải là anh Hai Phát không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Chuyên kinh doanh nông sản phải không?
2: Dạ dạ là tôi.
1: Đúng rồi. Tôi thấy anh

0: Ông lùng, ông lùng. Qua đây, qua đây. Nè, ông
1: nói chuyện với ảnh đi.
2: Đi nè.
0: Ông ngắm kỹ coi, có quen không?
3: Anh Hai Phát đó, anh Hai Phát mà đăng hình trên báo mình, đăng hình bìa không đó.
0: Ngắm coi, thấy ở ngoài đời không?
1: Trời.
0: Đó, ngoài đời đó, người ta hồng hào nè, đó, người ta đẹp lão nè, người ta sang trọng nè.
3: Anh làm sao bằng được?
2: Ngắm đi.
1: Anh phá tôi hoài à nha.
4: Cớ sao tôi phải ngắm? Khi đã chào hỏi nhau, biết ông anh sang giàu. Vợ muốn tôi làm thế nào? Nhào tới làm quen à? Hay là nhận người thân?
1: Thành ơi, trước lạ sao quen rồi từ từ thân, chứ có cái gì đâu.
2: Thì này coi như mới quen đi, từ từ thân sao?
5: Anh em không vô đây
0: tắt gì.
6: Thôi đừng có ghẹo anh nữa.
0: Anh yên tâm đi, tụi tôi hay chọc ghẹo nhau vậy chứ cũng hạnh phúc, chắc là sung sướng lắm không anh?
6: Giàu có thì sao chứ anh? Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi thấy cuộc sống mà vui vẻ thoải mái là hạnh phúc rồi. Mà không biết cô Tám ở khu nào hết
0: không? Đừng có nóng, anh ngồi đây đi, chút xíu nữa cổ ra tới bây giờ nè.
6: Tôi thấy ở đây cũng thoải mái quá ông anh ha.
0: Chưa, anh vô giờ này là anh em ta ngủ trưa hết rồi, chứ anh vô nhầm cái buổi sáng kìa. Trời, chúng tôi sinh hoạt rồi là tập thể dục với rồi dưỡng sinh đồ, ta nói trời ơi nó vui lắm anh ơi.
7: Trời đất ơi, tối mai cũng đi kiếm mà sao mấy anh ở ngoài này hết trơn hết trọi vậy nè. Ủa anh Hai, anh vô thăm tôi hả? Trời ơi, giới thiệu với mọi người, đây là anh Hai Phát nè, bạn của tôi.
1: Biết rồi, bạn thăm giao tới lưỡi tắt đàn có nhau, sớm nhìn thân thiết gì đó đúng không?
7: Ủa sao anh biết vậy?
0: Tụi tôi có chào hỏi nhau rồi, biết hết rồi.
7: À vậy đó hả?
0: Thôi, cô ngồi đi, cô ngồi nói chuyện với anh Hai đi.
7: Thôi thì mấy anh ngồi đây chơi.
0: Ngồi đi, ngồi nói chuyện với anh đi. Còn hai ông nữa. Vô đi, trời ơi, đây có chỗ cho ta thấy thử.
7: Uống miếng nước đi anh Hai.
0: Điều gì trơn trời. Anh Hai ngồi chơi tự nhiên nghe.
6: Dạ, cảm ơn mấy anh.
7: Dạ.
6: Sao rồi cô Tám?
7: Dạ.
6: Lúc này sức khỏe sao? Rồi cuộc sống trong đây có ổn định không? Rồi ăn uống có thiếu thốn gì không? Rồi
7: trời ơi, hỏi gì mà nhiều dữ vậy anh? Nè thì anh nhìn ra coi tôi đi, anh thấy tôi có bệnh tật ốm đau gì đâu. Tôi sống ở trong này á khỏe lắm, tốt lắm, anh đừng có lo. Rảnh á anh vô thăm tôi á là vui dữ lắm rồi.
6: Cô Tám à?
7: Dạ.
6: Tôi thấy gì nè, không thấy nếu mà trong đây đó mà nó điều kiện khó khăn quá thì mình về nhà đi, rồi mình tìm cách khác mình tính cũng được mà cô Tám.
7: Đúng là ở trong này á điều kiện còn khó khăn thiếu thốn lắm, nhưng mà ai ở trong này cũng vui vẻ lạc quan lắm, họ sống thương yêu đùm bọc nhau, coi nhau như là gia đình vậy đó anh.
6: Phải rồi, cô thì cuộc sống ở đây vui vẻ rồi, hạnh phúc rồi, đâu còn nhớ tới bạn già nữa. Tôi về.
8: Ôi, cái ông này đầu hai thứ tóc rồi à, mà mày đắc dẫn với hờn nữa. Nhớ chứ sao không nhớ, thời gian đầu á mới dọn vào đây nè, cứ mỗi buổi chiều về tôi thường hay ngồi lặng lẽ ở một góc sân.

0: mình cần tình thương từ những người thân thuộc, nhưng bọn trẻ nó đâu hiểu được những điều trắc trở ở lòng ta.
1: Tôi đến nơi này

0: tôi thấy vợ chồng thằng Quân nó hiếu thảo với anh lắm mà.
1: Thì tôi có nói với cô là tụi nó không có hiếu đâu. Nhưng mà quên. Rồi thỉnh thoảng rồi mấy đứa nhỏ con của cô nó có tới lui thăm con không?
0: Trời ơi, tôi ở trong này nè, tôi còn gặp tụi nó nhiều hơn hồi ở ngoài. Tôi nói cho anh mừng, nó kiếm được công chuyện khác rồi, đồng lương cũng khá khá. Nó mới vô nó bàn với tôi á, nó kêu tôi về nhà ở đi, mà tôi từ chối.
1: Ồ sao vậy? Sao lại từ chối? Trời đất ơi, làm gì tội nghiệp tụi nó không? Hay là còn giận?
0: Thôi, giận hờn gì không biết nữa. Thỉnh thoảng đó mà con cháu nó lên thăm mình, tôi cảm thấy thích. Nè, như vậy đó giống như là mình cảm nhận được cái tình cảm của con cái nó dành cho mình vậy đó anh.
1: Nãy giờ nói chuyện mà quên. Có chút ít quà để gửi cho cô.
0: Trời đất ơi, anh vô thăm tôi á là quý lắm rồi, còn bây hát quà cát làm chi nữa. Nè nói nghe nè, bây giờ tôi sẽ dắt anh đi thăm quan viện dưỡng lão nghe, rồi giới thiệu với mọi người. Vui lắm, thỉnh thoảng nó vô đây thăm tụi tôi cho đỡ buồn nghe.
1: Thấy cô bộ hay à. Rồi rồi rồi, cô dẫn tôi đi.
0: Đi đi đi, anh đi ra này ra. Đi đi theo tôi nha.
2: Các anh đã tìm được ba tôi chưa?
3: Alo, dạ bác ơi, ba có muốn qua nhà bác không vậy bác?
2: Trời ơi, có một ông già mấy anh tìm cũng không xong nữa, giúp tôi tìm tiếp đi.
3: Anh ơi, không có ba bên đó. Em nghĩ nhiều khi chắc là ba ghé nhà bạn bè đâu chơi rồi vui quá cho nên ba.
2: Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh đang lo gần chết đây nè. Lỡ như ba gặp chuyện gì thì sao?
3: Em nghĩ chắc là ba không có gì đâu mà. Ba, ba về.
2: Ba, ba,
3: ba, ba đi đâu sáng giờ vậy ba?
4: Ba xin lỗi. Ba có công việc nên về trễ, với phần điện thoại của ba nó lại hết pin.
2: Trời ơi, ba đi đâu á mà con gọi ba khắp nơi không có gặp, không ai biết là ba ở đâu hết á.
3: Ba, ba đi sáng giờ ba có uống thuốc chưa?
2: Ba có thấy trong người ba có mệt không ba?
3: Ba, ba,
2: ba có chuyện gì giấu con phải không?
4: Trời đất ơi, hai đứa đừng có tra khảo ba như là tra khảo tội phạm có được không? Ba vô dưỡng lão là để thăm cô Tám á.
2: Ba vô viện là thăm cô Tám. Ba à, con nghĩ là ba đừng nên tới đó thường xuyên, vì ở đó là dành cho những người có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa. Còn ba thì khác, ba đừng có để cho tụi con phải lo lắng ba.
5: Ba, con thấy chồng của con nói đúng đó ba. Ba đừng nên tới lui viện dưỡng lão nữa, mà ảnh hưởng đến gia đình mình, trong khi kinh doanh ngày một khó khăn.
6: Ba biết, ba biết.
7: Nếu ba biết á thì cái

chi mà ba chưa đối mặt. Nay dẫu thật sự ba già, tóc đã bạc màu da cũng đã nhăn, nhưng các con đừng có quá băn khoăn. Ba có thể tự lo cho bản thân mình được, chuyện cơm nước hay sinh hoạt cá nhân.

0: không phải tụi con muốn quản thúc ba, để ba chịu tù túng trong nhà, chẳng qua là vì tụi con rất thương ba.
1: Ba sống ở nhà không thoải mái hay sao? Ba có thiếu thốn thứ gì đâu ba.
2: Ba ơi, bây giờ ba thấy cần thứ gì ba cứ nói đi, tụi con sẽ chu cấp cho ba đầy đủ mà.
3: Hai đứa cũng không có hiểu đâu.
2: Ba ơi.
1: Ba này thiệt.
4: Ông Anh
5: hả? Tôi thấy cái tiếng chim giả này hót nghe nó hay quá hả?
4: Hay không?
5: Hay thiệt à.
4: Trời ơi, tôi lội mấy ngày trời tôi mới tìm được cái tiếng này đó anh.
5: Vậy hả?
4: Ờ.
5: Mà hôm trước là tôi nhớ hình như là anh có nuôi con chim thiệt mà.
4: Đúng rồi.
5: Nó chết rồi hả?
6: Đâu có, tôi thả rồi.
7: Thả rồi hả?
6: Ờ. Chim muông cũng như người thôi, cũng thích sống tự do. Chúng ta không nên giam cầm nó.

0: Bây giờ vậy nè, mỗi sáng anh cứ vô đây đi, em anh tập dưỡng sinh với tụi tôi, vui lắm anh ơi. Rồi cái rồi tôi mở cái tiếng chim này nó hót cho anh nghe, anh thấy cái lòng mình nó thanh thản liền.
1: Tôi thấy cái này có bộ hay à.
0: Ờ đó, bởi vì
2: bấm đố của anh nè.
0: Ủa, cô Mai gửi hả cô Tám?
2: Đâu có. Hổng, tôi thấy anh nói anh thèm bấm ruốc à. Tôi nhờ anh hai anh mua vô đó.
0: Ủa vậy hả? Trời đất ơi, cảm ơn anh hai quá. Nhiêu tiền để tôi gửi lại anh?
1: Trời đất ơi, ngồi xuống ngồi xuống.
0: Nhưng mà đây đây
1: đợi có bao nhiêu đâu, tôi vô đây chơi hoài ha. Còn giờ tôi biếu anh đó.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Cảm ơn anh hai nhiều nghe.
3: Thấy người sang bắt hoàng làm họ ha.
2: Ôi trời đất ơi, đâu vậy nè?
3: Ý, nhưng mà cũng có lợi đó nghe. Được hủ bấm ruốc nè, thấy không?
4: Hai mình không ai ngó ngàng gì hết trơn trọi ha.
3: À.
4: Buồn chứ.
1: Nè, đừng có nói vậy. Khi nào mấy anh cần gì á, nói tôi mua cho.
3: Đùa với anh hai cho vui thôi. Tụi tôi già cả rồi, đâu cần gì nhiều nhỏi lắm đâu. Hôm rồi có coi trên phim trên TV á. Có mấy cái phim mà nó giới thiệu cái gì cũ nhân xăm ngàn năm muốn trường sinh bất lão đó. Trời không ấy bữa nào anh hai rảnh rảnh tặng.

0: cho hai tôi đứa cũ được rồi.
1: Hai anh đó nha.
2: Cái đó trên phim thấy ngoài đời làm gì có.
0: Với anh chứ vui
2: bây giờ gì nè. Mấy anh muốn uống sâm á, bữa nào tôi mua vô cho.
0: Thôi nói chơi thì thôi chứ tôi già rồi uống sâm chi. Uống vô có nước đi bắn muối luôn á.
3: thấy không mấy ông bàn tính đi đâu, tắm suối chỗ nào vậy, chỗ nào có suối hả?
4: Không có
3: hả?
4: Đi bán muối đi à. Không
3: à, được rồi, đi lên núi, đi liền.
1: Trời, đi liền nha.
3: Đi tham quan chỗ nào có núi với có suối hả?
1: Anh thôi không có nghe mà nói tầm bậy không ha.
3: Công nhận nha, từ lúc qua có chồng cô Tám vô đây thăm tới giờ đó em à, nào là cho mình quà cáp này ha, rồi dẫn đi tham quan chỗ này chỗ nọ, trời ơi vui
0: hả? Mày ơi
3: vậy
0: không phải chồng, bạn thôi.
3: Xứng đôi chứ gì, hai người xứng đôi phải không?
0: Có tài mà luôn, có tài luôn rồi.
3: Nói thiệt á, giỡn với mấy ông thôi. Chứ tôi biết anh hai đây không phải là chồng của cô Tám. Nhưng mà tới lui thăm viếng về hoài à. Ông có chân á. Không tới ông. Anh hai à.
2: Dạ.
3: Từ lúc có anh hai vô đây á, trong này vui vẻ thoải mái. Cho nên tôi cảm ơn anh hai.

0: biết không, dù là món quà nhỏ xíu cũng chưa thấy cổ tặng cho ai hết á.
1: Hả? Nói vậy?
2: Ôi ngán ngẩm thay của lòng người, con mới nói cổ thiệt là chán chê.
3: Cha này nè, chuyên gia nó dốc nó xạo mà. Tôi đang thắc mắc vậy là mê chỗ nào.
4: Trời ơi, bó tay cái chị này rồi. Hả? Thôi đi ra đây, ra đây tập dưỡng sinh với tôi.
3: Trời ơi, giờ này mắt tôi tụng kinh gì ông nội?
4: Trời ơi, tụng kinh cái gì không biết nữa
3: à? Ra vậy
2: bà đâu? Giờ này thôi cho tối bà tụng sao ta ngủ được.
3: Trời ấy, trời đất ơi, coi nè, chỉ đang biết bao nhiêu ngày mà coi đang cái gì mà cái răng gì đâu mà như cái rổ ra vậy nè. Được rồi, để tôi vô tôi sửa lại cho anh nha.
2: Để cái tay à, gì vậy ông nội? Sao đánh cờ lấy cái tay nè, sao đánh?
5: Tôi đâu nói ông đâu, tôi nói bên kia kìa.
3: Trời ơi, thiệt tình á, hai anh nó nghe tối ngày cứ theo chọc anh hai hoài à. Đợi tôi đi, tôi vô tôi sửa lại cho anh nha.
5: Dạ, cảm ơn cô Tám nha.
3: Thiệt tình.
2: Tiếu ông nè.
6: Trời, đây, bữa nay ông chết, bữa nay ông sẽ chết.
5: Ông chạy đâu?
6: Ông chết đây nè. Tôi đẩy qua đây. Chiếu nè. Bữa nay không có ai chỉ rõ vô đây nghe, bữa nay là thua nha. Tâm phục, khẩu phục nha.
7: Đừng có đâu thấy tư nha.
6: Thua rồi,
4: bí rồi.
7: Thua gì, từ từ.
4: Vì sao thua được?
6: Sao không thua, anh hai làm, anh hai hay.
2: Chứ tôi thấy cái nước này bí rồi đó anh hai.
4: Đây nè, từ từ đó mình lên con này.
6: Được.
4: Lên đây.
6: Vậy ông tướng ra đây nè.
4: Lên đây hả? Ông tướng phải không?
6: Ừ.
4: Đúng đó.
6: Ủa tướng tôi đâu rồi?
4: Đây nè.
6: Ý. Ăn tướng ông rồi. Ông thua rồi. Ủa, anh hai đánh cờ hay vậy ta? Ý, trời ơi! Đế thích quá! Sư phụ! Bây giờ làm lại nha! Sắp bằng lại nha!
8: Anh đã quyết định rồi. Kể từ ngày mai á, em ở nhà lo cho ba. Mọi chuyện công ty để anh lo.
9: Anh nghĩ sao mà biểu em ở nhà? Anh nghĩ sao mà biểu em thôi việc?
8: Chứ ba cần có người chăm sóc. Em là dâu con, em không lo thì ai lo hả?
9: Em không đồng ý.
10: Anh nhớ lại đi, hồi đó trước khi

0: sao?
1: Em biết anh lo lắng cho ba, nhưng mà có nhiều cách để mình lo cho ba, chứ đâu có nhất thiết anh cứ bắt em phải thôi việc vậy.
0: Không lôi thôi gì nữa hết, anh quyết định rồi, ngày mai mở nhà đi.
1: Anh vô lý quá.
2: Cái gì vậy? Hai đứa làm gì mà ba thấy căng thẳng như vậy? Gì mà thôi việc chứ không nghỉ việc là sao?
1: Ba, anh biểu con nghỉ việc ở nhà đó ba.
2: Sao vậy Quân?
0: Ba giờ tự nhiên nhân lão về đúng không?
2: Thì đã sao?
0: Kể từ ngày mai ba không cần phải tới đó nữa. Thương sẽ nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cho ba.
1: Anh quá đáng thật. Có nhiều cách để mình lo lắng cho ba. Ví dụ như anh sợ ba cô đơn thì anh có thể mời ba vào công ty để làm cố vấn cho mình. Ba có thể giúp cho mình trong công việc, mà mình cũng có thể chăm sóc cho ba trong lúc ba cô đơn. Sao lúc nào anh cũng bắt em thôi việc hoài vậy?
0: Đâu phải anh không mời, nhưng mà ba đã nói là ba làm việc cả đời rồi, ba muốn nghỉ ngơi. Em bảo anh phải làm sao hả?
2: Thôi được rồi, hai đứa cứ bình tĩnh đi, không cần phải lo cho ba nữa. Ba biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

0: về đây, con đã cùng với thằng Quân làm việc chẳng kể ngày đêm vì sự phát triển của công ty. Ba rất lấy làm tự hào về con.
1: Thật lòng mà nói, thấy vợ con nhọc nhằn vất vả, con cũng không yên tâm, cho nên con muốn cô ấy ở nhà, vừa đỡ gian nan, vừa có thời gian chăm sóc cho ba. Vậy mà cô ấy lại không đồng ý.
0: Quân à, đó chỉ là cách nghĩ của riêng con. Còn với vợ con, nó cảm thấy mình đang bị chồng ràng buộc. Sống ở trên đời ai mà không

0: Ba không đồng ý.
1: Tại sao ba lại không đồng ý?
0: Như cách con vừa nói là ích kỷ. Phụ nữ bây giờ cũng thích ra đời làm việc để khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Vợ con nó còn trẻ, nó còn tương lai phấn đấu mục tiêu của nó sau này.
1: Nếu bà đã nói vậy thì từ nay ba phải ở nhà và đừng tới lui viện dưỡng lão nữa. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì tụi con sẽ bị mang tiếng. Con mang tiếng là đứa con bất hiếu đó, bà có biết không?
2: Anh, con xin lỗi ba. Thôi, ba nghỉ ngơi đi.
0: Tại sao vậy?

0: Vậy ra nói với anh hai là tôi cảm ơn anh hai nhiều nha. Nhờ anh mua cái máy nét cho tôi mà tôi nói nghe rõ dữ lắm luôn á.
1: Nghe rồi.
2: Bác phải gọi đây là máy trợ thính. Nếu như người khác mà nghe được, người ta sẽ cười chết đó.
0: Máy trợ thính chứ không phải máy điếc.
1: Thôi ngồi xuống đây.
0: Ngồi chi? Đi đi về mà nôn nóng mà. Nè, ở lại mình giỏi nghe.
3: Nghe về với con cháu cái là vui cười hớn hở. Đâu còn thiết tha nhớ gì tới mấy bạn già mình nữa đâu.
4: Đúng rồi.
0: Nói vậy nhớ chứ sao không nhớ. Hồi đó khó khăn quá nên mới vô ở đây ở. Bây giờ con nó làm ăn được rồi, nó mới đi rước về sống với con cháu cho vui vẻ gia đình. Trời ơi, chứ đâu phải xa đây buồn lắm mà. Mà nè, tặng cho ông đó.
5: Tặng cho tôi? Trời ơi, mấy người thấy chưa, đừng có phân biệt nha, có mình tôi mới được đặc biệt vậy thôi.
3: Ông là người cuối cùng á, tối qua chỉ tặng hết cho tụi tôi rồi,
4: phải không?
0: Đúng rồi, hôm qua thấy ông ngủ sớm thành ra bây giờ mới tặng đó.
4: Vậy mà tôi tưởng tôi đặc biệt vậy chứ.
0: Nhớ nha, ở trong này á, chừng nào trời lạnh á, hoàng lên rồi nhớ tôi nha.
4: Cảm ơn chị nhiều nha chị Năm. Chừng nào trời lạnh á, tôi sẽ quàng lên. Còn giờ nóng quá, tôi tháo ra nha.
0: Tháo qua cái tật hay quên đó, coi chừng mất đó.
4: Tôi biết rồi.
6: Nữa rồi.

0: Thôi, để tôi đưa chị ra ngoài. Tụi nhỏ nó chờ chị ngoài trước á.
1: Thôi, lẹ thôi. Tự nhiên rồi đòi đưa mình, còn hai người tôi sao không cho đưa?
2: Cái ông này nhiều chuyện nhất, muốn đưa thì đưa. Muốn đưa thì đưa đi.
3: Vậy là chuyện dưỡng lão này từ đây vắng bóng một người. Sao anh không ra tiễn chị ấy? Tôi sợ tôi ra đây rồi tôi kìm lòng không nổi, rồi cuộc chia tay càng thêm ảm đạm nữa. Mà sao anh không ra chia tay với bà?
4: Tôi cũng như anh vậy thôi. Mặc dù quen biết với chị chưa có bao lâu, nhưng mà chia tay cái kiểu này đó rồi không biết bao giờ gặp lại. Tôi cũng buồn.
3: Đâu phải tôi với anh buồn đâu, cả cái chuyện dưỡng lão này ai cũng buồn hết á.
5: Hai ơi, anh Hai.
4: Gì đó anh?
5: Anh coi nè, báo mạng đăng nè, thấy chưa?
4: Đăng cái
5: đó,
4: gì?
5: Đăng một cái hàng tích lớn nè, đại gia Nguyễn Tiến Phát bị con đưa vô viện dưỡng lão.
3: Quá đáng. Con anh Hai đi công tác, tuần lễ nửa tháng rồi nó về. Anh buồn anh vô để anh chơi với tụi mình thôi, vậy mà cũng đăng nữa.
1: Tôi đọc sơ là tôi biết rồi, không có hiểu cái gì rồi. Vậy mà viết cả cả y chang như người trong cuộc vậy mới hay chứ.
5: Cái quan trọng là sợ cái tin tức này nè đến tay con anh Hai thì sao?
0: Lên báo kiểu này dễ gì mà tụi nó không đọc.
6: Con chào
0: Quân. Chào con.
4: Ủa ba, sao hai đứa nó đi công tác mà về sớm vậy tụi con?
7: Ba về nhà đi ba, rồi con sẽ kêu nhà báo đính chính lại sự việc này.
1: Hơi đâu mà đính chính cô ơi, 10 phần là hết 9 phần bịa đặt rồi, đính chính cái gì nữa mà đính chính không biết.
6: Đây là chuyện của gia đình tôi. Ba vui chưa ba? Bây giờ nhà báo họ chửi con á là kẻ bất hiếu, chiếm đoạt công ty rồi đẩy ba mình vào viện dưỡng lão. Ba vừa ý chưa ba?
4: Thôi, cha con mình về nhà rồi mình nói chuyện con đi.
6: Con đã năn nỉ ba hết lời rồi, con kêu ba đừng tới lui đi nữa. Từ bao giờ mà ba xem nhẹ gia đình mình? Ba coi trọng những người ở đây, ba hạ thấp ba vậy kia ba?
4: Quân à, con
1: cái gì? Cậu kia, ý cậu nói vậy là trong mắt cậu là tụi tôi là những người hạ đẳng đó hả?
7: Dạ chú ơi, chú đừng có hiểu lầm, chồng con không có ý đó đâu chú.
1: Nói vậy không ý đó thì chứ ý gì?
7: Dạ.
1: Nè, tôi nói cho cậu biết nha, nếu không vì thương vì quý anh Hai á, nửa lời tôi cũng không có xen vô đâu cậu.
6: Xin lỗi chú, nếu vậy thì chú đứng im giùm tôi, đây là chuyện của gia đình tôi.
4: Quân à, cô Tám, tôi...
1: Ơi Quân ơi, bây giờ mày làm rùm beng lên để tao không còn cách nào lui tới với bạn bè tao nữa. Sao Quân?
6: Ba cần bạn bè chứ gì? Được, ba dẫn hết về nhà đi, con nuôi họ hết, thậm chí tới tháng con còn trả lương cho họ nữa được không ba?
8: Nè dạ. Cậu kia, tụi tôi nghèo thiệt nhưng không phải vì vậy mà cậu chạm tới nhân phẩm của người khác nghe chưa?
5: Nè cậu đừng có ý cậu có tiền muốn nói gì nữa nha.
6: Nhưng nếu ba tôi không phải là người giàu có thì liệu các người có chơi thân với ba tôi không?
8: Cậu
0: anh bình tĩnh lại đi.
6: Đến lúc này anh không còn bình tĩnh được nữa.
0: Quân à, ba con chỉ vào đây trò chuyện khuây khỏa thôi, chứ ba con đâu có dọn đồ vào viện dưỡng lão ở luôn đâu con. Bài báo đó là họ viết một cách bịa đặt đó con à.
6: Nhưng nếu ba con không lui tới đây thì nhà báo lấy lý do gì giết hả cô Tám? Ba buồn, ba cô đơn, hay là thiếu cô Tám ba không chịu nổi? Được rồi, ba rước cô Tám về đi. Con kêu cô Tám bằng má ba chịu không ba?
0: Quân à,
1: mày nín đi. Mày quá đáng lắm à.
6: Ba đánh con mày.
7: Anh Hai
6: thì ba hãy đánh nữa đi.
7: Anh Hai.

0: ta.
1: Dạ.
2: Cô nói lại với mọi người giùm tôi, tôi sai rồi.
1: Không, không đâu anh hai à.
2: Tôi không biết dạy con, tôi có lỗi với mọi người.
0: Bà.
1: Anh hai.
0: Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi mọi người.
1: Anh hai à.
0: Bà.
1: Anh hai ơi.
0: Bà sao? Bà.

0: em thôi.
1: Cũng không có gì thay đổi hết nè. Anh ơi, em thấy tinh thần của ba không có được ổn lắm anh ạ. Thật sự vợ chồng cứ nghĩ lo đầy đủ vật chất cho ba như vậy là đã làm tròn cái đạo làm con. Nhưng mà
2: rồi từ đó mình nảy sinh ra ý nghĩ ba phải sống theo sự sắp đặt của mình. Mấy ngày nay nghĩ về thái độ của mình cư xử với ba, anh vô cùng hối hận. Thương ơi, giờ đấy anh mới chợt hiểu ra, thứ ba cần không phải là xa quá vật chất,

0: Cô Tám.
1: Anh hai cô. Nhận gì có mời ơn tôi hả?
0: Cậu đi cô.
1: Sao? Anh á, bệnh gì á thì bệnh, cũng phải giữ tinh thần phấn chấn rồi mình mới mau hết bệnh được chứ anh.
0: Được rồi, ngồi đó đi, tôi lấy nước cho cô uống.
1: Thôi nha. Nước nôi gì, hỏi thăm anh là chính rồi.
0: Tôi khỏe, khỏe re hả?
1: Khỏe, khỏe làm sao? Con dâu anh nó gọi điện cho tôi, nó nói anh á, suốt cả ngày im lặng trầm ngâm, rồi không nói không cười gì hết, làm tôi lo muốn chết. Tôi phải xin viện dưỡng lão về đây thăm anh đó.
0: Cô tới thăm tôi là quý rồi. Sao còn mấy ổng cũng khỏe ha cô Tám?
1: Khỏe re anh ơi. Nhưng có điều...
0: Sao cô?
1: Ai cũng buồn hết á.
0: Sao vậy?
1: Anh biết làm sao không? Thì nhớ anh đó. Trời ơi nè, nhất là ông Thành đó. Tối ngày ổng cứ theo, ổng chọc đẹo tôi, chuyện tôi với anh hoài vậy đó.
0: Vậy hả? Thì tại vì ổng để ý cô. Mà phải công nhận nha, già từng tuổi này mà có người để ý vậy thế cũng vui vui ha.
1: Cái anh này thiệt á, anh nói chuyện y chang ông Thành vậy đó.
0: Ông nói sao?
1: Trời đất ơi, tôi nói tôi ngồi ở đâu ổng theo ổng chọc ghẹo tôi hoài ha. Ổng nói à, anh hai ơi anh hai, ở trong này có người nhớ anh dữ lắm anh hai ơi. Cái tôi lạc ổng, tôi la ổng. Ổng nói trời, làm như có mình nên cô nhớ ổng vậy đó. Trong này tụi tôi anh em tôi cũng nhớ ổng vậy. Cái tự nhiên cái bác Thinh anh hai.

0: Thật ra thì tụi nó cũng lo cho tôi lắm, chứ không hẳn là vì danh dự của tụi nó đâu. Nhưng mà dù sao á, mình làm cha làm mẹ thì mình đã hy sinh cho con cái suốt cả cuộc đời, thì hy sinh thêm chút nữa cũng có sao đâu phải cô ta. Nhưng mà sao gặp cô vậy nè, cô đến thăm tôi sao tự nhiên tôi nhớ mấy ổng quá trời rồi cô Tám. Phải chi mà mấy ổng có mặt liền bây giờ nó vui dữ lắm cô Tám ha.
1: Trời ơi mấy khỏe.
0: Trời mấy anh làm tôi ngạc nhiên quá.
2: Trời ơi, ngạc nhiên gì đâu.
3: Anh hai, mấy lâu cách mặt tôi chờ.
4: Thôi, được rồi. Mấy cái câu anh nói tôi nói cho anh hai anh nghe hết trơn rồi.
3: Trời ơi, lãng hả? Nhiều chuyện như trang như bà năm đợi.
4: Gì vậy? Trời ơi, sao mấy anh đi thăm anh hai mà không nói cho tôi biết trước vậy?
5: Chị làm như là chị đi thăm anh hai, chị cho tôi biết vậy đó. Cái kiểu này đi lén chắc tính nói lại tình xưa hay
0: Thôi, bỏ cái vụ đó đi. Nói hồi ổng ghen nữa bây giờ.
3: Đó rồi anh hai, nói vậy chứ hết rồi. Tại vì ngày xưa hiểu lầm, tưởng anh với bà có gì với nhau thì mới tức tức thôi. Chứ còn giờ biết anh với bà không có gì rồi, vậy tôi cũng còn có cửa ha.
4: Quỷ anh nè, giỡn hoài à.
2: Anh hai ơi, bữa nay tụi tôi tới đây đông đủ như vậy á là hỏi thăm sức khỏe của anh.
3: Dạ.
2: Sau đó đó mình sinh nhật của anh đó.
3: Đúng rồi.
0: Ý trời, sao rồi biết hôm nay sinh nhật của tôi?
2: Cô Tám nói.
4: Ủa mà nói đi sinh nhật sao đi tay không không vậy nè?
2: Có quà đàng
3: hoàng. Chờ đi,
4: có quà hả?
3: Đúng nha.
2: Lấy quà đây.
5: Chặn lắm, chặn đi, lúc nào tôi phụ ổng mới được.
4: Trời, cái gì vậy? Cái gì mà bí mật dữ vậy ta? Trời.
0: Quá mà mấy anh đến đây thăm tôi được rồi, còn bài vẽ làm chi mà cho tốn kém vậy không biết.
3: Có gì đâu anh hai, của ít lòng nhiều mà, quan trọng là cái tấm lòng của tụi tôi đối với anh thôi, chứ còn cái này không có đáng là bao hết á.
5: Đúng, không có đáng.
3: Bây giờ để anh đừng có ngại,
5: để cô Tám mở lên cho nó trang trọng.
3: Đây anh hai, chuẩn bị cho đi nha.
4: Này anh chuẩn bị
3: nha. 2 3
4: Ê trời đất ơi,
0: mấy anh làm tôi làm tôi cảm động quá, làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nha.
5: Thật ra tấm lòng của tụi tôi thôi, không phải là tụi tôi không mua được cho anh cái bánh lớn, nhưng mà ở đây là anh hai đang bệnh mà ăn mấy cái này nhiều cũng đâu có tốt. Chủ yếu là cái tấm lòng cho anh hai vui là đủ rồi.
3: Tượng trưng chứ mà.
2: Thôi cắm đèn lên đi, cắm đèn, đốt đèn rồi lên đi.
3: Đốt đèn.
5: Đó.
3: Anh hai, con tắt đèn đâu, để con tắt đèn đây.
5: Ông nội ơi, ban ngày tắt đèn chi.
3: Đó. Quên.
6: Út à.
4: Anh.
6: Sao vậy? Anh kêu con Út mở cửa cho em vô lấy đồ. Lấy nhanh đi, mình còn đi họp.
7: Em quỷ cuộc họp rồi.
6: Sao em lại quỷ cuộc họp?
7: Thôi, anh cứ vô nhà với em đi. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ.

0: Anh này.
1: Cảm ơn mọi người. Tôi chưa bao giờ có được ngày sinh nhật ấm cúng như vậy.
2: Thôi, đừng có khóc mà anh hai. Tôi khóc là gì? Giọng ca của anh á, không ăn vô đâu hết trơn hết rồi.
3: Tôi chỉ có lòi hai chữ thôi mà.

0: cầu đi.
1: Được rồi, để
2: cầu nguyện nha.
1: Tôi cầu nguyện.
2: Nhắm mắt lại.
3: Anh cầu nguyện gì vậy anh hai?
2: Vụ gì đó, ta cầu nguyện cái chuyện thầm kín của người ta.
1: Có gì đâu thầm kín. Tôi á chỉ cầu nguyện làm sao á từ đây cho hết cuộc đời của tôi đó điều vui vẻ hạnh phúc như vậy là tôi quý lắm rồi.
4: Tự nghe em vậy.
5: Alo.
6: Thứ ba cần không phải là giật chứ.
5: Alo.
7: Anh vô tâm quá. Anh không biết hôm nay là sinh nhật của ba. Chưa bao giờ anh thấy ba vui như ngày hôm nay.
6: Anh à, điều của mình nhận thức á, tuy có muộn nhưng vẫn còn kịp. Mấy hôm nay á, em cứ suy nghĩ và em đã tìm ra giải pháp rồi đó.
7: Để cho ba sống khỏe, sống vui thì giải pháp nào anh cũng chịu hết đó. Nhưng mà anh đang lo về hình ảnh của công ty.
6: Anh đừng có lo, chuyện đó cứ để cho em giải quyết. Em tính như thế này nè, sắp tới á, công ty của mình sẽ là nhà tài trợ cho viện dưỡng lão, mà ba sẽ thay mặt vợ chồng mình đại diện cho công ty. Lúc đó thì ba có thể danh chánh ngôn thuận đến thăm các cô chú ở viện dưỡng lão thường xuyên, không có ai nói gì hết được, đúng không? Em nghĩ cách đó đó mình có thể nâng cao và cải thiện được đời sống cho các cô chú trong viện dưỡng lão, mà mình còn giữ được hình ảnh đẹp của công ty. Anh thấy có được không?
7: Hay quá, anh cảm ơn em nhiều lắm.

Quý thính giả vừa thưởng thức vở cải lương Giặc nắng đường chiều của tác giả Nguyễn Vũ Anh, chuyên thể cải lương Phạm Văn Đằng. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Thùy Dương xin gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang, đang phát sóng trực tiếp trên FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 17 giờ chiều thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, mỗi độ tháng năm về, khi những đóa sen bắt đầu khoe sắc và tỏa hương dịu nhẹ trên khắp những miền quê đất Việt, cũng là lúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc. Cả cuộc đời người là hành trình vì nước, vì dân, là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, đức hy sinh và khát vọng độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Và hôm nay, trong không khí hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Nhịp cầu kiến thức xin được dành trọn thời lượng để cùng với quý vị ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác thông qua những câu hỏi thú vị, những câu chuyện thật ý nghĩa cùng các ca khúc sâu lắng viết về người. Nhanh tay kết nối cùng với chương trình qua hai số điện thoại quen thuộc, đó là 02973812308 và 02973812309 để tham gia trả lời câu hỏi và nhận những món quà âm nhạc thật ý nghĩa để gửi tặng người thân, bạn bè và gia đình của mình nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của chương trình sẽ có nội dung như sau. Các bạn hãy cho biết năm 2026 là năm kỷ niệm bao nhiêu ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Thùy Dương xin được đọc lại câu hỏi ạ. Các bạn hãy cho biết năm 2026 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? A. 134 năm, B. 135 năm và C. 136 năm. Kính thưa quý thính giả, và để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ cũng như là lựa chọn một đáp án thật là chính xác, thì ngay bây giờ Thùy Dương xin được mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của nhóm Mây Trắng quý vị nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của nhóm Mây Trắng. Kính thưa quý vị, và Thùy Dương cũng đã nhận được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật ạ. Chúng ta hãy cùng kết nối với vị khán giả đầu tiên. Xin chào bạn ạ. Rất vui được gặp bạn.
1: Alo, em xin chào chị Thùy Dương và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Âm Nhạc và Nhiều Cầu Kiến Thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Rồi, xin chào em. Em có thể tự giới thiệu về bản thân đi.
1: Dạ, em là em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hiện em đang làm việc tại văn phòng tại nhà Tết Ba Lây, cổng sau công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Bây giờ em có cần Thùy Dương đọc lại câu hỏi không nè?
1: Dạ có ạ.
0: Câu hỏi có nội dung như sau. Bạn hãy cho biết năm 2026 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? A. 134 năm, B. 135 năm và C. là 136 năm.
1: Dạ, em xin chọn câu C là 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
0: Vậy thì em có nhớ là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào ngày mấy ha?
1: Dạ, ngày sinh nhật Bác là năm 1890 ạ.
0: Ngày 19 tháng 5 1890 đúng không em?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Đáp án của em là một đáp án chính xác.
1: Yeah, cảm ơn chị.
0: Rất là cảm ơn em. Và em cũng nhớ rất là rõ ngày sinh của Bác, ngày tháng năm sinh của Bác. Vậy thì không biết là cái em có nhớ cái đức tính nào của Bác Hồ mà em cảm thấy là em phục nhất và em cảm thấy là mình cần học hỏi ở Bác nhất không?
1: Em thì vẫn nhớ cái năm sinh của Bác là sinh năm 1890. Thì em có cách cái phép tính đó, tại vì cái năm 2026 thì em sẽ trừ đi là 1890. Thì em sẽ em trừ ra sẽ là được là 136 năm ạ.
0: Rồi, rất là cảm ơn em về đáp án chính xác vừa rồi. Vậy thì món quà mà em muốn gửi tặng đến quý thính giả của chương trình là gì?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay, vào buổi chiều thứ bảy của tuần ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ ạ.
0: Bài hát này thì em muốn gửi tặng đến những ai?
1: Dạ vâng, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Âm Nhạc và Nhiều Cầu Kiến Thức của báo và đài phát thanh chị An Giang, gồm có chị Thị Dương đang dựng sóng nè, rồi chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, anh Nguyễn Giang, chị Minh Giang, anh Phương Tuấn, chị Cánh Bình, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Đề và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhà vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đã lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, rồi anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh nè, rồi chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú và tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại quy tế C1, quy tế C9 và Tết Lai. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và khối văn phòng được nghỉ off 2 ngày cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha.
0: Rồi, em xin cảm ơn chị Thùy Dương
1: và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chị Lê Hằng nữa và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt ạ.
0: Cảm ơn em và chúc em có một buổi chiều thật vui vẻ nhé. Kính thưa quý vị thính giả thân mến, và trước khi đến với món quà âm nhạc của chị thính giả vừa rồi muốn tặng thì Thùy Dương xin được gửi thông tin thêm cho đáp án này. Năm 2026 thì đánh dấu tròn 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Và ngày 19 tháng 5 hàng năm không chỉ là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ đến Bác Hồ với lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại những giá trị lớn lao mà người đã để lại cho dân tộc. Bác Hồ sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Từ tuổi trẻ, người đã sớm chứng kiến cảnh nước mất, nhân dân lầm than dưới ách đô hộ của thực dân, và từ đó thì nuôi dưỡng ý chí tìm con đường giải phóng dân tộc. Suốt cuộc đời mình thì bác đã dành trọn cho đất nước, cho nhân dân, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 cho đến khi lãnh đạo nhân dân giành độc lập, khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Dù đã đi xa, nhưng hình ảnh và tư tưởng của bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Những lời dạy của người về tinh thần đoàn kết, yêu nước, chăm lo cho thế hệ trẻ như cần, kiệm, trung thực đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trên khắp cả nước như dân hương, triển lãm, văn nghệ kể chuyện về bác nhằm bày tỏ lòng thành kính và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà người để lại. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ, tác giả Triều Dân, qua phần trình bày của Cao Minh.

Vừa rồi là ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ, tác giả Triều Dân, qua phần trình bày của Cao Minh. Rất là cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã đồng hành cùng với chương trình. Và hành trình tìm về hiểu về Bác vẫn còn tiếp tục. Các bạn hãy nhanh tay gọi về chương trình qua các số điện thoại 02973812308 hoặc là 02973812309 để tham gia chương trình nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Các bạn hãy cho biết nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã sáng tác bài hát nào sau đây dựa trên ý thơ về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác từ bến cảng Nhà Rồng. Câu A. Tiếng hát từ thành phố mang tên người. B. Dấu chân phía trước. C. Từ làng sen. Thùy Dương sẽ đọc lại câu hỏi này nhé. Các bạn hãy cho biết nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã sáng tác bài hát nào sau đây dựa trên ý thơ về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác từ bến cảng Nhà Rồng. A. Tiếng hát từ thành phố mang tên người. B. Dấu chân phía trước. C. Từ làng sen. Và kính thưa quý vị thính giả, để quý vị có thêm thời gian suy nghĩ cũng như là lựa chọn đáp án thật là chính xác, thì ngay bây giờ thì Thùy Dương xin được mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung, qua phần trình bày của Top Ca.

0: Vừa rồi là ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Và Thùy Dương cũng đã nhận được tín hiệu từ phòng thu ạ. Chúng ta hãy cùng kết nối với chị khán thính giả tiếp theo.
1: Alo.
0: Dạ alo. Dạ em xin chào
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ em nghe chị.
0: Dạ.
1: À, dạ em nghe.
0: Dạ em xin chào chị, rất vui được gặp chị.
1: Mời chị.
0: Dạ mời chị giới thiệu về bản thân đi ạ. À.
1: Em gọi chị Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nè.
0: Dạ, em chào chị.
1: Chị chào em.
0: À, nãy giờ thì chị có nghe được câu hỏi không hả chị Diễm?
1: Nghe mấy câu đầu đó, này câu 2 nè.
0: Dạ, chị cần em đọc lại câu hỏi không?
1: Đọc đi, đọc cho chị, bởi vì chị mới lên đầu.
0: Dạ, bây giờ em sẽ đọc lại câu hỏi để chị chọn đáp án cho thật chính xác ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chị hãy cho biết nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã sáng tác bài hát nào sau đây dựa trên ý thơ về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác từ bến cảng Nhà Rồng. A. Tiếng hát từ thành phố mang tên người. B. Dấu chân phía trước. C. Từ làng sen.
1: Chọn câu câu kế câu A đó.
0: Dạ, là câu B
1: Phạm
0: đúng
1: Minh
0: không
1: Tuấn.
0: Chị? Là câu B đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Là B. Câu B đáp án là dấu chân phía trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, đó là một đáp án chính xác. Rất là
1: đúng
0: cảm
1: rồi,
0: ơn chị.
1: Dạ.
0: Dạ. À, dạ, vì với cái phần đáp án chính xác này á, thì chị sẽ được tặng một món quà âm nhạc gửi đến những ai mà chị yêu mến. Thì chị chọn phần quà âm nhạc mang tên gì hả chị?
1: À, nãy chị có đăng ký bài là chúng cháu Bác dẫn chúng cháu hành quân đó, cùng chúng cháu hành quân á.
0: Dạ. Chị thì với bài hát này chị muốn gửi tặng đến những ai hả chị?
1: Bài hát này trước tiên chị gửi cho em gái nè, với chị cái tối máy nè, ban biên tập chương trình của Đài An Giang mình có một ngày thứ bảy cuối tuần làm việc thật là vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Là chị lên được chị vui quá. Rồi trước đó chị tặng cho em gái với xíu, rồi em gái Vinh, em gái Đức.
0: Dạ.
1: Và tất cả ai là bạn của chị đi cưng ơi, chị chào. Dạ. Em nghe.
0: Dạ rất là cảm ơn chị. Dạ với đáp án chính xác vừa rồi, rất là cảm ơn chị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho chị thật nhiều niềm vui và tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Nhịp Cầu Kiến Thức chị nhé. Các bạn thân mến, và trước khi đến với món quà âm nhạc của thính giả gửi tặng thì Thùy Dương sẽ được thông tin thêm cho đáp án này. Quý thính giả thân mến, âm nhạc Việt Nam thì có hàng ngàn bài hát viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng bài Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Hồ Thiện Bác lại là mang một cái màu sắc rất là riêng. Bài hát không bắt đầu bằng những lời ngợi ca trực tiếp mà bắt đầu bằng một sự chiêm nghiệm đầy xúc động của thế hệ đi sau. Khi tôi chưa ra đời, Bác đã đi xa. Khi tôi chưa ra đời, chân Bác đã đi qua. Ca khúc đưa chúng ta ngược dòng thời gian về ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng. Hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành bước chân lên con tàu Amiral Latouche Chauvin để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước và trở thành nguồn cảm hứng bất tận. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã khéo léo sử dụng hình tượng dấu chân để biểu đạt cho ý chí nghị lực và cả những gian khổ mà người đã phải trải qua. Đó không phải là dấu chân trên thảm đỏ, mà là dấu chân âm thầm trên boong tàu đầy nắng gió, là dấu chân in trên tuyết lạnh Paris, là dấu chân qua khắp các châu lục để tìm ra ánh sáng tự do cho dân tộc. Điểm đặc biệt của Dấu Chân Phía Trước chính là sự kết nối tâm hồn giữa người sáng tác và vị lãnh tụ. Lời bài hát như một lời thủ thỉ tâm tình của một người con chưa từng được gặp Bác nhưng lại hiểu thấu nỗi lòng của người. Dấu chân không nghỉ chưa bao giờ nghỉ, chân không nghỉ để dân mình được nghỉ. Hai chữ nghỉ được dùng đối lập nhau một cách tinh tế. Bác không nghỉ ngơi, Bác bôn ba suốt 30 năm dài để cuối cùng đổi lấy được sự nghỉ ngơi, sự thanh bình và độc lập cho cả một dân tộc đang lầm than dưới xiềng xích nô lệ. Và nhạc sĩ cũng đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng với một trái tim yêu nước nhưng cũng đầy cô đơn giữa những miền đất lạ. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, một người con của miền Nam, đã gửi gắm vào đó tất cả lòng thành kính của đồng bào miền Nam hướng về Bác. Bài hát không chỉ là tư liệu lịch sử bằng âm nhạc mà còn là một bài học về lý tưởng sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Con đường mà Bác tìm thấy không chỉ là độc lập dân tộc mà còn là con đường của tri thức, của văn minh và lòng nhân ái. Cho đến tận hôm nay thì dù đã hơn một thế kỷ trôi qua, kể từ ngày dấu chân in lên bến cảng Nhà Rồng, thì ánh sáng từ dấu chân phía trước vẫn luôn là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta bước tiếp trên hành trình xây dựng quê hương An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp. Về giới đáp án đúng của chương trình hôm nay, đó là đáp án B. Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Với phần sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục trình bày Anh Bằng.

Vừa rồi là ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác Huy Thục trình bày anh Bằng, đáp ứng theo yêu cầu của chị Diễm ở Vĩnh Long. Xin được cảm ơn món quà âm nhạc của chị. Quý thính giả thân mến, còn rất nhiều điều thú vị về cuộc đời của bác đang chờ chúng ta khám phá. Và các bạn hãy tiếp tục gọi về cho chương trình qua các số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309 để tham gia cùng với chương trình quý vị nhé. Tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Bến Nhà Rồng là nơi gắn liền với sự kiện nào của Bác Hồ? A. Bác đọc tuyên ngôn độc lập. B. Bác ra đi tìm đường cứu nước. C. Bác gặp đồng bào miền Nam. Thùy Dương sẽ đọc lại câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Bến Nhà Rồng là nơi gắn liền với sự kiện nào của Bác Hồ? A. Bác đọc tuyên ngôn độc lập. B. Bác ra đi tìm đường cứu nước. Và C. Bác gặp đồng bào miền Nam. Và để quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ và lựa chọn đáp án thật chính xác, thì ngay bây giờ xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Người là niềm tin tất thắng qua phần trình bày của Thanh Thúy.

0: Vừa rồi là ca khúc Người là niềm tin tất thắng cùng với phần trình bày của Thanh Thúy. Và những người thực hiện chương trình chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi của quý thính giả. Ngay bây giờ xin mời chị Lệ Hằng sẽ kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo.
1: Chị Hương chào em.
0: Dạ em chào chị Hương ạ. Rất vui được gặp chị. Dạ. Chị Hương có cần em đọc lại câu hỏi không ạ?
1: Dạ cho chị trả lời là có phần để tìm cứu nước ạ.
0: Dạ, đó là đáp án B, bác ra đi tìm đường cứu nước là một đáp án chính xác. Rất là cảm ơn chị. Dạ, với đáp án chính xác này thì không biết là chị muốn gửi tặng món quà gì, món quà âm nhạc gì cho chương trình cũng như là quý thính giả ạ?
1: Chương trình tặng chị là bài tác giả trước của Lisa đó.
0: Dạ, vậy với bài hát này thì chị muốn gửi tặng những ai hả chị?
1: Tặng cho em, với em người hàng trên máy. Nghe bài hát chị tặng được phải của Tần Thịt Dung.
0: Dạ.
1: Xong tôm sạch ngon bên gia đình nha. Mua hơn là em xin bạn học.
0: Dạ. Rất là cảm ơn chị.
1: Tôi nấu rượu chị đầu tiên. Dạ. Mỹ Linh chạy Vinh Tô Thận Nhân Thanh Cộng Long An và Diệp Thi Châu Chương Thanh Phương Trăng Thầy Đăng Văn Đảo Ngọc Trang. Dạ. Em bé Vĩnh Long và em Thu Đồng Pháp với em Thanh Hoàng Thanh Nam Thanh Ngọc em Ngọc Diễm. Dạ, em tên Quân, tên Cứ Đọc Thái Hùng, Yên Thảo, Thành Vinh Văn, em Đức Giới Thiếu, Đồng Mỹ, Chắc Bình, và Má An, với cháu Thầm Tuyên, Tấn ở An Giang, Thế Hạng An Giang, Thành Thành, Thầm Thái, Thầm Thái, Thầm Thái, Thầm Mau, Quốc Trường, và Anh Hoàng Hình, rồi Thái Tăng với Minh Sản, Thầm Thiết, Lê Tấn ở Bạc Tuyên, và Thanh Sang, Thanh Sơn, Vĩnh Long, chị cho anh em Trung Cúc, chị Hà, chị Má Áo, là bác áo cơ chị bóng và tất cả ba là bạn chị nghe bác chị tặng buổi chiều thứ bảy của tuần thật vui tặng thắng rất nhỏ nghe lại rồi chị mến chào cảm ơn lại thành rất nhiều.
0: Dạ, rất là cảm ơn chị và xin cảm ơn món quà âm nhạc mà chị gửi tặng đến chương trình cũng như là tất cả quý khán giả. Vừa rồi, chúc chị có một buổi chiều thật vui vẻ chị nhé. Các bạn thân mến, và trước khi đến với món quà âm nhạc của thính giả vừa gửi tặng thì Thùy Dương xin được thông tin thêm cho đáp án này. Kính thưa quý vị, Bến Nhà Rồng là một địa danh lịch sử vô cùng thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam, gắn liền với một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là ngày người ra đi tìm đường cứu nước. Và vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ chính nơi này, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi ấy mới 21 tuổi, đã xuống con tàu Amiro Latouche Joven với tên gọi là Giang Ba để bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đây là một quyết định vô cùng lớn lao và cũng đầy gian nan, bởi vào thời điểm đó thì đất nước đang chìm trong cảnh mất nước, nhân dân sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Còn các phong trào yêu nước trong nước thì đều lần lượt thất bại. Và điều đặc biệt là Nguyễn Tất Thành đã không chọn đi theo những con đường cũ mà quyết tâm tự mình ra đi để tìm hiểu thế giới, tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Hành trình ấy đã kéo dài suốt gần 30 năm qua nhiều quốc gia và châu lục khác nhau và với biết bao khó khăn thử thách. Người từng làm nhiều công việc vất vả để sinh sống và hoạt động cách mạng, từ phụ bếp trên tàu quét tuyết làm báo, nhưng trong tim luôn cháy bỏng khát vọng giành độc lập cho dân tộc. Chính từ chuyến đi lịch sử ấy thì Nguyễn Tất Thành đã tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn cho Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc gắn liền với độc lập và tự do cho nhân dân. Sau này thì người trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, Bến Nhà Rồng không chỉ là một di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho nhiều thế hệ. Mỗi khi nhắc đến địa danh này, người ta lại nhớ đến hình ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi với ý chí lớn lao, mang theo khát vọng cứu nước, lên đường giữa muôn vàn khó khăn. Có thể nói, sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời của người mà còn là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa với sáng tác của Trần Hoàng trình bày Thu Hiền.

chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Bởi nước non chia cắt vần chưa liền, bác muốn nghe một

Vừa rồi là ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, đáp ứng theo yêu cầu của chị Hương. Rất là cảm ơn chị đã giao lưu cùng với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Các bạn hãy cho biết tên gọi lúc nhỏ của Bác Hồ là gì? Các bạn hãy cho biết tên gọi lúc nhỏ của Bác Hồ là gì? Câu A, Nguyễn Sinh Cung. Câu B, Nguyễn Tất Thành. Và câu C, Nguyễn Ái Quốc. Và để quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ và lựa chọn đáp án chính xác, ngay bây giờ Thùy Dương xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La qua phần trình bày của Thu Hiền.

0: Vừa rồi là ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La qua phần trình bày của Thu Hiền. Và Thùy Dương cũng đã nhận được tín hiệu từ phòng thu ạ. Chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình nhé.
1: Em chào chị gái nha.
0: Dạ, em chào chị.
1: Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mình đó chị.
0: Dạ, chị có cần em đọc lại câu hỏi của chương trình không ạ?
1: Dạ, chị đọc lại cho em đi chị. Nãy giờ em không có nghe được á.
0: Thùy Dương xin lỗi, bạn tên là gì ạ?
1: Dạ em tên Đức, đến từ Đồng Tháp chị.
0: Bạn Đức hả?
1: Dạ.
0: À vậy, vậy là bạn Đức đến từ Đồng Tháp. Và bây giờ thì dạ, Thùy Dương sẽ đọc lại câu hỏi của chương trình nhé. Các dạ, bạn hãy cho biết tên gọi lúc nhỏ của Bác Hồ là gì? A. Nguyễn Sinh Cung, B. Nguyễn Tất Thành và C. Nguyễn Ái Quốc.
1: Dạ, em chọn đáp án A chị, Nguyễn Sinh Cung.
0: Đáp án A, đáp án chính xác. Rất là cảm ơn bạn. Vậy thì vì sao là bạn biết được là tên nhỏ của Bác Hồ là Nguyễn Sinh Cung vậy?
1: Tại vì cũng coi sự tích của Bác Hồ với lịch sử rồi đó chị.
0: Mình cũng có tìm hiểu về bác ha. Vậy thì dạ, vậy thì với câu hỏi cái câu đáp án chính xác này á thì bạn Đức muốn gửi món quà gì đến cho chương trình ạ?
1: Dạ em nhờ các anh chị trong đài như là các anh chị MC để phát xuất em bài hát là năm anh em chưa được chiếc xe tăng đó chị, cũng gần cái ngày sinh nhật của Bác Hồ đó chị.
0: Rồi, với món quà này thì bạn Đức muốn gửi tặng đến những ai?
1: Dạ, món quà là trước tiên em gửi tặng đến cho chị gái là kết nối máy cho em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều. Và em tặng cho chị MC đang dẫn chương trình buổi chiều nay. Chúc các anh, các chị trong ngày làm việc cuối tuần vui vẻ luôn nha chị gái.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn. Dạ, dạ, cảm ơn bạn và rất mong là bạn tiếp tục sẽ cùng đồng hành với chương trình trong những kỳ tiếp theo nhé. Kính thưa các bạn, quý thính giả thân mến, trước khi đến với món quà âm nhạc của vị thính giả tên Đức gửi tặng thì Thùy Dương xin được thông tin thêm cho đáp án này. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thì đã sử dụng rất là nhiều tên gọi khác nhau gắn với từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên thì tên gọi đầu tiên gắn liền với tuổi thơ của người chính là Nguyễn Sinh Cung. Và Bác Hồ sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại quê hương Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một vùng quê giàu truyền thống hiếu học và yêu nước. Khi mới chào đời thì người được gia đình đặt tên là Nguyễn Sinh Cung, và cái tên ấy cũng đã gắn liền với những năm tháng tuổi thơ giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa của bác bên gia đình và quê hương. Cha của bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, sống thanh liêm và luôn quan tâm đến nỗi khổ của nhân dân. Mẹ của bác là bà Hoàng Thị Loan, người phụ nữ hiền hậu, tần tảo, giàu đức hy sinh. Và sau này khi lớn lên thì bắt đầu bước vào con đường học tập, Nguyễn Sinh Cung được đổi tên thành Nguyễn Tất Thành với ý nghĩa mong muốn sẽ đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống. Và trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài thì người còn sử dụng nhiều cái tên gọi khác nhau như là Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Chí Minh. Và mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử, một hành trình đặc biệt của bác. Nhưng cái tên Nguyễn Sinh Cung vẫn luôn mang một ý nghĩa rất riêng, bởi đó là tên gọi của tuổi thơ, của những ngày đầu tiên trên quê hương Nghệ An đầy nắng gió, nơi đã nuôi dưỡng nên một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngày nay khi mà nhắc đến tên Nguyễn Sinh Cung thì người ta không chỉ nhớ về tuổi thơ của Bác Hồ mà còn nhớ về hành trình trưởng thành của một con người từ cậu bé nơi làng quê nghèo trở thành vị lãnh tụ kính yêu, dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Và cũng từ đó thì thế hệ hôm nay càng thêm trân trọng cuộc đời, nhân cách và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước Việt Nam. Sau đây thì sẽ là món quà của thính giả tên Đức, món quà mang tên Năm anh em trên một chiếc xe tăng, phần trình bày top ca.

Quý thính giả thân mến, chương trình Nhịp cầu kiến thức kỳ này đến đây cũng sẽ được khép lại. Hy vọng qua những câu hỏi và câu chuyện được chia sẻ trong chương trình, quý vị đã hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tháng năm lại về, mang theo biết bao cảm xúc thiêng liêng khi mỗi người dân Việt Nam cùng hướng lòng mình về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng chương trình trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: cassette nâng vịt chút tựa tù ảnh giáng xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập trọng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bay và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní cassette nâng vịt chút tựa tù ảnh giáng xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập trọng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bay và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: lâu nữa nhưng bài mật chi tiết mịt trầy cam vị thiệp sai này cả sát đang vượt sự trụ tu an giáng là thay nếp rồng miền khát an giáng và độc đắc nông ca đọc sai tây riệp xâm rạp cầm rồng ca bầm ra sân đất sạch áp bạch đọc sai chậm nạch chọc kiáng cầm rồng ca lợi cầm buộc tì cầm lồng xiếng pháp đốt đàm tún nâng đọc sai bành hát cọ sẻ nẹp bà tịp hưu bồ lịch sạm mật Việt Nam anh chân tư sư sục tốc nâng chun ẩm náy đòi con toát nâng bị trị chân là tầm bọn bị xe thấu châu lâm đạp tòa tuần ít sau bên trời lồng nền yến nâng bày mất tạp ạch thần ít bước đà

0: lâu nửa niên nâng bày mệt chế tích mệt trầy. Còn lòng tờ thamay thamay ní, lô Nguyễn Thanh Phong, xa mạch chức kênh ạ chân trái bạc khát, ảnh ụ bà thiên bà chăm cá nê kênh ạ kà mạc thị ca bà chế chôn khát áng giáng, bà thiên cọng ca nghiệp bị xe lệch bà rồi xám sợ báy, ạ thập bà đáy cạch bà chúm, đồng bách đạp bà bài cá stay bì ca trượt bì nứt, nâng bì nứt làng quýnh, xa mnôm ai cờ xa ăn đập vọt đòi bằng khóm, đồng bách bằng ព្រមទាំងការសាងសង់សំណង់និងគម្រោងការនានាបំរើសន្និសីទអាប៉ិចឆ្នាំ2026ណាត់តំបន់ពិសេសភូកគាត់គិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារពិសេសលេខ836សំស្បីបានទទួលពិនិត្យផ្នែកច្បាប់លើសំណុំឯកសារចំនួន368ក្នុងនោះមានប្រយោជន៍
1: ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការអប្បិចចំនួន10លើបតែដីសរុប68កដោសញ្ញា9ហិកតាបើយោងតាមក្រុមការងារពិសេសលេខ836សំស្បីការជំនះសំណុំឯកសារអនុវត្តដោយបង្ខំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកគាត់នៅមានភាពយឺតយ៉ាវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសបានបង្កើនការចលនានិងទទួលបានជោគជ័យ102ករណីដែលប្រជាជនយល់ព្រមប្រកបដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីនានាការបង្ខំ ចំពោះសំណុំឯកសារដែលមិនទាន់មាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្រុមការងារបានឯកភាពស្នើពីនិតឡើងវិញផែនការសំណង់និងការតាំងលំនៅថ្មីត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមការវាស់វែងការកត់ត្រាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទៃដីទ្រព្យសម្បត្តិដំណាំនិងសំណង់ដែលភ្ជាប់ជាមួយដីដើម្បីធានាមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដីធ្លី ទន្ទឹមនឹងនោះបន្តជំរុញការងារខុសណាចលនាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីផែនការសំណង់ការតាំងលំនៅថ្មីនិងសេចក្តីសម្រេចដកហូតដីរួមចំណែកធានាលើបឿនអនុវត្តគម្រោងការសម្រាប់បម្រើសន្និសីទអប៉ិចពី2027ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកមៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសាងសង់សំណង់បម្រើសន្និសីទអប៉ិចគឺជាកិច្ចការបន្ទាន់មានអត្ថន័យនយោបាយនិងការបរទេសដ៏សំខាន់រួ sắm rách sân đông bạc bót nâng đi tệ vị thí tạm chấp ạp. Tân tâm đứng nút, sẵn mình tìm phần ảnh khát nâng ảnh nhạc thông mùa lật thán bằng ta khổ sẵn ná, cho là ná bằng cách cả ai cập hiếp bị bệnh trị bỏ ruột sắm đáp rồi cột đáy ở bàn chạp rồi hát sắm rách bằng ra ca sang sang sắm nắng nâng cầm rông ca nỉ nía tăng phán ca đạ chánh.
2: Tôi sẽ nói cho nâng bà dì mật chí tích mật rầy nơi thang ngày tìm đạp rầm bì khai ụ sập hệ kháng múc nơi đầm bọn bị xe phô quốc khát án giáng nâng riêng trọng xa nệ bạc bà rọc cá cơ rộng phán cá nâng chùm rừng ca về đầy dấu chân nằm bì bò nọ phê bà mùi. Ní chìa bê về lì bà rọc tà xá đã bác tùm bò thầm ấy xâm rạp đầm bọn đáy đang bà phốp tình lễ kiều lòng. ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃនេះបរិយាកាសត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទប្រកាសក្រុងផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគខេត្តអញ្ញាញឆ្នាំ2026កំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកនេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចរបត់បាក់ទិសដៅអភិវឌ្ឍថ្មីសម្រាប់ខេត្តអញ្ញាញក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខពីតំបន់ព្រំដែនដើមប្រភពវាលស្រែផលិតកសិកម្មសំខាន់ៗរហូតដល់ទីក្រុងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែលមានសក្តានុភាពអភិវឌ្ឍទេសចរពាណិជ្ជកម្មឡូជីស្ទីកទាំងអស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយសារការរៀបចំផែនការប្រកបដោយលក្ខណៈប្រព័ន្ធព្រមគ្នានិងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអតីតថ្នាក់នំខណ្ឌជាច្រើនរូបបានវិដំណ័យថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ពិសេសមួយសម្រាប់ខណ្ឌអាយ៉ាងក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៃលំហអភិវឌ្ឍក្នុងបរិបទថ្មីលោកលេវីខ្វាអតីតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការបកខេតអាយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
3: ចៅគីហើយ
2: មុនពេលរបញ្ចូលខាត់អាយ៉ាងមានផានការលម្អិតរួចហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីការរបញ្ចូលយើងមានផានការកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះមានអនុតំបន់និងតំបន់ជាច្រើនដើម្បីបង្កលក្ខណៈអំណោយផល khăn xâm rạp cả thì vô sự tích kịch. Tạm kìm nợ rộng bọc nhóm, đài bạch lờ bắt bị sao chỉ chẳng chẳng nằm rộng bọc luôn. Bài hạ chống bố kê nạ kèm thị ca bạc hạt ảnh giáng cư xâm hạt phòl, nâng xâm sạp tiếng sông. Khân ông lệ khả nạ áp hì vô sự tích kịch và chữ bọn rộng bọc tu tiếng bảo tế, nâng khạt ảnh giáng nì dị đà lại. Cơ rộng phàn ca ní, mân còn tài chỉ ai cả xa rộng thập bàn nước tế, tái cư chi phản tì bà tế bạch cá nây sơ tạc kịch thẳng mũ đài trợ bà rịp chăm làng bình ở rực cỏ. Bị rập biệp bành chạy lùm hó, rịp chăm ạ cầm nán, rồi hốt đo cá cầm nọt tuần ở tì rập bọc hạt ảnh giáng, nơi khăn ông xài xong vã đầm lại nây đậm bọn vì rịp tân lây cửu lóng, nâng bà rập bọn sơ tạc kịch mê cùng. Khăn ông nú, trong nách cô ai có xâm có cư cá kịch cụ ạ phì vọt tạp ạ nụ đậm bọn, nâng cá tò bà chóp đậm bọn. Lùm hóa ạ phí vọt rộng bọc khát trở bà rịp chăm chìa pram ạ nụ đâm bón sẽ tự kịch sẵn cúng, đâm bón sẽ tự kịch bị xe phù quốc. Tì cơ rống có xa mọt lùm đập ổn trạng chiết, ạ nụ đâm bón phía kháng chớn, tì tăng tê sở cho khang vị nhiến, nâng sẽ tự kịch bình dịch cam phòng đán, ạ nụ đâm bón phía kháng lếch, trong đó xong khát này sẽ tự kịch xa mọt, nâng tham mọt bồn xa át, ạ nụ đâm bón phía kháng thứ 4, tì cơ rống chân này xa mọt tùm nớ, nâng ạ nụ đâm bón phía kháng cát, mà chạy môn đồ cả sẽ cắm và chạy cả với chị khắp bố nâng tì kỳ rộng sổ nổ chậm nạc đấng nên đậm bọn đầy sân đỏ tuần lệ kêu lóng tiền mùl. Bà sân sắp xài xì xa mạng khả nếp bà bọn hệ thá ra chân là xâm bọn đặc trình chún lô xích tích nâng môn đồ cổ rộng nốt khách an giáng nâng miên lệ khả nạc cảnh tài lọ bà xá khả nông cá lực công bố sạc đà nộp bố rồi bọc

0: luôn. Lộn Lê Việt Khoa, à tay tác xa mạ chức kênh ạ chân trái, nay kênh ạ kà mạ thị ca bạc khát, à tay tác bạc thiên kênh ạ kà mạ thị ca trở bình nất, nay kênh ạ kà mạ thị ca bạc khát ăn giáng miến bạc sát thà. Đã lại đâm bọn bình hòa, vì muốn cư ra bó chào thành, cả bàn cổ rộng phàn ca rủi khai. Bàn tay phép chạy sáng, bà chạy bón, nhóm khơi thà đàm bày ảnh phí vọt sở tất cả chính tiết. Bọn có lẽ khả nạng nghề sử dụng, bà hợp chồng nô xâm rạp bà chữ chuẩn, chia phép căn ta lực sử dụng làng. Tìm mối trâu đọc sài rồi bà hợp đặc tâm ninh. Khả nông nước miêu pháu khát, bà muôn rồi xài sập muối, vì lòng xiên đòi lậu tẻ, hay vì trị tốn đòi rạch giá. Nhóm khơi nằm râu ca bà tử liê. Đã mấy bọn co lẽ khả nạn nghề sử dụng đọc sài bánh hà chung nô rạch dân. Tìm bí tiết phàu viên lòng xuyên miền bình hòa, trâu đọc sài bóng ri, nâng tọp chọp làng mọc bình hòa, cứ chia làng mọc đo chào đọc. Bình hòa, sạch nào khổ nạn nộp đâm bọn phía kháng cát, đã chết đâm bọn trợ bàn cổ rộng phán cá chia mà chạy bọn đồ cả sài căm và chạy cả vô trí khắp bố rô bọc khát tương mùl. Nâng này đâm bọn đầy sân đó tên lấy kiểu lòng. Chỉ biết xét đâm bọn ăn nộp đâm bọn phía kháng cá trở bán kê rùm bừng thá, nên khá chi cầm lăng chân là có sâu rạp cả phía vọt ụ xoay hạ cắm, bê nê chế cắm, xì vá cắm, nâng tì kê rộng tùm nớp. Đại xá miên cùn xa mắt khăn ông cá tòa chóp chi môi xài lâu lực bường lướn, trao đắp cần thơ sọc trắng, công bốn bàn về đầy dốt sàng sòng. Mùa lực hành này khăn ông ăn nộp đâm bọn ní, rùm bừng thá, cơ rộng phan cả thầm mây ní, nâng bọn cá sân tù khăn khá, khăn ông cá tựa tiền về đầy dốt, ạ phì vọt hay thà ra chân là xâm bốn, nâng đó xài cả nghề thơ chùn bà chí bồ rốt, ní cứ chí áo cả, đó thông mùi phóng, nên chí xâm biệt đã tiềm tí ở nhà thô mùa lực hán trao tài cho rốm giang bất bà cọt. Lộc Lê Phước Dũng, Lê Khá, Cả Nại Cảm Thị Cà Bạc Khung Bình Hòa, Khách An Giáng, Miến Bà Sát Thà.
1: Xã cũng...
0: Khúng có cổng phương mình chọc cổ rộng phản ca, rùm rồi bọc khung. Tạm rồi dạ núng, rùm mình cho rô đọng bọn, rô đọc cân lành, phá tạc căm. Cả đôi chia cả ạ phí vọt mình đồ bà chùm chôn, nâng cả đồ chình chôn phóng đài. Phản ca nín bằng hành vì xã đa nộp hiệp xâm rạp cả ạ phí vọt rồi bọc mù lật hàn. Dân sân khơm tha, tự đào tàng lý nâng khai chi cả bất khổ nông bê chạp chạp ni. Ủa tì hóa lâu khát lê bà rộng buồn rồi xa sập muối công phung trợ bàn cổ rộng tục. Khai chi phá lợi chiết, nâng bàn lợi công phô bạc tù liê. Bà sát rộng bọc ạ tay tạ thả đặc nòm khát, thả đặc nòm một lật hán. Tàng ọc ní công phung chú bố tờ rộng phàn cá đai trợ tài miền chi vịt lợi phu mô sát chạy xài. Mình bình chốc nơi lời cổ đặc sản nô tì. Tạm bởi dạng nú, miêu ấm nón trong ai cổ rộng phàn ca ní, mình trầm tay miền chạy khu vị xài dụ ổng vành bởi nọc tế. Thay em tiếng chìa ca bởi đại nhà chật bài khai cổ rộng phàn ca, tới chìa xa cao hiệp chạy sáng, bóng cát ca phạp đồ, bởi bà cót khăn ông ca ạ phì vô sở tích cách sân cúng, khát ảnh giáng nìa bếl ảnh ạ cột.
2: Lâu nền yên nâng bày mệt chế tì mệt trầy, ca bởi thang ai tì đập bốn khai ổ sụp hía, lộ ngô công thức. อนุประเทศคณะกรรมาธิการประชาชนขัดอังยางบานดักนอมกรมการเงี้ยอัญเชิญเตอร์ปินิตภูมิศาสตร์จัดสไลน์นั่งถวายการอัมพีสถานเพียบสับสายกับโรงการเลิกกัมพูตีกรงเวียดนามอนุกับโรงการตีกรงหลงเสียงสับท้ายเจียสังกัดหลงเสียงนั่งประปวนดอสไลน์ตึกสำนักกรมการเงี้ยบานตรวจปินิตตำบลไพรไก่เซิงไพรบ่าวไพรอังหมันนั่งโรงจัดดอสไลน์ตึกสำนักมีวานี่คือเจียสำนักโดยทมสำคัญสำคัญขนงการกายลำอปาริธานนั่งบ่งโฮตึกสำหรับตีกรงหลงเสียงตัวใบจีกับโรงนี้บานนอมอกในการพลัดประตูวิจิมิน ល់បានបង្កជាសម្ពាធដល់ការដំណើរការប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានឯកភាពឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងនៅផ្នែកបរិមាណការងារដែលបានអនុវត្តបញ្ចប់ឲ្យចាត់ឲ្យរៀបចំគម្រោងថ្មីដោយប្រភពទុនវិនិយោគរបស់មូលដ្ឋានក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ 2026-2030 ដើម្បីដំណើរការសំណង់តូចធំសំខាន់ៗដែលនៅសេសសល់ជាបន្តទៀត Tận tâm đứng nút, lúc ảnh nụ bà thiên kỳ nạc ca mạc thị ca bà chì chôn khát, bàn tâm ra ai bình nít mơ làng vĩnh, ai cơ xa bà chạy cơ tế, vì tâm lái quân ập hiệp xâm nóng, nâng cầm nọt chạy bà phê đạc tử tù khổ trấu, rạc bà ổng cá, bộ cốl, bà xanh bà miên cầm hô, nâng bình chấp rô bài ca xạ và nạc cắm, phá nhau tơ thần đi kì bì phộp lúc, môn thang ai tì xám sắp khai cả nhà, chân ám bì bò nộp hay bà muối. Chấm phu ca sản xâm rộng bằng bộ lật thán, lộ ngô công thức, ảnh ụ bà thiên kỳ nạc ca mạc thị ca bà chê chôn khát, bàn ai cập hiếp lơ cô cáp tay xích ai sẵn cách lòng xin cực cổng, nâng prác bà bòn bùng hồ tức, nâng đọc xa sẵn nọ tức, nâng lớp phù mà xa. Bồn chú mùi nút, có bà cô lạc kỳ nạc ca mạc thị ca bà chê chôn khát, hô xê nạc thị ca, khăn ông ca bình dịa bế lơ kích sản giá bà tì bạc ca, đồng bách thị thá. Bà bòn đầm nạc ca chì bàn tòa bàn tòa, ប្រកលឲ្យមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំយន្តការកំណត់តម្លៃសេវាកម្មបង្ហូរទឹកឲ្យសមស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យមន្ត្រីផ្នែកពាក់ព័ន្ធសហការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានរួចរាល់ហើយធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរការស្ថិរភាពមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជននេះគឺជាបុរីលក្ខណៈដ៏រឹងមាំដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកសាងទីក្រុង
0: ថ្មីថ្មីនេះនៅតំបន់ពាក្យសេះថោចៅខាត់អាយ៉ាងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យនិងក្តាប់ស្ថានភាពសមុទ្រកោះភៀកនិរដីឆ្នាំ2026ដឹកនាំដោយលោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វង្សួងស្នងការនយោបាយពលីសមុទ្រវៀតណាមជាអធិបតីភាពបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងជួនអំណោយដល់បកកភិអញ្ញាធោកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្រសួងកលយោបាយក្រសួងក្រណែនមានសក្តិនិងសសានុសិស្សដែលមានជាភាពលំបាកលើភូមិសាស្ត្រអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូរួមមានលោកអាដាមស្នៃត្រីងឿងវង្សយងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ព្រមទាំងតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកនៃបណ្ដាខេត្តក្រុងកាំងធើកាម៉ៅនិងអាងយ៉ាង ថ្លែងមតិក្នុងពេលសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយលោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វង្សួងស្នងការនយោបាយប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមបានសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជននៅតំបន់ពាក្យសេះថោចៅទន្ទឹមនឹងនោះក៏សម្គាល់ចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពង្រឹងការពារប្រទេសសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក ងមានឱកាសអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីជាច្រើនតាមទិសដៅកសាងតំបន់ពិសេសសមុទ្រកោះបៃតងខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយចីរភាពជាមួយនឹងគម្រោងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនស្ម័គ្រមិត្តបានអង្ដឹងថាគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការពិនិត្យសភាពការកាសពីប្រទេសសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប៉ូលីសសមុទ្ររួមដំណើរជាមួយអ្នកនេសាទដំណាក់កាល 2026-2031 និងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជានេសាទគោរពច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានរាយការណ៍និងមិនតាមបញ្ញត្តិ EU ទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមគឺជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅលើសមុទ្រក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់លេខ4រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានបានជូនអំណោយជាច្រើនចំណែកដល់បកកភិអាជ្ញាធរតំបន់ពិសេសថៅចៅនិងកងកម្លាំងបំពេញភារកិច្ចលើភូមិសាស្ត្រព្រមជាមួយនោះប្រាអំណោយដល់គ្រួសារក្រចំនួន21គ្រួនិងសិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាក40នាក់រួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សបន្តឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងនួចចិត្តច្បាមសមុទ្ររក្សាអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រកោះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួបអំណោយដល់កម្មភិបាលយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់លេខ4នៅទីនោះតំណាងអង្គភិបាលរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ក្រៅពីបានស្ដាប់របាយការណ៍លោកអាដាមស្នៃត្រីត្រាំងវ៉ាងស៊ុងបានលើកសរសើរដល់កម្មភិបាលយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ដែលបានជំនះការលំបាកនិងសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងនានាលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តសម្រេចល្អភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូន លោកអដាមស្នៃត្រីចង្វាងស៊ឹងបានស្នើក្នុងពេលខាងមុខអង្គភាពបន្តជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តមើងមិនស្រាចរនិងបាត់បញ្ញត្តិនានារក្សាល្អភារកិច្ចត្រៀមប្រយុទ្ធម្ចាស់ការក្តាប់សភាពការភូមិសាស្ត្រនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបាត់ល្មើសនៅលើសមុទ្រព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជន លោកអដាមស្នៃត្រីចង្វាងស៊ឹងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងការកសាងសាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជនសហការជិតស្និទ្ធជាមួយមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងដែលឈរជើងលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តសម្រេចឆ្នោតភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូនក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូបានផ្តល់អំណោយលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ផងដែរ

0: Nà ai nè khó chả ra nè nè.
1: Khó xây tới lúc bóng.
0: Yeah, cầm hộp bà nâng nè thà mình khó tiết. Thì mùi à, mô tô bạc hồ lợi bươn cầm nọt. Thì bí chi mô tô mình miên mô ca phía sổ vật thịp hiệp.
1: Dạ.
0: Thì bấy, cầm miên kinh chọc xâm rạp mơ khẳng rồi. Thì bốn chừng kia mình chè. Thì bám kinh chè mình lư. Thì bàm mối phương xì nhan mình miên. Thì bàm bí, bàm mình xì. Nè, mình toàn như dây ẩm bí ca. Bạc bò nữa ta. Nà ế nhá, mình toàn miên bàn bạc bò. Hơi miên chết sổ ra khăn hông luôn thiệt phong. Hơi à, cầm hò tiếng on nè. Bong bong nó có ba chả ra cho. Bất chìa bì này bạc liên. Chìa mình khăn tế nà ế nâng.
1: Chừng phong.
0: À, chìa bì xe ha. Nà ế nhá, trời cổ rộp chụp bạc phong tư.
1: Chà chà.

0: Lúc này nâng bày mệt trí tích mệt trầy, các vị thịp xái này cả sát nâng vượt sự trụ tù ảnh giáng nâng ngày nít sống chấp tại bản này. Sông ọ cún, nâng sông chùm rịp lìa.
1: Thông tin du lịch. Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình hôm nay trên hai sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, cao điểm hè 2026 đang đến gần. Đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định xu hướng trải nghiệm cá nhân hóa, chú trọng du lịch xanh, bền vững, đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực của AI trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Hiện các công ty du lịch cũng như địa phương, điểm đến trên cả nước đã sẵn sàng cho một mùa hè sôi động. Thị trường du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo ngành nhận định sự thay đổi rõ nét trong xu hướng khi du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những hành trình có yếu tố bền vững, chiều sâu trải nghiệm và tính cá nhân quá cao. Các điểm đến trốn nóng nổi bật hè 2026 được nhiều du khách lựa chọn như Vịnh Hạ Long, Phú Quốc, Phú Yên, Quy Nhơn, Côn Đảo, Đà Lạt, Phan Thiết, Sapa, Hà Giang, được đánh giá cao nhờ cảnh quan đẹp. Đại diện một số doanh nghiệp đánh giá hành vi du lịch hè của người Việt đang trở nên thận trọng và chọn lọc hơn, ưu tiên các hành trình phù hợp với quỹ thời gian, thuận tiện trong di chuyển, bảo đảm chất lượng dịch vụ, giàu giá trị trải nghiệm. Đặc biệt, trải nghiệm công nghệ được các công ty tích hợp AI chatbot, app thông minh để được tư vấn, cá nhân hóa hành trình. Nổi bật như lữ hành Viettravel đón sóng hè bằng việc chính thức ra mắt nền tảng travel.com.vn, ứng dụng AI chatbot GP hỗ trợ hoạt động khách hàng 24/7.
1: Không chỉ doanh nghiệp, những năm gần đây nhiều địa phương cũng tỏ ra năng động trên con đường phát triển kinh tế du lịch. Thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2026, địa phương tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu, đồng thời đẩy mạnh kết nối với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long để phát triển các tour liên tuyến, tour ngắn ngày, tour cuối tuần. Song song đó, thành phố còn tập trung khai thác các dòng sản phẩm thế mạnh như du lịch nội đô, du lịch văn hóa lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch đường sông. Phát triển thêm du lịch đêm, du lịch sông nước nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách. Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội nghệ thuật, giải trí cũng sẽ được tổ chức thường xuyên tại khu vực trung tâm, các điểm du lịch.
2: Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, ngành công nghiệp không khói nước nhà tạo được dấu ấn và hấp dẫn du khách nhờ nguồn tài nguyên đa dạng, cảnh quan độc đáo, nền văn minh giàu bản sắc gắn bó mật thiết với những giá trị của lịch sử và di sản. Đặc biệt, thời gian qua, mỗi mùa cao điểm du lịch đều ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp địa phương với các sản phẩm mới.

0: lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mùa hè này. Thành phố ven biển miền Trung Việt Nam được mô tả là điểm đến lý tưởng nhất cho chuyến du lịch biển. Theo tờ Lonely Planet, tại châu Á, mùa hè này có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi một số nơi thuận lợi để tận hưởng những bãi biển đầy nắng, thì nhiều điểm đến khác lại chịu ảnh hưởng của độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Đông Nam Á là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè với nhiều điểm đến được xem là thiên đường nhiệt đới hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đà Nẵng được ca ngợi là điểm đến nổi bật của Việt Nam, lý tưởng cho những ai yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.
1: Đến với thành phố biển Đà Nẵng, du khách có thể thỏa sức vui chơi trên những bãi biển tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Non Nước hay khám phá công trình kiến trúc ấn tượng như Cầu Rồng. Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đà Nẵng còn mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa Chăm, được trưng bày và giới thiệu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Đáng chú ý hơn, nơi đây được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất ở Đông Nam Á nhờ hệ thống tiện ích hiện đại với chi phí phải chăng. Du khách quốc tế có thể thoải mái chi tiêu, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi ngay cả trong mùa du lịch cao điểm. Đặc biệt từ Đà Nẵng, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển đến với Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, giúp du khách kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng biển với khám phá chiều sâu văn hóa di sản trong cùng một hành trình. Phố cổ Hội An nổi bật với những giá trị di sản lưu giữ qua những công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian. Không gian nơi đây vẫn bảo tồn được nếp sống truyền thống với những con phố nhỏ, cửa tiệm thủ công cùng nhịp sống chậm rãi, đem lại cho du khách cảm giác yên bình và hoài niệm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng hối hả, đồi chè Cầu Đất vẫn giữ cho mình vẻ bình yên hiếm có, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn. Đây cũng sẽ là điểm đến thư giãn hấp dẫn du khách trong hành trình du lịch của mình, đặc biệt là vào mỗi mùa hè. Không ồn ào náo nhiệt, du lịch tại đồi chè Cầu Đất mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng chữa lành đang được nhiều du khách ưa chuộng. Tại đây, du khách có thể tản bộ giữa những luống chè, hít thở không khí trong lành hoặc đơn giản là ngồi lặng yên ngắm nhìn thiên nhiên. Ngoài ra, một số hoạt động trải nghiệm đáng chú ý gồm tham quan quy trình trồng, thu hoạch và chế biến trà, thưởng thức trà và cà phê tại các quán có view toàn cảnh đồi chè, check-in các góc chụp đặc trưng giữa biển chè.
1: Điểm đặc biệt, khu vực này hiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan, giúp du khách dễ dàng tiếp cận mà không phát sinh chi phí. Khác với nhiều điểm du lịch đã được khai thác mạnh ở Đà Lạt, Cầu Đất vẫn giữ được nét hoang sơ và yên bình, không có quá nhiều công trình bê tông hay dịch vụ ồn ào. Nơi đây mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên, khí hậu cũng là yếu tố làm nên sức hút riêng. Nhiệt độ tại đây thường thấp hơn trung tâm thành phố, không khí trong lành và thường xuyên xuất hiện sương mù vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Chính điều này tạo nên khung cảnh mờ ảo, đặc trưng của vùng cao nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những đảo nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ như Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc hay Hòn Sơn, du lịch biển đảo An Giang đã mở ra nhiều trải nghiệm mới, thu hút du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống miền biển.
1: Sáng sớm ở đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải thật yên bình. Anh Nguyễn Trường Thắng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, anh bị vẻ đẹp hoang sơ yên bình, người dân hiền hòa mến khách và nhất là giai thoại về cướp biển nơi đây cuốn hút. Anh Thắng cho biết, trong lớp tôi có đứa bạn quê ở Hà Tiên, giới thiệu quần đảo Hải Tặc có nhiều cái hay nên cả nhóm rủ nhau về chơi. Và đúng thật, nơi đây có nhiều trải nghiệm hấp dẫn từ cảnh đẹp, cột mốc chủ quyền, câu cá trên biển, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon, được nghe giai thoại cướp biển rất là thú vị. Đặc biệt là chi phí du lịch ở nơi đây khá dễ chịu. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hải, quần đảo Hải Tặc có 18 hòn đảo, trong đó có 16 hòn đảo lớn nhỏ và 2 đảo chìm. Diện tích tự nhiên hơn 250 hectare. Năm 2018, quần đảo này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang, công nhận là khu du lịch địa phương. Từ đó đến nay, Tiên Hải được quan tâm đầu tư, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mỗi năm, quần đảo này đón gần 70.000 du khách đến vui chơi.
0: Tại một số hòn đảo nhỏ khác như Hòn Sơn, quần đảo Nam Du, cũng được biết đến như những điểm đến mới nổi của An Giang trong thời gian gần đây. Phần lớn các hòn đảo này giữ nét đẹp hoang sơ với nhiều bãi biển trong xanh, cát trắng trải dài và có nhiều đỉnh núi thích hợp thu hút du khách đến tham quan khám phá. Thậm chí du khách còn được trải nghiệm đi bộ trên biển qua lại giữa các hòn đảo nhỏ tại quần đảo Bà Lụa khi thủy triều rút, một hiện tượng hiếm có của tự nhiên. Anh Trần Ngọc Lâm, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đến Hòn Sơn. Điều làm anh thích nhất khi đến đây chính là phong cảnh còn khá nguyên sơ, bãi biển sạch, dịch vụ khá đa dạng và bình dân, người dân địa phương lịch sự mến khách. Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của Hòn Sơn là di chuyển đến đảo khá gần và thuận tiện bằng tàu cao tốc. Đảo chưa bị bê tông quá nhiều, dịch vụ vui chơi giải trí cơ bản, có nguồn hải sản tại chỗ tươi ngon và giá bình dân nên được du khách đánh giá cao. Anh Lâm nhận định.
1: Hiện nay, hầu hết các đảo nhỏ của An Giang có điện lưới quốc gia, hạ tầng đường giao thông quanh đảo, ngang đảo hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng du lịch, hệ thống sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là cùng với sự gia tăng của du khách, vấn đề rác thải trên các đảo nhỏ bắt đầu xuất hiện, nhất là vào mùa cao điểm. Tình trạng vi phạm xây dựng, kinh doanh du lịch tự phát, lừa đảo du lịch cũng xảy ra. Việc thiếu nhân lực phục vụ, chưa có quy hoạch khu vực vui chơi, giải trí trên mặt biển khiến doanh nghiệp ngại đầu tư dịch vụ mới, tạo sự khác biệt. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hải Mai Quốc Thắng cho biết, địa phương tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa biển đảo và các di tích lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển, đầu tư hạ tầng giao thông quanh đảo, cải tạo cảnh quan môi trường và khuyến khích người dân phát triển các dịch vụ homestay, ăn uống, đồng thời mở lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cho người dân, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn cho du khách.
0: Từ thực tế trên, nhiều chuyên gia du lịch có ý kiến, An Giang cần xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, trong đó xác định từng cụm đảo với những sản phẩm du lịch đặc trưng. Chẳng hạn, Nam Du có thể phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá, Hải Tặc gắn với trải nghiệm văn hóa lịch sử, Bà Lụa phù hợp với du lịch sinh thái dã ngoại, vân vân. Việc định danh này sẽ giúp tránh trùng lập, tạo sự đa dạng cho toàn vùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư có trách nhiệm, hài hòa với môi trường và cộng đồng, thay vì khai thác ngắn hạn. Ông Mai Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng, khai thác tiềm năng du lịch không đơn thuần là thu hút du khách, mà là cách để giữ gìn, phát huy những giá trị tự nhiên và văn hóa vốn có. Trong tương lai, khi nhắc đến An Giang, không chỉ có một phú quốc sôi động mà còn có cả một hệ thống đảo nhỏ độc đáo, hấp dẫn và bền vững.
1: Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Mỗi ngày một quyển sách. Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiền thân là đội nhi đồng cứu quốc, được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 dưới tán rừng đồi thôn Mạ Cao Bằng, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu gian khó, đội mang sứ mệnh giáo dục, rèn luyện thiếu nhi, trở thành những công dân tốt, những mầm non vững vàng của đất nước. Trải qua chặng đường dài, tổ chức ấy không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung của hàng triệu đội viên trên khắp cả nước. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tiết mục hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách được mang tên Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên, do Vũ Quang chấp bút, Lê Minh Hải minh họa, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2024, mở ra góc nhìn gần gũi và sâu sắc. Và từ những trang sách ấy, ta như được trở về những năm tháng đầu đầy gian khó mà cũng rất đổi dễ dàng của đội. Qua từng trang viết, hình ảnh anh Đức Thanh, tên thật là Đàm Minh Diễn, hiện lên chân thật và xúc động, người chủ trì buổi lễ thành lập đội, đồng thời là tổng phụ trách đội đầu tiên. Anh sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, là một trong những học trò ưu tú được Bác Hồ trực tiếp dìu dắt và tin tưởng giao trọng trách xây dựng tổ chức thiếu nhi. Trong hoàn cảnh gian khó, anh âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên cho thế hệ thiếu nhi cách mạng. Anh dạy chữ, dạy văn hóa, bồi dưỡng lẽ phải và hung đúc tinh thần yêu nước cho các đội viên. Từ sự dìu dắt ấy, nhiều đội viên đã trưởng thành, tiêu biểu là Nông Văn Dền hay còn gọi là Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội, tấm gương sáng về lòng dũng cảm và lý tưởng cách mạng. Năm 1946, anh hy sinh tại Gia Lai, khép lại cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng và thế hệ trẻ. Cuộc đời anh là tấm gương sáng về tinh thần học tập, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm. Không chỉ tái hiện một chặng đường lịch sử, quyển sách Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên còn nhắc nhở mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, hãy biết trân trọng quá khứ, sống có lý tưởng và không ngừng rèn luyện để xứng đáng với những gì cha anh ta đã gây dựng. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để hiểu hơn về lịch sử, để tự hào về truyền thống và để tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho hành trình viết tiếp những mùa qua tuổi trẻ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
4: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em. Như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo đồng viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
0: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS TA 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS TA tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS ta năm sau không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 1906-2026, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đã ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, thông tin.
3: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải, những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
1: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình, yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nỗ lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôn kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
1: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị Upruben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng châm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
5: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
0: Thiết bị Apropen sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy, thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
6: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong đề tài của nhóm em, làm sao mà xác định được huyệt đạo. Và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán, cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
0: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng những kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
7: Có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm cái nơi để in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết. Cho nên là cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
0: Thầy Nguyễn Văn Cư, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói:
8: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh. Cho nên trong nhiều năm qua, nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm, thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu. Thì ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào. Và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
0: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
1: Chương một tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: sự. Nhìn từ triển khai thực hiện nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị, sản lượng điện toàn quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới của năm, đạt 1 tỷ 152 triệu kWh. Toàn quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới của năm, đạt 1 tỷ 152 triệu kWh vào ngày hôm qua. Quản lý an toàn thực phẩm khi nào thực hiện mô hình một đầu mối? Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Sau 16 năm bùng nổ với bản hit bất hủ với ca khúc chủ đề mới, ca sĩ siêu sao Shakira chính thức trở lại World Cup 2026 với ca khúc chủ đề mới mang tên Dài Dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ, giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, là nơi hội tụ của những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới, do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Các chỉ số về uy tín học thuật, uy tín với các nhà tuyển dụng, kết quả tuyển dụng và phát triển bền vững cho thấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng thầy và trò Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng hiện tại là nguyên khí của quốc gia, là nền tảng quyết định thị suy của đất nước. Tư tưởng ấy được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam và được tiếp nối trong không gian phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nêu rõ, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn và công nghệ xanh bền vững.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong pháp hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
1: Cùng với yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, dịp này Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống rất đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi gặp mặt và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sau khi nghe đơn vị báo cáo những thành tích, nhiệm vụ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang trong việc vượt qua khó khăn, quản lý tốt vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Đơn vị đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biển từ đầu năm 2025 cho đến nay, nổi lên là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp cho nhân dân ở nhiều lĩnh vực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và chống khai thác bất hợp pháp IUU. Trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
4: Các đối tượng tội phạm hiện nay cũng rất phức tạp. Nếu bộ đội chúng ta mà không có đủ mưu trí, không đủ trình độ, không đủ năng lực thì chúng ta cũng không có khó được. Do đó, cái trình độ năng lực, kỹ năng của bộ đội biên phòng lên là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đi đôi với năng lực, đó là phẩm chất. Phẩm chất đó là mưu trí, đó là dũng cảm, đó là bản lĩnh vượt qua những cám dỗ thách thức của cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết phản ánh những áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã phường, đang cần được quan tâm tháo gỡ. Tuy vậy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cũng đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Nam Trang tại phường Ea Cao, nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. và điều người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
6: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
5: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư, đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
7: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
5: Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
8: Chính quyền hai cấp được năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
5: Từ những điển hình như vậy, phường E Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ E Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
9: Nếu làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
5: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường E Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
10: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau họ đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
11: Đã cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
5: Sau sắp nhập, E Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, bí thư đảng ủy phường E Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
12: Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, về chuyển đổi số, về du lịch, gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
5: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở E Cao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
0: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Nắng nóng, hệ thống điện quốc gia liên tục xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 vừa qua, sản lượng điện trên cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh, thì ngày hôm qua, 15 tháng 5, cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Dự báo từ ngày 25 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, có xác suất cao sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C, nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt là trong các ngày nắng nóng sắp tới. Sáng nay, ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi xanh, động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam được tổ chức tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, muốn có mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi xanh. Để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng:
13: Chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì vậy, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn,

0: đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng.
1: Chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì vậy, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn

0: đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
1: Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung ghi nhận nỗ lực thực hiện Nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ thực tiễn phát triển kinh tế hiện nay, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Mai Xuân Hạp tâm đắc với chủ trương học tập tư tưởng của Bác về kinh tế tư nhân.
4: Cái tư tưởng của Bác về cái phát triển kinh tế tư nhân thì nó xuyên suốt từ cái ngày thành lập nước cho đến là giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì là cái vai trò của kinh tế tư nhân thì có cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực mạnh mẽ để phát triển cái nền kinh tế của đất nước. Điều đó nó thể hiện thông qua cái tinh thần và cái chỉ đạo tại cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân mà ngược lại khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để ích quốc lợi dân. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua cả góc độ nhân văn, như tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, khai thác nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân để tăng cường lực lượng sản xuất cho quốc gia. Trong giai đoạn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong chính sách công tư dân lợi, người nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cá nhân. Dù khuyến khích phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của nhà nước để đảm bảo nền kinh tế đi đúng quỹ đạo, dùng pháp luật để hướng dẫn kinh tế tư nhân hoạt động lành mạnh, tránh đầu cơ tích trữ hay lũng đoạn thị trường. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có gần 900 hợp tác xã với hơn 226.000 thành viên. Thực tế ở Quảng Trị cho thấy, kinh tế tư nhân, hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao sản xuất, thu nhập cho thành viên.
5: 94-95 đổi mới đó, công nhận kinh tế tư nhân, công nhận kinh tế tư nhân, coi đồng kinh tế tư nhân là động lực phát triển, kinh tế tư nhân vẫn khuyến khích phát triển, và thậm chí đấy có số 8 đấy vẫn khuyến khích phát triển. Thì tư tưởng của Bác về thể hợp tác xã là vận động các cái thân phần tham gia hợp vào hợp tác xã, làm ăn hợp vốn hợp sức để tạo nên cái sự cạnh tranh.
3: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12% một năm. Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân.
6: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên vốn trì vốn cho các dự án lĩnh vực trọng tâm trọng điểm có quy mô lớn và tác động liên vùng, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là một động lực quan

0: trọng nhất của nền kinh tế, coi đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn mang tính định hướng lâu dài. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó trong giai đoạn phát triển mới.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thơ nhạc Muôn Triệu Trái Tim Nhớ Bác. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Trong không gian cổ kính của Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, chương trình giới thiệu nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài tròi, vọng cổ, ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca quan họ, chèo, vọng cổ được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Đặc biệt, sau sắp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân du khách nghệ thuật bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận. Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ.
4: Phát huy cái loại hình bài tròi đã sáng tác cũng đồng thời ôn lại cái truyền thống giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Cái sáng tác Bác Hồ này nó là mô hình mô vẽ, có những cái sáng tác các bậc tiền bối người ta sáng tác sẵn rồi, nói về Bác, nói về đạo đức, tác phong tư tưởng, đạo đức của người. Cho nên là chúng tôi chỉ cái dựa vào đó và sáng tác làm sao để mà nó mang cái tính chất thực tiễn để thúc đẩy các phong trào và giáo dục cho thế hệ trẻ.
3: Ca sĩ Ánh Tuyết, Chi hội Sân khấu Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, hát về Bác Hồ không chỉ là biểu diễn mà còn là một trải nghiệm cảm xúc rất riêng.
5: Tôi vinh dự đã đến thăm quê Bác, làm cho tôi mỗi lần hát về Bác tôi lại tưởng nhớ đến căn nhà ngày xưa Bác đã ở, những cánh võng đưa rồi là cái sân của bên ngoại bên nội, thì nên là mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất làm vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác và nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình.
3: Theo nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, tháng 5 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.
6: Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Và thông qua các hoạt động này chúng tôi muốn là

0: Tổng công ty Mobile Phone tổ chức. Ngày hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, nhân dân, du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Long và Mùi Sơn thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Với gần 50 gian hàng bằng tre nứa, bán hàng trưng bày sản phẩm báo chí, xuất bản điện ảnh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương và các sản phẩm thủ công làng nghề, ngày hội đã tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và hội chợ phiên cuối tuần của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Ngày hội cũng tuyên truyền trực tiếp trên sân khấu về công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo, chống luận điểm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các nội dung được tuyên truyền sinh động bằng hình thức sân khấu hóa pháp luật với đối thoại cộng đồng, qua đó thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân, du khách và đồng bào tham gia. Nằm trong khuôn khổ chương trình, gian hàng trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát phim tài liệu 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát clip chương trình số 1 và số 2 của chương trình thử nghiệm phát thanh an ninh tiếng Mông, bình yên cho bản làng. Cùng với đó là các hoạt động tương tác như tập làm MC, hát cùng VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng trao hơn 300 phần quà hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào, du khách tới tham gia trải nghiệm và cài đặt các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam như VOV News, VOV Live, VOV Media, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh Đài Tiếng Nói Việt Nam tới đông đảo nhân dân và tăng độ phủ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của đài trên môi trường số. Trải nghiệm tại gian hàng trưng bày, chị Sùng Y Sống, dân tộc Mông ở bản Co Tràm, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
2: Đến gian hàng của Đài Tiếng Nói VOV, mình đã cài đặt phần mềm VOV để rất là vui là được đăng ký để bốc thăm trúng thưởng. Thật sự là mình cũng rất là phấn khởi là bây giờ là trên điện thoại là mình có thể đi đâu và ở bất cứ nơi nào thì mình có thể mở VOV để mình nghe tin tức, nghe thời sự, đặc biệt là lại còn nghe cái chương trình Tiếng Nói dân tộc Mông của mình.
1: Trong khuôn khổ chương trình, vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động bản Trường Đi 2, tiếp tục diễn ra chương trình nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng.
0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hành trình đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hành trình hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Cũng sáng nay tại tỉnh Nghệ An, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
3: Ngay trong ngày đầu ra quân, Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Trung ương. Dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu bao gồm là người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như là mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm siêu âm, chụp X-quang cần thiết. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Bình thường thấy người bình thường tới muốn đi khám. Này thấy được đi khám này phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
3: Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNID, giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An khi là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bộ trưởng cho biết là chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là luật phòng bệnh năm 2025 và các nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
5: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. đối với cái công tác chăm sóc đảm bảo

0: và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật, và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm từ xa và ngay tại cơ sở.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 vừa kết thúc. Trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối, điều đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua, đến bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
3: Giữa lúc cao điểm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thì ngày 17 tháng 4 tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Chủ quán bánh mì này đã bị xử phạt 18 triệu đồng. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Cùng với đó, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được ghi nhận trong 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn lo lắng.
4: Tôi thấy dạo gần đây có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến chúng tôi hết sức lo ngại. Dù là trong tháng an toàn thực phẩm nhưng tôi thấy ngoài đường vẫn thấy người ta chở những con lợn đã giết mổ trên xe máy đi ngoài đường rất là bụi.
5: Tôi thấy những vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ phơi nhiễm hóa chất, phụ gia độc hại kéo dài trong cộng đồng. Tôi thấy hiện nay, việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn chưa tốt.
6: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm, nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
3: Một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng quản đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp làm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
7: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
3: Để khắc phục tình trạng hiện nay, nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm. Bộ Y tế đang đề xuất sửa luật an toàn thực phẩm theo hướng thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên phó chánh thanh tra Bộ Y tế, nguyên chánh thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần đảm bảo tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
8: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái cục an toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức lực lượng nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
3: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước.

0: trước đây. Tuy nhiên, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, thành phố này lại là nơi xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể nhất. Trong đó, ngày 7 tháng 4 và 24 tháng 4, hàng trăm học sinh ở trường tiểu học Bình Quế Tây và trường tiểu học Đặng Thủy Trâm bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú. Từ thực tế này, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Nguyễn Văn Nhiên và nhiều chuyên gia khác cho rằng, tại cấp xã cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu tài khoản riêng với chức năng thực thi, thực hiện các nhiệm vụ bao gồm giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
1: Cái chuyện mà 100 triệu người thì 100 triệu người đều ăn, cho nên là cái thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
0: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối, mà còn phải xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
2: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, hôm qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự.
3: Đó là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty này. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xác minh, phục vụ thu hồi triệt để tài sản, hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đề nghị các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5.
3: Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19 tháng 5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, thương mại, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga-Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
2: Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào hôm qua, với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính

0: xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
1: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm là rất thành công và được cả thế giới theo dõi.
3: Đó là một thành công lớn, chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai tới Đài Loan trong thời gian ở Bắc Kinh và chỉ cho biết trên đường trở về nước rằng ông sẽ xem xét việc triển khai các gói bán vũ khí đã được phê duyệt cho Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
0: Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng và đầu tư. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du năm nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng, có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của cuộc xung đột Trung Đông gây ra. Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc công ty dự trữ dầu mỏ chiến lược Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ đang kỳ vọng những kết quả này có thể giúp tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu dầu thô. Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin. Trong lĩnh vực đầu tư, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết rót tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại bang Gujarat, Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.
0: Chính phủ Venezuela chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu nợ công và nợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại hệ thống tài chính quốc tế sau gần một thập kỷ vỡ nợ.
5: Tổng nghĩa vụ tài chính của Venezuela hiện được ước tính vượt 150 tỷ đô la, bao gồm trái phiếu quá hạn, lãi phát sinh, các khoản vay song phương và các vụ kiện quốc tế. Đây được xem là một trong những vụ tái cơ cấu nợ quốc gia phức tạp nhất thế giới hiện nay. Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết tiến trình tái cơ cấu sẽ được triển khai theo hướng toàn diện và có trật tự nhằm giảm đáng kể gánh nặng tài chính, qua đó tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm. Dự kiến khung kinh tế vĩ mô và báo cáo đánh giá tính bền vững của nợ sẽ được công bố trong tháng tới.
0: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau cú bùng nổ của bản hit bất hủ Waka Waka, biểu tượng âm nhạc của World Cup, ca sĩ Shakira đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy quyền lực tại kỳ đại hội bóng đá năm nay với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Ở tuổi 49, nữ ca sĩ người Colombia khẳng định cô đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp khi kết hợp trọn vẹn giữa nghệ thuật, thiên chức làm mẹ và hoạt động thiện nguyện. Trải lòng tại buổi họp báo trực tuyến ở New York trước thềm chuyến lưu diễn, Shakira chia sẻ.
1: Thật kỳ lạ vì tôi đã hoạt động chuyên nghiệp được 30 năm, nhưng vẫn cảm thấy như mình vừa mới bắt đầu. Tôi vẫn đam mê và yêu sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Đây là một khoảnh khắc thú vị trong đời khi tôi kết hợp tất cả những điều này với thiên chức làm mẹ và thấy rằng ở độ tuổi này, ở chặng đường này, tôi vẫn nhiệt huyết như ngày đầu tiên.
2: Sự trở lại lần này của Shakira mang một tâm thế hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận thế giới hiện nay đang bị chia rẽ sâu sắc bởi các thuật toán mạng xã hội và âm nhạc chính là công cụ để kết nối nhân loại hướng đến một mục tiêu chung là bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chính vì vậy, Shakira đã quyết định quyên góp toàn bộ doanh thu từ ca khúc Dai Dai, đồng thời trích một USD từ mỗi vé bán ra trong chuyến lưu diễn sắp tới tại Mỹ để ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD. Điểm nhấn trong sự trở lại của nữ hoàng World Cup sẽ là đêm chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng giữa hiệp đấu với màn biểu diễn chính của bộ ba Shakira, Madonna và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.
0: Và tiếp sau đây là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 23 V-League tiếp diễn với hai cặp đấu diễn ra cùng giờ. Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình ở sân Vinh và BKM Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân La Chai của câu lạc bộ Hải Phòng. Ninh Bình đang đua tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với Hà Nội khi hơn đội bóng thủ đô 2 điểm, còn BKM Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Trước đó vào chiều qua trên sân Bình Dương, SHB Đà Nẵng hòa chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều để có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, đẩy đội bóng này xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Cũng vào chiều nay, diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia, trong đó đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến. Trước đó, Đồng Tháp gặp Long An, Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Xuân Thiện Phú Thọ và Bắc Ninh làm khách của Khatago Khánh Hòa. Cặp đấu sớm vòng này giữa trẻ PVF CND gặp Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chiều qua với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. Còn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, vòng đấu thứ hai khép lại với các chiến thắng cách biệt cho Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam sớm thiết lập thế trận một chiều trong trận đấu với Hà Nội và ghi hai bàn chỉ trong 4 phút đầu nhờ công của Thịnh Phát và Macedo. Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc và sau giờ nghỉ giải lao, Thái Sơn Nam tiếp tục ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 6-1. Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.
6: Tôi cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhưng mà cầu thủ của tôi thì nó vào bắt nhịp trận đấu vẫn chưa tốt để bàn thua nó dễ dàng trong vài phút đầu tiên của trận đấu cho nên là tâm lý đã đi xuống rất nhiều ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Đội hình của Thái Sơn Nam toàn những con người già dặn kinh nghiệm như là chơi đội tuyển, cái sự vượt trội của Thái Sơn Nam hơn Hà Nội trận đấu này rõ ràng.
4: Trong khi đó, lý giải về chiến thắng tương bừng này, trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Sau trận đấu đầu thì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội và tất cả cầu thủ đều rất là tập trung, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Tất cả cầu thủ đã hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội đề ra, đó là cái chiến thắng của ngày hôm nay. Để nhắn đưa tôi là toàn đội với tinh thần đoàn kết và kỷ lực nên tạo nên cái chiến thắng ngày hôm nay.
4: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng đậm 9-0 trước Luxury Hạ Long. Trong đó, Nguyễn Đa Hải lập một hat-trick, còn Quang Nguyên có cú đúp. Ngược lại, Minh Quân của Luxury Hạ Long có tới 2 tình huống phản lưới nhà. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia bày tỏ.
8: Một trận chúng tôi không vô địch tại vì chúng tôi thua về ký hiệu số bàn thắng. Thực ra đây là một trận đấu khá là khó khăn với đối thủ này, người ta chủ động, người ta phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi ghi được khoảng 2-3 bàn thì người ta đã vỡ. Thì lúc đấy là càng phải kiểm soát trận đấu, bình tĩnh và không ra quyết định nóng vội. Hôm nay cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận Luxury Hạ Long vỡ trận từ quá sớm.
9: Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà. Thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Thái Sơn Bắc. Thì mà các đội trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau. Hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
4: Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta Garcia vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt trận. Bám sát ngay phía sau lần lượt là đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Sahako, các đội cùng có 6 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.
10: dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
0: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh, Nguyễn Kiên biên soạn với sự tham gia thể hiện của Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
12: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
13: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
14: Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ, và đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng ban ngành ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
13: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OneBank sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OneBank, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng

0: hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OneBank đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng OneBank cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng OneBank trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư, khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng OneBank hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng OneBank sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp theo chương mục Bình dân học vụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học vụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học vụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Ông Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đoàn thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Mỗi ngày các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
2: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Vĩnh Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình. Nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người. Rồi nhất là những cái chú, các bác mà lớn tuổi.
1: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
3: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công, bà con thì ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vũ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
1: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vũ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
4: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào bình dân học vũ số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
1: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp, nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể, đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
2: Trước tiên thì đối với đội thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này, tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số của bạn lên để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
1: Bình dân học vụ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân hợp vụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Câu chuyện cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Tình thương. Hôm nay, Na đi học về vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ. Đến bữa ăn, dường như cô bé chẳng chú ý mấy đến những món ăn mẹ nấu. Biết con mình đang có điều gì với suy nghĩ, mẹ cặn hỏi. Bé Na, hôm nay sao vậy con? Na đặt đũa xuống rồi hỏi lại mẹ.
8: Mẹ ơi, trong cuộc sống giữa tình thương, giàu sang và sự thành đạt, chúng ta nên chọn điều gì hả mẹ?
7: Ồ, tại sao con lại hỏi mẹ điều đó?
8: Đây là bài tập làm văn cô giáo ra đề cho cả lớp con hôm nay đó mẹ.
7: Đề bài thật ý nghĩa. Con ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ có câu trả lời cho con. Tối đó, mẹ vào phòng và kể cho Na nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tình thương, giàu sang và sự thành đạt. Một gia đình được thông báo sẽ đón ba vị khách đặc biệt ghé vào nhà chơi. Họ là ba ông cụ tóc bạc phơ. Khi đến, họ không vào nhà mà ngồi ở ghế đá trước sân. Thay vậy, người chồng nói với vợ: mình ra mời ba cụ vào nhà đi. Người vợ bước ra sân mời cả ba cụ vào nhà, nhưng họ lại xua tay.
9: Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được.
7: Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, một ông cụ giải thích.
9: Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn tôi đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba chúng tôi vào nhà trước nha.
7: Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Người chồng vui mừng nói: "Vậy thì tại sao chúng ta không mời của ông Thành Đạt vào trước? Khi Thành Đạt chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Người vợ suy nghĩ rồi tỏ vẻ không đồng ý. "Không, em nghĩ chúng ta nên mời cụ giàu sang vào trước. Vì khi có giàu sang, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta mong muốn." Hai vợ chồng tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng:
8: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già tình thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc."
7: Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
10: "Có lẽ con gái mình nói đúng đó. Chúng ta hãy mời cụ tình thương vào nhà trước."
7: Người vợ ra ngoài đón đã mời cụ tình thương vào nhà một cách kính cẩn. Cụ tình thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng một lát sau thì cụ giàu sang và cụ Thành Đạt cũng bước theo sau. Cuối cùng cả ba ông cụ đều có mặt trong gia đình ấy. Nghe đến đây, Na thắc mắc hỏi mẹ:
8: "Mẹ ơi, tại sao khi cụ tình thương vào thì hai cụ kia lại vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao mẹ?"
7: Mẹ điềm đạm trả lời:
10: "Con ạ, nếu người phụ nữ mời cụ giàu sang hay cụ Thành Đạt vào nhà trước thì chưa hẳn cụ tình thương đã đi vào cùng. Nhưng người phụ nữ đã mời cụ tình thương vào trước, sự lựa chọn này giúp cho gia đình họ có thêm cả giàu sang và Thành Đạt. Câu chuyện ngụ ý muốn nói rằng ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và Thành Đạt. Con thấy có đúng không?" Vậy là cô bé đã có câu trả lời cho bài tập làm văn của mình. Sự giàu có thành đạt của một người thường được đo bằng tiền bạc, của cải vật chất. Nhưng để đánh giá một con người thì thường được đánh giá bởi đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân hậu.
6: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Thông tin sức khỏe.

0: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý vị và các bạn, virus Hanta vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nguy cơ lây lan hiện ở mức thấp. Nhận định được nhiều nước đưa ra trong ngày 12 tháng 5 kèm theo cảnh báo không nên thổi phồng nguy cơ từ virus và cảnh giác trước nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Pháp Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Ông cũng kêu gọi duy trì tinh thần quy động cảnh giác và nghiêm ngặt trong ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Hanta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius được đánh giá là rất nguy kịch. Trong khi đó, Bộ Y tế Andrea cho biết nước này đang đặt trong trạng thái cảnh giác. Tuy nhiên, giới chức y tế khẳng định nguy cơ lây lan trên lãnh thổ Andrea hiện ở mức thấp. Ổ dịch hiện được xác định chỉ giới hạn trên tàu du lịch MV Honduras và chưa ghi nhận bất kỳ mối liên hệ dịch tễ trực tiếp nào với Algeria. Bộ Y tế Algeria kêu gọi người dân chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Cùng quan điểm, các chuyên gia y tế Israel nhận định virus Hanta hiện chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo làn sóng thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội đang làm gia tăng nỗi sợ hãi không cần thiết trong dư luận.
1: Mới đây, tập đoàn dược phẩm Roche của Thụy Sĩ thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu EU. Bộ xét nghiệm có tên gọi Alexis 217 do Roche hợp tác phát triển cùng phòng thí nghiệm Eli Lilly của Mỹ. Theo thông báo của nhà sản xuất này, bộ xét nghiệm mới

0: có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường, nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer. Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe của EU. Giám đốc điều hành mảng chẩn đoán của Roche khẳng định việc ra mắt bộ xét nghiệm ELISIS 217 là một bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh bằng cách đưa phương pháp xét nghiệm tiên tiến này vào quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy. Roche đang hỗ trợ các bác sĩ đưa ra đánh giá sớm hơn cho bệnh nhân và gia đình. Đây là yếu tố then chốt để có những can thiệp y tế kịp thời. Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán các bệnh này đang mất trung bình khoảng 3 năm rưỡi, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị.
1: Thưa quý vị, tiến tới khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo Nghị quyết 72, Bộ Y tế ra hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các độ tuổi, các đối tượng cụ thể. Hướng dẫn nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 282 của Chính phủ, chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, trong đó có nội dung người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Theo Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo độ tuổi và nhóm đối tượng người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù theo quy định của pháp luật để các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ thiết thực hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời từ năm 2026. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy trình hướng dẫn chuyên môn.
0: Cụ thể, theo hướng dẫn, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện theo quyết định số 1284 trên QĐ-BYT về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02. Phụ lục số 24 ban hành kèm theo thông tư số 32/2023/TT-BYT. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương đơn vị. Đối với người đủ 18 tuổi trở lên, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 03, bao gồm xét nghiệm máu, công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh X-quang tim phổi thẳng. Đồng thời, độ tuổi này được làm các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Y tế cũng hướng dẫn khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cần lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương, nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác. Người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa, làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ được thực hiện theo phụ lục 25, ban hành kèm thông tư số 32/2023/TT-BYT. Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như cán bộ, học sinh, người lao động trong các ngành nghề đặc thù, người lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thuyền viên, v.v. Việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành hiện hành. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tổ chức khám theo đúng nội dung chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và tư vấn phòng bệnh điều trị hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp theo quy định.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tập trung điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn dê sầu, khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin ngày 5 tháng 5 năm 2026. Trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Quảng Trị có ghi nhận 9 người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn dê sầu với các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Sở Y tế Quảng Trị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc, theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.
0: Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về kiến thức, kỹ năng, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng trong quá trình chế biến tiêu thụ các loại động vật, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng, côn trùng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, nội dung truyền thông phải được xây dựng và truyền tải bằng tiếng dân tộc dưới các hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Song song đó, Sở Y tế Quảng Trị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và chỉ đạo của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh cập nhật tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định.
1: Sau nhiều vụ bạo lực xâm hại trẻ em gần đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc, các địa phương có phương án về chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã. Theo Bộ Y tế, trong những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo quyền trẻ em, tăng cường công tác chống bạo lực xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Mới đây, ca đại phẫu lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Trước khi qua đời, anh Tùng là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ và là thành viên tích cực của câu lạc bộ Máu Hiếm Quảng Ninh, từng nhiều lần hiến máu cứu người. Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để tiếp nối hành trình thiện nguyện, trao cơ hội sống cho những người khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng. Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Các tạng hiến được điều phối như sau. Trái tim được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng, chức năng co bóp chỉ còn 10%. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là trường hợp hiến tạng thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của anh Tùng và gia đình. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu sống nhiều người mà còn khẳng định tài nghề của đội ngũ y bác sĩ địa phương, tạo tiền đề để bệnh viện hướng tới thực hiện ghép các tạng khác như giác mạc, gan và tim trong tương lai. Nghĩa cử của anh Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần cho đi là còn mãi trong cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, một người đàn ông ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu khi nuốt phải lưỡi câu mắc sâu trong thực quản lúc ăn cá. Các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi để lấy dị vật cho bệnh nhân. Theo tin từ bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ của đơn vị đã nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn, anh có sử dụng cá do người

0: hồi sức đã nội soi cấp cứu và gỡ lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, Phó trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá, đặc biệt với cá câu do ngư dân đánh bắt trực tiếp để tránh sót lưỡi câu. Bác sĩ lưu ý, nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Người bệnh tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.

0: Thưa quý vị, sáng 14 tháng 5 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về đề án và các ý kiến phát biểu nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thể hiện sự thống nhất cao. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển ngay sang trạng thái làm việc khẩn trương, khoa học, thực chất, có thời hạn, có sản phẩm và trách nhiệm cụ thể, tránh hình thức hành chính hóa, hội họp nhiều nhưng hiệu quả thấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng không chỉ là kể lại lịch sử mà phải làm rõ những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học mang tính quy luật, các hạn chế cần khắc phục và tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đối với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh, cần làm rõ mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, tạo cơ sở xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh.
1: Về phương pháp tổng kết, tôi cũng nhấn mạnh yêu cầu trước hết là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tế, đề xuất cho tương lai phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và cái yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những cái đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những cái vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đấy. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
0: Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo và tổ biên tập khẩn trương rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp thực chất. Các trưởng nhóm tổng kết phải chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, không phân công theo kiểu dàn đều cho đủ thành phần, không để chồng chéo giữa các nhóm, cũng không để bỏ sót những vấn đề quan trọng. Tổ biên tập phải sớm xây dựng đề cương chi tiết, ban hành ngay quy chế làm việc, kế hoạch triển khai hướng dẫn tổng kết, bộ khung phương pháp luận chung và

0: cơ chế phối hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
1: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Tổng kết này không phải là công việc riêng của một số cơ quan nghiên cứu hay của một số đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ biên tập. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng một chiều khẩu hiệu, phải làm cho pho lịch sử bằng vàng của đảng đến được với cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là lớp trẻ, bằng những cái hình thức phù hợp. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quá trình tổng kết phải bảo đảm cầu thị, khách quan, khoa học, thành tựu cần được đánh giá đúng, đầy đủ và thuyết phục, đồng thời nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục, tổng kết để khẳng định và phát triển, không tự mãn hay né tránh vấn đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu triển khai công việc với tinh thần khẩn trương nhưng chắc chắn, khoa học nhưng không chậm trễ, phân công rõ ràng, gắn với phối hợp chặt chẽ, kế thừa đi đôi với bổ sung, phát triển. Tổng kết quá khứ nhưng hướng tới tương lai. Mỗi cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ phải xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học, công tác tổng kết sẽ đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo, Hội đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ từ 40 hội đồng cấp cơ sở, gồm một hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Qua rà soát thẩm định, có 69 hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm một hồ sơ Nhà giáo nhân dân và 68 hồ sơ Nhà giáo ưu tú, 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Ngày 14 tháng 5, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định thành lập đơn vị điện quang can thiệp và đơn vị huấn luyện đào tạo. Bác sĩ Nguyễn Tính Trung, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh kiêm trưởng đơn vị, cho biết đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật điện quang can thiệp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư. Hiện nay, khoa chẩn đoán hình ảnh đã triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp quan trọng như nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan dưới hướng dẫn DHA, sinh thiết phổi, màng phổi dưới CT scan, định vị kim dây tuyến vú và sinh thiết tuyến vú dưới định vị nối bằng nhũ ảnh thay vì phải mổ hở như trước đây. Dự kiến trong năm 2026, khoa sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt kỹ thuật chuyên môn mới như định vị u phổi tiền phẫu dưới CT scan, sinh thiết tạng dưới định vị robot, sinh thiết vú dưới MRI, sinh thiết vú hỗ trợ hút chân không, chụp và nút mạch điều trị u phổi, u xơ tử cung, can thiệp mạch lách, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cùng nhiều kỹ thuật khác.
2: Tại Cà Mau, tỉnh phấn đấu phát triển điện mặt trời mái nhà hàng năm với khoảng 10% các cơ quan công sở, hộ dân lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời cùng cả nước tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Một điểm nổi bật là việc đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ. Tiêu chí đặt ra là mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn thực hiện lắp đặt hệ thống này. Tỉnh Cà Mau khuyến khích người dân và các cơ sở kinh doanh lắp đặt điện mặt trời kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng để tăng tính tự chủ nguồn điện tại chỗ và giảm phụ tải vào các giờ cao điểm. Giao Sở Công Thương phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh để kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh tập trung triển khai giải pháp tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm thúc đẩy tăng trưởng năng lượng giai đoạn 2026-2030, nhưng phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ và công nghiệp, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án năng lượng vận hành, đồng thời kêu gọi chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, xây dựng lộ trình, thực hiện hiệu quả các dự án trong quy hoạch năng lượng quốc gia.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 11 tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Khang, 24 tuổi, trú ở thôn 4, xã Bờ Y, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối 27 tháng 12 năm 2025, tại công viên xã Bờ Y, do cần tiền để mua vé xe đi tìm việc làm, Khang đã nhận lời vận chuyển ma túy cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với tiền công là 500.000 đồng. Sau khi nhận hàng, Khang mang từ xã Đắc Tô về lại xã Bờ Y để giao. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang đứng tại khu đất trống trước một khách sạn trên địa bàn để chờ giao ma túy, Khang bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại metafetamin có tổng khối lượng 0,73 gram. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai do thiếu tiền nên đã liều lĩnh nhận vận chuyển thuê. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy. Dù nhận thức rõ hậu quả nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung. Căn cứ quy định tại điểm C khoản 1 điều 250 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Ngọc Khang 3 năm tù. Theo hội đồng xét xử, đây là bài học cảnh tỉnh cho những người vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho tội phạm ma túy phải trả giá bằng chính tương lai của mình. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
2: Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát sao diễn biến liên quan virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Honduras, Liên minh châu Âu EU vừa thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta. Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi tăng cường hợp tác y tế chặt chẽ hơn trong khối. Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphane Bricq cho biết toàn bộ 26 trường hợp đã được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Honduras tại Pháp đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 26 trường hợp trên, có 22 người từng đi trên các chuyến bay liên quan một nữ hành khách người Hà Lan, sau đó tử vong tại Nam Phi. Hiện những người này vẫn được cách ly theo dõi và xét nghiệm định kỳ. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Y tế Pháp nêu rõ 26 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm 3 lần mỗi tuần như một biện pháp phòng ngừa. Đối với nhiều người dân Pháp, so với giai đoạn đầu bùng phát COVID-19 vào năm 2020 hay dịch Ebola vào năm 2014, mức độ lo ngại hiện nay đối với virus Hanta thấp hơn đáng kể. Các cuộc khủng hoảng y tế trong quá khứ đã khiến người dân có tâm lý ổn định hơn và tin tưởng hơn vào năng lực ứng phó của các cơ quan y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự như COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
0: Được Liên Hợp Quốc chọn kỷ niệm vào ngày 15 tháng 5 hàng năm, Ngày Quốc tế Gia đình là dịp nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và toàn xã hội. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, Ngày Quốc tế Gia đình năm nay có chủ đề Gia đình, bất bình đẳng và phúc lợi trẻ em, nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sự ổn định của gia đình và cơ hội phát triển của trẻ em. Thông điệp mà Liên Hợp Quốc đưa

0: ra cho thấy một tương lai công bằng và bền vững, không thể tách rời các chính sách hỗ trợ gia đình và hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh các chính sách lấy gia đình làm trung tâm. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã đạt kết quả tích cực khi đặt gia đình vào trung tâm của các chính sách phát triển. Tại các nước Bắc Âu, hệ thống hỗ trợ gia đình toàn diện với nghỉ phép chăm con có hưởng lương. Tại châu Á, nhiều chương trình hỗ trợ gia đình và trẻ em cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt như bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
1: Mới đây, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên tiếng ủng hộ việc áp đặt các hạn chế về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các tiến trình bầu cử, đồng thời cảnh báo nguy cơ thao túng hình ảnh, giọng nói và thông tin chính trị bằng công nghệ số. Theo Tổng thống Lula da Silva, AI có thể trở thành công cụ phục vụ tin giả và lừa dối cử tri. Ông cũng quan ngân lập trường của ngành tư pháp nước này về việc sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng công cụ AI trong những ngày trước cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Lula da Silva bày tỏ quan ngại về việc các công nghệ tạo hình ảnh và giọng nói giả có thể bị lợi dụng để phát tán các bài phát biểu hoặc thông điệp sai lệch của giới chính trị gia. Mặc dù đánh giá AI là bước tiến quan trọng cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, Tổng thống Brazil cho rằng cần có cuộc thảo luận sâu rộng nhằm xác định giới hạn sử dụng công nghệ này trong vận động tranh cử. Ông cũng nhắc lại những khó khăn pháp lý từng khiến ông không thể tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2018, đồng thời khẳng định chính trị cần dựa vào sự thật. Brazil hiện được xem là quốc gia dẫn đầu Mỹ Latin về ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhờ quy mô thị trường lớn, hạ tầng điện toán đám mây phát triển và chiến lược AI quốc gia. AI đang được triển khai mạnh mẽ trong nông nghiệp, tài chính, y tế và thương mại điện tử ở Brazil.
0: Vừa qua, các quan chức cấp cao của Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán thứ ba tại Washington, Mỹ trong bối cảnh căng thẳng biên giới kéo dài và hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo một quan chức chính phủ Israel giấu tên, cuộc đàm phán lần này được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ với mục tiêu giải pháp lực lượng Hezbollah và đạt được thỏa thuận thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước. Phái đoàn của Israel gồm đại sứ Israel tại Washington, Yechiel Leiter và các quan chức an ninh cấp cao, trong khi phái đoàn của Liban bao gồm đại sứ Liban tại Washington, Nada Hamadeh Mouawad và cựu đại sứ Simon Karam. Hiện chưa có thông tin chi tiết từ phía các bên đang tham gia đàm phán. Trước đó, hồi tháng 4, cũng tại Mỹ, vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra mà không đạt được đột phá nào khi hai bên tồn tại những khác biệt lớn về vấn đề an ninh và chủ quyền. Israel muốn tiếp tục duy trì quyền đơn phương thực hiện các chiến dịch quân sự trên không và trên bộ chống lại Hezbollah cho đến khi đạt được một thỏa thuận an ninh, trong khi Liban yêu cầu Israel rút quân khỏi lãnh thổ, ngừng các cuộc không kích và chấm dứt việc phá hủy các làng mạc gần biên giới. Trong vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên thực thi một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần, nhưng trong thời gian này, nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra ở khu vực biên giới. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 15 tháng 5, trong trận đấu sớm nhất vòng 23 V-League 2025-2026, Đà Nẵng đã hòa 2-2 với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tạm thoát khỏi vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng. Hiện tại Đà Nẵng đang có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Trên sân Bình Dương, Đà Nẵng sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Milan Bakarić. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ngược 2-1 với các pha làm bàn của Lee William ở phút thứ 45+4 và Marcelos Peter ở phút thứ 68. Phải đến phút 76, Đà Nẵng mới có được bàn cỡ hòa 2-2 nhờ sự tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng. Việc Đà Nẵng chân lên đứng áp chót, vì thế sẽ đá play-off và đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng, vị trí phải xuống hàng trực tiếp, khiến cuộc đua trụ hạng V-League mùa này trở nên vô cùng căng thẳng.
0: Tại trận tứ kết 1 U17 châu Á 2026, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Tajikistan. U17 Nhật Bản tấn công như vũ bão từ đầu trận, nhưng họ vấp phải hàng thủ chắc chắn của U17 Tajikistan và chỉ ghi bàn mở điểm vào phút 42. Iwatsuchi kiến tạo đẳng cấp để Kitahara chọc thủng lưới U17 Tajikistan. Sang hiệp 2, lợi thế quá lớn đến với U17 Nhật Bản vào phút 54 khi Khabirov của U17 Tajikistan bị thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người khiến U17 Tajikistan liên tiếp bị thủng lưới ở hiệp 2. Phút 60, Kita Hara hoàn tất cú đúp bằng cú đá chính xác trong vòng cấm. Đến phút 69, Saito nâng tỷ số lên 3-0. Satomi ghi bàn thứ tư cho U17 Nhật Bản ở phút 79. Trong khi đó, Kosiev của U17 Tajikistan phản lưới ở phút 90. Chung cuộc, U17 Nhật Bản thắng U17 Tajikistan với tỷ số 5-0 để hiên ngang tiến vào bán kết.
1: Tại trận tứ kết 2 U17 châu Á, U17 Trung Quốc thể hiện đẳng cấp cao để ngược dòng trước U17 Ả Rập Xê Út. U17 Trung Quốc chơi trên cơ U17 Ả Rập Xê Út ở đầu trận, nhưng U17 Ả Rập Xê Út mới là đội mở tỷ số. Ở phút thứ 21, Bayoumi dứt điểm tung lưới U17 Trung Quốc. Chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua, U17 Trung Quốc đã gỡ quà cho công cụ Quan Sian. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc tấn công hiệu quả mà phòng ngự cũng rất chắc chắn. Ở phút thứ 59, Sifan đánh đầu chuyền bóng chính xác. Zhao Songjun ở phía trong nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Phút 90+2, Sifan dùng tốc độ và kỹ thuật để loại bỏ hàng loạt cầu thủ U17 Ả Rập Xê Út. Sau đó dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc, giúp đội bóng xứ tỷ dân đoạt vé vào bán kết.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ở vòng 37 ngoài hạng Anh, Aston Villa đè bẹp Liverpool nhờ màn tỏa sáng của Ollie Watkins, qua đó chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Hiệp 1 diễn ra khá kín kẽ, nhưng Aston Villa là đội tạo khác biệt với pha cứa lòng đẹp mắt của Morgan Rogers. Liverpool gỡ hòa ở phút 52 khi cú đá phạt của Saul Bonsly tìm đến đúng vị trí để Van Dijk đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Phút 57, Rocher nhanh chóng chớp thời cơ kiến tạo để Watkins dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Watkins hoàn tất cú đúp ở phút 73 với cú đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Martin là người khép lại chiến thắng ấn tượng của Aston Villa bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, khiến bàn thắng thứ hai của Van Dijk ở thời gian bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho lữ đoàn đỏ. Chung cuộc, Aston Villa thắng Liverpool 4-2.
1: Theo giới truyền thông Anh, MU bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Dự kiến thông tin chính thức sẽ được MU công bố trong vài ngày tới. Michael Carrick là cựu danh thủ MU và thay thế huấn luyện viên Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền từ ngày 13 tháng 1 năm 2026, khi Quỷ đỏ đang sa sút nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã hồi sinh mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận. Qua đó, MU đã giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới và chỉ cần qua Nottingham Forest vào cuối tuần này sẽ là chính thức đảm bảo vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh.
0: Chuyển sang tin cuồng vật, tại bán kết đơn nam Rome Open 2026, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng với Daniil Medvedev. Sinner dẫn trước Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2 trước khi ban tổ chức buộc phải tạm dừng trận đấu vì cơn mưa. Cơn mưa xuất hiện đúng lúc Sinner tưởng như đã nắm hoàn toàn lợi thế trước Medvedev, người đã tạo ra thử thách khó khăn nhất cho tay vợt số 1 thế giới kể từ đầu Rome Open. Hơn một giờ sau khi trận đấu bị gián đoạn, ban tổ chức xác nhận cuộc so tài sẽ tiếp tục vào hôm nay, 16 tháng 5, 2 tiếng trước trận chung kết đơn nữ giữa Coco Gauff và Elena Vistolina. Ở trận bán kết trước đó, Casper Ruud giành quyền vào chơi trận chung kết khi thắng Luciano Daddari 2-0. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị, sự xuất hiện của virus Hanta đã thúc đẩy các nước khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát y tế và giám sát dịch tễ. Tuy nhiên, khác với thời kỳ đại dịch COVID-19, phản ứng lần này của cộng đồng quốc tế nhanh chóng và đồng bộ hơn, mang lại kỳ vọng kiểm soát dịch bệnh từ sớm. Các hành khách cuối tuần qua đã bắt đầu sơ tán khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận đợt bùng phát virus Hanta chủng Andes. Tại hiện trường, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp cùng Bộ Y tế Tây Ban Nha trong việc đánh giá dịch tễ học đối với các hành khách và điều phối các chuyến bay thuê chuyến với Bộ Nội vụ nước này. Ông Boris Baflin, chuyên gia dịch tễ y khoa của WHO, cho rằng
2: Đây là nỗ lực hợp tác quốc tế rất chặt chẽ và hiệu quả. Giới chức Tây Ban Nha đã xử lý tình hình rất cẩn trọng và có kế hoạch rõ ràng. Không có điều gì bất ngờ xảy ra. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những người rời tàu không tiếp tục phơi nhiễm với nhau khi di chuyển tới các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên,

0: Việc truy vết và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc, dù rất nhẹ, với các bệnh nhân sẽ tiếp tục cho đến hết thời gian ủ bệnh tối đa. Trong mọi trường hợp, các phương án ứng phó vẫn đã được chuẩn bị nếu có người phát bệnh, và may mắn là loại virus này không lây lan bùng phát nhanh như cháy rừng. Vì vậy, ngay cả khi có thêm ca bệnh, chúng tôi kỳ vọng không xảy ra ổ dịch lớn.
1: Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên liên quan đến tàu MV Hondius. Ngoài bệnh nhân đang điều trị tích cực, 8 trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tăng cường tại bệnh viện. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, giới chức y tế khuyến cáo các hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế do phát hiện sai sót trong quy trình chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Hanta nào, song một số nước Đông Nam Á cũng đang tích cực chủ động ứng phó. Tại Campuchia, Bộ Y tế đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo, gồm kiểm tra thân nhiệt, bố trí khu cách ly và duy trì sẵn sàng cấp cứu y tế. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu tăng cường trực đường dây nóng, tổ chức các nhóm phản ứng nhanh và bảo đảm đủ trang thiết bị vật tư y tế. Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh yêu cầu tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế đối với tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Trong đó, Malaysia cho biết đã chuẩn bị phương tiện kỹ thuật có khả năng phát hiện virus Hanta và siết chặt kiểm soát y tế tại các sân bay cảng biển và cửa khẩu quốc tế. Nhiều quốc gia như Chile và Argentina cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan virus Hanta. Theo các chuyên gia, sau đại dịch COVID-19, năng lực ứng phó dịch bệnh của thế giới đã được cải thiện đáng kể, từ giám sát y tế, xét nghiệm, truy vết đến chia sẻ dữ liệu. Người dân cũng có ý thức cao hơn về vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và khai báo y tế trong tình huống khẩn cấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 15 năm sống trong vùng quy hoạch của dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, hàng trăm hộ dân tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng hạ tầng xuống cấp và thiếu hụt dịch vụ thiết yếu. Việc sớm tháo gỡ các nút thắt pháp lý để triển khai giải phóng mặt bằng là mong mỏi cấp thiết của người dân nơi đây để sớm ổn định cuộc sống. Sau hơn 15 năm, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đối với 442 hectare còn lại của dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được thực hiện, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông Quỳnh Văn Khá ở thôn Tây Sơn Tây có 7 thành viên sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng cách đây hàng chục năm. Dù nhà đã xuống cấp, chật chội và dột nát khi mưa lớn, gia đình ông cũng chỉ có thể sửa chữa tạm thời vì nằm trong vùng quy hoạch của dự án. Tại khu vực chưa giải tỏa, tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra phổ biến vào mùa mưa, ruộng đồng bị bỏ hoang, giao thông xuống cấp và nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phèn nặng. Ông Quỳnh Văn Khá, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng nói:
3: "Tha thiết nhất là bây giờ là đề nghị là nhà nước làm thế nào chứ năm nay 15, 16 năm rồi mà mình nhờ dân xuống cấp quá trời rồi. Tôi làm năm 1994 bây giờ mà coi như hồi nãy là không có cái vật liệu chi xe nhắm dầu cho nó. Đến mùa mưa gió xuống phải đi trả đi chỗ khó cả chứ không ở nhờ được."
2: Không chỉ dùng quy hoạch, các khu tái định cư phục vụ dự án cũng rơi vào tình trạng chướng giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, chưa khớp nối giao thông khu vực, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, mương thoát nước và thu gom rác thải cho đồng bộ. Nhiều khu tái định cư vẫn chưa có hệ thống cấp nước sạch cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tân, khu tái định cư Duy Hải 2, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng nói:
4: "Chúng tôi đã kiến nghị với cấp trên đã nhiều lần là khu tái định cư này á, không có vấn đề, chưa có là đường vào khu tái định cư cũng chưa có, nước sạch vẫn chưa có, rồi điện thấp sáng hiện nay vẫn chưa có, nên tôi là người đại diện cho cái dân của khu tái định cư này đề nghị với các cấp chính quyền để mà giải quyết dùm cho cái khu tái định cư này."
2: Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: "Đối với lại dự án Nam Hội An á, thì hiện nay là trong khu vực dự án thì với hơn 400 hectare chưa giải phóng mặt bằng, người dân trong khu vực này là có khá là nhiều trường hợp là nhà cửa đã xuống cấp. Và hiện nay là người dân cũng mong muốn để đề phóng mặt bằng để được bố trí tái định cư cũng như ổn định đời sống. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì do vướng mắc một số cái nội dung về cái thủ tục pháp lý, do đó là vẫn chưa đăng ký được cái hạch sử dụng đất cho dự án Nam Bộ An. Do đó là cái việc triển khai tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng thì trong thời gian vừa qua là không thực hiện. Cũng địa phương cũng rất là mong muốn, thành phố cũng như sở ban ngành thì có cái hướng cũng như là có cái chỉ đạo để mà thực hiện cái việc triển khai tiếp đối với dự án Nam Bộ An cũng như đối với lại các khu tái định cư để phục vụ dự án Nam Bộ An nhằm đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
2: Chính quyền và người dân xã Duy Nghĩa đang kỳ vọng vào các giải pháp đồng bộ cụ thể từ cấp có thẩm quyền để tháo gỡ dứt điểm những tồn tại kéo dài. Đối với 442 hectare chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố cần sớm có lộ trình cụ thể để giải quyết đền bù, bố trí tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống sau hơn 15 năm chờ đợi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, sinh thời Bác Hồ rất yêu quý trẻ em, dù có bận trăm ngàn việc thì Bác vẫn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng, thế hệ tương lai của đất nước đó. Tài năng và nhân cách của người là niềm cảm hứng bất tận cho rất là nhiều văn nghệ sĩ khác nhau. Từ những tình cảm thiêng liêng kính yêu đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, thì các nhạc sĩ đã viết nên rất là nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha sâu lắng, tạo một cảm xúc thân thương và gần gũi đi vào lòng người. Và trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng thưởng thức các ca khúc thiếu nhi thật hay về Bác Hồ nha. Và bạn Thủy Linh sẽ mở đầu chương trình của chúng ta hôm nay với ca khúc Nhớ giọng nói Bác Hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc, phổ từ lời thơ của nhà thơ Tạ Hữu Yên. Mời các em nhỏ cùng nghe nhé.

Với phần sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã, mời các em nhỏ cùng nghe ca khúc Bác sống đời đời qua giọng hát của chị Mai Ánh.

Cùng với một sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã, mời các em nhỏ cùng nghe ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng qua tiếng hát của Tốt ca Sido.

Bác Hồ người cho em tất cả là nhan đề của bài hát sáng tác của hai nhạc sĩ là Hoàng Long và Hoàng Lân. Mời các em nhỏ cùng nghe qua tiếng hát của bạn Quý Dương nha.

theo sau đây là ca khúc Em nhớ mãi Bác Hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Lê Phú và Nguyễn Phú Yên. Ca khúc này sẽ do bạn Ngọc Ánh thể hiện. Mời các em nhỏ cùng thưởng thức.

Thảo và bạn Bích Chi sẽ tiếp nối chương trình với ca khúc Khi Cháu Nhìn Ảnh Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây. Mời các em cùng thưởng thức.

bạn Thiên Trang sẽ kết thúc chương trình chúng ta hôm nay với ca khúc Qua sao dân đảng, dân Bác Hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Hải. Mời các em cùng lắng nghe.

0: phục sạt lở, bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 CLV trên TĐLV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu. Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
0: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. Sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống gian biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân.

0: Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng, đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
1: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo. Các kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
0: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức như trang Facebook Cục Khí tượng Thủy văn, trang Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những thông tin trên trang Facebook này cập nhật rất kịp thời, sát với thực tế diễn biến thời tiết. Từ đó tôi có thể chủ động các kế hoạch công việc của mình. Cùng quan điểm, anh Vũ Hùng ở ngách 39-45, ngõ 45, tổ 2, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội cho rằng mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
1: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân. Tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
0: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. Các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.
1: Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ thêm rằng, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt cùng sự tham gia của nhiều nền tảng đa phương tiện, chỉ một sai lệch nhỏ hay điều chỉnh trong dự báo cũng dễ bị soi xét, tạo áp lực tâm lý lớn cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online. Cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết, thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn. Đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
0: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. Người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng. Giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch, ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á Kiên Cường tại Kuala Lumpur với chủ đề Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á Kiên Cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitech, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng hoặc có thể mở rộng ra các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á Kiên Cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
6: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau cùng có phóng sự thanh toán xuyên biên giới, mạch kết nối của nền kinh tế số. Bây giờ là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ghi nhận những đóng góp thực chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam trong gần 40 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý dầu khí. Do đó, mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan. Cùng với đó, đề nghị tập đoàn không chỉ phát triển các dự án hiện hữu mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năng lượng cảng biển tại Việt Nam. đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Antony, một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hoan nghênh sự quan tâm và đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
6: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo, Sri Lanka. Bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissana Yake. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cùng đông đảo cán bộ nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
0: Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình ổn định trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
6: Thưa quý vị, từ thương mại điện tử, du lịch đến kiều hối và tiêu dùng quốc tế, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc kết nối thanh toán với khu vực và thế giới không chỉ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Một du khách Hàn Quốc bước xuống sân bay tại Việt Nam, không cần đổi tiền mặt, không cần mang theo thẻ ngân hàng quốc tế. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi giao dịch từ cà phê, taxi đến mua sắm đều có thể thanh toán bằng mã QR. Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang thực sự thay đổi trải nghiệm du lịch và thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền chuyển dịch nhanh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Ông Lý Xương Căng, đại sứ văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, nói.
7: Thanh toán quốc tế bằng mã QR xuyên biên giới rất tiện lợi. Đây là một nội dung mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Xét trên phương diện thúc đẩy du lịch cũng như phù hợp với xu hướng du lịch số và du lịch thông minh trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua du lịch, nó còn tạo ra ảnh hưởng lan tỏa đến các lĩnh vực khác, từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
6: Theo Ngân hàng Trung ương Anh, giá trị thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể tăng từ khoảng 150.000 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 250.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng tốc. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia nhận kiều hối lớn trên thế giới với khoảng 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy, thanh toán xuyên biên giới vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chi phí giao dịch còn cao, thời gian xử lý kéo dài, trải nghiệm người dùng chưa thực sự thuận tiện. Nhiều khách du lịch vẫn phải mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi đến với Việt Nam. Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa thể tiếp cận các nền tảng thanh toán quốc tế do chi phí và hạ tầng kỹ thuật. Đây chính là lý do nhiều quốc gia đang bước vào cuộc đua xây dựng hạ tầng thanh toán mới. Tại Việt Nam, những kết nối đầu tiên đã bắt đầu hình thành từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Trung Quốc và mới nhất là Hàn Quốc. Hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng nhanh chóng. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
8: Chúng tôi đã kết nối được Thái Lan, Lào, Campuchia. Vừa rồi tháng trước thì chúng tôi đã làm với Trung Quốc. Thế thì Hàn Quốc là có thể gọi là quốc gia thứ 5 trong việc kết nối này. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang kế hoạch vào trong năm 2026 sẽ mở rộng sang một số quốc gia khác mà Việt Nam có những cái quan hệ gắn bó mật thiết, cũng như là đối tượng là khách du lịch đến Việt Nam nhiều, ví dụ như là Ấn Độ, như là Đài Loan.
6: Không chỉ mở rộng kết nối, an toàn bảo mật cũng là yêu cầu sống còn trong thanh toán xuyên biên giới. Khi dòng tiền được kết nối giữa nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh tài chính cũng phải được nâng lên ở mức cao hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS nhận định.
8: Chúng ta sẽ tăng được nguồn thu ngoại tệ vì thông qua cái việc mà cho phép khách Hàn Quốc đến Việt Nam có thể quét mã Việt QR Global thì chúng ta đã tạo điều kiện cho cái việc là tăng cái thu cái ngoại tệ tại Việt Nam. Nó giống như là một hình thức là chúng ta xuất khẩu tại chỗ. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, và đặc biệt là khi đối với trong năm vừa rồi, ngay cả trong những tháng đầu tiên của năm 2026 này thì chúng ta thấy là cái lượng khách Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà có cái lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Thì cái việc này nó cũng tạo điều kiện mà tăng thu, và trong bối cảnh là cái lĩnh vực du lịch ấy cũng mang lại rất nhiều cái doanh thu, mang lại cái gọi là gì, thu ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là gì, thông qua cái việc mà có cái việc quét mã thuận tiện thì rõ ràng là cái quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng thắt chặt như thế này thì nó cũng tăng cường cái gắn bó về mặt văn hóa, về mặt xã hội, giúp người dân Hàn Quốc có thể tìm hiểu được cái sâu sát hơn đối với cả tình hình văn hóa xã hội tại Việt Nam. Ở khía cạnh thứ ba nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là gì, NAPAS dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng những cái định hướng trong cái việc là mở rộng các hành lang thanh toán mà Việt Nam có rất nhiều cái quan hệ cả về mặt thanh toán, kể về mặt du lịch, về mặt thương mại, từ đó thắt chặt được cái mối quan hệ giữa các nước và giữa Việt Nam và các nước.
6: Việc kết nối thanh toán không chỉ là câu chuyện công nghệ, đằng sau đó là mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và dòng tiền quốc tế. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm với nhu cầu chi tiêu và thanh toán số rất lớn. Khi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, khả năng chi tiêu của du khách cũng tăng lên. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV đánh giá.
9: BIDV đóng vai trò là ngân hàng quyết toán, thanh quyết toán cho toàn bộ thị trường Việt Nam và đảm bảo các giao dịch thanh toán được an toàn, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định. Có thể nói thì dịch vụ thanh toán xuyên biên giới QR giữa Việt Nam Hàn Quốc thì mang lại lợi ích cho nhiều phía. Với khách du lịch Hàn Quốc thì bên cạnh cái phương thức thanh toán thông thường là thẻ thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng mobile app rất là quen thuộc của họ để quét các mã QR thanh toán tại Việt Nam không cần đổi tiền mặt. Một giao dịch có thể được thực hiện một cách minh bạch, công khai, rõ ràng và đảm bảo an toàn.
0: Không chỉ thay đổi trải nghiệm của du khách, thanh toán QR xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc chấp nhận thanh toán quốc tế bằng QR được xem là cách để mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết.
10: Thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn và nghiêm túc trong cái dự án giữa Napas, Alipay và Vietcombank này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái trải nghiệm rất là liền mạch, rất là thuận tiện cho khách hàng người Trung Quốc tới Việt Nam thì chúng tôi cũng đồng hành với cái việc phát triển kinh tế số, thanh toán số của Việt Nam mình, mở rộng cái đón chào nhiều du khách tới với Việt Nam và đồng thời cũng song hành cùng với các đơn vị bán lẻ, các hộ kinh doanh để làm sao chúng ta có thể không chỉ mỗi ngân hàng, không chỉ mỗi Vietcombank mà các tổ chức thanh toán cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể tiến thêm một bước nữa tới cái phương thức kinh tế số và thanh toán số.
0: Ở góc độ quốc tế, các tổ chức thanh toán cũng nhìn nhận Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng du lịch, mà còn là nhờ tỷ lệ sử dụng thanh toán số ngày càng cao. Ông Douglas Figin, Chủ tịch An International, nói.
11: Đối với chúng tôi, thanh toán thực sự mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi muốn hỗ trợ thanh toán xuyên quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những cơ hội thương mại xa hơn. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng là du khách, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khắp châu Á và trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo ra dòng khách du lịch ngày càng tăng cho tất cả các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam. Đây không chỉ là con đường một chiều, mà là con đường hai chiều, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.
0: Các chuyên gia cho rằng thanh toán xuyên biên giới không còn đơn thuần là hạ tầng tài chính. Phương thức này đang trở thành mạch kết nối của nền kinh tế số. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Trong nền kinh tế số, dòng tiền càng lưu chuyển nhanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia càng lớn. Thanh toán xuyên biên giới, vì vậy không chỉ là câu chuyện công nghệ hay là ngân hàng, mà đang trở thành hạ tầng chiến lược của tăng trưởng. Và trong cuộc đua kết nối toàn cầu ấy, Việt Nam đang từng bước mở ra một hành lang số mới cho thương mại, du lịch và nền kinh tế tương lai.
12: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây xin hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
13: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Bích Dân mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Nhằm hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật triển khai nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn thủ đô. Chuỗi chương trình nghệ thuật góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đồng thời lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại các địa bàn cơ sở của thành phố Hà Nội có 5 đơn vị nghệ thuật của thủ đô gồm Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Theo kế hoạch, các chương trình nghệ thuật sẽ tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
1: Qua các tiết mục ca múa nhạc, sân khấu và nghệ thuật truyền thống, hình ảnh Bác Hồ cùng chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của Người sẽ được tái hiện sinh động vào cảm xúc. Bên cạnh đó, các chương trình còn làm nổi bật những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần yêu nước, thương dân, đức hy sinh, lối sống giản dị và tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân. Qua đó, thể hiện lòng kính yêu, biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Bác, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay. Từ ngày 17 đến 19 tháng 5, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại các xã phường như Hòa Phú, Yên Bài, Dương Quá, Phú Diễn, Vĩnh Thanh và Dương Nội. Việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng về phục vụ tại cơ sở không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt ở khu vực ngoại thành, mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của nhân dân thông qua những giai điệu lời ca và các tiết mục nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội hôm nay.
0: Tối ngày 12 tháng 5 tại Rạp Hưng Đạo, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn vở cải lương tâm lý xã hội Cung đàn nước mắt thu hút đông đảo khán giả yêu sân khấu. Vở cải lương Cung đàn nước mắt của tác giả Quỳnh Anh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài danh như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ Nguyễn Chân Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Kim Luận, Thi Phương, Đoàn Minh Dùng Dí. Vở diễn khai thác câu chuyện nhân tình thế thái, đời sống phía sau ánh hào quang sân khấu và những chai chiếc của người làm nghề cầm ca. Nhiều phân đoạn được xử lý cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi, tạo được sự đồng cảm với người xem. Các nghệ sĩ ca diễn mùi mẫn tròn vai. Ba vai nam được giao cho những gương mặt trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ, gồm Nguyễn Chân Khởi, Nguyễn Thanh Toàn và Võ Thành Phê. Cả ba phát huy tốt chất giọng và khả năng diễn xuất, mang đến nhiều lớp cảm xúc cho người xem.
1: Từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh xem suốt diễn, tác giả Quỳnh Anh xúc động chia sẻ rằng ông đã viết kịch bản này cách đây hơn 30 năm, qua nhiều lần được các đoàn dựng lại, mỗi phiên bản đều mang đến cho ông một cảm xúc riêng. Theo ông, Cung đàn nước mắt được ông viết vào khoảng năm 1993, lấy cảm xúc từ chính hoàn cảnh gia đình khi cha ông từng là nhà công. Người dàn dựng đầu tiên cho vở là đạo diễn Hoa Hạ. Từ đó đến nay, tác phẩm đã được nhiều đơn vị nghệ thuật, sân khấu và cả sinh viên các trường nghệ thuật dừng lại. Tôi thấy lực lượng diễn viên trẻ lần này diễn đồng đều rất hay. Đạo diễn cũng có cách xử lý mới, có nhiều điểm lạ hơn so với những phiên bản trước. Tác giả Quỳnh Anh nói, không chọn cách kể bi lụy, vở diễn đi vào những dây dứt đời thường của người nghệ sĩ giữa hào quang sân khấu và tình thân phía sau cánh màn nhung. Những lớp diễn về ký ức, tình yêu và sự hối hận được đẩy lên vừa đủ giữ được chất mùi của cải lương xã hội Nam Bộ.
0: Thank you. Chương trình sân khấu thiếu nhi ngày xưa 37 của nhà hát kịch Indicat dự kiến sẽ công diễn tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 5 năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong đời sống sân khấu thiếu nhi bằng sự đầu tư quy mô và thông điệp nhân văn. Mang tên đầy đủ ngày xưa 37, học viện phép thuật, trùm cuối xuất hiện là tới công chuyện. Vở diễn lựa chọn thế giới cổ tích kỳ ảo để tiếp cận khán giả trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên. Đằng sau không gian phép thuật và những chân dài quyền bí là câu chuyện về sự chọn lựa giữa thiện và ác, về lòng tin, sự cảm thông và khả năng vượt qua định kiến để nhận ra giá trị thật của con người. Tối ngày 13 tháng 5, vở diễn đã có buổi phúc khảo tại nhà hát Bến Thành và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ Hội đồng nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đánh giá cao ý tưởng dàn dựng cấu trúc thế giới cổ tích và tinh thần đầu tư nghiêm túc cho sân khấu thiếu nhi, Hội đồng nghệ thuật cũng góp ý để ekip tiếp tục hoàn thiện tác phẩm trước ngày công diễn chính thức. Theo nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng, phần ngôn ngữ giáo dục dành cho thanh thiếu niên được đề nghị tiết chế theo hướng ngắn gọn và xúc tích hơn để thông điệp có thể đến với khán giả một cách tự nhiên. Vở diễn do tác giả Mai Khắc Thảo, còn gọi là Quang Thảo chấp bút, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Vũ Đình Toàn. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả sân khấu thiếu nhi như nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hồng Ánh, Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Trình Minh Dũng, Đông Hải và Quang Thảo.
1: Điểm nhấn của vở nằm ở nhân vật búp bê ma quái do đạo diễn Vũ Đình Toàn đảm nhận. Nhân vật có ngoại hình đáng sợ nhưng lại mang tâm hồn thiện lương của hoàng tử may mắn. Hành trình đi tìm sự công nhận của nhân vật được xem là cách tiếp cận gần gũi với những vấn đề xã hội hiện nay, đặc biệt là định kiến và sự khác biệt. Bên cạnh yếu tố diễn xuất, chương trình năm nay còn kết hợp nhiều màn trình diễn, xiết và ảo thuật, góp phần tạo nên không gian sân khấu sinh động và mới lạ. Theo ekip sản xuất, ngày xưa số 37 tiếp tục hướng đến mô hình sân khấu thiếu nhi đầu tư đồng bộ về mỹ thuật, âm nhạc, kỹ thuật ánh sáng và xây dựng hệ thống nhân vật đa tầng thay vì chỉ tập trung vào yếu tố gây cười. Thông qua câu chuyện cổ tích hiện đại, vở diễn mong muốn gieo vào tâm hồn trẻ em những giá trị về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cảm thông trong cuộc sống hôm nay.
0: Chiều 11 tháng 5, nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương đã hội ngộ trong ngày giỗ lần thứ 9 của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các nghệ sĩ cùng thắp nén nhang tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa, từng ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả bầu điệu của nhiều thế hệ. Có mặt từ sớm tại nhà riêng của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang là nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương như Lệ Thủy, Minh Dương, Thanh Nguyệt, Hùng Minh, Trang Bích Liễu, Tô Kim Hồng cùng đông đảo đồng nghiệp, học trò và khán giả thân tình. Bà Ngọc Mỹ, vợ của cố nghệ sĩ, bày tỏ xúc động khi nhiều năm qua, đồng nghiệp vẫn duy trì sự gắn bó và tưởng nhớ ông trong mỗi dịp giỗ. Trong câu chuyện hồi tưởng, các nghệ sĩ đều nhắc đến cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang như một trong những kép chính tài hoa bậc nhất của sân khấu cải lương miền Nam. Lệ Thủy chia sẻ, bà và nghệ sĩ Thanh Sang cùng đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1964, từng gắn bó trong nhiều vở diễn nổi tiếng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong thời kỳ vàng son của cải lương. Bà cho biết gần đây, khi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phục dựng vào vở cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh, khán giả càng nhớ nhiều hơn đến nghệ sĩ Thanh Sang và cố nghệ sĩ Thanh Ca.
1: Trong khi đó, Minh Dương xúc động nhắc lại những chuyến lưu diễn dài ngày cùng nghệ sĩ Thanh Sang trong giai đoạn cải lương hưng thịnh. Theo ông, thời điểm ấy chỉ cần bảng hiệu có tên Thanh Sang là khán giả đã đến kính rạp. Đặc biệt, vai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đầu Long từ giúp nghệ sĩ Thanh Sang giành huy chương vàng giải Thanh Tâm để trở thành một dấu ấn lớn trong sự nghiệp sân khấu. Các nghệ sĩ cũng nhớ về Thanh Sang như một người tận hiến với nghề. Thanh Nguyệt cho biết, ông luôn kỹ lưỡng trong từng lớp diễn, từng câu vọng cổ và xem sân khấu là đạo nghiệp. Không chỉ nổi bật với phong cách diễn xuất sang trọng, đài từ, chuẩn mực, ông còn được đồng nghiệp quý trọng bởi sự tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ thế hệ trẻ. Nhịp vở diễn gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Sang vẫn được người yêu cải lương tìm nghe lại đến hôm nay như Cô Gái Rùa Long, Tuyệt Tình Ca, Trường Tương Tư, Hai Mảnh Kim Tiền, Kiều Nguyệt Nga, Tiếng Trống Mê Linh hay Bên Cầu Dạch Lụa.
0: Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
1: Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
3: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
3: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
2: Lần thứ 3 năm 2026.
3: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
3: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
3: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
3: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026,
3: dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026,
2: chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
3: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
3: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
3: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
2: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
3: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
2: Tiếng hát từ trái tim,
3: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
4: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng hát từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký, thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
5: Mục giao lưu nghệ sĩ.
1: Quý vị thân mến, tuần rồi chúng ta đã được lắng nghe phần giao lưu cùng ekip thực hiện MV Ánh Sao Việt Nam xoay quanh ý tưởng thực hiện MV, cơ duyên hợp tác của các thành viên trong ekip cũng như quá trình luyện tập thanh nhạc đầy nỗ lực của nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Trong chương trình tuần này, kính mời quý vị tiếp tục đồng hành để cùng khám phá hành trình thực hiện MV với những thuận lợi khó khăn mà

0: ekip đã trải qua, đồng thời lắng nghe những chia sẻ về hiệu ứng, sự đón nhận và phản hồi tích cực của khán giả trên các nền tảng sau khi MV được ra mắt.
1: Thì không biết là đạo diễn có trăn trở không? Có phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có khó khăn lắm không để mà có thể là truyền tải câu chuyện thông qua cái MV?
2: Để mà tập hợp cả diễn viên ngôi sao kịch nè, rồi nghe sao ca nhạc nè, rồi sân khấu nữa, rồi đạo diễn hình rồi các kiểu nữa thì nó sẽ như thế nào?
3: Thật sự đó là một cái bài toán rất là khó với Khang luôn. Dạ, vì mỗi anh chị nghệ sĩ ở đây đều có cái công việc cá nhân riêng nè, cho nên là mỗi lần hội hợp nó cũng khó. Rồi. Và nhất là với anh Lâm nữa, anh Lâm đi tập và đi diễn rất là nhiều, để mà mỗi lần đi hẹn anh Lâm đi sửa cái đường hình thôi là cũng rất là khó khăn luôn. Và anh Lâm được một cái là anh Lâm là một nghệ sĩ rất là chịu khó nha, chịu khó thức đêm với Khang. Thực ra là đặc tính công việc ngành nghề của mình đó là sẽ phải thường xuyên thức đêm để mà suy nghĩ những cái ý tưởng nè, và trao đổi với lại những cái ekip á, những cái tổ quay, tổ máy, tổ mỹ thuật để mà họ làm việc được trau chuốt hơn, thì nó sẽ hơi khuya. Mà đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đây là không có ngại cái chuyện đó, và sẵn sàng thức khuya với Khang dù nó là bao nhiêu giờ để mà sửa cái kịch bản đường hình cho nó chỉnh chu và nó tròn trịa nhất có thể trước khi mà được bấm máy. Và rõ ràng là hôm nay thì Khang đã không có mang cái trích mà nó theo, nhưng mà với anh Lâm thì chắc chắn trong anh Lâm sẽ thấy rằng là từ cái kịch bản trên giấy thôi và ra hiện trường, và sau khi mình đã có được cái MV ra thì nó giống nhau, khớp đến 95%, không khác gì hết.
2: Phải nói rằng rất là khó khăn từng khung hình. Trong cái treatment đó, đoạn bản đường hình nó như thế nào thì nó quay lên sản phẩm y như vậy á. Có nghĩa là muốn thêm một vài hình ảnh nào đó, một cái góc nào đó, nó hoàn toàn không có. Cho nên rất là khó. Khi mà dựng băng, dựng video thì Lâm cũng hay áp lực với Khang đó. Không được, không được em ơi, nếu mà không có đó là thôi, phải dời lịch phát sóng lại. Bởi vì mỗi lần ra sản phẩm thì mỗi lần khó. Mà nếu như mà mình cảm thấy không hài lòng thì chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ có cảm giác giống như mình.
4: Dạ, sự chỉnh chu ngay từ đầu luôn.
2: Nhất là những người, những ngôi sao mà chỉ xuất hiện vài giây thôi đó, mà còn không đẹp, không chỉnh chu nữa, thì mình cảm thấy rất là ái náy và có lỗi.
4: Để được vài giây đó thì sao chị Uyên? Mình có bị đạo diễn hay là Võ Minh Lâm hành quá hay không?
5: Thật ra thì nhân vật của Uyên cũng rất là thích là được nhiều scene hình đó để được bung xõa.
4: Dạ.
5: Thí dụ như là nữ tướng nào đó để đánh kiếm để này nọ. Nhưng mà mình chỉ là hành động thôi, cảm xúc là chính. Cho nên là cái frame hình của mình là cộng để cảm xúc. Cho nên là mình nghĩ là Khang và Lâm cũng nhìn qua mo đó thì cũng chăm chút rất là kỹ. Nên dạ, là khi mà Uyên xem MV á thì Uyên có cảm giác như là giống như Uyên, dù nó ngắn nhưng mà Uyên giống như là hóa thân một câu chuyện, một nhân vật của lịch sử.
4: Yeah.
5: Hay là một, mà nói hơi bị to tát, như một nhân vật của lịch sử mà để lại những thành tích, những cái công trạng mà chưa bao giờ lên tiếng. Đó thì mình như xem một bộ phim vậy đó, mình cảm giác như ủa, mình chỉ cần diễn đắt ngay chỗ đó thôi, mình cảm nhận lên chứ còn không biết là chủ nhân có hài lòng không. Đó, nhưng mà thực ra thì chắc là chúng ta đang làm một cái sản phẩm mà Uyên cho rằng mọi người đều cũng đang rất là feel, đang rất là cảm xúc. Bên cạnh đó thì nếu như mà không có cảm xúc đó thì chúng ta sẽ không tạo được một cái tác phẩm chung. Chứ còn nói thật, bây giờ nhà nhà đều làm, ai cũng làm trải dài thành đất nước mình chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh. Như Khang thì là một người trẻ mà có nhiều tư duy thì đã là ghi nhận rất là lớn. Nhưng mà để Khang có được cái đó mà để thực hiện được thì nếu không có những người đam mê như Lâm thì sẽ không bao giờ thành một cái sản phẩm nghệ thuật được. Và bản thân Uyên cũng vậy, là một người sản xuất cho sân khấu hay là có những cái đóng góp nhỏ nhỏ cho những cái dự án nghệ thuật nào đó, từ từ lớn lên, nếu không có những cái chất liệu tốt và không có nhà đầu tư thì sẽ không bao giờ ra được một cái sản phẩm nghệ thuật. Quay lại vấn đề của MV này, Uyên và Minh Sang là hai khách mời.
4: Yeah.
5: Nhưng mà nếu như những người như Lâm không có cái lửa nghề, quyết tâm để đi đến thực hiện cái MV này thì hai chị em Uyên và Sang cũng cảm thấy ủa, mình làm cho cái nhân vật này liệu họ có cái niềm tin không? Nhưng mà Uyên tin chắc rằng là Lâm sẽ là một cái nhân vật là truyền cảm hứng đã khá lâu cho lớp trẻ cải lương rồi. Và bên cạnh đó có một cái vở mà xin mình chiếm sóng một xíu nha, có một cái vở kịch tại sân khấu 5B thì anh Quách Hồ Ninh dựng. Thì anh Ninh ảnh lại rất là yêu nghề và ảnh dựng và ảnh viết luôn ca khúc. Thì Lâm là người hát và Uyên thì hát không được hay như ca sĩ, như nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Thì Lâm ngay nào vô cùng kêu, nào, tập, nào, hát đi, tập. Thì là vừa đánh phấn, vừa tha son, vừa hóa trang mà. Xong bắt đầu liếc rồi coi ca khúc để chút nữa ra hát thật đó nghe. Chứ Lâm không cho Uyên nhép. Xong rồi nói thôi cho nhép đi, làm sao mà tôi hát với lại Lâm nổi.

0: Sao Lâm kêu không được, bé phải ra hát. Thì thực sự là ở 5B Võ Văn Tần là phải hát live.
1: Đúng rồi.
0: Và hát thì mình hát là coi như là bữa đó tắt tiếng mà hụt hơi gì đó mình cũng phải hát.
2: Dạ.
0: Làm điệu mình. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là một người làm nghề trước Lâm, mà Lâm đã hết mình với mình vậy thì những bạn trẻ Lâm cũng sẽ dìu dắt. Cho nên là mình nghĩ rằng là lần này Lâm muốn chuyển mình với một cái thể loại âm nhạc như thế này, mà nhất là một cái chủ đề về quê hương đất nước, thể hiện lòng yêu quê hương nước, thì mình lại nghĩ rằng là sẽ thành công.
2: Dạ.
0: À đó, cho nên là mình nghĩ là cái cảm xúc nó nhiều lắm, nói hoài cũng không hết nữa.
2: Dạ.
1: Nói chung là mọi người rất là ngỡ ngàng khi mà một nghệ sĩ cải lương mà phát hành MV mà MV ca nhạc nữa mới.
2: Dạ.
1: Lần đầu tiên mà phải ra biển lớn với một cái trải nghiệm mới, cái thể nghiệm mới như vậy, thì bản thân Lâm thì Lâm cũng có rất nhiều những cái áp lực. Lỡ như mà mình làm không có tròn trịa, cũng như là thành quả mình cũng không có được như ý muốn, thì cũng sẽ rất là có lỗi với mọi người, với từng khách mời luôn.
2: Dạ.
1: Và cả với những dự án mà cũng như là với tất cả những khán giả vẫn đang dõi theo từng bước đi của mình.
2: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc.
1: Dạ, đúng
2: và
1: rồi.
2: Người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cái lương Võ Minh Lâm hát thì như thế nào.
1: Nhưng mà biết đâu lần sau là MV là có nghệ sĩ Nhân Mỹ Quyên hát luôn. Là bởi vì khi mà nghệ sĩ Mỹ Quyên khi mà bước ra sân khấu nó hối không hát được đâu, không hát được đâu. Nhưng mà vô dài một cái rồi, ra sân khấu đúng khoảnh khắc đó một cái rồi, là tự nhiên là hơi về rồi cảm xúc tuôn trào lai láng luôn, có ra là hát cứ như là một ca sĩ chuyên nghiệp gì đó.
2: Dạ.
1: Rất là hay và dạ, khán giả ở đó là vỗ tay quá trời luôn.
0: À có một câu chuyện nữa mà không phải là khoe, nhưng mà thực sự là có một cái điều này nữa, là vào cách đây 3 năm thì có nhân cái dịp nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho Võ Minh Lâm. Và đồng thời Uyên cũng được nghệ sĩ nhân dân.
1: Đúng rồi.
0: Và rất là vinh dự là hai chúng tôi là đi ra Hà Nội để được là chủ tịch nước trao tặng, thì về được đài phát thanh truyền hình nên Hồ Chí Minh chúng ta là thời điểm đấy là đài truyền hình mời hát chương trình, xong kêu chết rồi không được Lâm ơi, sao mà hát được, xong kêu không sao đi vô đi để hướng dẫn cho, xong cái tự nhiên ra cũng dữ dội lắm.
1: Ồ, ra như là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, là ca sĩ diễn viên hát chung với nhau một bài, chỉ có 4 người thôi, 4 lĩnh vực thôi, nhưng mà hát rất là hay.
2: Dạ. Và nếu mà nói về khả năng thanh nhạc thì ở đây có Minh Sang
0: nè. Đúng rồi.
2: Mình đã đồng hành cùng với Minh Lâm từ cái MV trước rồi. Thì đến cái MV này thì mình cảm thấy là khả năng thanh nhạc của Võ Minh Lâm như thế nào?
1: Sang rất là tinh tế và tế nhị. Đây, mời Sang.
3: Cái này là phải nói là khi mà Lâm là chọn và thực hiện cái MV đầu tiên là Ánh Sao Việt Nam này á, mà theo dòng nhạc rất là mới đối với Lâm luôn, thì phải nói là Sang cũng khá là bất ngờ.
2: Dạ.
3: Và cũng rất là tò mò là không biết là Lâm sẽ hát như thế nào, tại vì trong cái dự án trước của Sang thì là Lâm vẫn là hát cải lương. Nhưng mà bên cái dự án này thì Lâm chuyển hẳn qua ca nhạc luôn,
2: hát trọn bài luôn,
3: hát trọn bài luôn. Và khi mà nghe được cái demo bài này, vậy là thật sự lúc đó là vẫn không hình dung được sẽ Lâm sẽ hát như thế nào luôn. Rất là hoang mang luôn.
0: Cái đấy.
3: Và rồi Lâm sẽ hát như thế nào và Lâm sẽ hát làm sao để thể hiện hết cái ca khúc này. Khi mà nghe được cái bản demo đầu tiên, mà Lâm có một cái thói quen mà không biết là một cái tật thế này, mỗi lần mà đi thu âm mà hẹn giờ là Lâm không cho biết giờ nào Lâm tới.
1: Mắc cỡ.
3: Lâm luôn luôn cho là anh hẹn giờ trước đi, xong rồi khi mà em hẹn giờ xong rồi Lâm sẽ đến giờ này giờ kia. Và khi mà Sang tới đó là một là Lâm đã xong rồi, hai là Lâm đã về rồi. Chứ Lâm không cho không mà em rất là tức, bởi vì khi mà mình muốn ở đó thì mình nghe Lâm hát để có gì mình còn góp ý gì đó,
0: với lại mình đi theo cái cảm xúc đấy,
3: cảm xúc của Lâm thì mình hát theo luôn. Nhưng mà cứ xong rồi bắt đầu mà sao mới được tới, mà khi mà tới xong muốn sửa cái gì đó là lại phải hẹn một ngày khác, một giờ khác mới tới. Mà đâu phải biết là hẹn của Lâm đâu có dễ, cái giờ hẹn của nó không hề dễ luôn. Nhưng mà phải bất ngờ khi mà nghe cái bản demo đầu tiên, mà ca khúc đó lúc đó Sang chưa thu luôn, nhưng mà nghe cái demo đầu tiên của Lâm hát thì thấy Lâm làm được đó. Tức là cái bản demo đầu tiên thì còn một số vấn đề mình còn cần phải chỉnh sửa, nhưng mà Sang cảm nhận được là Lâm đã rất là tập trung và rất là nghiêm túc khi mà hát dòng nhạc này, và Sang nghĩ là Lâm sẽ làm được. Và đúng là thật là như vậy, khi mà cái bản master cuối cùng á, lúc đó là MV quay xong rồi nha, bắt đầu anh em mới là đi thu lại. không có thời gian kịp để thu trước khi quay MV, cho nên là khi mà quay xong rồi bắt đầu anh em mới đi thu lại. Và khi mà nghe cái bản master cuối cùng đó thì Sang cảm thấy rất là khâm phục nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, bởi vì một nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chuyên hát dòng nhạc cải lương nhưng mà bây giờ hát nhạc này cũng không thua gì cả. Rất là hay, rất là tốt. Sang nghĩ là đây cũng là một hướng đi rất là hay và rất là đúng của Lâm.
0: Giống như sao ta nam thần, hoàng tử cải lương, nam thần cải lương, rồi bây giờ lại đi lấn sang ca nhạc đó, rồi.
3: Tự dưng cái em cũng sợ luôn á chị.
2: Nhưng mà thật sự là cha đẻ của ca khúc này, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, thì mình nhận thấy là ánh sao Việt Nam của mình qua giọng ca của Võ Minh Lâm như thế nào?
4: Thật ra là khi mà Khang hát những cái lần demo đầu tiên cho anh Lâm nghe thì Khang đã cũng có kiểu anh Lâm để mà tìm kiếm xem là anh Lâm có phù hợp thật sự với cái bài này không. Là mình cũng khéo léo lắm. Dạ. Mà rõ ràng là khi mà anh Lâm cất lên những cái câu đầu tiên của bài hát đó, thì nó là mình đã tìm đúng người rồi. Thật sự là vừa toát lên được cái khí chất của những cái bài hát liên quan đến dân tộc nè, đến khí thế đất nước nè, mà thật ra mọi người khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ cảm giác được cái phần nào cái âm hưởng của dân ca ở trong đó đó mọi người. Nếu mọi người có để ý thì cái đó là cái mà Khang vô tình á tìm được ở anh Lâm đó. Và nhất là khi mà có sự kết hợp giữa anh Lâm với anh Sang nữa thì bài hát nó còn đa dạng màu sắc hơn từ đầu bài đến cuối bài, để mà cho khán giả họ được thay đổi cái cảm xúc khi mà họ nghe. Và chuyên sâu hơn một xíu nữa là vì cấu trúc của bài hát á, bài hát này nó có một cái chỗ nó sẽ khá lạ, là có một cái đoạn gọi là cái đoạn Khang tạm gọi là đoạn bridge, đoạn cầu nối giữa phần của anh Lâm và phần của anh Sang, thì nó là một cái phần mà nó mang âm hưởng dân ca rất là rõ luôn. Và nó cũng là cái phần mà để cho bài hát nó có sự đa dạng về màu sắc, để mà nối qua cái phần của anh Sang nó trở nên nổi bật hơn. Anh Sang khi mà đi thu về thì chỉ nhắn Khang một câu thôi, xin lỗi em, anh xin hát lên
3: Quảng
4: Ta.
1: Mà phải nói đó là một cái điều mà Lâm rất là thích thú và rất là tâm đắc, bởi vì anh Sang là giọng ca nam cao, và khi mà đoạn đầu thì Lâm hát rồi, mọi cái nó đã truyền cảm xúc đến cho mọi người theo một cách của Võ Minh Lâm rồi, thì khi mà anh Sang xuất hiện, nó bốn câu mà anh Sang hát là sẽ bật lên và là một cái màu sắc hoàn toàn khác cho cái MV, tạo nên được cái điểm sáng rất là lớn, và xuất hiện một gương mặt trẻ trung baby nữa, rồi ca quá là tuyệt vời nữa, thành ra khán giả là rất là thích thú. Và phải nói là đoạn đó cũng là viral trên những cái nền tảng
2: đó. Khán thính giả người ta cũng rất là bất ngờ và cũng có những cái bình luận giống như là hai cái kiểu khác nhau, nhưng mà cũng có sự hòa hợp với nhau trong hai giọng hát này.
1: Đó là một cái điều mà Lâm nghĩ là đạt đúng với những gì mà Lâm đã tưởng tượng, đã nghĩ trong đầu. Phải nói là phải làm sao cho hai anh em màu sắc Bắc Nam để cùng hòa chung một nhà, hòa chung một giọng và truyền tải được là cái thông điệp của bài hát.

0: với cái bài này đi thì Võ Minh Lâm nghĩ là mình đi hát live nhiều á, ổn không?
1: Ổn
0: thấy cao quá.
1: Em là gọi là nghệ sĩ hát live mà.
0: Có cái đoạn nào làm khó mình nhất không? Lúc mà tập tành rồi mình luyện thanh này nè.
1: Thực ra là khi mà nhận bài hát này á thì Lâm cũng bắt đầu đã làm xong cái beat rồi. Rồi vô vào phòng thu rồi, cái Lâm mới để giọng Lâm vô micro ca. Ôi chết rồi, không biết có hợp với mình không ta. Tự nhiên mình hát cái bài này rồi sao mình cảm thấy tự nhiên mình làm khó mình vậy, rồi không biết có ổn không nữa. Rồi Lâm nói với Khang là không hay là để cho anh rút đi giờ sao. Nhưng mà sau khi mà thành phẩm rồi thì mới thấy à đúng là mình đã may mắn chọn được đúng bài. Đúng bài, cho nên là khi mà mình tự xem lại, tự nghe lại cái video mình đó, mình vẫn cảm thấy là có một điểm gì đó mình rất là thích thú. Mặc dù MV của mình chắc chắn là sẽ vẫn còn nhiều cái điểm khi để cho mình cần phải hoàn thiện hơn với bản thân mình, nhưng mà Lâm nghĩ rằng để đây cũng là một cái bước đệm để cho mình có thêm tinh thần, có thêm động lực để sau này có ra những MV hay những dự án tiếp theo nữa thì mình sẽ cố gắng từ cái cột mốc của Ánh Sao Việt Nam để mình cố gắng mình làm sao cho hay hơn, hoàn thiện hơn từng ngày.
0: Dạ, với chị Mỹ Uyên đi, coi như là mình chỉ diễn thôi, bây giờ mình nói thiệt đi là mình nghe cái phần âm nhạc của cái bài này như thế nào?
2: Thực sự là ca từ là dễ nghe á.
0: Rồi.
2: Dễ nghe, và khi mà quan trọng á là Uyên nghĩ rằng á, nếu mà ca từ dễ nghe mà không có cảm xúc á, chị hát kiểu giống như, xin lỗi là giống như những ca sĩ sau này viết ra những cái ca từ mà mình nghĩ là nó chỉ là minh họa thôi. Nó không có tạo được cái cảm xúc. Nhưng mà lúc mình nghe cái điệu nhạc thì mình nói để từ từ coi sao, để từ từ cái mình nghe lần hai lần ba thì mình mới thấy là à đúng là nó thấm, và cái ca từ này nó tạo cho mình được một cái cảm xúc với lại

0: Em nói là nó cũng độc đáo rồi.
1: Dạ.
0: Một khách mời mà để người ta hát mà
2: đơn giản quá đâu có được.
0: Đúng cho rồi. Nên là là chỗ đó là để cho Sang cũng thật sự là khi nó vuốt lên như vậy
3: khoe được cái sở trường của anh
0: Sang. Trường của Sang.
1: Dạ.
3: Và mình phải tìm ra điểm đặc biệt của khách mời để mình làm cho họ tỏa sáng. Chứ nếu như một cái MV mà mình chỉ đặt mình vào vị trí trung tâm và mình chỉ muốn tỏa sáng một mình thì như vậy thì sẽ không có thể lan tỏa được. Bởi vì cái sự thành công của một cái MV là phải có sự lan tỏa, tỏa sáng của tất cả mọi người, cả cái ekip.
1: Dạ. Rồi bây giờ nói cái độ lan tỏa đi. Sau khi mà mình đã phát hành rồi á, thì bây giờ đầu tiên là Võ Minh Lâm có theo dõi những bình luận của mọi người không?
3: Dạ, dạ có.
1: Hay là lén lút coi hay là sao?
4: Không chỉ theo dõi đâu anh, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm có thể là nghệ sĩ duy nhất trong showbiz này mà đi rep từng cái comment đó. À,
1: là thiệt luôn đó hả?
0: Thiệt. Dạ, mới đầu mình định rep xong mình thấy ủa Lâm rep trước rồi.
3: Thực ra là mình cũng phải mang tinh thần cầu thị cầu tiến, phải làm sao để là cái sản phẩm đầu tiên của mình mà gọi là mình đang gọi là lội ngược dòng.
1: Rồi.
3: Mình không làm một cái sản phẩm sở trường mà mình chỉ làm sở đoản thôi, thì cũng phải cố gắng làm sao mà tiếp thu ý kiến của nhiều người. Và khi mà nhận được nhiều lời khen như vậy thì bản thân Lâm thì Lâm cũng không nghĩ rằng đó là một cái niềm vui gọi là cái sự thỏa mãn cảm xúc đâu, mà Lâm nghĩ rằng đó là một cái niềm tin mà mọi người dành cho mình và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nó tự nhiên là mình cảm thấy bị áp lực ngang á, bởi vì nếu như mà sắp tới mình có ra một cái sản phẩm nào về âm nhạc nữa thì mình cũng sẽ phải không có gọi là vô tư nữa, mà mình phải có một sự chuẩn bị đàng hoàng hơn, chín chắn hơn, chu đáo hơn những cái MV tiếp theo nữa.
1: À, tức là không có hành đạo diễn và lại ekip của mình nhiều
3: dạ,
1: như vậy
3: không,
1: nữa
3: sẽ đâu. Phải hành hơn.
5: Cái này chắc em nghĩ là chắc MV thứ 2, thứ 3 thì không vẫn hạp như vậy. Đây là cái tính gác của Lâm rồi. Và kỹ từng chút từng chút. À, trong cái buổi quay hôm đó nếu mà có một cái câu chuyện như thế này, là lúc là cuối giờ rồi, trong một cái set quay mà Lâm đòi đổi đồ của em ngay phút chót đó luôn, mà lúc đó là tối rồi. Đáng nghĩa là mặc một cái set đồ cũ và quay cùng với Lâm, Lâm sẽ thay đồ mới, nhưng mà lúc đó là cái set đó là đạo diễn Ngô Khang cũng đã chốt xong luôn rồi, nhưng mà Lâm đòi đổi vào phút chót như vậy, và lúc đó là tối rồi, và bắt đi kiếm một bộ đồ vest. Em vì mọi người thấy bộ đồ vest mà Sang mặc hát cùng với Lâm á, là cái bộ đồ đã kiếm ngay trong buổi tối ngày hôm đó luôn. Và phải liên lạc rất là nhiều shop thời trang để có một bộ đồ phải đúng màu Lâm muốn, đúng cái kiểu Lâm muốn. Và Lâm phải duyệt từng bộ, mà khi nào mà đồng ý thì mới ship qua. Và như có những cái bộ mà Lâm đồng ý rồi nhưng mà không có, họ không có sẵn ở đó, họ không có giao tới được liền. Và đến cuối cùng mới kiếm được một bộ và Lâm mới đồng ý. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, là cả ekip phải thở phào nhẹ nhõm mà khi mà Lâm đồng ý cái bộ đó và đưa cho Sang mặc và lên set quay. Và lúc đó tất cả mọi người đều phải chờ bằng được thì...
1: làm cho hồi hộp đến phút chót vậy đó hả?
3: Dạ. Không chỉ làm khó anh Sang đâu mà làm khó luôn Lâm nữa, cả cái áo dài của Lâm mặc nữa, tất cả mọi cái gọi là nó phải đúng với truyền thống của Việt Nam.
5: Nhưng mà cái áo dài đó là Lâm chọn đó nha. Lâm chọn luôn.
0: Cũng như là như vậy là đổi người này với người kia cũng hai cái nó cùng một cái style á.
5: Dạ đúng rồi.
3: Có nghĩa là lẽ ra là Lâm sẽ thay một bộ vest khác nữa cho phù hợp hơn và đẹp như anh Sang. Dạ. Nhưng mà Lâm thôi kệ, mình như đủ rồi. Giờ cái set quay cuối cùng là cho anh Sang mặc đồ vest mới thôi, còn Lâm thì vẫn lại mặc là bộ vest cũ. Mà mặc dù Lâm biết là cái set đó thì bộ đồ vest của Lâm nó không phù hợp lắm, nhưng mà thôi, tới đây cũng đã đủ rồi. Mà anh có biết là tới lúc mà Lâm mặc áo dài là phải lặt từng cái nút một, từng cái lúc một để cho đúng với truyền thống áo dài Việt Nam này.
1: Rồi.
3: Rồi thậm chí là những cái cảnh đánh nữa, đánh kiếm nữa. À, cái màn đó cũng hơi là Lâm phải đi tập cũng mấy buổi á, phải lặn lội đi xuống ở Bình Chánh nè. Bình Chánh để mà tập kiếm bài rồi á. Bị đánh vào tay chảy máu rồi để lại thẹo tới bây giờ vẫn còn. Nhưng mà khi mà dựng xong rồi thì Lâm thấy cũng ổn ổn.
5: Nó cũng xứng đáng với những cái khó tính của mình đặt ra cái ngày hôm đó.
1: Dạ. Một sự chỉnh chu khó tính và cái hiệu quả là chúng ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ hàng ngàn comment từ ngày ra mắt đến bây giờ, thì đó là một niềm vui, một điều tích cực gửi đến cho ekip của mình. Nhưng mà sau cái sự hợp tác này thì đạo diễn, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, mình rút ra được những bài học gì nếu có những lần sau với cái ekip này nữa?
4: Dạ vâng ạ, thì bài học mà Khang nghĩ Khang rút ra được sâu sắc nhất là nếu có làm MV với anh Lâm thì phải làm trước 2 tháng để cho anh Lâm có sửa thoải mái.
1: Dạ.
0: Mà nếu mà thời gian nhiều quá sửa hoài á.
5: Càng nhiều thời gian là càng sửa.
1: Dạ.
0: Giờ anh Lâm là một người cầu toàn. Đi diễn với Uyên cũng vậy, Lâm đem đồ theo rất là nhiều. Giờ tố luôn nè, đem một cái vali rất là nhiều, và bộ này bộ kia bộ nọ để thay tới thay lui, và trong đó là cũng thêm một cái vali đồ ăn.
5: Nhưng mà
0: Sang có bị bắt ăn không?
5: Nhưng mà ít ăn nha chị, toàn là đúc cho những người xung quanh.
0: Trời ơi, giống em quá vậy. Hai anh em giống nhau quá. Em thì đúc nước, được chịu Uyên khắc nước không?
3: Không, phải nói là bởi vì đây là những giây phút rất là vui giữa các nghệ sĩ với nhau, thì Lâm nghĩ rằng rất là hiếm hoi có những cái giờ phút để mà cùng nhau gọi là

0: thư giãn rồi cùng nhau trò chuyện tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề và chuyện đời. Cho nên là cái việc mà Lâm góp thêm một phần đồ ăn, anh Sang góp thêm một phần nước thì cũng là giúp cho không khí nó vui hơn thôi. Mà sao hôm nay bị tố lên trên sóng rồi, đợt này mình sẽ ghi, đợt sau là phải ép ăn ép uống nhiều hơn nữa,
1: nhiều hơn, hay đổi ngược lại đi ha.
2: Dạ rồi, bây giờ cái công tác quảng bá cho cái MV này như thế nào, mình chia công việc làm sao, có làm cái động thái lan tỏa như thế nào ạ? Đầu tiên là đạo diễn đi ạ.
3: Với phần em thì là em đã cũng cố gắng để mà chia sẻ nhiều nhất có thể ở trên những cái trang thông tin cá nhân của mình nè, và cũng như là bởi vì Khang cũng đang có một số công tác ở trong ngành á, cho nên là khi mà Khang lan tỏa lên á thì được đón nhận bởi rất là nhiều đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất lớn, và các anh chị nghe qua thì các anh chị cũng có gửi lời khen đến anh Lâm, đó là thật sự là mọi người đã biết anh Lâm thời gian rất là lâu rồi, và qua sản phẩm lần này với Khang á thì mọi người thấy một cái màu sắc rất là mới của anh Lâm. Và rõ ràng là thấy một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu. Và có thể nói rằng là khi mà đặt để cái MV của anh Lâm á, đứng cạnh những cái ngôi sao ca nhạc hiện nay á, thì có thể so ngang tầm. Cái đó là lời nói của các nhà sản xuất và đạo diễn lớn trong mối quan hệ của Khang đã nhận xét như vậy. Chắc là Khang xin chia sẻ luôn về cái dự định cho quảng bá MV của mình nha anh Lâm.
0: Mời em.
3: Dạ rồi. Thì để tăng thêm cái phần không khí và cũng như là góp phần vào cái việc lan tỏa cái tinh thần của bài hát trong dịp lễ này, và cũng như là những cái sự kiện sắp tới, và đặc biệt hơn nữa là năm nay cũng là một cái năm cũng rất là đặc biệt, 51 năm giải phóng miền Nam nhưng mà là 50 năm thành phố mang tên Bác. Thì là anh nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cũng đề xuất với Khang là hay là bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi cover bài hát này, và để lan tỏa nhiều hơn nữa cái tinh thần này đến với mọi người, như là các bạn trẻ, để các bạn sẽ góp phần nào đó để mà lan tỏa cái tinh thần bài hát Ánh Sao Việt Nam đi xa và xa hơn nữa.
0: Với một cái game mini như vậy thì chúng ta có những giải thưởng cũng rất là hấp dẫn á.
2: Dạ, cụ thể như thế nào mình có thể tiết lộ thêm về cái thể lệ của cái game này?
0: Mời Khang.
3: Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm sẽ có những cái giải thưởng rất là hấp dẫn cho cái mini game cover bài hát Ánh Sao Việt Nam. Cụ thể là sẽ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải truyền cảm hứng.
0: Giải nhất thì được một cúp vàng, giải nhì sẽ một cúp bạc và giải ba là một cúp đồng. Ngoài ra thì Lâm cũng đã có cung cấp trên nền tảng được cái beat karaoke của Ánh Sao Việt Nam tông nam rồi. Còn tông nữ thì vẫn đang làm và vẫn đang thu bè nữ để cho nó chỉnh chu hơn.
4: Dạ. Tôi đi thu.
1: vậy là anh Nam
4: Hiệp. Chị với lại Hiệp đi thu thì
1: phải... Em nữa chị.
2: Đúng rồi.
4: Không
1: em, ba chị em
4: không,
1: mình cover
4: đang tuyển
1: mình thì...
4: người hát cái
2: mình,
4: cái
2: mình
4: chỗ
2: tranh thủ
4: em.
2: Mình rồi. Tranh thủ mình giật giải cover.
0: Không, xin lỗi tất cả mọi người ở đây, là bởi vì nghệ sĩ nhân Mỹ Quyên và ca sĩ Minh Sang cũng như là Ngô Quốc Khang là sẽ không được tham gia cuộc thi, bởi vì sẽ tham gia với cuộc thi với vai trò là ban giám khảo.
4: Thôi, sau khi mà đạo diễn đã công bố rồi á, thì mình tin rằng là các bạn sẽ yêu quý MV này. Và các bạn sẽ cố gắng dành thời gian để cover, mà làm sao đừng lấn anh Lâm quá, như Sang quá nha.
2: Chừng nào sẽ trao giải ạ?
3: Thời gian tiếp nhận là sẽ từ đầu tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5. Và cái thời gian công bố giải thưởng sẽ là vào ngày 19 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của Bác.
2: Hy vọng sẽ có nhiều bản cover thật là đặc sắc ha.
0: Giải nhất là 10 triệu đó Nam Hiệp.
2: Dạ.
3: Và đó là lý do chúng em không được tham gia.
1: Nghe buồn.
2: Rồi bây giờ Minh Sang với Minh Lâm mình có kết hợp nhận show chưa? Cho cái bài này đi diễn.
0: Dạ có rồi. Lâm và anh Sang diễn trực tiếp bài Ánh Sao Việt Nam ở tại Long An.
2: Dạ, hy vọng ha. Hai anh em sẽ đồng hành cùng với nhau.
0: Dạ,
5: thêm nhiều sản phẩm nữa luôn.
2: Dạ.
0: Và chia sẻ với mọi người luôn, anh Sang có hứa là khi mà MV tiếp theo là chắc chắn là phải có Võ Minh Lâm.
1: Cái này là một cái điểm mà Võ Minh Lâm nhắc từ khi mà tham gia sản phẩm đầu tiên của Sang, là đã nhắc từ lúc đó đến giờ luôn.
4: Còn mình thì đang không dám xin, nhưng mà mình đang hồi hộp là hai người này làm MV rồi là sẽ mời ai, chắc mình không có chứ mình buồn mình khóc.
0: Rồi cứ mời qua mời lại luôn quá trời.
1: Là cuối cùng là lại tiếp tục lại vô đài và ngồi với anh Hiệp cũng bốn cái mặt này.
0: Thế là chúng ta có MV Ánh Sao Việt Nam 1, MV Ánh Sao Việt Nam 2, phần 3, phần 4, phần 5. Nguyên một CD đã Ánh Sao Việt Nam luôn.
2: Dạ, đạo diễn cũng có vẻ trăn trở ạ. Mình có đủ bài hát để cho cái chặng đường kết hợp sắp tới chưa ạ?
3: Thật ra là với cái câu chuyện ấy, là mình cũng có một câu chuyện riêng với anh Sang, là thật ra là chúng mình đã cũng có một bài hát về đất nước khác đang ấp ủ.
2: Dạ.
0: đó à. Có nghĩa là
2: là của Minh Sang.
0: Ngô Quốc Khang là có nghĩa là đem tất cả những đứa con tinh thần gọi là đi cưng yêu nhất của mình đi trải tất cả mọi nơi, những cái ca sĩ gọi là tiềm năng trong mắt của bạn.
2: Dạ. Rồi, như vậy là chắc chắn là Minh Sang sẽ có một cái dự án sắp tới đúng không?
1: Mà... xem làm xong Ánh Sao Việt Nam cùng với Lâm thì tự dưng cái bài sắp tới này là mình có một cái hứng thú rất rất lớn luôn. Mà không biết là như chị Uyên nói là là bây giờ chắc là phải nhờ Khang là suy nghĩ một cái kịch bản như là để có thể đưa hết tất cả những gương mặt này vô cho mình đó.
2: Nó tổn thương.
0: Mà phải nói rằng cái dự án sắp tới bài của anh Sang á, thì Lâm đã nghe rồi. Bài của Ngô Quốc Khang á, dành viết cho anh cũng rất là hay. Rồi. Lắm.
2: Còn Võ Minh Lâm thì như thế nào? Mình có tính tới một cái sản phẩm thứ hai chưa? Có le lói trong đầu chưa?
0: À, sau khi nhận được nhiều cái gọi là những lời khen tích cực như vậy thì Lâm Bi bắt đầu rơi vào tình trạng lan man rồi.
1: Cái gì cũng muốn làm.
0: Cái chủ đề nào cũng muốn góp mặt, chủ đề nào cũng muốn tham gia hết. Nhưng mà nghĩ lại là mình vừa không có đủ thời gian và đủ gọi là những cái liên quan khác nữa. Cho nên là mình sẽ phải chọn lọc, chắt lọc cho thật là cẩn thận để mà MV sắp tới nếu mà có làm nữa thì cũng sẽ phải chăm chút hơn, có thời gian để nó sống được lâu hơn với cái dự án của mình.
2: Dạ, và chắc chắn vẫn đi theo hướng là những ca khúc về quê hương đất nước đúng không?
0: Khai thác về lịch sử. Là mình cũng sẽ phải làm nhiều phong cách khác nhau để cho đa dạng. Và bản thân Lâm thì cũng muốn hướng tới một hình tượng là một người nghệ sĩ cũng đa năng, cũng sẽ phải làm nhiều về sản phẩm. Thậm chí là nếu có thể làm một MV liên quan tới thiếu nhi chẳng hạn thì Lâm cũng đang ấp ủ.
2: Dạ, hy vọng là với ekip này ha, mình sẽ còn có mối duyên để mà có thể là kết hợp cùng với nhau nữa để cho ra đời nhiều sản phẩm nữa.
0: Hy vọng rằng với cái MV Ánh Sao Việt Nam đã ra mắt thành công như vậy thì Mỹ Uyên sẽ mời Lâm vào trong một cái vai kịch nào đó.
1: Hoặc là chị Uyên sẽ làm luôn một vở kịch Ánh Sao Việt Nam luôn.
4: Hay đó. Thực ra thì Uyên nghĩ là nào cũng không có khó, chỉ cần là chúng ta cùng nhau cùng hợp lực lại để làm ra một cái dự án nghệ thuật nào đó mà nó mang ý nghĩa. Mình nói ở đây nó không phải là to tát, mà chỉ cần có tấm lòng, có tình yêu thì tất cả những cái thực hiện đó nó sẽ mỗi người một chung tay một chút thì nó sẽ ra một dự án nghệ thuật mà mang ý nghĩa mà lan tỏa đó. Thì riêng cái MV của Võ Minh Lâm vừa qua thì trong cái thời gian chỉ không bao nhiêu ngày thôi mà nó được lan tỏa như vậy thì Uyên thấy rằng là khán giả bây giờ người ta cần một cái giá trị nghệ thuật đích thực. Tuy trong cái MV này Khang là một đạo diễn trẻ, có một cái sự thay đổi cũng không phải là như là những cái sáng tạo mà táo bạo, mà nó cũng không phải là thiên về truyền thống luôn, mà nó cũng có đương đại trong đó. Cho nên là mình nghĩ rằng là giữa cái đương đại, giữa cái cổ điển, giữa cái truyền thống thì nó pha trộn làm sao mà chúng ta thấy được cái giá trị nghệ thuật. Và khán giả bây giờ là người trẻ cũng rất là thông minh và họ cần cái giá trị nghệ thuật cao. Cho nên là với Uyên thì mình làm sao chất lượng nghệ thuật nè, rồi hay nè, rồi truyền cảm xúc nè, thì người ta sẽ mua vé đến xem.
2: Rồi đẹp nữa, đẹp. Hình ảnh phải đẹp, chắc lọc và có câu chuyện trong đó.
4: Bé Khang mình chụp hình mình up liên tục để cho thấy bốn chúng ta đều đẹp.
0: Nhưng mà thật ra là có một điều Lâm hơi buồn về sự lan tỏa. Bữa giờ Lâm vào TikTok là toàn nick của Lâm thôi. Những ngày đầu thì còn thấy nick của nghệ sĩ như Mỹ Quyên, rồi anh Sang, rồi Khang, rồi rồi sau khi mà mọi người thấy Lâm thì comment nhiều quá được cơ, mọi người cứ trông cậy và thôi một mình Lâm nó quanh tạc hết rồi.
4: Không có, Uyên có trả lời.
2: Rõ ràng một vài năm gần đây thì Võ Minh Lâm mới hoạt động sôi nổi trở lại trên các nền tảng mạng xã hội Facebook.
0: Thực ra là Lâm được chỉ đùa thôi, chứ anh Sang với chị Uyên với bé Khang á là update liên tục. Hình ảnh tất cả trên mọi nền tảng luôn. Phải nói là Lâm vào Lâm thả tim mệt nghỉ luôn.
2: Ekip của mình cũng khá vững đúng không? Nếu mà mình đi đường dài thì với cái ekip này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái bước đi nó đầy đủ hơn, nó trọn vẹn ngay từ đầu luôn đúng không?
0: Chúng tôi là những nhân vật trong bộ phim Bộ Tứ Siêu Đẳng.
2: Dạ rồi, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, cảm ơn ca sĩ Minh Sang, rồi cảm ơn nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Đặc biệt là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ về những câu chuyện hậu kỳ, những câu chuyện đằng sau MV Ánh Sao Việt Nam, để mà những khán thính giả có thể hiểu hơn về một cái MV với thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và truyền cảm hứng đến với thế hệ trẻ. Và hy vọng là ekip của mình sẽ còn tiếp tục gắn bó đồng hành cùng với nhau để cho ra mắt nhiều sản phẩm, nhiều MV tiếp theo nữa. Và chắc là mọi người cũng có lời chào tạm biệt đến với những thính giả của chương trình ạ.
4: Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe anh chị em chúng tôi tâm sự vừa qua về MV Ánh Sao Việt Nam, và như là cái tâm sự của người chủ đạo chủ sĩ ở đây, đó là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Rất mong mỏi mọi người xem nhiều hơn và lan tỏa cái MV này nhiều hơn.
0: Dạ.
3: Khang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã ủng hộ cho MV Ánh Sao Việt Nam từ lúc ra mắt đến giờ. Và thực sự rằng là cũng gửi lời một lời cảm ơn rất là chân thành của Khang đến với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bởi vì giống như là cô Uyên có chia sẻ rằng là nếu mà không có những người chịu lắng nghe, chịu bỏ thời gian để mà ngồi lại cùng với những người bạn trẻ có nhiều niềm đam mê về văn hóa, nghệ thuật như là Khang á, thì những cái tác phẩm như vậy cũng sẽ không có cơ hội được ra đời đâu. Và Khang rất là trân trọng cái việc mà được hợp tác cùng anh Lâm và có một cái đàn anh để mà dẫn dắt mình như vậy. Và qua đây thì Khang cũng muốn là cái mini game á, cũng sẽ là một cái cơ hội để mà các bạn trẻ mình nè sẽ cũng thể hiện cái tinh thần của bài hát Ánh Sao Việt Nam và lan tỏa cái tinh thần đó qua những cái sự kiện sắp tới rất là đặc biệt của Việt Nam mình nè, để mà những cái hình ảnh về văn hóa, về con người đất nước được đi xa hơn. Và một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.
1: Dạ. Quý vị khán thính giả ơi, nãy giờ là mọi người đây cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, và cũng đã cảm ơn rất là nhiều, vì sang hy vọng rằng là tất cả chúng ta hãy cùng chung tay cùng tiếp tục ủng hộ cho MV Ánh Sao Việt Nam của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm ngày càng được lan tỏa nhiều hơn, lan rộng hơn, và đặc biệt là cùng ủng hộ cho cả bộ tứ của chúng tôi nữa để ra thật nhiều những sản phẩm hay nữa nhé.
3: Dạ.
0: Xin được cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Và thưa quý vị, Ánh Sao Việt Nam không phải là sự rẽ hướng mà là một cách để mở rộng hành trình. Và dù ở hình thức nào thì Lâm cũng mong rằng là mình sẽ giữ được tinh thần Việt, hồn Việt và chiều sâu văn hóa. Và nhân đây thì Lâm cũng xin được cảm ơn những người cộng sự đang có mặt ở đây, đó là nghệ sĩ Dương Mỹ Quyên, ca sĩ Minh Sang, đạo diễn Quốc Khang, cùng với tất cả khán giả đã lan tỏa MV Ánh Sao Việt Nam, và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng hát vang bài hát này sắp tới.
2: Dạ. Cảm ơn ekip, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, ca sĩ Minh Sang, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên và đạo diễn nhạc sĩ Ngô Quốc Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng tất cả chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần và thông điệp của MV Ánh Sao Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục hát theo đàn ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc, nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài Xuân Đất Mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn, lớp 4, từ câu 41 đến câu 48, dựa trên lòng bản của điệu Xuân Tình mà thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách sức âm qua các chương trình vừa rồi.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng chép lời ca điệu Xuân Tình Chấn lớp 4, trích trong bài ca Xuân Đất Mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn. Câu số 41. Giao thừa điểm sang, giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm, nghi ngút khói hương trầm. Đọc lại câu số 41. Giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm. Tiếp theo câu số 42. Nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ. Đọc lại câu số 42. Nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn, tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ. Tiếp theo câu số 43. Tổ tiên bao đời vun đắp non sông, tổ tiên bao đời vun đắp non sông, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng. Đọc lại câu số 43. Tổ tiên bao đời dung đắp non sông, tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng. Tiếp theo câu số 44. Bản trường ca mùa xuân an lạc, bản trường ca mùa xuân an lạc, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa. Đọc lại câu số 44. Bản trường ca mùa xuân an lạc, tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa. Tiếp theo câu số 45. Khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Đọc lại câu số 45. Khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Tiếp theo câu số 46. Non nước vững bền, khung trời lộng gió, non nước vững bền, khung trời lộng gió, đường lên hiện đại,

0: rộng mở thênh thang. Đường lên hiện đại, rộng mở thênh thang. Đọc lại câu số 46. Non nước vững bền, khung trời lộng gió. Đường lên hiện đại, rộng mở thênh thang. Tiếp theo câu số 47. Xuân quang mộng trải sơn hà. Xuân quang mộng trải sơn hà. Rực ánh dương hồng, chan chứa niềm tin. Rực ánh dương hồng, chan chứa niềm tin. Rền vang khúc nhạc lên đàn. Rền vang khúc nhạc lên đàn. Tổ quốc huy hoàng, đẹp những mùa xuân. Tổ quốc huy hoàng, đẹp những mùa xuân. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lời ca điệu Xuân Tình Chấn lớp 4. Giao thừa điểm sang, nghi ngút khói hương trầm. Nghe hồn thiên quyện gió mây ngàn. Tưởng niệm tiền hiền dựng xây đất mẹ. Tổ tiên bao đời vun đắp non sông. Tấm gương người xưa ngàn năm chói rạng. Bản trường ca mùa xuân an lạc. Tô thắm ngọn cờ tổ quốc vinh hoa. Khắp nẻo đường xuân xanh tươi vạn lộc. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Non nước vững bền, khung trời lộng gió. Đường lên hiện đại, rộng mở thênh thang. Xuân quang mộng trải sơn hà. Rực ánh dương hồng, chan chứa niềm tin. Rền vang khúc nhạc lên đàn. Tổ quốc huy hoàng, đẹp những mùa xuân.
1: Mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ Ngọc Trang cùng nghệ sĩ Ngọc Như thể hiện lớp 4 điệu Xuân Tình từ câu 41 đến câu 48, lời bài ca Xuân Đất Mẹ của tác giả Đoàn Vũ Túng.

Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mọi thứ tư trao đổi mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email: vangnghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Tôi dí mõm con chó xuống đất, núp trong một bụi sậy ngó ra bào. Tía nuôi tôi cởi trần, đang loay quay, bơi trong một đám rêu. Ông nhặt lục bình, rau mát phủ kín thân người, rồi giương nỏ, chống hai khuỷu tay lên hai khúc bẹ dừa nước, thả giữa đám rêu, giữ thăng bằng trên mặt nước, không động đậy. Khi mặt bào đã trở lại phẳng lặng, và một cái lá lục bình cũng chẳng thấy còn rung nữa, thì từ trong đám rêu nghe vang ra một tiếng tách rất khẽ của cánh nỏ bật dây. Chiếc tên bay ra cắm phập vào một bẹ dừa nước cắm ở mắt mé ven bờ, mà đám rêu không mảy may động đậy. Tôi không đếm rõ, nhưng ước chừng 6-7 chiếc tên đã cắm đầy bẹ dừa nước, cách mặt nước khoảng một tấc, đều tăm tắp như ta cầm từng mũi tên ghim vào vậy. Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục, muốn gọi tía nuôi tôi một tiếng, nhưng sợ ông mắng. Tôi len lén dắt con chó đi một khoảng mới thả nó ra và lẳng lặng trở về. Tôi không hề lộ ra chút gì tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông. Hôm sau, tía nuôi tôi gọi tôi ra sân bảo khẽ.
1: Con đi với tía ra bốt đi.
0: Tôi đoán rằng tía nuôi tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặc. Ông đã gọi tôi theo, hẳn là ông tin cậy tôi hơn thằng cò. Bụng mừng rơn, tôi nói luôn.
1: Tía đưa cho con cái dao găm.
0: Ông cười cười, vỗ tay lên đầu tôi.
1: Đi chơi thôi mà, việc gì phải mang dao.
0: Thấy tôi đứng ngớ ra, ông cúi mặt khẽ trong tay tôi.
1: Hồi trước con có biết mặt vợ thằng Tư Mắm, con đi với tía, coi phải đúng là nó không.
0: Tự nhiên hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã đến rồi. Thảo nào trông ông khác hẳn. Tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay.
1: Đi tía, con làm sao mà quên con gián điệp khốn nạn ấy được.
0: Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà nó cũng nhớ mặt con rồi đấy tía à.
1: Không lo, con thấy nó mà nó đâu thấy con đâu, đừng sợ.
0: Thế là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tía nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô đô, rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không, rủi gặp một thằng lính nào thì lấy gì chống trả. Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ giao giác ngó chung quanh. Ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh.
1: Đi đường hoàng con à, làm như mình là dân ở xóm này vậy, đừng có giáo giác. Có gặp chúng nó để tía liệu lời mà ứng phó.
0: Trời chưa tối, nhưng con đường trước đồn vắng tanh. Lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra neo trước cửa. Chúng tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng rồi tạt xuống mé sông ngồi đấy. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá giang nghe chưa? Ông dặn tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong túi ra, nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm hít mấy hơi. Đã ngồi rình mà còn hút thuốc. Tôi hơi bực với tía nuôi tôi, nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước, chắc chắn là bọn lính trên chòi đã thấy chúng tôi rồi. Có lẽ tía nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút, để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên ba bờ. Và hồi quang từ mặt nước hát lên tường vôi trắng bệch của ngôi đồn một màu không tên gọi. Một thứ màu đặc biệt khó tả, nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá. Quái, mỗi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà. Tía nuôi tôi vừa lẩm bẩm nói xong, thì ông đã nén giọng kêu khe khẽ trong cổ.
1: Nó đây rồi.
0: Từ trong đồn một dáng người đàn bà tóc phi dê ưỡn ẹo đi ra, vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối. Trông rõ cả đôi quai dép trắng dưới chân, có mụ ngửa cổ ra sau, lắc lắc mớ tóc, rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy trước khi trùm chiếc mũ cao su lên. Thoạt trông dáng đi ưỡn ẹo như hình rắn luồn, thấy bàn tay đưa lên vén tóc,
1: tôi biết ngay là nó rồi. Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn. Bởi nó quay lưng về phía chúng tôi lại phi dê tóc. Nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó, thì tim tôi đập rộn lên. Đúng nó rồi tía à. Suýt nữa thì tôi kêu to lên. Xem cho kỹ nha. Đúng là nó mà. Con gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ của nó, chỉ có ba mụn che chỗ kính và bộ ngực. Nó dùng tay dung chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước. Chắc chắn là nó chứ con. Tía nuôi tôi hỏi lại cẩn thận. Chắc. Thôi về con. Tía con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên chòi gác la lên.
2: Ê, mấy thằng nào trong quán gia đình coi bà lớn tắm đó, coi chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đà.
1: Chúng tôi cứ thản nhiên đi. Đi một quãng thật xa, bây giờ tôi mới thấy rờn rợn, nghĩ lại lúc mình ngồi ở bờ sông. Về nhà đừng nói gì với má con biết nghe không? Tía nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi có đến 3-4 lần chỉ mỗi câu ấy. Đêm đó cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức dậy, vẫn thấy tía nuôi tôi ngồi cầm cái tẩu lăn lăn trên bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau khoảng 2 giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ mang ống tên ra đi. Không quên lấy cái dao găm trong chiếc túi da bèo ra, đeo thật chặt bên hông. Má nuôi tôi hỏi, ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tía nuôi tôi đáp ngắn ngủn, ra ngoài sớm một chốc thôi. Con luốc ve vẫy đuôi chạy theo. Tía nuôi tôi quay lại, bảo tôi giữ con chó, đừng cho nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi ôm con chó nhìn theo cái lưng trần chắc nịch của tía nuôi tôi, thấy rất vững tin. Nhưng đồng thời cũng có một cái gì nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng, khiến tôi dưng dưng muốn khóc. Tôi đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt, tay cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng du dơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm để ý. Giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm cho tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm à ậm ừ. Thằng cò rủ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa cơm tôi lùa nuốt dội một bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mát, con chó đủng đỉnh chạy theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông, đi về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao lêu nghêu bên kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi, lúc thì lom khom bò tới, đến chỗ chúng phát trụi sát mặt đất. Không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn. Con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi không động cửa gì cả. Mắt tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rều từ trên kia, theo nước trôi xuống. Lỡ tía nuôi tôi núp trong một đám rều lướt qua rồi, mà con gián điệp khốn kiếp kia chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sự nguy hiểm xảy ra cho tía nuôi tôi, mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn ra cửa đồn. Nó sẽ ra. Tôi lẩm bẩm như vậy một chốc thì quả nhiên nó ra thật. Giống như chiều hôm qua, nó lại ngửa đầu ra sau, vén tóc trùm chiếc mũ cao su lên. Nó lại cởi chiếc khăn tắm đặt lên trụ cầu. Nó đã bắt đầu khởi động rồi kìa. Một thằng tây từ trong đồn đi ra. Có con chó bẹt dê to tướng theo sát bên chân. Con gián điệp quay lại người hắc hắc, nói lí nhí gì đó trước khi gieo mình lao xuống nước. Hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ rung lên. Con chó bẹt dê sủa quang quang khi thấy một đám rều trôi qua ngang đồn. Tôi phải dỗ dỗ vào

lưng con luốc, dí mõm nó xuống. Không thì nó cứ chờn dần, chực đứng lên, sủa chửi lại con chó sức sụa kia. Còn gián điệp vẫn bơi lên ngụp xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rêu nữa lại trôi tới. Con chó bẹt dê lại sủa. Nghe rõ cả tiếng thằng giặc xuịt xuịt, mắng con chó. Đám rêu thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước. Tôi lờ đờ, có bộ chậm chạp. Đúng là tía nuôi tôi đang núp trong đám rêu này. Tôi vừa nghĩ như vậy, thì nghe tiếng hét thất thanh của con mụ vợ tư mắm. Nó quẩy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay giới giới bám trụ cầu. Con chó béc dê chồm chồm trên cầu, sủa ra sông dữ dội. Thằng tay lôi con mụ kia lên cầu, vừa chỉ vừa hét. Diệt Minh! Diệt Minh! Con gián điệp còn dốc hết lực, giơ cánh tay chỉ ra đám rêu trôi trên sông trước khi ngã xuống dãy đành đạch. Đèn rọi lia như chổi quét trên sông khắp bốn phía đồn. Súng đủ các cỡ bắn ra như chấu. Thằng giặc Pháp cầm khẩu tiểu liên đuổi theo bờ sông, rìa xuống đám rêu. Đạn đỏ ngời nảy trên mặt nước như lia thia. Lại thêm năm sáu thằng ngụy trong đồn cầm súng tủa ra. Tôi bất chấp cả đạn, bắn dèo dèo bên tai, xách mát đứng dậy chạy đi. Thằng giặc chạy bên kia bờ, tôi chạy bên này bờ. Giá tôi có khẩu súng trường trong tay, thì tôi đã cho nổ nó một phát rồi. Máu dồn lên nóng cả mặt, tôi che tay lên mồm hô lớn. Xung phong! Con lúa cũng bắt đầu sủa quang quang, hỗ trợ cho tiếng hô gian rền của tôi. Thằng giặc Pháp cầm súng đuổi theo đám rêu bên kia bờ. Nghe tiếng thét xung phong của tôi giục co người lại như bị điện giật. Nó quay lưng tháo chạy về phía đồn. Tôi cứ chạy theo đám rêu gọi, tía ơi, tía hời. Mà không nghe thấy tiếng đáp. Đám rêu mỗi lúc một trôi nhanh. Tôi ngồi xuống bờ sông khóc nấc lên. Hồi lâu bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt đến gần. Con chó đứng bên tôi ve vẫy đuôi, lao về phía chân người đi tới. Thằng An đấy hả con? Giọng tía nuôi tôi vọng ra từ trong bóng tối. Tôi mừng cuốn lên chạy đâm vào người tía nuôi tôi, làm ông suýt ngã. Tía có sao không tía? Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ khắp người ông, xem có máu chảy không. Chẳng việc gì con à, tía lặn xuống tới đáy sông, làm sao nó bắn trúng được. Con ra đây bao giờ đấy? Tía đi một lúc thì con đi theo, con lo quá. Tôi cảm thấy bàn tay tía nuôi tôi sờ soạng đặt lên vai tôi, và từ trên vai tôi, bàn tay to lớn ấy dần dần mò xuống nắm chặt bàn tay tôi. Cảm ơn con, tía cảm ơn con. Con luốc sấn vào bên chân chúng tôi, vướng không đi được. Tôi co chân tống nó một cái, nó mới chịu lui ra. Tiếng súc móc trề trong đồn bắt đầu bắn ra, nổ ầm ầm vào những khu rừng chìm kín trong đêm. Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng nấy. Vì thù mà phải báo, chứ tía đâu màng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên tôi bỗng có cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy dẫn ra từ một câu chuyện cổ xa xưa nào.

Chương 15. Phường săn cá sấu. Chỉ trong vòng không đầy 2 tháng mà đã có 2 tên diệt gian gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bỏ mạng vì tên tẩm thuốc độc. Thứ vũ khí thô sơ thời Trung Cổ lặng lẽ từ trong cành xanh phóng ra, đem lại cái chết bất thình lình không phương cứu chữa. Sự việc ấy đã gieo vào đầu óc bọn giặc đang cầm những khẩu súng hiện đại trong tay một nỗi khiếp đảm khôn lường. Càng sợ chúng càng lòng

lộn lên một cách dữ dội để tự trấn tĩnh và động viên tinh thần bọn ngụy. Chúng đưa thêm tới 3 tiểu đoàn, mở những cuộc càn quét báo thù liên miên khắp các vùng rừng chung quanh. Những ngôi lều của thợ đốn củi ở tích mãi trong rừng sâu cũng bị chúng mò tới đốt trụi. Chúng bắt dân phải dỡ nhà về ở chung quanh đồn để làm vòng rào người và đóng thêm 4 lô cốt ở mấy nơi hiểm yếu dọc bờ sông. Ngôi lều của tía nuôi tôi cũng đã làm mồi cho ngọn lửa của giặc Pháp. Cả nhà chống thuyền sống lay lắc qua ngày trong các vùng đầm lầy và trong các khu rừng ngập nước. Đành phải đi về vùng U Minh Hạ thôi ông à. Một hôm má nuôi tôi thở dài, bàn với tía nuôi tôi như vậy. Bà ngồi trong mui thuyền chật chội, nhìn ra những làn mưa trắng tuôn mù mịt xuống ngàn xanh, chật lưỡi. Chỉ lo cho hai thằng bé, dầm mưa dãi nắng thế này, đuổi chúng ốm đau nằm xuống thì lấy gì mà than thuốc. Mười mấy năm trời quen thuộc ở đây, tôi không nỡ bỏ đi. Tía nuôi tôi đáp giọng rầu rầu. Nhà ở đâu tức quê hương ở đó, vậy trước kia thì ông và tôi ở đâu? Ông sao câu nệ quá vậy, tôi vì hai đứa nhỏ, chứ không thì tôi cứ mặc cho ông muốn ra sao đó thì ra. Tía nuôi tôi không đáp, ông ngồi cầm cái tẩu dài quăng queo, gõ gõ thành tẩu vào gót chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn một vài giọt mưa từ trên mui lá rơi lợp đợp xuống giữa khoang thuyền ẩm ướt. Đêm hôm đó chúng tôi chống thuyền ra sông, cả gia tài chúng tôi, ngoại trừ mấy cái nồi cái niêu và một ít quần áo cũ, thì chỉ còn có mỗi chiếc thuyền này thôi. Lúc ngang qua chỗ ngôi mộ Võ Tòng, tía nuôi tôi dừng thuyền lại, bước lên bờ. Thằng Cò Sợ Ma ngồi sát vào bên má, lại còn ôm thêm con chó vào lòng. Tôi bước lên theo tía nuôi tôi, trong bóng tối lờ mờ, dưới dầm trời ảm đạm, le lói một vài ngôi sao xa lắc. Ông đang ngồi phệt bên nắm mộ, đầu cúi xuống, bàn tay lơ đễnh đưa đi đưa lại, nhổ những cọng cỏ dưới chân. Nghe tiếng chân dẫm sột soạt trên cỏ ướt, tía nuôi tôi ngước lên nhìn và giãy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên ông. Tôi và thằng cháu lên từ biệt chú nó đây. Tía nuôi tôi ngó vào ngôi mộ, nói bằng giọng mũi ngạt ngạt. Tôi chỉ dùng được có một mũi tên trong số 20 chiếc chú đã trao cho tôi. Nhưng tôi chắc rằng dưới suối vàng, chú đã có thể ngậm cười mà yên nghỉ. Dứt khoát tôi không tin rằng người chết có linh hồn. Nhưng cái giọng trầm trầm của tía nuôi tôi đang nói với ngôi mộ. Đồng thời tôi chợt nhớ lại bàn tay vuốt cặp mắt trừng trừng, khiến cho đôi mắt khép lại. Chính con người ấy đã nằm xuống dưới đất ngay trên chỗ tôi đang ngồi đây. Việc ấy đã làm cho tôi thấy rờn rợn. Tía nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng rồi quay sang tôi. Thằng An có nhớ con dượng bạc má của chú Võ Tòng không? À, nó đâu rồi tía? Tôi hỏi lại ông như vậy, chứ tôi đã đinh ninh là nó chết trong trận cháy rừng rồi. Con vật ở rừng còn có nghĩa huống chi con người. Hôm tay đốt rừng, chú Võ Tòng đi vắng, buộc nó ở lều. Nó bứt xích chạy thoát được. Người ta trông thấy một đoạn xích bị giật đứt, còn lủng lẳng ở cổ nó mà đoán ra như thế. Sau đó nó trở về ngồi trên nền cũ, không ăn không uống gì, rồi chết rũ xương ở đó. Có người qua ngang đấy, về thuật chuyện lại cho tía nghe con à. Hôm tía với con từ trong rừng chống xuồng về, có qua ngang đó. Lúc bấy giờ nó chưa về tía nhỉ? Giá nó về thì mình gặp nó rồi. Tía nuôi tôi đứng dậy thở dài, rồi bảo tôi xuống thuyền. Ông còn quay lại, lâm khom nhặt hòn đất, đặt lên ngôi mộ, rồi mới bước theo tôi. Nước mỗi ngày một chảy xiết, và dòng sông càng đi tới càng mở rộng mênh mông. Đứng trước mũi thuyền chèo cặp bờ bên này mà nhìn sang bờ bên kia, chỉ thấy một vệt dài xanh thẳm của rặng dừa nước lờ mờ trên đầu ngọn sóng. Chúng tôi đi ròng rã đã 3 ngày 3 đêm, chỉ trừ những lúc phải dừng lại thổi cơm ăn, còn thì cứ luân phiên nhau chèo. Mấy hôm liền trời vẫn nắng gay gắt, mặt sông lao xao phản chiếu ánh mặt trời như một dòng thủy ngân cuồn cuộn trôi về hướng biển. Mây đen từ chân trời đùng lên, dẫn hình mặt quỷ, rủ nhau quần tụ một chỗ không chịu bay đi. Rồi dông kéo tới ào ào,
mưa như trút nước xuống như thác đổ hơn một ngày đêm. Sóng gầm thét không lúc nào ngớt, chúng tôi phải chui thuyền vào núp trong một rạch lá dừa nước tùm, chờ cho dứt cơn mưa dữ mới quay ra sông chèo đi. Một buổi chiều, tí nuôi tôi cho thuyền cập lại bên ngôi quán lá cất nhoai ra bờ nước. Chúng tôi buộc thuyền vào trụ sàn cầu, nơi đã có hai chiếc tam bản lớn của những ông khách ngồi trong quán, cắm sào đổ lại đó từ bao giờ. Thấy có người đến, họ ngóng cổ ra nhìn, rồi lại quay vào, tiếp tục cuộc rượu bày trên chiếc bàn tròn giữa quán. Tí nuôi tôi rướng người bước lên sàn cầu, lát toàn bằng những cây mắm nhỏ. Cứ mỗi bước ông đi tới, những cây mắm lại kêu lắc rắc dưới chân. Con luốc lập tức phóng lên theo. Tôi gọi luốc, luốc, và lấy cớ đuổi theo giữ con chó để nhảy lên theo nó. Một con kỳ đà bị trói chặt bốn chân bằng sợi dây thép, nằm khoanh gần chỗ cửa. Con luốc xô tới chồm chồm vào con kỳ đà sủa dán lên. Bây giờ ba người khách rượu mới quay ra, gật gù, vẻ như muốn chào làm quen với tí nuôi tôi. Một ông cụ già cởi trần, râu quăn queo, giận xà rong đen, đầu bịch khăn lụa đỏ, người cao lớn như tí nuôi tôi, đứng lên cất giọng ồm ồm. Chào ông bạn. Hai người đàn ông kia hơi có tuổi, gầy gò, đầu cạo trọc như nhau, mỗi người giận một cái khố nhuộm màu vỏ cây. Họ giống nhau một cách rất buồn cười. Chỉ khác là một người thì cao quá, còn một người lại thấp quá. Cả hai cùng đứng lên gật đầu chào tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi đứng lại nhìn họ một lát, rồi bỗng nhiên ông chết cánh tay phải lên. Tay trái áp vào ngực, nghiêng người tới trước, nói cách trịnh trọng. Kính chào các ông bạn. Ba người kia vội vã cùng một lúc đưa tay lên chào đáp lễ, y như kiểu chào của tía nuôi tôi. Tôi đứng ngớ ra nhìn, ngạc nhiên quá đỗi. Về sau mới biết đó là lối chào ra mắt của các phường săn cá sấu khi gặp nhau muốn tỏ tình thân. Chủ quán là một ông già lùng tịch, lật bật như con rối, từ sau bếp chạy ra, vác một gốc cây đặt xuống cạnh bàn rượu, giọng lăng xăng. Mời ông khách, ông ngồi xuống đây. Mùi thịt nướng từ trong bếp bay ra khét lẹt, và khói cũng từ trong cái bếp lò thấp thoáng sau quầy rượu cuồn cuộn bay ra, như làn khói đốt đồng cỏ tháng tư. Cháy miếng thịt mất rồi. Tôi vội kêu lên và thản nhiên không chú ý tới mọi người gọi đó. Cứ đi thẳng một mạch vào bếp. Tôi cầm cái que cời dập bớt than rồi trở gấp thịt đặt lên nướng phía bên còn chưa chín. Để đó cho qua chú em. Ông chủ quán chạy vào vừa nói líu ríu bằng giọng khen ngợi, vừa giới tay cầm chai rượu dựng bên cạnh lò. Tôi đáp cách bình thản nhưng cũng rất tự hào. Cháu giúp bác một tay được mà. Rồi tôi mỉm cười một mình, chợt nhớ tới thằng bé hầu rượu trong quán dì Tư Béo. Ông cụ già bịch khăn lụa đỏ, đỡ lấy chai rượu trên tay chủ quán, rót đầy vào một cái bát lớn đặt giữa bàn mà họ đã uống dơi gần quá nữa. Kính mời ông bạn, làm một hớp cho ấm bụng. Chẳng hay ông bạn từ đâu tới? Tí nuôi tôi đáp giọng từ tốn. Tôi là người dùng U Minh Thượng, giặc Pháp đã vào tới đó. Nay lên đền phiêu giạc, còn chưa biết đi về đâu. Hai người đàn ông đầu cạo trọc đưa mắt nhìn nhau. Tí nuôi tôi bưng bát rượu lên nhấp một hớp, chừng như đoán ra ý họ. Ông đặt bát rượu xuống bàn, nói chậm rãi. Phải, tôi là người U Minh Thượng, nhưng nguồn cội ở tận xứ Tiền Giang kia. Thời còn trẻ tráng, tôi cũng đã lặn lội nhiều năm trong nghề hạ bạc. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước trôi tới đâu thì mình theo tới đó. Bấy lâu này tôi theo nghề rừng, chẳng qua cũng vì mưu sinh theo hoàn cảnh. Chuyện đó có chi là lạ. Người đàn ông thấp lùng tức thời đứng phắt dậy, giang tay ra ôm tía nuôi tôi cười khà. Vậy thì huynh ông neo lại khúc này, trở về nghề cũ, chúng ta hiệp nhau làm ăn được chứ? Tía nuôi tôi cười cười, chưa đáp ra sao. Tôi giúp ông chủ quán dọn thịt nướng ra bàn và gọi thằng cò lên xem ông giết thịt con kỳ đà. Tôi cứ chạy ra chạy vào, khi thì quạt lửa, khi thì lấy tí muối ớt, khi thì rót thêm mỡ rái cá vào đĩa thịt
tự tôi tìm thấy trong bếp và mang ra bàn rượu. Tôi cảm thấy mình bận rộn nhưng vui vẻ như thằng bé hầu rượu trước kia. Chẳng mấy chốc mà họ đã uống cạn 2 lít rượu, thứ rượu ngon nhất mà ông chủ quán bảo chỉ để dành riêng cho khách quen sành sỏi. Rượu vào thì lời ra, họ nói đủ thứ chuyện về sông nước. Và trong câu chuyện đã bắt đầu xưng hô anh chú, cởi mở thân mật. Dường như ba ông khách rượu ấy và tía nuôi tôi là những người bạn cũ. Xa nhau lâu ngày, giờ mới tình cờ gặp lại vậy. Khi biết ông bạn phương xa vừa tới có bà nội tướng đang thổi cơm dưới thuyền, ông cụ già bịch khăn đỏ bèn trịnh trọng bước ra sàn cầu, chắp hai tay trước ngực hướng vào mũi thuyền, sửa giọng kính cẩn. Chẳng mấy thuở được gặp anh hai. Xin kính mời chị hai quá bước lên quán, dùng một chén rượu mọn với anh em chúng tôi. Má nuôi tôi cảm ơn và từ chối 5 lần 7 lượt không xong, đành phải đội khăn bước lên quán. Món thịt kỳ đà nấu curry nước cốt dừa cũng vừa bưng dọn ra bàn, bốc khói thơm lừng. Cả gia đình chúng tôi, ba ông phường săn kỳ dị và ông chủ quán lùng thịt cùng ngồi vào bàn, dùng bữa cơm tối một cách hết sức vui vẻ. Cả con lúa cũng có phần một bát thịt to tướng trộn cơm nguội mà ông chủ quán đã có nhã ý dọn riêng cho nó trước sàn cầu. Bao giờ giặc tấn công tới đây chúng ta sẽ liệu, còn bây giờ làm nghề cứ lo làm nghề, còn phải nghĩ tới miếng sống chứ. Tôi nói vậy liệu có phải không chị hai? Người đàn ông cao lêu nghêu bắt đầu làm quen với má nuôi tôi bằng câu mở đầu ấy. Người đàn ông thấp lùn vừa nói tiếp theo. Ắt là chị hai vui lòng để anh hai cùng đi làm ăn với chúng tôi chứ. Má nuôi tôi cầm bát lên tay, nhìn tía nuôi tôi nói. Xin các chú hỏi ông nhà tôi, chứ tôi là phận đàn bà. Ông chủ quán ngứa miệng, vung hai tay lên. Chị hai còn theo xưa quá, người ta nói nhất vợ nhì trời mà. Mọi người đều cười khiến ông chủ quán cứ xoay quanh, hết nhìn người này đến nhìn người khác, lắc la lắc lư, ra vẻ đắc chí với câu pha trò của mình lắm. Không biết có phải vì có mặt má nuôi tôi mà các ông già trở nên lịch sự, vui vẻ và hoạt bát hẳn lên không? Ông cụ già bịch khăn đỏ hỏi má nuôi tôi một cách khoan thai. Ngày xưa chị hai cũng theo nghề câu chứ? Má nuôi tôi lắc đầu. Tôi sợ lắm, chỉ có ông nhà tôi thôi. Tôi chỉ câu lòng tông, cá chốt, chứ thứ đó tôi sợ lắm.

0: vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ phát thanh trực tiếp, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh.

An Giang, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương lính Trường Sa về thăm Lăng Bác, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ.

lời. 14:30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với giờ cải lương bức chân dung huyền thoại của tác giả Ngọc Trúc. 16:00 trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16:45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17:00 chương trình tiếng Khmer. 17:30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Bức Tường Màu Xanh của nhà văn Ninh Lê. 19:30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Tật Ham Ăn. 20:00 ca nhạc cà phê cuối tuần. 20:30 phút chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20:45 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời. 21:00 tạp chí truyền thanh chủ nhật. 22:00 chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ phát thanh trực tiếp hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương lính Trường Sa về thăm Lăng Bác, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, 14 giờ tiết mục Kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp vừa chống nắng lại chống già ngày hè. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình Sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bức chân dung huyền thoại của tác giả Ngọc Trúc. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Bức tường màu xanh của nhà văn Ninh Lê. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Tật ham ăn. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang sẵn sàng cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 diễn ra vào sáng nay 17 tháng 5. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tăng cường kết nối doanh nghiệp tại đặc khu Phú Quốc. Sau cùng là nội dung phỏng vấn ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xung quanh hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang sẽ diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 là sự kiện chính trị, kinh tế đặc biệt quan trọng nhằm công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang. Trước đó, chiều 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tổng duyệt chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Buổi tổng duyệt do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban tổ chức hội nghị rà soát hoàn chỉnh chương trình kịch bản hội nghị thật cụ thể, khoa học và chú đáo, đặc biệt chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân khánh tiết, sơ đồ vị trí chỗ ngồi các đại biểu, triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, đảm bảo hội nghị diễn ra thật trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung công bố quy hoạch tỉnh, kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các tham luận trao đổi giữa cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng, công bố các dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, du lịch, đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang vào sáng nay 17 tháng 5.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự lãnh đạo tỉnh ủy và thủ trưởng các cơ quan đơn vị quân khu 9 và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của ban bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức phó bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khẳng định trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân khu 9, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy An Giang ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Anh và Đại tá Huỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị trên cương vị chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống

Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Anh và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng

0: U Phú Quốc, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang có buổi gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác trên địa bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026, hướng đến mục tiêu đồng hành phát triển kinh tế, quảng bá du lịch và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng. Không khí cuộc gặp diễn ra cởi mở, thân tình với nhiều ý kiến trao đổi về xu hướng truyền thông hiện đại, chuyển đổi số và nhu cầu quảng bá thương hiệu trong giai đoạn mới. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao sự đổi mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang sau hợp nhất, đặc biệt sự ra mắt văn phòng thường trú của cơ quan đặt tại đặc khu Phú Quốc. Kỳ vọng góp phần giúp đơn vị trở thành cầu nối thông tin hiệu quả giữa doanh nghiệp với công chúng, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Duyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Phú Quốc trong phát triển kinh tế địa phương. Ông cho rằng các doanh nghiệp không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự năng động và sáng tạo để vượt qua khó khăn, mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc thân thiện, phát triển và giàu tính nhân văn. Ông Lê Văn Chuyển cũng khẳng định mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, tương hỗ lẫn nhau. Theo đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối truyền thông, góp phần lan tỏa thương hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, xây dựng uy tín cho doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin chính thống, hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý minh bạch thông tin khi cần thiết. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng là nguồn cung cấp thông tin thực tiễn, phong phú cho hoạt động báo chí, đồng thời đồng hành cùng cơ quan truyền thông thông qua các hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác truyền thông. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều ý kiến về nhu cầu quảng bá thương hiệu, mở rộng truyền thông trên đa nền tảng, tăng cường kết nối với cơ quan báo chí để lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp địa phương nhanh chóng và hiệu quả. Lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình An Giang nhấn mạnh, để mỗi quan hệ hợp tác phát triển bền vững, các bên cần xây dựng nguyên tắc phối hợp trên tinh thần minh bạch, trung thực, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu phát triển vì cộng đồng. Buổi gặp gỡ được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình phối hợp cụ thể thiết thực giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang với cộng đồng doanh nghiệp tại Phú Quốc trong thời gian tới.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 được xác định là sự kiện rất trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang sau sáp nhập, với định hướng phát triển theo năm tiểu vùng kinh tế xã hội. An Giang kỳ vọng thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Xoay quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào ông. Trước hết thì rất cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Thưa ông, ngày 17 tháng 5 tới đây, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 sẽ chính thức diễn ra ở Đảo Ngọc. Đây là một sự kiện được dư luận đặc biệt rất là quan tâm. Nhân đây ông có thể chia sẻ một số thông tin liên quan đối với sự kiện này, góp phần đưa tỉnh An Giang phát triển trong thời gian tới như thế nào ạ?
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu mốc triển khai chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Sau khi điều chỉnh được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế được tổ chức lại từ cách phân bổ không gian, sắp xếp lại các cực tăng trưởng đến định vị vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong. Đây là cơ hội để tỉnh công bố một cách rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước cùng đồng hành và góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh An Giang trở thành phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
2: Vâng, thưa ông, với việc điều chỉnh quy hoạch lần này, ông có thể chia sẻ thêm thì sự khác biệt giữa tư duy cơ bản trong việc điều chỉnh mới nó có những cái gì khác nhau ạ?
3: Sự khác biệt lớn nhất so với quy hoạch trước đây là hai tỉnh trước sáp nhập

0: quy hoạch theo địa giới hành chính của mỗi địa phương có một trung tâm riêng, nguồn lực bị phân tán, hạ tầng thiếu đồng bộ và các cái chuỗi giá trị thiếu tính liên kết. Còn quy hoạch lần này, chúng tôi chuyển sang tư duy hoàn toàn mới là quy hoạch An Giang theo hướng sắp xếp lại không gian phát triển, tái định vị vai trò, liên kết vùng và hội nhập nhằm đẩy mạnh khai thác hiệu quả lợi thế của biên giới, mở rộng kết nối và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Cụ thể, chúng tôi đã thiết kế không gian phát triển theo 4 hành lang kinh tế, chủ đạo xuyên suốt và 4 trục liên kết bao phủ toàn tỉnh. Hành lang kinh tế xã hội biên giới đóng vai trò là trung tâm kinh tế tổng hợp, cửa ngõ giao thương với Vương quốc Campuchia, tiểu vùng Mekong, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và thúc đẩy du lịch xuyên biên giới. Hành lang kinh tế xã hội Hà Tiên Gạch Giá Cà Mau phát triển kinh tế biển và ven biển gắn với đô thị ven biển, cảng dịch vụ hậu cần biển, du lịch biển đảo và năng lượng tái tạo. Hành lang kinh tế xã hội Châu Đốc Cần Thơ tổ chức không gian đô thị công nghiệp dịch vụ. Hành lang chuỗi đô thị, khu công nghiệp, trung tâm, logistics, hành lang kinh tế xã hội Bắc Nam là liên kết dọc cấp quốc gia, tích hợp các trục giao thông logistics đô thị, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên kết vùng và quốc tế. Cấu trúc lại hành lang kinh tế này là xương sống để chúng tôi phân vai các tiểu vùng một cách có hệ thống và mang tính tập trung.
1: Thưa ông, với những thông tin ông vừa nêu thì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang này hy vọng là có rất là nhiều những cơ hội để An Giang tiếp tục phát triển trong tương lai. Và với vị trí là lãnh đạo tỉnh, ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của tỉnh An Giang đối với vấn đề mà thu hút đầu tư từ hội nghị này như thế nào?
0: Với quy hoạch rõ ràng, minh bạch và định hướng phát triển đa cực như hiện nay, chúng tôi kỳ vọng hội nghị sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong năm tới, phấn đấu gần 1.500.000 tỷ đồng. Tại hội nghị này, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, đồng thời ra mắt ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang. Đây là cầu nối giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, tỉnh cũng cam kết áp dụng các chính sách ưu đãi tốt nhất, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ hội để đầu tư và phát triển tại tỉnh An Giang.
1: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 là dịp để khẳng định và đề cao những đóng góp mang tính đột phá của tri thức, công nghệ cùng tinh thần đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời đây còn là cơ hội để chúng ta nhìn về tương lai với những bước tiến vượt bậc của đổi mới sáng tạo. Hòa chung tinh thần đó, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới, cuốn sách AI Trí tuệ nhân tạo 101 điều cần biết về tương lai của tác giả Lasse Ruohiainen. Quyển sách dài 306 trang do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024 được xem là tài liệu nhập môn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn thấu hiểu dòng chảy công nghệ đang định hình trên thế giới. Ngay từ trang bìa của quyển sách, người đọc đã bị thu hút bởi thiết kế hiện đại mang đậm hơi thở công nghệ với gam màu xanh dương chủ đạo, màu sắc của sự đổi mới và tương lai. Hình ảnh trung tâm là một biểu trưng của trí tuệ được cách điệu bằng những đường nét phát sáng, kết nối từ những đường mạch điện tử tinh vi, tượng trưng cho sự giao thoa hoàn mỹ giữa tư duy con người và công nghệ số. Không chọn cách trình bày học thuật khô khan, cuốn sách dẫn dắt bạn đọc qua 101 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng bao quát những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nội dung được sắp xếp khoa học dẫn dắt người đọc từ những khái niệm cơ bản như AI là gì, cách thức hoạt động ra sao, đến các

0: ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, kinh doanh và truyền thông. Điều làm nên giá trị khác biệt của tác phẩm này chính là những trăn trở mang tính thời sự. Liệu AI có thay thế con người hay không? Những nghề nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng? Con người cần trang bị những kỹ năng gì để thích ứng với tương lai? Vai trò của đạo đức trong phát triển AI là gì? Những câu hỏi này chính là kim chỉ nam giúp học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ chủ động chuẩn bị tâm thế cho một tương lai đầy biến động. Với văn phong dễ hiểu, gần gũi cùng cách trình bày sinh động, AI, trí tuệ nhân tạo, 101 điều cần biết về tương lai, không chỉ là cuốn sách nhập môn về AI mà còn là cẩm nang giúp bạn đọc nâng cao nhận thức, chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại số. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
2: Nhà nước và pháp luật.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích to lớn, các nguy cơ lừa đảo xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng ngày càng gia tăng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia môi trường số, chuyên mục Nhà nước và pháp luật có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, sẽ trao đổi nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trên cơ sở luật an ninh mạng năm 2025. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình Nhà nước pháp luật ngày hôm nay. Trước hết, ông có thể cho quý thính giả được biết là luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
4: Xin kính chào quý thính giả. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực thi hành.
3: Ông có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả được biết an ninh mạng có nghĩa là gì ạ?
4: Khoản 1 điều 2 luật an ninh mạng năm 2025 quy định an ninh mạng là sự ổn định, an ninh, an toàn của không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin và bảo đảm thông tin, dữ liệu hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì có trách nhiệm gì khi sử dụng không gian mạng?
4: Điều 42 luật an ninh mạng năm 2025 quy định. Thứ nhất là tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. Có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số của mình. Trường hợp sử dụng tài khoản số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, chủ tài khoản số, người sử dụng tài khoản số bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
3: Các thông tin có nội dung như thế nào thì bị nghiêm cấm đăng tải và phát tán trên không gian mạng?
4: Theo khoản 1 điều 7 luật an ninh mạng năm 2025 quy định cấm đăng tải, phát tán thông tin có nội dung sao trên không gian mạng. Tuyên truyền chống nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm xuyên tạc tuyên truyền, phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, bịa đặt vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người

0: người khác gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác. Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh theo hình thức đa cấp, chứng khoán.
1: Và những thông tin nào được coi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng ạ?
0: Khoảng 1 điều 13 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: tuyên truyền thông tin tài liệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng chính quyền nhân dân, chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân, kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, phản ánh sai lệch, không chính xác về đường biên giới quốc gia, chủ quyền quốc gia Việt Nam, đăng tải, truyền đưa hình ảnh sai lệch, không chính xác, không đầy đủ về bản đồ Việt Nam hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam.
1: Ông có thể cho thính giả được biết thêm những thông tin nào được coi là có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng ạ?
0: Khoảng 2 điều 13 Luật An ninh mạng năm 2025 quy định, thông tin có nội dung phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: gây mâu thuẫn, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc tổ chức chính trị xã hội, kích động gây thù hận, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc các tổ chức chính trị xã hội, phá hoại cản trở việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, tuyên truyền gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội, uy tín quốc tế, kêu gọi kích động phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, gây cản trở việc thực thi các chính sách, kêu gọi kích động phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Những thông tin nào được coi là có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng ạ?
0: Khoảng 3 điều 13 Luật An ninh mạng 2025 quy định, thông tin có nội dung xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân bao gồm: lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của tổ chức, kêu gọi, vận động, xúi dục, tẩy chay sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, nhãn hàng, thương hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, làm nhái sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tiện ích công nghệ, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, giọng nói của cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
1: Theo luật quy định thì trẻ em được bảo vệ như thế nào trên không gian mạng ạ?
0: Điều 16 Luật An ninh mạng 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm sau đây. Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán, thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói không gian mạng ngày nay không chỉ là nơi kết nối trao đổi thông tin, mà còn tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đời sống của mỗi người dân. Vì vậy, việc hiểu biết và chấp hành đúng các quy định của luật an ninh mạng là trách nhiệm và cũng là cách thiết thực để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên môi trường số. Và mong là qua những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng còn góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số lành mạnh, tin cậy. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn số bằng ý thức trách nhiệm, sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật khi tham gia không gian mạng. Qua đó chung tay xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã cùng chia sẻ với quý thính giả những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về an ninh mạng trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức ngày 1 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Sau gần một năm vận hành, chính quyền hai cấp ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Trong phần tin thế giới, lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu tại Viên của Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó yêu cầu
1: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan địa phương, đôn đốc hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hoàn thành trong tháng 9 tới. Hàng tháng công khai tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu từ tháng 5 này. Nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất đầu tư dự án dự phòng cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 để bảo đảm sao lưu, phục hồi, vận hành liên tục, an toàn, an ninh dữ liệu hoàn thành trong tháng 5. Các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, tập trung phân loại, ưu tiên làm trước các dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc hoàn thành trong tháng 6.
0: Sau nhiều năm miệt mài trong phòng thí nghiệm, không ít công trình khoa học của các nhà khoa học Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn, thậm chí có thể tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế. Thế nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa vẫn còn rất xa khi nhiều đề tài thiếu nguồn lực để đầu tư đến cùng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Và nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 18 tháng 5, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về nội dung này.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
2: Đặc biệt, sự liên kết giữa các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước được xem là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh. Ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
4: Chúng tôi phối hợp với họ hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D rồi cũng như là thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới, cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh giàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường, mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
2: Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh.
6: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP, phân bổ tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
2: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
0: Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức.
7: Các ý kiến cho rằng công tác tư tưởng phải vươn tầm thực hiện sứ mệnh đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, đi trước đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương chính sách mới. Công tác chính trị tư tưởng phải cung cấp cơ sở lý luận sắc bén để mỗi cá nhân có khả năng tự sàng lọc, phân biệt đúng sai để dẫn dắt hành động. Về tính dẫn dắt của công tác chính trị tư tưởng trong kỷ nguyên số, yêu cầu cần xác định thông tin chính thống và khả năng chiếm lĩnh không gian mạng, Phó giáo sư sĩ Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.
8: Phải hết sức chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rất nhiều người khác nhau để cho thanh niên luôn luôn sống lý tưởng.

0: đoàn viên, đẩy mạnh xây dựng hệ thống nguyên tắc và không mạng phải tiếp cận ngôn ngữ của người trẻ để họ dễ dàng tiếp thu và triển khai, đẩy mạnh nghiên cứu và làm ra những sản phẩm truyền thông phù hợp giúp đoàn viên thanh niên có thể thấy mình trong câu chuyện.
1: Chúng ta xác là thanh niên ở đâu thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn ở đó. Thanh niên ở TikTok, phong trào đoàn sẽ ở TikTok. Thanh niên ở Instagram, ở Thread thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn cũng sẽ ở đó. Cái việc chiếm lĩnh không gian mạng chắc chắn sẽ là một chặng đường rất dài và gian nan, nhưng mà chúng tôi cũng đang từng bước làm tất cả những cái nội dung đó, và chúng tôi sẽ cố gắng làm chủ cái môi trường đó.
0: Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương đoàn nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh thiếu nhi, còn suốt triển ứng dụng di động trên Việt Nam, công cụ AI tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên, không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, chủ động kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.
2: Dù còn không ít khó khăn, mô hình mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sau gần một năm vận hành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tôi đến đây hỏi và hiểu biết là được các đồng chí hướng dẫn để làm tổ công tổ, tôi rất là vui ạ.
4: Cái quy mô lớn hơn, dân thì nhiều nơi thì chắc chắn rằng là trách nhiệm của người cán bộ địa phương đó hỏi phải là rất là cao. Bản thân mỗi một người cán bộ ở cơ sở cũng phải tự nỗ lực, bởi vì yêu cầu cái nhiệm vụ nó cao hơn.
5: Sau sáp nhập, Thành ủy Đồng Nai ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức vận hành hoạt động chính quyền hai cấp, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Tất cả công việc được triển khai quyết liệt, khẩn trương, không gián đoạn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Bà Phạm Thị Loan, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai chia sẻ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, áp lực gia tăng, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang nỗ lực học tập, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, bộ máy tổ chức của thành phố Đồng Nai đã được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối quản lý tư tưởng cán bộ, công chức cơ bản vững vàng, đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, tất cả vì lợi ích chung và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
2: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với điểm nhấn là chuỗi 15 hoạt động hành trình trải nghiệm kết hợp nghi lễ tâm linh, văn hóa, nghệ thuật và an sinh xã hội, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni Phật tử và du khách.
6: Theo Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, gồm lễ rước Phật, thiền giữa rừng thông, triển lãm tranh con đường giác ngộ, không gian ẩm thực chay, đêm nghệ thuật Phật giáo bên Hồ Xuân Hương và chương trình thắp sáng bảy đóa sen tại quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh hoạt động tâm linh, đại lễ còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao học bổng, bàn giao nhà tình thương, phiên chợ không đồng, hỗ trợ người khó khăn và diễu hành 50 xe hoa qua trung tâm Đà Lạt vào cuối tháng 5.
2: Tối qua, tại sân khấu ngoài trời ven hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa Đại Ngàn Ba Bể. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài tỉnh tham dự.
6: Đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 phần: trăng lên nơi thượng nguồn, muôn sắc màu hội tụ và bừng sáng miền di sản, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và các câu lạc bộ văn hóa dân gian tham gia biểu diễn. Thông qua các tiết mục hát then, đàn tính, múa dân gian cùng nhiều hoạt cảnh, bán thực cảnh, chương trình đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, lao động sản xuất và nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay nơi Đại Ngàn Việt Bắc. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc mà còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch sau sáp nhập tỉnh. Trong định hướng phát triển mới, Hồ Ba Bể tiếp tục được xác định là điểm nhấn quan trọng của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên.
2: Cao tốc Chí Thạnh Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 18 tháng 5, sau khi 24 km còn lại của dự án đã hoàn thành. Tin của phóng viên Tuấn Long.
7: Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, cao tốc Chí Thạnh Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48 km. 24 km đầu tiên đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 4. 24 km còn lại của cao tốc Chí Thạnh Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu từ 22 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026.
8: Và căn cứ trên cái tình hình thực tại, cơ quan quản lý đường bộ rồi là Cục Cảnh sát Giao thông và hội đồng kiểm tra người ta sẽ nghiệm thu cái mục tiêu hoàn thành dự án của chúng tôi thông xe.
7: Cũng theo Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng.
2: Sở Y tế TP.HCM đã phát đi thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri Chlorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
6: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 8931-000-60724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
2: Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, thì đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 kWh. Và ngày hôm qua thì cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Mưu Lê, cùng hai đối tượng khác trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ba bị can khác trong vụ án này cũng đã bị khởi tố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Israel ngày hôm qua tuyên bố cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
9: Theo tuyên bố của quân đội Israel, Isadin Al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại thành phố Gaza hôm 15 tháng 5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza đã xác nhận về cái chết của ông Al-Haddad. Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammed Sinwar vào tháng 5 năm 2025.
2: Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra vào chiều qua tại trung tâm thủ đô Bangkok khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Phóng viên Ngọc Diệp, Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
10: Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong cho biết một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo cơ quan đường sắt nhà nước Thái Lan ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.
2: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng viên Bá Thi, thông tin.
11: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24 tháng 4 vừa qua, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Dịch Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25-90%.
2: Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt.
6: Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp tới 30.000 người. Giới chức Áo cho biết đã chuẩn bị an ninh toàn diện cho toàn bộ sự kiện quốc tế quy mô lớn kéo dài một tuần này. Cảnh sát quốc gia cho biết lực lượng này sẽ được đặt trong tình trạng báo động 24/7 sau khi tuần qua xuất hiện lo ngại về các cuộc biểu tình lớn và các sự cố liên quan đến việc Israel tham gia cuộc thi. Do có sự tham gia của Israel, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng thủ đô London của nước Anh có một ngôi trường mà tiếng đàn, lời ca và những ý tưởng sáng tạo vang lên mỗi ngày như một phần của nhịp sống học đường.

0: Không chỉ dạy kiến thức phổ thông, nơi đây còn được xem là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật hàng đầu thế giới, từ âm nhạc đến điện ảnh. Điều đặc biệt hơn cả là cơ hội ấy mở ra cho mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế.
1: Buổi sáng ở trường Brit ở London bắt đầu bằng những âm thanh rất khác một ngôi trường bình thường. Trong hành lang, vài học sinh vừa đi vừa ngân nga những giai điệu mới tập. Sau cánh cửa phòng thu, những nhóm nhỏ chăm chú chỉnh từng nhịp beat. Không khí ấy khiến người ta có cảm giác nơi đây không chỉ là trường học mà là một sân khấu thu nhỏ, nơi mỗi học sinh đều đang thử vai cho tương lai của chính mình. Blue Crown, 18 tuổi, vừa luyện tập cho một buổi hòa nhạc vào tháng 5 tới, chia sẻ.
2: Đây là một nơi rất đặc biệt, gần như không có nơi nào khác bạn có thể học nhạc đại chúng với cường độ như thế này, và nghệ thuật cũng là trọng tâm chính của trường.
1: Trường Brit hiện có khoảng 1.500 học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 19. Các em vẫn học đầy đủ chương trình phổ thông của Anh như mọi trường khác. Nhưng âm nhạc, sân khấu hay sản xuất sáng tạo mới là trục chính định hình hành trình học tập. Điều đặc biệt là ngôi trường này hoàn toàn miễn phí. Khoảng 80% kinh phí đến từ nhà nước, phần còn lại từ các nhà tài trợ. Chính điều đó đã mở cánh cửa cho những tài năng trẻ mà nếu không có thể sẽ không bao giờ chạm tới sân khấu.
3: Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế dư giả, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi được theo đuổi sáng tạo. Vì thế được học ở một nơi mà tiền bạc không phải là rào cản, với tôi là điều tuyệt vời.
1: Những câu chuyện như Naomi không hiếm ở đây. Từ ca sĩ Adele, Amy Winehouse đến Tom Holland, nam diễn viên nổi tiếng với vai người nhện, tất cả đều từng đi qua những hành lang của trường. Trong triết lý giáo dục của ngôi trường, tài năng thôi là chưa đủ, mà quan trọng là sự tử tế. Mỗi người một con đường, nhưng đều bắt đầu từ cùng một điểm. Một ngôi trường tin rằng tài năng không nên bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua tại tỉnh Điện Biên diễn ra lễ khai mạc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 với sự tham gia của 23 đội bóng nam nữ mạnh trên cả nước. Các trận đấu vòng bảng sẽ được tổ chức liên tục từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 5. Vòng chung kết tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12 tới. V-League tối qua tiếp tục với các trận đấu, câu lạc bộ Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Hải Phòng và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhau 1-1 ở trận đấu cùng giờ. Đêm qua, U17 Việt Nam và U17 Australia gặp nhau ở tứ kết U17 châu Á. Dù đã rất cố gắng, nhưng U17 Việt Nam đã không thể viết tiếp nên lịch sử khi để thua U17 Australia với tỷ số 0-3. Trận chung kết Cúp FA tối qua diễn ra Chelsea và Manchester City đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Manchester City, và bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 giúp Man City vô địch FA Cúp mùa giải 2025-2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù không có tuyên bố mang tính bước ngoặt và cũng không có thỏa thuận lịch sử được ký kết, nhưng chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài gần 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc được đánh giá mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bởi trong bối cảnh chiến sự Iran phủ bóng lên thị trường năng lượng, cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đều phát đi thông điệp hòa dịu cho thấy là hai bên đang nỗ lực kiểm soát rủi ro và định vị mới trong mối quan hệ song phương trong giai đoạn tới. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
4: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là xung đột tại Iran và các tranh chấp thương mại song phương kéo dài. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng để định vị quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ-Trung là không chấm dứt cạnh tranh chiến lược, nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được. Điều này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một điểm tham chiếu bền vững cho quan hệ song phương vượt ra ngoài tính ngắn hạn của các hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và tôn trọng lâu dài như nền tảng cho tương lai cùng có lợi. dù còn có sự khác biệt, nhưng việc hai nhà lãnh đạo cùng lựa chọn ngôn từ hòa dịu hơn trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này cho thấy cả hai bên đều có lý do để tránh leo thang căng thẳng. Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang chịu áp lực phải duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh chiến sự Iran khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Một cuộc đối đầu mới với Trung Quốc vào thời điểm này có thể tạo thêm cú sốc đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, cũng cần một môi trường quốc tế ổn định để phục hồi tăng trưởng, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp sau giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh đó, kinh tế thương mại tiếp tục đóng vai trò chất keo kết nối quan hệ Mỹ-Trung. Sự hiện diện của 17 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp lớn của Mỹ như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump cho thấy giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc tham gia hội đàm cũng có mặt nhiều nhân vật chủ chốt cho bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại và kinh tế. Dù chưa công bố chi tiết các thỏa thuận mới, hai bên đã nhất trí nỗ lực duy trì và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh đạt được sau cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế rằng, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc. Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh lần này dù không tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Trung, các bất đồng về công nghệ, an ninh, chuỗi cung ứng, vấn đề về lãnh thổ Đài Loan sẽ chưa thể giải quyết ngay trong một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng điều quan trọng là cả hai bên hiện đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện. Có lẽ vì vậy mà mục tiêu thực tế nhất của hội nghị lần này không phải là giải quyết cạnh tranh, mà là duy trì cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát. Và ít nhiều, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này đã giúp hai bên định vị tầm nhìn mới cho mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức. Sau gần một năm vận hành với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đã đi vào ổn định, gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp hơn 30.000 người. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Giao thông ngày mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ trang web www.angiangtv.vn.
3: Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy 02973 812308, và cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
2: Ngày đầu tiên sẽ là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua là ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ và có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây, sau có cường độ suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi nắng nóng. Trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Và nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới là mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào trưa chiều. Nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.
3: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch ở tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 20 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 23m. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 162cm lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 50cm lên 24cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 56cm lên 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 172cm lên 23cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 159cm lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 157cm lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại xã Rô lên theo kỳ triều cường, đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 và ở mức trên báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.

0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, theo báo cáo của các sở xây dựng về kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026, đến ngày 10 tháng 5 2026, tiến độ thực hiện của các sở xây dựng rất chậm, nhiều sở xây dựng chưa có giá trị giải ngân. Theo đó, có 26 cơ sở xây dựng chậm giải ngân vốn bảo trì đường bộ gồm Sơn La giá trị giải ngân đạt hơn 69%, Điện Biên hơn 63%, Lai Châu hơn 38%, Lào Cai gần 9%, Tuyên Quang hơn 27%, Cao Bằng hơn 60%, Thái Nguyên hơn 67%, Hưng Yên hơn 4,5%, Lâm Đồng hơn 68%. Và đáng chú ý, có đến 17 sở xây dựng chưa có giá trị giải ngân, gồm Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và An Giang.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2026, phát huy hiệu quả nguồn vốn được giao, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở xây dựng tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo tiến độ chất lượng, khẩn trương giải ngân khối lượng hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ gửi kết quả giải ngân của các sở xây dựng về Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao các phòng tham mưu theo dõi, kiểm tra đôn đốc các sở xây dựng trong thực hiện đảm bảo tiến độ chất lượng, chủ động nắm bắt, tham mưu xử lý các khó khăn vướng mắc và xác định rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong việc chậm thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2026, đồng thời giao các phó cục trưởng theo địa bàn phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc kiểm soát chặt chẽ tiến độ chất lượng công trình, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong triển khai để đảm bảo công tác giải ngân và hoàn thành công trình đúng tiến độ.

0: Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thông tin, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên với tổng mức đầu tư hơn 3.270 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2026. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng được khởi công vào ngày 29 tháng 5 2025 và đến nay dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 2026. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh. Dự án cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên ban đầu được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng. Và đến nay, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư đã nâng lên hơn 3.270 tỷ đồng và điều chỉnh từ dự án nhóm A thành dự án nhóm B. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định lớp tạo nhám được yêu cầu cho các đường cao tốc, đường cấp 1 và cấp 2 có tốc độ thiết kế từ 80 km/h trở lên. Tuy nhiên, dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam đoạn La Sơn-Hòa Liên đang trong quá trình đầu tư mở rộng lên quy mô 4 làn xe. Khi đưa vào sử dụng sẽ khai thác cơ bản với vận tốc 60 km/h, khoảng 89,7% tổng chiều dài tuyến. Do đó, để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đề xuất không đầu tư bổ sung hạng mục lớp tạo nhám mặt đường trong giai đoạn này và sẽ xem xét nghiên cứu đầu tư bổ sung trong giai đoạn hoàn chỉnh hoặc trong quá trình khai thác sau này nếu cần thiết.
1: Trước đó, theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên. Cụ thể, đề xuất bổ sung các hạng mục công trình phục vụ khai thác như là phần thiết bị hệ thống ITS, trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ và bổ sung lớp tạo nhám mặt đường. Cùng với đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hệ thống ITS sẽ bố trí dọc tuyến với chiều dài khoảng 65 km với các hệ thống camera, hệ thống VMS, v.v. nhằm theo dõi điều kiện giao thông trên đường cao tốc và quản lý giao thông đảm bảo khai thác an toàn, giảm thiểu các tác động bất lợi trong trường hợp xảy ra sự cố. Trung tâm điều hành tuyến được đặt tại dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên Túy Loan và đặt tại thành phố Đà Nẵng, dùng cho cả dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên. Dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên nối giữa Huế với Đà Nẵng có điểm đầu tại km 0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam lộ La Sơn thuộc xã Hương Lộc, thành phố Huế, điểm cuối tại km 66, nút giao Hòa Liên thuộc xã Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng với chiều dài 65 km. Với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng. Dự án mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe, hoàn chỉnh mặt đường được mở rộng lên 22 mét, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80 km theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Công trình khởi công vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, đến nay thì dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng lần 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nhà thầu thi công do liên danh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông, Tổng Công ty Thành An, Công ty Cổ phần 484 và Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1.

Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm triển khai, tuyến đường song hành thuộc dự án Vành đai 4, vùng thủ đô đang bước vào giai đoạn nước rút với kỳ vọng sớm đưa vào khai thác, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ Hà Nội. Tuy nhiên, mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến qua 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh vào ngày 30 tháng 6 tới đã chính thức lỡ hẹn. Chủ đầu tư buộc phải tính đến phương án gia hạn tiến độ sau hàng loạt khó khăn trong quá trình triển khai. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, diện tích đất nông nghiệp lớn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dày đặc. Công tác giải phóng mặt bằng vì thế trở thành nút thắt lớn nhất kéo dài suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, dự án còn chịu tác động nặng nề từ cơn bão giá, vật liệu xây dựng, tình trạng khan hiếm nguồn cung cát, đất đắp nền cùng những

0: biến động trong quá trình tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khiến có thời điểm nhiều gói thầu rơi vào cảnh thi công cầm chừng, thậm chí là đình trệ. Sau khi hoàn tất việc sáp nhập địa giới hành chính, nhiều địa phương mới thực sự bắt tay quyết liệt vào cuộc, tăng tốc tháo gỡ các điểm nghẽn mặt bằng. Và đến thời điểm này, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản có mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công. Tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, một trong những địa bàn trọng điểm của dự án sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Và đến nay, hơn 3 km tuyến đi qua địa bàn đã được bàn giao 100%, bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, nói.
1: Đẩy nhanh được tiến độ giải phóng bằng thì một cái tiêu chí rất quan trọng là sự đồng thuận của người dân. Đồng thuận ở đây thì thể hiện bằng hai nội dung. Một là cơ quan nhà nước thì sẽ phải tuân thủ đúng quy trình quy định và cũng phải dám mạnh dạn vận dụng tối đa các chính sách cơ chế mà nhà nước quy định. Đấy là một từ phía cơ quan nhà nước. Thứ hai là phải có một hệ thống thông tin tuyên truyền đủ mạnh để các cái thông tin đến được người dân nó đúng và nó không bị gọi là khúc xạ thông tin. Thì ở đây thì Nghĩa Trụ tôi rất là chủ động trong cái việc là tiếp công dân đối thoại, và tất cả các cuộc đối thoại trong quá trình giải quyết vành đai 4 thì 100% là tôi trực tiếp đối thoại với người dân. Từ mức độ là thắc mắc, từ mức độ là đòi hỏi thì đều được trả lời, đều được giải đáp rõ nét. Và đến khi người dân người ta cũng thấy rằng là chính quyền làm cũng hết sức rồi, quy định của luật người ta hiểu rõ rồi thì người ta cũng sẽ chia sẻ và người ta cũng đồng thuận thôi.
2: Có mặt bằng, các nhà thầu lập tức tăng tốc thi công để bù lại khoảng thời gian bị chậm tiến độ trước đó. Trên công trường, cầu vượt sông Bắc Hưng Hải đang được huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công xuyên ngày đêm với mục tiêu hoàn thành vào tháng 10 tới, tạo điều kiện kết nối đồng bộ toàn tuyến trong năm nay. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, với phần diện tích đất ở, nhiều hộ dân vẫn đang trong quá trình tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, nên việc bàn giao mặt bằng sạch chưa thể dứt điểm. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ thi công chưa đạt như kỳ vọng. Hiện các nhà thầu mới thảm bê tông nhựa được khoảng 29 trên 34 km, còn lại do vướng mặt bằng chưa thi công được. Ông Nguyễn Hữu Thống, Giám đốc Ban điều hành dự án tuyến đường song hành vành đai 4 địa phận Hưng Yên cho biết.
3: Đến nay thì mặt bằng theo số liệu thì cũng đã bàn giao cho nhà thầu được 85%, và trong cái phạm vi mà có những cái phạm vi của mặt bằng thì nhà thầu cũng đã thi công hoàn thiện đến 99% rồi. Bây giờ chỉ còn lại chọn những cái đoạn chắp vá lại, những cái đoạn mà mới nhận bàn giao mặt bằng. Và hiện tại thì nhà thầu cũng đã tập kết hết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và chỉ chờ là khi nào bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thì nhà thầu sẽ tập trung triển khai để đẩy nhanh tiến độ nhất có thể. Và cũng sẽ là kế hoạch của nhà thầu sẽ là cố gắng là thi công kết thúc vào tháng 10 năm 2026.
2: Tại Hà Nội, đoạn tuyến vành đai 4 dài khoảng 59,2 km được chia thành 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, hai gói thầu số 8 và 9 đã cơ bản hình thành mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông, biển báo, lộ hộ lan đang được hoàn thiện đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 6. Tuy nhiên, hai gói thầu còn lại là số 10 và 11 tiếp tục kẹt vì mặt bằng bàn giao nhỏ giọt, tiến độ thi công hiện mới đạt khoảng 80%, không thể cán đích theo kế hoạch. Ông Nguyễn Hoàng Hải, chỉ huy trưởng gói thầu số 9 nhà thầu Vinaconex chia sẻ.
4: Mục tiêu của chúng tôi là trong giai đoạn này tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tập trung đẩy nhanh các công tác thảm bê tông nhựa các lớp trên. Cái thứ hai là sẽ tập trung thi công vào các điểm giao cắt, nút giao để thông tuyến.
2: Ông Đặng Xuân Quấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết thêm.
5: Với cái khối lượng công việc vô cùng lớn và với cả cái số lượng con người vẫn như vậy, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng đã nỗ lực ngày đêm. Ban cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng các cái kế hoạch chi tiết để triển khai thi công các cái công việc và bố trí con người, lực lượng để làm sao cho công việc đạt được đúng kết quả đề ra.
2: Không riêng Hà Nội hay Hưng Yên, Tại Bắc Ninh, các dự án thành phần

tuyến đường song hành vành đai 4 cũng đang được tăng tốc thi công nhưng vẫn chưa thể hoàn thành thông xe kỹ thuật đồng bộ. Nhiều đoạn tuyến vẫn còn vướng mắc do một số hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng cho dự án. Như vậy, sau nhiều lần thúc tiến độ, mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô vào cuối tháng 6 tới đã chính thức bị dỡ kế hoạch. Dù các nhà thầu đang dốc toàn lực thi công, nhưng với khối lượng công việc còn rất lớn, cùng những tồn tại về mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm, áp lực hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm nay vẫn là bài toán đầy thách thức đối với các chủ đầu tư và địa phương liên quan. Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Quý vị có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 02973 812 308. Và quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Ghi nhận một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh An Giang sáng ngày hôm nay như sau. Đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Một số tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá sáng ngày hôm nay được ghi nhận trong tình trạng là đường khá thông thoáng. Các xe di chuyển dễ dàng như là ở quốc lộ 80, quốc lộ 61 và quốc lộ 63. Nhưng mà lưu ý một số tuyến đường như là đường Nguyễn Hùng Sơn, quý bác tài và bà con lưu ý ở các dòng xoay như là Nguyễn Hùng Sơn với Lê Lợi, dòng xoay đoạn cầu Ngô Quyền giao với đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú đoạn Trần Phú giao với Nguyễn Văn Trỗi và Hùng Dương. Và Nguyễn Hùng Sơn ghi nhận là tình trạng xe đông di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì tình hình cũng tương tự như ở nút giao Lạc Hồng và Nguyễn Trung Trực. Thì như trên thì quý bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể lưu ý di chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình tránh bị ùn tắc nhé.
0: Thưa quý vị, và xuôi theo đường Võ Văn Kiệt qua cầu Rạch Giá 2 thì chúng ta hướng về xã Phi Thông. Quý bác tài lưu ý là phía bên phải có bến đò cây sao. Tiếp đến thì chúng ta điều khiển phương tiện giao thông với vận tốc vừa phải ở khu vực chợ Phi Thông, vì đây là địa điểm có nhiều siêu thị và cửa hàng tạp hóa. Qua khu vực xã Phi Thông thì chúng ta đến với xã Tân Hội, xuôi theo kênh Rạch Giá Long Xuyên, chúng ta tiến vào đoạn địa phận của xã Tân Thành. Nơi đây có chợ Cây Dương và người điều khiển phương tiện cũng nên chú ý người và xe cộ qua lại nơi đây. Đến với ấp Bình Thành, gần dốc cầu Thoại Giang 2 có trường trung học cơ sở Bình Thành. Tiếp tục đi thẳng thì quý vị sẽ gặp một nút giao thông khác, đó là một ngã quẹo trái ra đường tỉnh 943 và một ngã phía trước vào đường Cô Bắc. Tiếp tục trên trục lộ đường tỉnh 943 thì qua cầu kênh F hướng về trung tâm của phường Long Xuyên. Qua cầu kênh F khoảng 100m thì có một ngã ba, các bác tài nên lưu ý ở đoạn đường này. Tiếp đến là qua cầu kênh G và cầu kênh H. Cầu kênh H là cầu bắc qua kênh T4. Đây là một tuyến giao thông thuận tiện cho xe máy và xe bán tải. Cũng trên trục lộ đường tỉnh 93 đến cầu kênh Ông Cò, bắc qua kênh Bến Tổng, thì bên trái có đường liên xã Vĩnh Trạch, Định Thành. Ở nút giao này thì cũng có khá nhiều phương tiện qua lại vào giờ cao điểm. Tiếp đến là nút giao lộ tẻ Hùng Cường với đường tỉnh 943. Thì ở đây xe cộ thường hay ra vào, các bác tài cũng nên lưu ý. Ở nút giao lộ tẻ Mương Trâu, gần cầu Mương Trâu, địa bàn xã Mỹ Hòa Cũ, phường Mỹ Hòa Cũ, và nằm trên trục đường tỉnh 93, đường Trần Phú là trung tâm của xã Phú Hòa. Qua cổng chào Phú Hòa thì chúng ta đến với địa phận của phường Mỹ Hòa Cũ. Ở ngã ba tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 93 có cột đèn báo tín hiệu xanh đỏ ở cả hai chiều, các bác tài cũng nên lưu ý. Và trước khi vào trung tâm của phường Long Xuyên, ở giao lộ Hà Hoàng Hổ và Bùi Văn Danh, người điều khiển xe phải chú ý quan sát ở cả hai chiều. Ở ngã ba Nguyễn Hoàng và Hà Hoàng Hổ, tại đây thì các xe gắn máy được chạy thẳng vào trung tâm của thành phố Long Xuyên, và các bác tài cũng lưu ý quan sát khi lái xe trên giao lộ này. Thưa quý vị, ở địa phận của đường tỉnh 93 theo trục đường này thì đoạn cột đèn báo tín hiệu giao thông hướng về Mỹ Hòa thì giao thông đang đông ở cả hai chiều. Ở phường Long Xuyên, giao lộ đường Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo, gọi là ngã tư xã Bổn, giao thông khá đông đúc ở nơi đây. Ở trục quốc lộ 91, giao lộ Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Lê Hồng Phong, giao thông đang đông ở cả hai chiều. Ngay ngã tư đèn báo tín hiệu giao thông Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, hướng về xã An Châu, đoạn gần ngã tư Nguyễn Trường Tộ và hẻm Sở Tài nguyên Môi trường cũ ở phía bên trái, các bác tài cũng nên lưu ý. Ở phường khu vực phường Bình Đức thì hướng về xã An Châu, trên giao lộ Trần Hưng Đạo, Trương Định thì phương tiện đang đông ở phần lề trái. Giao lộ từ xã Tân Thành đến Mỹ Hòa cũ thì ở đường tỉnh theo trục lộ đường tỉnh 943, ở ngã ba đường Nguyễn Hoàng, đường tỉnh 943, các bác tài cũng nên lưu ý nơi đây. Ở khu vực phường Mỹ Thành thì nằm trên trục lộ quốc lộ 91 Trần Hưng Đạo, các bác tài điều khiển phương tiện cần chú ý ở các giao lộ ở Trần Hưng Đạo với đường Phan Xích Long ở bên phải và đường Tam Bạch Hổ ở bên trái. Đây là đoạn đường dẫn vào chợ lộ xã nên xe cộ khá đông đúc.
1: Vừa rồi là thông tin nhanh về tình hình giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều năm nay, tuyến đường duy nhất từ thôn Mộ, xã Châu Quế kết nối với thôn Khe Chìa, xã Phong Vũ Hạ, tỉnh Lào Cai chưa được đầu tư khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Niềm mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây là có được một tuyến đường thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuyến đường đất này bị xói mòn nham nhở, mặt đường nhỏ với nhiều đoạn dốc thẳng đứng và đá lởm chởm. Mặc dù di chuyển vào ngày nắng nhưng việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Các loại xe máy thông thường cơ bản chỉ đi được một người. Anh Đặng Nguyên Kim, dân tộc Dao ở thôn Mộ, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai nói:
2: mong rằng nhà nước cũng là làm con đường cũng sang Phong Vũ Hạ, cũng để bà con đi nó thuận tiện, cũng là để con cái đi ăn học nó thuận tiện.
0: Thôn Mộ là thôn vùng sâu vùng xa khó khăn với 146 hộ dân trên 600 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Dao. Con đường bị xói mòn không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn khiến giao thương gặp khó khăn. Ông Triệu Quý Chiêu, trưởng thôn Mộ, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
3: bà con một số nhân dân ở giáp danh thì đi lại rất là khó khăn, con cháu đi học hành là mưa phát trơn là không đi được. Và bà con nhân dân ở trong này rất là mong Đảng nhà nước quan tâm đến thôn Mộ để làm thông cái tuyến đường là sang bên Khe Chìa, Phong Vũ Hạ thuận lợi cho bà con đi lại. Là
0: Châu Quế là xã miền núi khó khăn với 8 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%. Hiện xã còn nhiều tuyến đường xuống cấp, trong đó có tuyến đường nối từ thôn Mộ ở xã Châu Quế với thôn Khe Chìa ở xã Phong Vũ Hạ. Mỗi khi trời mưa thì người dân không thể đi lại được. Bà Đinh Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai cho biết:
4: hiện nay thì chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ thi công cái tuyến đường này để thứ nhất là đảm bảo cái giao thương đi lại cho các hộ dân, và cái thứ hai là khi có các sản phẩm phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề khai thác đồi rừng và vấn đề giao thương đi lại của người dân được thuận tiện. Thì hiện nay xã đã khảo sát và hiện nay cái khó khăn cơ bản đối với xã Châu Quế là cái nguồn phân bổ của cái vốn ngân sách để thực hiện cái tuyến đường này. Thì đối với lại chính quyền địa phương hiện nay, chúng tôi cũng rất mong muốn được các sở ngành của tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ từ các nguồn vốn có thể thực hiện, đặc biệt là có thể là vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, hai là vốn đồng bào dân tộc thiểu số, thì để cho địa phương sớm triển khai thực hiện mở cái tuyến đường này để đảm bảo giao thương đi lại giữa hai địa phương xã Châu Quế và xã Phụ Hạ trong thời gian tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang và Ban An toàn thông tỉnh, An toàn Giao thông tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai.
5: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
6: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đây sẽ là nhịp cầu âm nhạc kết nối những lời chúc, những tâm tình của thính giả gần xa đến với nhau qua những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả cùng gửi tin nhắn về địa chỉ email dân nghệ99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage Quà Tặng Trái Tim FM 99.4 MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương nha. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Về Miền Tây được bạn Thanh Tùng, hiện đang làm việc tại Bình Dương, gửi tặng cho ba mẹ ở quê nhà Chợ Mới An Giang với lời nhắn như thế này: đi làm xa mới thấy nhớ quê mình nhiều lắm, nhớ bữa cơm má nấu, nhớ tiếng ba hỏi han mỗi chiều đi làm về, Có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn chạy xe về nhà thôi. Con gửi bài hát này thay lời muốn nói rằng con nhớ nhà nhiều lắm. Bà má nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ con về nha. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Về miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Đam Sang.